into wrongdoing

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-6.
3: 28 გრადუსი იქნება ქობულეთსა და ქუთაისში, 30 სენაკში, ფოთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე კლავნალიქს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში, სიღნაღსა და თელავში 27 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება. ახალციხესა და ცხინვალში 29, გორში 31, რუსთავში 33. 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 21, სტეფანწმინდაში 17, უდაურში. თბილისში დღე უნალიქო ჩაივლის სიკრულებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 20 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება, დღისით კი 32.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

რომ არ დაუჩქნოს სული დარდებმა ქალს გაფრთხილება მარად ჟამს უნდა თორემ შეხელში სედადნება ვითარცა თოვლის უმწე ოგუნდა კალი ოცნების შადოქარია ქალს ნუ ჩახედავ თვალებში მრუნად გახსოვდეთ ქალი მაინც ქალია მოპერება და ალერსი უნდა თუ გინდღე კონდეთ მარად

ქალი ყვავილს გავს გიშრის ხალიანს ვისი ღიმილით შენასექსურ ქალი სიცოცხლის ნაბერძკალია და რომ არ ჩაქრეს სხვასით მოუნდა ქალი მზეა და არამყინვარი ქალს

0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 46 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 92 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 8 საათია.
2: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
6: დილამშვიდობის ასრულიათ საქართველოს, ზუსტად 8 საათია და პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს 12 მოციქულს იხსენებს. საეკლესიო გადმოცემის თანახმად 12 მოციქულის ხსენების დღე მე-4 საუკუნიდან აღინიშნება. ამავე დღეს აღინიშნება სვეტი ცხოვლობაც, რადგან სვეტი ცხოვლის ტაძარი სწორედ 12 მოციქულის სახელზე აგებული. ამ დღესთან დაკავშირებით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე სვეტი ცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში პირველ ლოცვას აღავლენს.
7: სვეტი ცხოვლის საპატრიარქო ტაძარი არის 12 მოციქულის სახელობის და ამიტომ დღევანდელი დღე იწოდება სვეტიცხოვლის, იმიტომ სვეტიცხოვლის დღესასწაულია 12 მოციქულის ხსენება. უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე აღავლენს წირვას სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში. წირვა დაიწყება დილის 10 საათზე. თანამწირველები იქნებიან პატრიარქის სინოდის წევრები, სამღდელოება და მდევლი.
6: პეტრე პავლობის დღესასწაულზე პარლამენტის თავმჯდომარე დეპუტატებთან ერთად ფიტარეთის მონასტერში იმყოფებოდა. შალო პაპუაშვილის თქმით, საქართველოს ისტორიას ის ადამიანებიც ქმნიან, რომლებიც ტაძარს აშენებდნენ, წიგნებს წერდნენ და ქვეყნის სულიერ და კულტურულ სახეს აყალიბებდნენ.
8: საქართველოს ისტორიას მხოლოდ ბრძოლები და გამარჯვებები არ ქმნიდა. მას ქმნიდნენ ის ადამიანებიც, რომლებიც ტაძრებს აშენებდნენ, წიგნებს წერდნენ, ცოდნას თაობიდან თაობას გადასცემდნენ და თავიანთი შრომით ქვეყნის სულიერ და კულტურულ სახეს აყალიბებდნენ. ფიტარეთი სწორედ იმ ეპოქის გამორჩეული მემატიანია. 8 საუკუნეზე მეტია ეს მონასტერი გვიყვება საქართველოს ოქროს ხანის შესახებ, როდესაც ქრისტიანულ მარწმენამ შთააგონა ქართული ხუროთმოძღვრების ისეთ შედევრების შექმნა, რომლებიც დღესაც ჩვენი კულტურისა და ისტორიის განმ

0: ყოფილი ნაწილებია. გაუტეხელმარცხმენამ ჩამოაყალიბა ის ცივილიზაციური არჩევანი, რომელმაც საუკუნეების განმავლობაში განსაზღვრა ჩვენი ქვეყნის განვითარების გზა.
1: იმედის კვირისთვის მიცემულ ინტერვიუში დეკანოზმა ალექსანდრე გალდავა მის შეხვედრები გაიხსენა, რომლებიც 2019 წლის შემოდგომაზე ბრიუსელში შედგა და რომელზეც დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძე მილაპარაკა. სასულიერო პირი ამბობს, რომ ამ ვიზიტის მიზანი ევროსტრუქტურების მუშაობის გაცნობა იყო და ამის გარდა ჰქონდათ კერძო საუბრები საერთო გამოწვევების შესახებ. საპატრიარქოს დელეგაციამ ევროპელ პოლიტიკოსებს, მათ შორის ანდრიუს კუბილიუს და რასა იუკნევიჩიანეს გადასცეს ქართული ხალხის განწყობები, რა იწვევდა მათში იმედგაცრუებას. მისივე ინფორმაციით, ერთ-ერთი და უმთავრესი თემა იყო ლგბტ დღის წესრიგის თავსმოხვევა.
2: აქ ჩვენი სწუხილი იყო ის, რომ მათი ეს გამოხატვის თავისუფლება, მათი ესე იგი აღმომების ჩატარება, პროპაგანდა, მათთვის ასე ღიად წარმოჩინება და სკოლებში და თქვათ საჯარო სივრცეებში ღია ფორმები დემონსტრირება ამისი ჩვენთვის მიუღებელია. თუ გინდათ რომ ქართველი ხალხის აზრი გაიგონოთ, ჩვენც მოგვისმინეთ, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი, ნუ დიდი ოდენობით ქართველის აზრს წარმოადგენთ თქვათ ევროპარლამენტში და იყო ამ ხრევ მაინც ზედაპირული იყო მათი დამოკიდებულება. წინა ხვდებოდით მათ წარმოადგენელებს, მათ წინების დაკანონება და ბავშვის აყვანა. რაც კიდევ უფრო საოცრებაა, ხო, ეხა ბავშვის აყვანა ნამდვილად ორ ადამიანს როგორც უნდა ისე იცხოვროს, მაგრამ ბავშვის აყვანა არის საშინელება, იმიტომ რომ ბავშვის უფლებებს ართმევ, ხო?
1: იქიდან მეორე დღეს თელავში სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება. პრობლემურ მონაკვეთებზე მობილიზებულია მძიმე ტექნიკა. ქვაღორღისგან გაიწმინდა კავკასიონის ქუჩა, სადაც გადაადგილება აქამდე შეუძლებელი იყო. თელავის ხევი კალაპოც დაუბრუნდა და ამ ეტაპზე მოსახლეობას საფრთხე აღარ ემუქრება. წყალდიდობა მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა თელავს, განსაკუთრებით ინფრასტრუქტურის კუთხით, როგორც აღინიშნა ზარალის ზუსტ ოდენობას სპეციალური კომისია დეტალურად აღწერს.
3: როგორ ოპერატიულად იქნა მობილიზებული რამოდენიმე ერთეული სპეცტექნიკა, რომელმაც დაიწყო პირად გაწმენდითი სამუშაოები, ძალიან ეფექტურად იმუშავა კომპანია ენერგოპრო და ასევე თელავგაზმა შესაბამისი სერვისის აღდგენის მიკუთხით.
4: ინფრასტრუქტურა იქნა დაზიანებული საკმაოდ ძლიერად, მათ შორის ახლად გაკეთებული ინფრასტრუქტურა გზები და მიმდინარეობს სამუშაოები ამ ინფრასტრუქტურის აღდგენის მიზნით და ასევე გაწმენდითი სამუშაოები. მე მინდა მადლობა უთხრა
1: სადგურების მიხედვით ნალექის რაოდენობა თელავის სადგურზე 57.3 მმ შეადგინა, რაც თელავისთვის თვის ნორმის 85% შეადგენს, ხოლო იყალთოს სადგურზე 40.1 მმ. თელავში შექმნილი მდგომარეობის შესაფასებლად გუშინ დილიდან ადგილზე იმყოფებოდნენ გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგებისა და ჰიდროლოგების ჯგუფი და სტიქიის ზონის დეტალურ შესწავლას განაგრძობენ. უცხოეთი სიახლებს გაგაცნობთ. შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების საგემბანო ავიაციამ სამხრეთ ირანში ჰორმუზის სრუტესთან კუნძულ ქეშმის

0: მოს მიმართულებით სამი რაკეტა გაუშვა პალესტინის მხარე 4 დაღუპულის შესახებ იუწყება. გერმანია უკრაინისთვის 50,000 მოიერიშე დრონის შეძენას დააფინანსებს. ინფორმაციას როიტერი წყაროებზე დააყრდნობით არცოლებს და აღნიშნავს, რომ გერმანია უკრაინისთვის შრიკეს ტიპის დრონებს შეისყიდის, რომლებიც ამერიკული თავდაცვის ტექნოლოგიების ფირმის პროგრამული უზრუნველყოფით არის აღჭურვილი. ცნობა კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმაც დაადასტურა და განაცხადა, რომ კონტრაქტის ღირებულება დაახლოებით 90 მილიონი ევროა. გამოცემის ცნობით, დასავლეთის ქვეყნების მთავრობების მიერ ომის დაწყებიდან დღემდე ეს კიევისთვის დრონების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შესყიდვა. და ისევ საქართველო, ოქსიგენი 2026 დასრულდა მუსიკალური ფესტივალის შემოქმედებით. მე ჯგუფმა 25 წლის რუსთაველი ახალგაზრდის თორნიკე სიუკაევის ოჯახსა ჩუკრეთ ბინა გადასცა. ფესტივალის მთავარი სიურპრიზი ჯგუფის რეგიონის სოლისტმა და ოქსიგენის დამფუძნებელმა ლაშან ოზაძემ სცენიდან გააცნეს მაყურებელს. ოქსიგენ ფესტი რუსთავში რუსთავის მერიის და ოქსიგენის შემოქმედებითი ჯგუფის თანაორგანიზებით უკვე მეხუთედ გაიმართა.
1: სიკეთე და ეს კარგი საქმე გააკეთა. მადლობა უდი. არ ჩემიწლია ის სიტყვებით გამოვხატო ის, რასაც ახლა უგზა. არა, საერთოდ არ ველოდებო. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გადათმული ნაბიჯი იქნება ჩემს ცხოვრებაში.
2: ფესტივალის კულმინაციური დღე შედგა. დიდება უფალს და მადლობა მთელ რუსთავს. ხმაური სიხარულისთვის იყო ის, რომ აი ამ პატიოსანი ოქროს ბიჭისთვის რაღაცნაირად გულიდან ნესაჩუქარი გასულიყო.
3: ეს არის ტრადიცია, ეს არის ახალგაზრდებისთვის ძალიან მაგარი შანსი, რომ გამოვიდნენ სცენაზე. გახარებულები ვართ ყველა, იმდენი ვიხმაურეთ, რომ სიხარულში გადაგვივიდა მე ეს.
4: მახსოვს, რომ რუსთავში არ ტარდებოდა ამდენი კონცერტები და ეხლა უკვე რომ ეს ყველაფერი მიმდინარეობს, ხალხისთვის ძალიან კარგია. გამოვდივართ რაღაც ერთმანეთთან ვერთობით და რაც ვერ შეტარდება ესეთი კონცერტები, მით უკეთესია.
0: ირლანდიის ლაუთის საგრაფოში საერთაშორისო კულტურული ფესტივალი სახელწოდებით ერთიანობისა და მშვიდობის ზაფხულის ღამე გამართა. ფესტივალში მონაწილეობა მიიღო დუბლინში მოქმედმა ქართულმა ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა. ირლანდიაში მცხოვრებმა ქართულმა ბავშვებმა კი ფესტივალზე სამი ქართული ტრადიციული ცეკვა შეასრულეს.
5: ლაუთის საგრაფოში მიმდინარეობს საერთაშორისო კულტურული ფესტივალი. ირლანდიაში მცხოვრები ქართველი ემიგრანტი ბავშვები საერთაშორისო აუდიტორიას ქართულ კულტურასა და ტრადიციებს გააცნობენ. ჩვენთვის დიდი პატივია, რომ ამ საერთაშორისო ფესტივალზე საქართველოს წარმოადგენთ და მსოფლიოს ქართულ კულტურას გავაცნობთ.
0: ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერში დაგიბრუნდები ზუსტად 9 საათზე დროებით.
6: გიზიღის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
8: გაგაცნობთ 13 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე ძირითადად უმალი ქოჩა ივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 11 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება, უზურგეთში 24, ზუგდიდში, სოხუმში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 28, 29 გრადუსი იქნება ქობულეთსა და ქუთაისში, 30 სენაკში, ფოთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე კლავნალიქს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში, სიღნაღსა და თელავში 27 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება. ახალციხესა და ცხინვალში 29, გორში 31, რუსთავში 33. 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 21, სტეფანწმინდაში 17, უდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, სიკროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამიტომ 20 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება დღისით კი 32.

0: ჟია რეკლამა.
1: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აიროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონ ჯი მიკრონიზებული მანოტონული პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხდით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გადიუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ახალი დილა.

0: ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე ენერგიული, სოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
1: დილამშვიდობისა საქართველო რადიო იმედი გესალმებათ. კიდევ ერთი ახალი სამუშაო კვირა და დღე იწყება. 13 ივლისი გახლავთ კალენდარზე, გრიგორიანული კალენდრის 184 დღე გადავფურცლეთ და წლის ბოლომდე 171 დღეა დარჩენილი. აი აგერ რომ ნატრობდით რომ ზაფხული როდის მოვა, ზაფხულიო. ფიქრობ რომ იგრძნობა ეს ზაფხული, გარკვეული ჩახუთულობა უკვე დედაქალაქში შეიგრძნობა, თუმცა როგორც ვიცით ხოლმე თამდები, ასე ვთქვათ, პრობლემებით თან გვერდვის, იმიტომ რომ ხედავთ რა სიტუაცია აღმოსავლეთში, განსაკუთრებით თელავში, რაც პრინციპში წარმოუდგენელი რამ შეიძლება იყოს, სტიქიას წინ ვერავინ აღუდგება, შემოძვირფასებო, მთავარი ის არის რომ გვაქვს კარგი გამოცდილება, ხელი ხელს მოვკიდოთ და რაღაცნაირად შევეცადოთ რომ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის რომ ეს ისტორიული ძალიან ლამაზი ქალაქი ისევ დაემსგავსოს იმ ძველ, ასე ვთქვათ, იერსახისას, როგორც მანამდე გვახსოვს, იმიტომ რომ ბოლო ორი დღე რასაც უყურებ, სიმართლე გითხრათ, ცოტა გაოცებული ვარ. იმისთვის რომ ყველაფერი იყოს კარგად, ვფიქრობ, მარტო მონდომებაც არ არის საჭირო, აუცილებელია განწყობისთვის ამიტომაც შეგვიწყოს ხელი და არამხოლოდ განწყობისთვის რასაკვირველია, ამიტომ მოდით ერთად გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს და ვნახოთ დღეს როგორი ამინდი იქნება მთელს ქვეყანაში. დავიწყოთ ქუთაისიდან. 13 ივლისს მზიანი ამინდი იქნება ქუთაისში, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი. რაც შეეხება ოზურგეთს, აქ 31 გრადუსი იქნება. ბადუშშიც დღეს მზეა მოსაოდნელი და 31 გრადუსი იქნება ჩვენს ლამაზ ბათუმში. უნალეკო დღეა ფოთში 30 გრადუსი, ზუგდიდში მზიანი ამინდია, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი. სოხუმში მზიანი ამინდია, მოსაოდნელი 30 გრადუსი იქნება. მესტიაში ხანმოკლე წვიმას პროგნოზირებენ, 29 გრადუსი. ამბროლაურში მზიანი დღე და 30 გრადუსი. ჭიათურაში წვიმიანი დღეა, 29 გრადუსი. ახალციხეში დღეს 30 გრადუსი იქნება და მცირე ნალექია მოსაოდნელი. ახალქალაქში 24 გრადუსი, ბორჯომში 30, წვიმა მოსაოდნელი, ბაკურიანში ასევე 24 გრადუსი. მზიანი დღეა დღეს 31 გრადუსით გორში. რაც შეეხება ცხინვალს, აქაც მზიანი ამინდია მოსაოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი იქნება. გუდაუში მზიანი დღეა, 19 გრადუსი. ომალოში 22 გრადუსი. ლაგოდეხში ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 34 გრადუსი იქნება. თელავშიც მზიანი ამინდია, ნავარაუდევი 33 გრადუსი. მზიანი დღე ასევე გურჯაანში 33 გრადუსი და იგივე ტემპერატურა გახლავთ სიღნაღში, ასევე უნალეკო დღე. რუსთავში მზიანი ამინდი იქნება 34 გრადუსი და თბილისში მზიანი დღე, ჰაერის ტემპერატურა მაქსიმალურ ნიშნულს 34-ს გვიჩვენებს დღის განმავლობაში და ღამით ის 22 გრადუსამდე დაიწევს. აი ასეთი ამინდი გახლავთ დღეს თელს ქვეყანაში. მოდით ვისარგებლოთ შემთხვევით და კიდევ ერთხელ გეტყვით და შორინა მახსენა და მეც გავიმეორებ თან შემოგერთებით ამ მილოცვებში, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს 12 მოციქულის დღეს იხსენებს. საეკლესიო გადმოცემის თანახმად 12 მოციქულის ხსენების დღე მე-4 საუკუნიდან აღინიშნება. ამავე დღეს აღინიშნება ასევე სვეტიცხოვლობაც, რადგან სვეტიცხოვლის ტაძარი სწორედ 12 მოციქულის სახელზე აგებული. საქართველოს საპატრიარქოს ინფორმაციით, დღეს 12 მოციქულის ხსენებასთან დაკავშირებით სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში სადღესასწაულო ღვთისმსახურება აღევლინება. და რა თემები იქნება ჩვენი საუბრის მთავარი თემები დღეს თქვენ დღის განმავლობაში, ამას ახლავე გეტყვით. 11 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების დამთავრებისთანავე ჩემი სტუმარი იქნება ვაშაფშაველას ფონდის თავმჯდომარე ლელა რაზიკაშვილი. ხვალ 14 ივლისს დიდი ვაშას დაბადების დღეა. წელს ვაშაფშაველას დაბადებიდან 165 წელი სრულდება და ტრადიციულად იცით ხოლმე რომ ვაჟაობა იმართება ჩარგალში და ეჭვი მაქვს რომ არამხოლოდ წელს, რადგან მასშტაბები შეცვლილია, სხვადასხვა მიმართულებაზე, სხვადასხვა ლოკაციაზე არის რამდენიმე საინტერესო ღონისძიება დაგეგმილი და ქალბატონ ლელა სწორედ ამ ღონისძიებებზე გვესაუბრება. უკვე 2 საათიანი საინფორმაციო დამთავრებისთანავე ჩემი სტუმარი იქნება სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის ოპერაციების მართვის მთავარი სამმართველოს უფროსი შოთა მიროტაძე. გეტყვით რომ 16 ივლისს სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის პროფესიული დღე აღინიშნება. და ვფიქრობ რომ ამ თემაზე დღეს ჩვენი სტუმარი ზოგადად ისაუბრებს სასაზღვრო პოლიციის დანიშნულებაზე, მის როლზე, ყოველდღიურობასაც ალბათ გადავავლებთ თვალს და მათ საქმიანობაში უფრო ასე ვთქვათ ახლოს ჩავიხედავთ, ამიტომ ყურადღებით უნდა იყოთ შემოძვირფასებო და ელოდეთ 2 საათიან საინფორმაციო გამოშვებას. და მის დამთავრებისთანავე უკვე სტუმარის გვეყოლება საეთერო სტუდიაში. 4 საათიანი საინფორმაციო შემდეგ ლალი მოროშკინას პოდკასტი სამუშაო დღეს კი დაასრულებს 17:17 დღეს ჩვენი ძვირფასი თეთრი ექიმები, თეთრი ორშაბათის სამყვანები ოთარ ტარიშვილი და ნინო შარაშენიძე თქვენთვის მნიშვნელოვან და აქტუალურ სამედიცინო შეკითხვებს პასუხს გაცემენ. ასევე არ დაგვაწყდეს თემატური გადაცემათა ზოლი პირველი საათის საინფორმაციო შემდეგ, თონიკე გურულის ბიზნესის მოსმენის შესაძლებლობა გაქვთ. მომდენო საათში კი ტრადიციულად შემოგვიერთება მიხელ ცაგარელი კვირის ასტროლოგიური პროგნოზით. ეს ყველაფერი არ არის საკურველია, როგორც მუსიკალური ისე თემატური რუბრიკები გელოდებათ და მე თქვენს ადგილზე ნამდვილად ავირჩევდი რადიო იმედს, მით უფრო რომ სადაც არ უნდა იყოთ, როგორც ლიხსიქით ისე ლიხსაკეთ, ჩვენი მეგობრობა შესაძლებელია. მოკლედ მოგესალმებით, წარმატებებს გისურვებ და კიდევ ერთ ახალ სამუშაო კვირას იმედი მაქვს რომ ვიწყებთ ერთად.
0: ეს არის სტილის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-15 cherryautogeorgia.com
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 46 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 92 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ჩინეთის დიდი თეთრი პირამიდა. ლეგენდა თუ სინამდვილე. ცნობილია, რომ ჩინეთში, შანსის პროვინციაში, ქალაქ სიანის ჩრდილოეთით, 400-მდე უძველესი პირამიდა მდებარეობს. მეცნიერების აზრით ეს პირამიდები სამარხი ბორცვებია. მათი სიმაღლე 25-დან 100 მეტრამდე მერყეობს. ჩინელების საზოგადოებისა და პრესისგან დღემდე გულმოდგინეთ მალავენ ამ ფაქტს და განსაკუთრებით დიდ თეთრ პირამიდას. ის სხვა პირამიდებისგან ჩრდილოეთით, დინარე ძიალინის მახლობლად მდებარეობს. დღესდღეობით მის შესახებ ცნობილია შემდეგი. სიმაღლე დაახლოებით 300 მეტრი, რაც თითქმის ორჯერ აღემატება ხეოფსის პირამიდის სიმაღლეს. ის პირველად მეორე მსოფლიო ომის ბოლოს ამერიკელმა პილოტმა ჯეიმს ჰაუსმანმა აღმოაჩინა. მორიგი სამხედრო ოპერაციიდან ინდოეთის ბაზაზე დაბრუნებისას მცირე დაზიანების გამო მისი თვითმფრინავი ჩინეთის ტერიტორიის, კერძოდ კი სიანის რაიონის თავზე აღმოჩნდა. დაბალ სიმაღლეზე ფრენისას ჰაუსმანმა წარმოუდგენელი ზომის პირამიდა დაინახა. პილოტმა მისი გადაღებაც მოახერხა და ფოტო მოხსენებას დაურთო. 1957 წელს ჰაუსმანის მონათხრობით შთაგონებული კიდევ ერთი ამერიკელი პილოტი გაემართა პირამიდის აზებნელად და იპოვა კიდეც იგი. გიგანტურმა ნაგებობამ ყველა მოლოდინს გადააჭერბა. ის უზარმაზარი და კაშკაშა თეთრი იყო, თუმცა ჩინელებმა არ მოინდომეს, რომ უცხოელებს კვლევები გაეგზელებინათ. მხოლოდ 90-იან წლებში მოახერხა ავსტრიელმა ჰარტვიგ ჰაუსდორფმა სიანის მიმდებარე ტერიტორიებზე უცხოელებისთვის დახურულ რაიონებში მოგზაურობა. მან გულდასმით შეისწავლა თეთრი პირამიდა. გიგანტური საიუველირო სიზუსტით დამუშავებული ფილები ზედმიწევნით იყო დაწყობილი და ერთმანეთზე მორგებული. ბუნებრივია ჩნდება შეკითხვა, რა იარაღებს იყენებდნენ უძველესი ჩინელები, როგორ ახერხებდნენ ასეთი უზარმაზარი ფილების გადაადგილებას და შემდეგ წარმოუდგენელ სიმაღლეზე აღმართვას. უძველესი ჩინური ლეგენდების თანახმად, პირამიდები სხვა სამყაროებიდან ჩვენი პლანეტის სტუმრობის დასტურია. უძველესი ხელნაწერებიდან ვიგებთ, რომ ძველი ჩინეთის იმპერატორებს ჟერუდათ, რომ ისინი ცის შვილების შთამომავლები იყვნენ, უცნაური არსებებისა, რომლებიც რკინის დრაკონებით ხმაურით დაეშვნენ დედამიწაზე. მოგეხსენებათ?
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი. რადიო იმედის ეთერში.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: სახელოვანი ხელმწიფის თამარის მართველობის დროს საქართველოს საერთაშორისო ავტორიტეტი განუზომლად გაიზარდა. ამის დასტურია დღემდე

0: შემორჩენილი 1185 წელს თამარის მიერ გაცემული ფიცი ეგვიპტის სულთან სალაჰ-დინისადმი, რომელსაც აკადემიკოსმა მაგალი თოდუა მიაკვლია. ამ შეთანხმების დროს თამარი აღმოსავლეთის უძლიერეს სულთანს სალაჰ-დინს პირობას აძლევს, რომ ეგვიპტის სამფლობელოს არ დალაშქრავს. ეს ტექსტი თამარის ღირსების, მისი ძლევამოსილების და რწმენის თავისებური სიმბოლოა. ტექსტში ნათქვამია: ვფიცავი მსაც, რომელმაც ღვთაებრივი სიტყვა ადამიანობას დაუკავშირა. ვფიცავი მთვისებას, რომელიც მარიამმა ტანად იღო. ვფიცავი მტანს, რომელიც მაცხოვრის თვისებების მიმღები გახდა. ვფიცავ მესიას და მის სიტყვას აკვანში. ვფიცავ ჯვარცმას და ღვთაებრივისა და ადამიანურის კავშირს, რომ ამ დღიდან და ამ საათიდან არასოდეს სალაჰ-დინის ქალაქებისა და მისი ციხეების აღებას არ განვიზრახავ და არ ვინებებ არც აშკარად და არც ფარულად და თავს ნებას არ მიცემ. დავიმორჩილო მისი ხალხი და მისი ლაშქარი. და თუ იმას გადავედი, რაც ვთქვი, ქრისტიანთა სარწმუნოება დამეგმოს, მესიის მიმდევართა თემი დამეგმოს. შეიძლება ითქვას, რომ სალაჰ-დინი ამ ფიცის შემდეგ ვალში არ დარჩენილა თამარ მეფესთან და ქართველ ხელმწიფეს მალევე შემხვედრი, კეთილგანწყობილი ნაბიჯით უპასუხა. პარიზის კათოლიკურ ინსტიტუტში ისტორიკოსმა ბექა ჭიჭინაძემ სულ ახლახან მიაკვლია სალაჰ-დინის სიგელს, სადაც საუბარია ქრისტეს საფლავის ეკლესიაში ქართველთა უფლებებზე. მე, სალაჰ-დინი, სულთანი ეგვიპტისა და მისი პროვინციებისა, პალესტინისა, იერუსალიმისა, ნაბლუსი, დამასკოსი და მიმდებარე მიწათა. ვბრძანებ, რომ ქართველთაგან აღდგომის ტაძარში მოსალოცად მომავალნი არ გადაიხდიან არც ხარაჯას, არც კაფარს, არც არანაირ სხვა გადასახადს, არამედ ისარგებლებენ საგადასახადო შეუვალობით. ამიერიდან აღდგომის ტაძარი იქნება ხელშეუხებელი და ნურცეთი მუსლიმი ნუ გარდაქმნის მას მეჩეთად. ამდენად თამარი მისი განუზომელი ავტორიტეტის წყალობით ქრისტეს საფლავის თავისებურ მცველად იქცა. დაახლოებით 53 წლის ასაკში მეფეთა მეფეს მძიმე სენი გამოაჩნდა. დიდხანს მალავდა და არამხელდა ავამტყოფობას ქალი ხელმწიფე. ამბობენ, სხვის შეწუხებას ერიდებოდა. მაგრამ როდესაც ავადმყოფობა კიდევ უფრო გაუმძაფრდა, იძულებული გახდა გაემხილა თავის უძლურება. ნაჭარმაგევიდან თბილისში ჩამოიყვანეს მეფე. შემდეგ კი ხშირი ტყით დაფარულ მთაში წაიყვანეს. იქნებ ტყის სიმშვიდემ არგოსო, მაგრამ ვერანაირმა მკურნალობამ ვერ უშველა თამარს. ამაო აღმოჩნდა მკურნალთა ხელოვნება. როდესაც სიკვდილის მოახლოება იგრძნო მეფეთა მეფემ, ღმერთს ასეთი სიტყვებით მიმართა: შენ შეგვედრებ სამეფო საამას, რომელი შენ მიერ მერწმუნა და ერსა ამას, პატრონითა სისხლითა შენითა მოსყიდულსა. ეს სიტყვები ერთ-ერთი ყველაზე დიდებული და ღირსშესანიშნავია ქართული მონარქიის ისტორიაში, რადგან შუა საუკუნეების მსოფლმხედველობის მიხედვით არამედ ერწმუნა, როგორც ზრუნველობის და ფიქრის საგანი. დიახ, თამარის ზრუნვის შედეგი იყო ოქროს ხანა, ბატონყმობის ნაცვლად პატრონყმობა, ზუდა ხვადი ლეკვის თანასწორობა, გლახაკთათვის მიცემული საჭურჭლე და გათავისუფლებული მონები. სწორედ თამარის მსოფლმხედველობის და ერზე ზრუნვის შედეგი იყო ქართული ხასიათისა და მორალის გენიალური სტანდარტი: ბოროტსაც ძლია კეთილმან, არსება მისი გრძელია.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
5: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწმენდობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558-510-510.
8: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
9: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
10: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
11: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
12: საქართველოში 9 საათია.
4: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
13: მშვიდობისა, 9 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, მე შორენა ხვიჩია ვარ. სტიქიიდან მეორე დღეს თელავში სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება. პრობლემურ მონაკვეთებზე მობილიზებულია მძიმე ტექნიკა. ქვაღორღისგან გაიწმინდა კავკასიონის ქუჩა, სადაც გადაადგილება აქამდე შეუძლებელი იყო. თელავის ხევი კალაპოც დაუბრუნდა და ამ ეტაპზე მოსახლეობას საფრთხე აღარ ემუქრება. წყალდიდობა მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა თელავს, განსაკუთრებით ინფრასტრუქტურის კუთხით. როგორც აღინიშნა, ზარალის ზუსტ ოდენობას სპეციალური კომისია დეტალურად აღწერს.
14: ნახეთ როგორ ოპერატიულად იქნა მობილიზებული რამოდენიმე ერთეული სპეცტექნიკა, რომელმაც დაიწყო პირველად გაზმენდითი სამუშაოები, ძალიან ეფექტურად იმუშავა კომპანია ენერგოპრო და ასევე ფელავგაზმა შესაბამისი სერვისის აღდგენის მიკუთხით.
15: ინფრასტრუქტურა იქნა დაზიანებული საკმაოდ ძლიერად, მათ შორის ახლად გაკეთებული ინფრასტრუქტურა გზები და მიმდინარეობს სამუშაოები ამ ინფრასტრუქტურის აღდგენის მიზნით და ასევე გაწმენდითი სამუშაოები. მე მინდა მადლობა უთხრა ყველას ამ თანადგომისთვის.
13: პირველადი შეფასებით თელავში უხმა ატმოსფეროულმა ნალექმა მდინარე თელავის ხევის აუზში ღვარცოფული პროცესების მკვეთრი გააქტიურება გამოიწვია. ამის შესახებ გაეროს ეროვნული სააგენტო იუწყება. გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ მეტეოროლოგიური სადგურების მიხედვით ნალექის ოდენობა თელავის სადგურზე 57.3 მმ შეადგინა, რაც თელავისთვის თვის ნორმის 85% შეადგენს, ხოლო იყალთოს სადგურზე 40.1 მმ. თელავში შექმნილი მდგომარეობის შესაფასებლად გუშინ დილიდან ადგილზე იმყოფებიან გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგების და ჰიდროლოგების ჯგუფი და სტიქიის ზონის დეტალურ შესწავლას განაგრძობენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციით, ქალაქ თელავში სააგენტოს ტერიტორიაზე ჩატარებული გაწმენდითი სამუშაოების შედეგად დღეს ყველა სერვისი, მათ შორის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის პირველი ეტაპი ხელმისაწვდომი იქნება. ხოლო ვისაც პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპი 13 ივლისს ჰქონდა დაჯავშნილი, მომსახურების სააგენტო უმოკლეს ვადაში დაუკავშირდება და გამოცდის ახალ თარიღს შესთავაზებს. გარემოს ეროვნული სააგენტო შავი ზღვის წყლის ხარისხის მონიტორინგს უწყვეტად ყოველთვიურად 12 წერილში ახორციელებს. ამ დრომდე ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევების მიხედვით შავი ზღვის წყლის ხარისხი საქართველოს სანაპიროს მთელ პერიმეტრზე ნორმის ფარგლებშია. შავი ზღვიდან აღებული სინჯები საანალიზოდ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ატმოსფერული ჰაერის წყლისა და ნიადაგის ანალიზის აკრედიტებულ ლაბორატორიაში იგზავნება, რომელიც მაღალი სიზუსტის ხელსაწყობით არის აღჭურვილი და სრულად აკმაყოფილებს თანამედროვე სტანდარტებს.
16: სააგენტო უწყვეტა თვეში ორჯერ ახორციელებს ზღვის წყლის მონიტორინგს სარფიდან განმხურამდე. მონაცემების სიზუსტისა და აქტუალურობისთვის ველზე იზომება ქიმიოფიზიკური პარამეტრები, ხოლო სინჯების დეტალური და კომპლექსური კვლევა ატმოსფერული ჰაერის წყლისა და ნიადაგის ანალიზის ბათუმისა და თბილისის ლაბორატორიებში კეთდება.
17: ლაბორატორიაში სინჯების შემოსვლის შემდეგ ხდება კომპლექსური ანალიზები. ადგილზე ხდება ისეთი პარამეტრების განსაზღვრა, როგორებიც არის ძიმე მეტალები, ნუტრიენტები, ნავთობპროდუქტების შემცველობა და ასე შემდეგ. ეს პარამეტრები მნიშვნელოვანია, რათა შეფასდეს წყლის ხარისხი.
13: საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს 12 მოციქულს იხსენებს. ამავე დღეს აღინიშნება სვეტიცხოვლობაც, რადგან სვეტიცხოვლის ტაძარი სწორედ 12 მოციქულის სახელზე აგებული. ამ დღესთან დაკავშირებით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში წირვა-ლოცვას აღავლენს.
18: ტაძარი არის 12 მოციქულის სახელობის და ამიტომ დღევანდელი დღე იწოდება სვეტიცხოვლის, იმიტომ სვეტიცხოვლის დღესასწაულია 12 მოციქულის ხსენება. უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე აღავლენს წირვა სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში. წირვა დაიწყება დილის 10 საათზე. თანამწირველები იქნებიან პატრიარქის სინოდის წევრები, სამღდელოება და მრევლი.
13: პეტრე პავლობის დღესასწაულზე პარლამენტის თავმჯდომარე დეპუტატებთან ერთად ფიტარეთის მონასტერში იმყოფებოდა. შალვა პაპუაშვილის თქმით, საქართველოს ისტორიას ის ადამიანებიც ქმნიან, რომლებიც ტაძრებს აშენებდნენ, წიგნებს წერდნენ და ქვეყნის სულიერ და კულტურულ სახეს აყალიბებდნენ.
19: საქართველოს ისტორიას მხოლოდ ბრძოლები და გამარჯვებები არ ქმნიდა. მას ქმნიდნენ ის ადამიანებიც, რომლებიც ტაძრებს აშენებდნენ, წიგნებს წერდნენ, ცოდნას თაობიდან თაობას გადასცემდნენ და თავიანთი შრომით ქვეყნის სულიერ და კულტურულ სახეს აყალიბებდნენ. ფიტარეთი სწორედ იმ ეპოქის გამორჩეული მემატიანია. 8 საუკუნეზე მეტია ეს მონასტერი გვიყვება საქართველოს ოქროს ხანის შესახებ, როდესაც ქრისტიანულ მარცხენამ შთააგონა ქართული ხუროთმოძღვრების ისეთ შედევრების შექმნა, რომლებიც დღესაც ჩვენი კულტურისა და ისტორიის განუყოფელი ნაწილებია. გაუტეხელ მარცხენამ ჩამოაყალიბა ის ცივილიზაციური არჩევანი, რომელმაც საუკუნეების განმავლობაში განსაზღვრა ჩვენი ქვეყნის განვითარების გზა.
13: იმედის კვირისთვის მიცემულ ინტერვიუში დეკანოზმა ალექსანდრე გალდავა მის შეხვედრები გაიხსენა, რომლებიც 2019 წლის შემოდგომაზე ბრიუსელში შედგა და რომელზეც დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძე მილაპარაკა. სასულიერო პირი ამბობს, რომ ამ ვიზიტის მიზანი ევროსტრუქტურების მუშაობის გაცნობა იყო და ამის გარდა ჰქონდათ კერძო საუბრები საერთო გამოწვევების შესახებ. საპატრიარქოს დელეგაციამ ევროპელ პოლიტიკოსებს, მათ შორის ანდრიუს კუბილიუს და რასაი უკნევიჩიანეს გადასცა ქართველი ხალხის განწყობები, რა იწვევდა მათში იმედგაცრუებას. მისივე ინფორმაციით, ერთ-ერთი და უმთავრესი თემა იყო ლგბტ დღის წესრიგის თავსმოხვევა.
20: ეს წუხილი იყო ის, რომ მათი ეს გამოხატვის თავისუფლება, მათი ესე იგი აღმომების ჩატარება, პროპაგანდა, მათთვის ასე ღიად წარმოჩინება და სკოლებში და თქვათ საჯარო სივრცეებში ღია ფორმები დემონსტრირება ამისი ჩვენთვის მიუღებელია. თუ გინდათ რომ ქართველი ხალხის აზრი გაიგონოთ, ჩვენც მოგვისმინეთ, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი, ნუ დიდი ოდენობით ქართველის აზრს წარმოადგენთ, თქვათ ევროპარლამენტში და იყო ამ ხრევ მაინც ზედაპირული იყო მათი დამოკიდებულება. წინა თუ ხდებოდით მათ წარმოადგენლებს, მათ ადვოკატებს, მაშინ ისინი ითხოვდნენ, რომ ვიცით, მოგვეცით საშუალება, რომ უბრალოდ გავევლით, აღლუმსაც არ ჩავატარებთ, უბრალოდ რუსთავაზე გავევლით. მაგრამ საბოლოოდ სულ ამას ვეკითხებოდით, რომ თქვენი მიზანი ხო გავლა არ არის? საბოლოოდ ხო არის, თქვათ, ქორწინების დაკარგვა?

0: ინტერვიუში დონალდ ტრამპმა თქვა, რომ შტატებმა და ირანმა გუშინ შეთანხმებას მიაღწიეს, მაგრამ თეირანმა ის ერთ საათში დაარღვია, როდესაც გემის მიმართულებით დრონი გაუშვა. შესაბამისად, ვაშინგტონმა თეირანზე მორიგი იერიში განახორციელა.
1: ჩვენ მათთან შეხვედრები გვქონდა, მათ გუშინ შეთანხმებას მიაღწიეს. ჩვენთვის იდეალური შეთანხმება იყო, არანაირი ბირთვული იარაღი, არანაირი ეს, არანაირი ის, არანაირი არაფერი, მათ ყველაფერზე უარი თქვეს. და ამის შემდეგ ისინი ოთახიდან გავიდნენ და ერთ საათში გემისკენ დრონი გაუშვეს. მე ვუთხარი ხალხო, თქვენ ავათხართ, გუშინ ღამით ისინი საშინლად დაუბომბეთ. ისინი ძალიან ბოროტი და ავადმყოფი ხალხია.
0: უკრაინაში საკადრო ცვლილებები დაიწყო. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა თანამდებობის დატოვების შესახებ განაცხადა. გადადგომის გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა პრეზიდენტის განცხადება, რომელმაც მინისტრთა კაბინეტში ცვლილებები დაანონსა. ზელენსკის განცხადებით უკრაინა პოლიტიკურ სტრატეგიას ცვლის და განახლებული პოლიტიკური სტრატეგიის უზრუნველსაყოფად საკადრო ცვლილებები დაიწყება.
1: დეტალები უკრაინის პრემიერ-მინისტრ იულია სვირიდენკოსთან განვიხილეთ. დავადგინეთ, რომ ეს ცვლილებები მინისტრთა კაბინეტის განახლებას მოითხოვს. მადლობელი ვარ იულიასი პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე, მისი მკაფიო, სტაბილური და ეფექტური მუშაობისთვის, უკრაინის გუნდში მრავალწლიანი პროდუქტიული სამსახურისთვის და შევთავაზე მას უხელმძღვანელოს ურთიერთობების ახალ და მნიშვნელოვან სფეროს მთავარ პარტნიორთან. ველოდები, რომ პარლამენტის წევრებთან ერთად შესაბამის ცვლილებებს განვახორციელებთ უკრაინის მთავრობაში. ცვლილებები იქნება სამართალდამცავი ორგანოების ხელმძღვანელებში.
0: ევროპა ძლიერი სიცხის ფონზე ტყის ხანძრებს ებრძვის. სტიქიამ განსაკუთრებით პირენეის ნახევარკუნძული დააზარალა. ესპანეთში ცეცხლმა ათასობით ჰექტარი ტყის ფართობის სახლები და ინფრასტრუქტურა გაანადგურა. ბოლო მონაცემებით დაიღუპა 12 ადამიანი ტყის ხანძას ებრძვიან, ასევე პორტუგალიაში, საფრანგეთსა და საბერძნეთში. ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგაცნობთ 13 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 11 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება, უზურგეთში 24, ზუგდიდში, სოხუმში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 28, 29 გრადუსი იქნება ქობულეთსა და ქუთაისში, 30 სენაკში, ფოთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე კლავნალიქს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში, სიღნაღსა და თელავში 27 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება. ახალციხესა და ცხინვალში 29, გორში 31, რუსთავში 33. 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 21, სტეფანწმინდაში 17, უდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, სიკროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამიტომ 20 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება დღისით კი 32.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად. რადიო იმედის სტილის ეთერშია მიხეილ ცაგარელის ასტროლოგიური პროგნოზი.
4: ელამშვიდობისა საქართველოს კიდევ ერთხელ სიამოვნებით მოგესალმებით. მადლობა რომ გვისმენთ ქვეყანაში და გვადევნებთ თვალყურს.

0: პლატფორმებზე, როგორც რადიო იმედის, ისე ტელეიმედის. დღეს ორშაბათია და ტრადიციულად ეს დრო ეთმობა საუბარს კვირის ასტროლოგიურ პროგნოზზე და მიხეილ ცაგარელი ყავს საეთერო სტუდიაში. სიამოვნებით მივესალმები მასთან.
1: დილა შენობისა, ბედნიერი დილა, დღე კვირა, ყოველივე კარგი მინდა გისურვოთ და მოდით ახლა ასტროლოგიური პრინციპი გაგახსენოთ, რომელია ჩვენი, ვინც გაფრთხილებულია, შეერაღებულია. რატო ამბობ? იმიტომ რომ კვირა უნდა გაიყოს ორ ნაწილად და კარგად, ესე იგი, მიაქცეთ ამას ყურადღება, იმიტომ რომ პირველი ნაწილი ეს არის 16 ივლისამდე. თულია, დაძაბულია, დედამიწა უარყოფით ენერგოველშია, სამშაბათს გვაქვს ახალმთვარეობა, მძიმე ენერგეტიკული დღე და 16 რიცხვიდან იწყება უკეთესობა. დედამიწა გადადის პოზიტიურ ენერგოველში ამ თვის ბოლომდე, შესაბამისად შესაძლებლობები გაცილებით მეტი ყველა ზოდიაქოს ნიშანს ეკნება 16 რიცხვიდან. ერთი თავსაც უკეთ იგრძნობს ყველა აბსოლუტურად, იდეების რეალიზაცია უფრო მეტად შესაძლებელი იქნება, ურთიერთ გაგება მოიმატებს ადამიანებს შორის და ამიტომ ეცადეთ რომ თუ რაღაცა გაქვთ იდეა, პროექტი, მოლაპარაკება, ხელშეკრულება გინდა და ასე შემდეგ, ამდენი ხანი მოგითმენიათ, ცოტაც მოითმენეთ, ხო? 16 რიცხვიდან განახორციელეთ ყოველივე, ეს იქნება გაცილებით უპრიანი და სწორი და წარმატებული. მაგრამ 16-ამდე ხარ რას ვაკეთებ ჩვენ ხუთ შაბათ დღემდე, ანუ პირველ რიგში გავითვალისწინოთ დღეს, ცოტა რთული პერიოდი, ჯერთი ახალმთვარეობის წინა დღეა ეს ერთი და მეორეც ერთი გავითვალისწინოთ რომ დღეს ხდება ცის კაპადონზე ძალიან ისეთი საინტერესო ფიგურის წარმოქმნა, პლანეტა პლუტონი, ძიმ ენერგიების მმართველი, კომუნის საკმაოდ დაძაბულ ურთიერთობებს გამარჯვების პლანეტა იუპიტერთან და ასტეროიდ ქირონთან. აი ეს დაძაბულობა ამ სამ ენერგიას შორის რა შექმნის? თითქმის 30 ივლისამდე გასტანს ეს დაძაბულობა. რა შექმნის? პირველში შექმნის სირთულეებს მოლაპარაკებების წარმოების დროს. მათი უმრავლესობა არ მიდის ისე როგორც საჭიროა, ან შეიძლება სირთულეები მოყვეს ამ ურთიერთობებს და ასეთ სახის მოლაპარაკებას შემდგომ კიდევ უფრო უარეს. ეს ერთი. მეორე ეს ასპექტი კმნის დაძაბულობას და გარკვეულწილად განხეთქილებას სამთავრობო სტრუქტურებსა და სოციუმ შორის. ეს კი საკმაოდ სახიფათოა, რატომ? იმიტომ რომ ამას შეიძლება სერიოზული დაძაბულობები გამოიწვიოს. ამიტომ სამთავრობო სტრუქტურებს თხოვ მაქსიმალურად კეთილშობილურად მოეპყრონ საზოგადოებას, მის თხოვნას, მათ განცხადებებს და ასე შემდგომ ნუ გაუჯანჯლავენ, ნუ მისცემენ ისეთ პასუხებს, რამაც შეიძლება სოციალური აფეთქება გამოიწვიოს. ეს ტენდენცია აუცილებლობა არა, მაგრამ ტენდენცია არის და მივაქციოთ ამას ყურადღება. ეხლა მოდით ამუშოთ ისიც, რომ ხვალ ახალმთვარეობა გვაქვს, ახალმთვარეობა სათხდება, ანუ ეს არის მზის და მთვარის ენერგიათა შეერთება კირჩხების ზოდიაქოში. კირჩხების ზოდიაქოში ახალმთვარეობა განსაკუთრებულია, რეაგირება საკმაოდ ძლიერია ტრადიციულად, იმიტომ რომ თვითონ კირჩხებს მართავს მთვარე. და როცა აქ ხდება ეს ამბავი, რას უკვლია, მაშინ უკვე ემოციურობა ადამიანისა გადადის ყველანაირად. ახალმთვარეზე ჯობია ძველი საქმე დაასრულოთ ან ყოველდღიური საქმეებით შემოიფარგლოთ, არავითარი საყიდლები, არავითარი ხელშეკრულებები, მოლაპარაკებები სამ შაბათს. სამშაბათი დღე არ აყვეთ ჯირიც მანქანით, იმიტომ რომ ზოგიერთი პროვოკატორი ახაც გამიშდება და სიტყვიერ, ასე ვთქვათ, პრობლემებსაც მიაქციათ ყურადღება, იმიტომ რომ ზოგიერთი ასდება სიტყვიერად, გესლიანად გამოგიყვანოთ ზონასტორობიდან. ამიტომ ამ თვალსაზრისით სამშაბათი გავიაროთ 7 და წკნარად, არაფერი ახალი არ დავიწყოთ, თუ გინდათ რაღაცა დაგეგმეთ, მაგრამ ჯერ არ დაიწყოთ და არავითარი საყიდლები ამ პერიოდში. ესე იგი, ახალმთვარეობის დროს გაუფრთხილდეთ კუჩნაძლავის ზონას, იგი სუსტდება და ამიტომ სწორი კვება სამშაბათს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შეიძლება არასწორი კვების შედეგად მერე ინტოქსიკაციური პრობლემები დაიწყოს ორგანიზმში და სულაც არ არის ეს თავისთავად სასურველი. ასევე მოდით აღვნიშნოთ, რომ ეს ის პერიოდია, როდესაც კონფლიქტების დაძაბულობის ტენდენცია ახლობლებთან, ნათესავებთან ძალიან მაღალია. ამიტომ აქ პატარა წვრილმანზე ნუი კონფლიქტებთ, ნუ შეხვალთ რაღაც კამათში, რაც შეიძლება მერე გადაიზარდოს არასასრულ, ასე ვთქვათ, პრობლემებში და უსიამოვნებებში. მითუმეტეს 16 რიცხვიდან ეს პრობლემები ადვილად გაერკვევა და ადვილად მოიხსნება, მაგრამ იქამდე შეიძლება ზედმეტად დაძაბოთ ეს ურთიერთობები. ამიტომ იყო ავით ამ თვალსაზრისით უფრო ფრთხილი ახლობლებთან, ოჯახის წევრებთან, ნათესავებთან მიმართებაში 16 რიცხვამდე. და ახალმთვარეობა თქვენიცით ეს ის დღეა, რომლის ველობისას არ უნდა აყვეთ შიდა, მოდი ასე ვთქვათ, პროვოკაციებში. და პროვოკაცია რას ქვია? ცუდი აზრების აკვირდება. აი ამის ტენდენცია ძალიან მაღალია, იმიტომ რომ ადამიანი თუ აკვიატებას დაიწყებს რასულა, მან შეიძლება მერე აკუმულაცია მოახდინოს ამ ენერგიისა იმ დონეზე, რომ მერე ის უკვე რეალიზაციაში გადავა მატერიალიზაციის სახე და როცა უხდება, მერე მეუბნებიან, აი მე ხო გძნობდი და აბრალებენ ამას ინტუიციას და აქ ინტუიცია ფერშოში არის, თქვენი გონების ხრიკი აკეთებს ამას, იზიდავს ამ ენერგიას და მერე ქნის ამ სიტუაციას, აი ის ხვიფათიც ჩვენ გვაქვს.

0: სამშაბათს. ავიტო თვალსაზრისით ვიღოთ ყურადღები და ეს ნეგატიური ტენდენციები ვაკონტროლოთ. ეხლა ჩვენ კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, სარგებლოთ პრინციპით, ვის გაფრთხილებულია, შეარაღებულია და არამც და არამც არავის შეშინება არ გვინდა. მაგრამ როცა მე ვიღებ მერე საყვედურს და ძირითადად კარფს საუბრობ, ქონი ასეთ ექსპერიმენტიც, კარფზე საუბრობ და მერე მოდი საყვედური, კი, მაგრამ ასეთ პრობლემები რო ყოფილა თურმე რატო არ გაგვაფრთხილეთ, ხო? ავიტო მე გადავწყვიტე ნეგატიურ ტენდენციებს განსაკუთრებული ყურადღება დავუთმო. ეს ის არის, რაც ადამიანთა უშლის ხელს გამიტარდა, როცა თქვენ ამას ითვალისწინებთ. მაშინ უფრო წინ დახედული ხართ, უფრო ფრთხილი ხართ, სწორად მოქმედებთ და ეს დადებითი უფრო უკეთ ვლინდება და ჩანს კიდეც და რეალიზდება. ამიტომ საგანგებო გაფრთხილება ნეგატიურია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ კვირა გექნება ცუდი. კიდევ ერთხელ მინდა ეს სწორი დამკიდებულება იყოს. შეიძლება სულაც არ იყოს და ძალიან კარგი კვირაც იყოს, მაგრამ აი ეს კალკვეშა დინებები გავითვალისწინოთ, რომ თუ წარმოიქმნა, თქვენ იყოთ ამისთვის მზად და შეცდომა არ დაუშვათ აქედან გამომდინარე. მაშინ გაცილებით უკეთ იგრძნობთ თავს თავისთავად. და მოდი აღვნიშნოთ ახლა, რომ მაგალითად ისეთი დღეები, როგორიც არის 4 შაბათი, 5 შაბათი, ითხოვენ ყურადღებას გულსიზა რუანი სისტემის მიმართ. რატო? იმიტომ რომ სუსტდება გული, ესე იგი ამ დღეებში არავით არის საუნა, სოლარიუმი, არავით არის აბანო, არავით არის უჰაერო სივრცეები, მაქსიმალურად მოერიდეთ სიმძიმეების, ასე ვთქვათ, აწევას და აქ მოერიდოთ ზედმეტ ნერვიულობას და ფიზიკურ ემოციურ გადაღლას. ეს ყველაფერი ძალიან ცუდად მოქმედებს გულს და გული ამ დღეებში დასუსტებულია. ზედმეტად მისი გადაღლა, გადატვირთვა არ არის საჭირო. პრობლემა გაქვთ, გადაწყვიტეთ ტვინით. გულს თავი დაანებეთ ამ ორ დღის განმავლობაში განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ის მერე რა რეაგირებას მოახდენს და რა პრობლემას შეიქმნის კაცმა არც. ამიტომ გაუთხილდეთ მას ამ ორი დღის განმავლობაში. რა შეიძლება პარასკევს და შაბათს ძალიან კარგი დღეებია დაალაგება დასუფთავებისათვის, ქიმწმენდისათვის, მაგალითად, აი გინდოდათ რაღაცა რომ გადაგეყარათ, რაღაც ველი ნიფტი რომ ეს დიდი ხანი აი აპირებთ, რაღაცა გიშლით ხელს, აი ახლა მოიშორეთ, განთავისუფლდით და ახლებურად დაალაგეთ თქვენი კუთხე კუნჯული. საშუალო საბუთების მოსაწესრიგებლადაც აი პარასკევის შაბათი ძალიან კარგია. თუმცა აქ აღვნიშნოთ რომ შაბათი და კვირა განსაკუთრებით კარგია სასიყვარულო ურთიერთობებისა და განსაკუთრებით ქორწინებისათვის. აი ამ თვალსაზრისით კარგია სვეჩის კვირა, ასევე ხალხს შეუწყობს შემოქმედებით მუშაობას და შემოქმედებით ინჯის ახლებურად გამოვლენას კულტურულ გასართობ ღონისძიებებში აქტიურ თქვენს ჩაბმას. აი ამ თვალსაზრისით მოდით აღვნიშნოთ რომ კვირა და მისი მეორე ნახევარი განსაკუთრებით სასიკეთოა და ეხლა უკვე ჩვენ შეგვიძლია ამ ზოგადი მიმოხილვის შემდგომ კვირისა უკვე გადავიდეთ ცალკეულ ზოდიაქოს ნიშნებზე და რასაკვირველია ყველა ნიშანს ჭირდება ისევ და ისევ დაყოფა ორ ნაწილად ამ კვირისა 16-ის მერე უკეთესობა 16-ამდე ცოტა სიფრთხილე. დაიწყოთ ვერძით. ვერძე პირველ რიგში ესე იგი პირველ ნახევარში ჯერ 16-ის გამდა ერგო ტონუსი დაბალი გაქვს ჯანმრთელობა არამდგრადი, ემოციური გაღიზიანებაც მაღალი. ამიტომ არაფერი ახალი მნიშვნელოვანი სარისკო არ დასახოთ. აქ ვერძში მაქსიმალური თავდაჭერა გმართებთ ყოფ ადამიანებთან. 16-ის კვირა უკვე იგნოთ, რომ რაღაცა იცვლება. იცვლება სასიკეთოდ, რაღაც პრობლემები, რომელსაც ვერ წყვეტით, რაღაც ადვილად ვითარდება და ადვილად წყდება ეს ყველაფერი. ამასთან ერთად, კვირის მეორე ნახევარში უკვე იგნოთ, რომ უმჯობესდება ურთიერთობა ახლობლებთან, ნათესავებთან, უმჯობესდება ურთიერთობა ოჯახის წევრებთან. ამიტომ პირველ ნახევარში თუ შესაძლებელია მათთან გარკვეული კამათი და არც და სხვადასხვაობა, მეორე ნახევარში აბსოლუტური ურთიერთგაგება. ამიტომ მეორე ნახევარი ხელში უწყობს ასევე ნათესაური ურთიერთობების გაუმჯობესებას და თუ რაღაც მემკვიდრეობის საკითხები გაქვთ გადასაწყვეტი, ჯობია 16 რიცხვის მერე გადაწყვიტო და არა იქამდე. იქამდე გადაწყვეტა მოიტანს ხოლმე კონფლიქტებს და დაპირისპირებებს. რა შეიძლება კუროს? კუროთა ორგანიზმი ჯერ კიდევ მდგრადია, ორგანიზებულობა, დისციპლინა, შეუპოვრობა, ეს ნებისყოფა, ეს ყველაფერი წინაპლანზეა. გამნიშანს, ამ ხრი ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ გავითვალისწინეთ, რომ პირველი ნახევარი ცოტა რთულია 16-ამდე, რატო? არა ეს გამორიცხულება ზოგიერთი აღმოჩნდეს სასამართლო პროცესების წინაშე ადრეული პერიოდის სირთულეების გამო. მათ შორის შეიძლება ზოგიერთ ახლობლებთანაც კი იყოს რაღაცა დავა. არა ეს გამორიცხული, რომ ამ პერიოდში მგზავრობა მოგზაურობა არ იყოს მაინდამაინც სასიკეთო. მოლაპარაკება არაფრის მომტანი იქნება ამ შემთხვევაში, ამიტომ ჯობია ამისგან თავი შევიკავოთ. აი მეორე ნახევარი უკვე კუროებო გამოვიღენოთ. განსაკუთრებით 16 რიცხვიდან იგივე მოლაპარაკება გაცილებით უკეთ წარიმართება. გზავრობა მოგზაურობაში ნაკლები პრობლემები გაჩნდება და უკვე მეტი იქნება შესაძლებლობა იმისა, რომ თქვენ მიიღოთ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რატო? იმიტომ რომ პირველ ნახევარში კვირისა ფეიკების ალბათობა მაღალია, შეცდომები შეიძლება დაუშვათ. ხელშეკრულებებს ხელი არ მოაწეროთ, თუ მაინდამაინც აუცილებელია ყველა პუნქტს გადახედეთ მაშინ. მეორე ნახევარში ეს არ დაგჭირდება. 16 რიცხვიდან უკვე შეგიძლია ხელიც მოაწეროთ ადვილად, მოლაპარაკება წაწარმოოთ, ყველაფერი გაცილებით უფრო ადვილად წავა. ამიტომ მეორე ნახევარში შეიძლება კვირისა საინტერესო ადამიანები გაიცნოთ, ერთობლივი შემდგომ მათ თან პარტნიორული თანამშრომლობა ჩამოყალიბდეს, საინტერესო ინფორმაცია შეიძლება გახდეს შემდგომ ახალი თქვენი იდეის ან ბიზნეს საქმიანობის საძირკველი და ასე შემდგომ. ამიტომ მეორე ნახევარი გაცილებით უფრო ეფექტურია, რომელიც ითხოვს უფრო მეტ ძალისხმევას ამ პერიოდში. ტყუპები ზოდიაქოს რაც შეეხება ენერგოტონსი ჯერ დაბალია, განსაკუთრებით კვირის პირველ ნახევარში, ამიტომ ნუ გადააღლით თავს, გასაგებია რომ გაქვთ ყოველთვის მუდმივად გენერირება ახალი იდეებისა, საინტერესო ორიგინალური იდეებისა, მაგრამ მაინც მოგეხდებათ პირველ ნახევარში რუტინული ყოველდღიური საქმის შესრულება, რაც უშლის ხელს თქვენი ახალი იდეების რეალიზაციას. აქედან გამომდინარე, პირველ ნახევარში ცოტა ფრთხილად გავიაროთ, არ გვინდა არავითარი კაპიტალ დაბანდებები, ინვესტიციები, მნიშვნელოვანი საღებლების გაკეთება, ამის განჯობია თავი შევიკავოთ. აი მეორე ნახევარი კი უკვე აქ ფრთებს გაშლით ნელ-ნელა, რატო? იმიტომ რომ ერგოტოლოსი უმჯობესდება, გაწყობაც უმჯობესდება, სირთულეები, რომელიც შემოდის გარედან, უკვე მცირდება. ურთიერთგაგება თქვენსა და ადამიანებს შორის რადიკალურად მატულობს და აი თუ რაღაც გინდათ ინვესტიცია, საღებლები, რაღაც გინდათ მნიშვნელოვანი დაუშვათ იქ განახორციელოთ კაპიტალ დაბანდება, ეს ყველაფერი მეორე ნახევარში კვირისა. და იგივე თქვენი იდეების რეალიზაციის შესაძლებლობა მეორე ნახევარში დაგცვეთ რიცხვიდან, გაცილებით უფრო მეტად იქნება წარმატებულიდან აუფიერი. რაც შეეხება ისეთ ნიშანს, როგორიც არის კირჩხები, რაც უკვე მთავარი ფავორიტი კირჩხებია, ახლა ამიტომ რომ ზე მაინც გადის კირჩხები ზოდიაქოს ნიშანს, ყველაზე აქტიური, ყველაზე ენერგიული, დინამიური, ყველაზე წარმატებული ახლა არის კირჩხები. ზე ძლიერი ინტუიცია გაძლევს სწორი არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობას, ადვილად ხდებით საყოველთაო ყურადღების ცენტრში, შარმე მიზიდულობა საკმაოდ მაღალია თქვენი, იღბლიანობაც საკმაოდ მაღალი გაქვთ, მაგრამ ნუ დაგვაუწყდება რომ სამშაბათს ჩვენ გვაქვს ახალმთვარეობა კერჩხებში. ანუ თქვენ ხართ აქ რისკ ჯგუფში, მთავარი ასე ვთქვათ ფაქტორი. შესაბამისად, პირველი ნახევარი კვირის 16-მდე გაიარეთ ფხილოთ, იმიტომ რომ შეიძლება უცებ თქვენ მახასიათ ცვალებადობამ, თქვენმა ეჭვიანობამ, თქვენმა ნეგატიურმა აზრებმა, ძალიან ცუდი სამსახური გაგიწიონ და პრობლემები შეგიქმნან. მეორე ნახევარი კვირის 16-დან აი სად უნდა გაშალოთ ფრთები, იმიტომ რომ ყველაზე წარმატებული ხართ თქვენ. გინდათ ბიზნეს საქმიანობაში, გინდათ პირადი ურთიერთობების კუთხით, გინდათ ახალი საინტერესო ნაცნობობა და ახალი პარტნიორული თანამშრომლობის ჩამოყალიბება, ფინანსური მდგომარეობის გამოჯობესება, მეორე ნახევარი მოგცემ საშუალებას, რომ გაცილებით მეტად წარმატებული იყოთ. ამიტომ მშვენი საკითხები გაცხადეთ მეორე ნახევარში, ხოლო სამშაბათი განსაკუთრებულ სიფრთხილეს ითხოვს თქვენგან. რაც შეეხება ლომს, ლომი გადის ხართულ პერიოდს, გარკვეული კრიზისული პერიოდი, რომელსაც ქვია დაავადების წინა ზონა, როდესაც ენერგოტონუსი აქვს დაბალი, ჯანმრთელობა არამდგრადი, თუმცა 16 რიცხვიდან ლომიც იგრძნობს, რომ ნელ-ნელა ჯანი ებატება, განწყობა უმჯობესდება, იღბალიც უფრო მატულობს. ეხლა ყველაზე ფრთხილად უნდა ვიყოთ პირველ ნახევარში კვირისა პარტნიორულ ურთიერთობებში. აქ შეიძლება სიტუაციები დაიძაბოს თქვენსა და საქმიანან, თქვენსა და სასკვარლო პარტნიორებს შორის, ამიტომ გაუფრთხილდით თქვენ სიტუაციას, მეაქციეთ ყურადღება თქვენს ემოციებს, ენასკბილი დააჭირეთ, საიდუმლო დაიცავით, ზედმეც ნუ ილაპარაკებთ, არაფერი ახალი სარისკო მნიშვნელოვანი არ დაიწყოთ პირველ ნახევარში. თუ მაინდა მაინც რაღაც საკითხებია და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი უკვე 16 რიცხვიდან გადაგვიდეთ, სადაც იღბალი ცოტა მოიმატებს და იგრძნობთ, რომ 16 რიცხვის მერე პარტნიორული ურთიერთგაგება ცოტა მოიმატებს. ბევრად არა, მაგრამ უკეთესი იქნება ვიდრე პირველ ნახევარში. ამიტომ უკვე 16 რიცხვიდან ნელ-ნელა დაიწყება ლონგთა გამოცოცხლება. მოდი ასე ვთქვათ. ქალწულს რაც შეეხება, ქალწულებო, ენერგოტონუსი ეხლა მაღალი გაქვთ, თქვენ შრომისუნარიანობა, ნებისკოპა, შეუპოვრობა, სათანადო სიმაღლეზე გაქვთ, ამიტომ აქტიური მოქმედების დროა უდავოდ და ეს კარგია. მაგრამ პირველი ნახევარი კვირისა მაინც ითხოვს თქვენგან ყურადღებას, იმიტომ რაღაც შინაგანი მარტოობის შეგრძნება შეიძლება დაგეუფლოთ, რაღაც შეიძლება არ წავიდეს ისე, როგორც თქვენ ეს ჰქონდათ გამიზნული, იგივე მოლაპარაკება მთლად ისე არ წავა, როგორც თქვენ ეს გინდათ, რაღაც შემაფერხებელი ფაქტორები აუცილებლად გექნებათ პირველ ნახევარში. ამიტომ მოდით პატარა ტაიმაუტი აიღეთ სამდღიანი და უკვე სადღაც 16 რიცხვიდან უკვე შეუდეკით მნიშვნელოვანი იდეების პროექტების რეალიზაციას, იმიტომ რომ ამის შანსი აქ აშკარად გექნებათ. ეს ის პერიოდია, რომ ისობისას ფინანსური კუთხითაც შეიძლება წახვიდეთ წინ, პროფესიონალური განვითარების ახალი ეტაპი შეიძლება დაიწყოს, საინტერესო პარტნიორული თანამშრომლობა ჩამოყალიბდეს, ამიტომ შესაძლებლობებით ახსოვს იქნება მეორე ნახევარი კვირისა, სადაც შარმი თქვენი სადაც მაღალია და თან შეიძლება ძალიან საინტერესო ახალი კონტაქტები, მოლაპარაკება კებებიც კი და პარტნიორული თანამშრომლობაც იქნება ფრიად ნაყოფიერი უკვე კვირის მეორე ნახევარში. რაც შეიძლება სასწორებს, სასწორები ცოტა შეზღუდულად გზნობენ თავს პირისპირ ნახევარში, იმიტომ თავისუფლება შეზღუდულია მათი აზრით, ყველა კრიტიკულია მათ მიმართ, ყველა რაღაცას ითხოვს. ამიტომ შეიძლება პარტნიორებთანაც სახლში, სამსახურში სიტუაცია გარკვეულწილად დაიძაბოს. ეროტონსი თან დაბალი, ადვილად იღლება ეს ნიშანი, შრომის უნარიანობა დაბალია. მეორე ნახევარი გაცილებით უკეთესია, იმიტომ რომ 16 რიცხვიდან უკვე შრომის უნარიანობაც მოიმატებს, ეროტონსი ნელ-ნელა უმჯობესდება, და რასთორე სასწორი იგზნობს, რომ მეტი თავისუფლება აქვს და პრეტენზიულობა სხვათა მხრიდან მოთხოვნა ექნება ნაკლები. პირიქით, პარტნიორული თანამშრომლობის და ფრთების გაშლის შესაძლებლობა მეტად მეცემა. თავარი ამ კვირაში არ გაიფუჭოს ურთიერთობა კოლეგებთან, ხელმძღვანელებთან, იმიტომ რომ ამაზე იქნება ბევრად დამოკიდებული შემდგომი მათი პროფესიონალური წინსვლა უკვე 16 რიცხვის შემდგომ. რა შეიძლება მორიელს, მორიელებო, ჩემოკარგებო, ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდი გაქვს თქვენ, თუ ერგოტონსი მაღალია, ჯანმრთელობა მდგრადია, შრომის უნარიანობა, ნებისკოპა, ზეძლიერი ინტუიცია, გაძლევთ ზუსტი პრიორიტეტების პოვნის შესაძლებლობას და სწორგზას ირჩევთ. ამასთან ერთად მოიტანოთ, რომ პირველ ნახევარში კვირისა 16-მდე ცოტა ფრთხილად გზაურობა მოგზაურობის დრო შეიძლება წრომანე, მაგრამ რაღაც პრობლემები და უსიამოვნებები შეიქმნას. თქვენი გესლიანობა, თქვენი წყენის დამახსოვრების ეჭვიანობის ტენდენციები პირველ ნახევარში იქნება საკმაოდ ზაფრი და ამას შეიძლება დაძაბოს ურთიერთობა. მეორე ნახევარში ეს ყველაფერი გადაივლის. მეორე ნახევარში იქნებით გაცილებით უფრო კეთილშობილი და მეორე ნახევარი სხვაჩვენს ხელს შეუწყობს უკვე უპრობლემო მგზავრობას, მოგზაურობას, უცხოელებთან აქტიური კონტაქტების დამყარებას, საინტერესო პარტნიორულ თანამშრომლობას, თქვენი კომპეტენტურობა გაიზრდება. მაგრამ პირველ ნახევარში თუ რაღაც მნიშვნელოვანი გაწყვეტილება გაქვთ მისაღები, აუცილებლად გაიარეთ კონსულტაცია კომპეტენტურ და გამოცდილ იურისტებთან. მეორე ნახევარი ამ ხრივ ყოველხრივ უფრო საცკეთო და წარმატებულია. შვილოსანს რაც შეეხება, შვილოსის ერგოტონსი ხა დაბალია, ჯანმრთელობა არამდგრადია, ამიტომ მეცადეთ შემოკარგებო რომ პირველი ნახევარი 16-მდე ცოტა ფრთხილად გაიაროთ, არ გადაიღალოთ, კარგად გამოიძინეთ. არავითარი აქ კონფლიქტები საქმეთა გარჩევა, უფრო მეტით პარტნიორული დაძაბულობა მატულობს. შესაბამისად ვეცადოთ რომ პირველი ნახევარში არაფერი სარისკო, არაფერი ახალი, განსაკუთრებული არავითარი ხელშეკრულებები არ აწარმოოთ, შვიდად გავეროთ ეს პერიოდი, არ გინდათ ურთიერთ გესლი, ურთიერთ პრეტენზიები და ასე შემდგომ. ეს ხო დაძაბოს ვითარებას, 16 რიცხვიდან გაცილებით უკვე უკეთ იგზნობთ თავს. ერთი ერგოტონსი დაიწყებს მატულოს, ენერგია მოგემატება, ჯანმრთელობა უმჯობესდება, განწყობა ემოციური უკეთესი იქნება და მეორე ნახევარში შანსები წარმატებისა რასაგვირულია იქნება გაცილებით მეტი. მათ შორის მეორე ნახევარი უკვე კვირისა ხელს უწყობს მგზავრობას, უცხოელებთან აქტიურ კონტაქტებს და შეიძლება მათთან საინტერესო პარტნიორულ თანამშრომლობას და სხვაჩვენს უცხოელთან ურთიერთობის დროს შეიძლება ძალიან საინტერესო ადამიანები გაიცნოთ, ზოგიერთ შეიძლება გახდეს თქვენი მეგობარი, ზოგიერთი კი შეიძლება სასქვარლო პარტნიორიც კი. ამასაც არ გამოურიცხოთ. რაც შეეხება თხისკას ზოდიაქოს ნიშანს, თხისკას ენერგოტონსი მაღალია, ჯანმრთელობა მდგრადია, ორგანიზებულია, დისციპლინირებულია, მაგრამ 16 რიცხვამდე მისი მოტყუების თელობა ან რაღაცა დაუშვათ დანაკარგების ალბათობა. მათ შორის ქურდობის ტენდენცია თქვენ საწინააღმდეგოდ მაღალი, ამიტომ ვიღავით ყურადღებით. აკონტროლით რა ხდება ზურს უკან, ახალ მნიშვნელოვან პროექტებს და სარისკო მოქონებებს თავი დაონებოთ. აი ამისთვის კარგია 16 რიცხვის მერე პერიოდი. აქ უკვე არამარტო ტონუსი მატლოს, იღბლიანობაც უმჯობესდება, ამიტომ მეორე ნახევარში თქვენ უკვე შეძლებთ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელებას. ერთ-ერთი რაც თქვენ მოგეთხოვებათ ამ პერიოდში, ენაზე კბილის დაჭერა. ნაცრისფერი კარდინალი უნდა იყოს, ზედმეტი არ ილაპარაკო და ისე განახორციელოთ. გინდათ პარტნიორული თანამშრომლობა იყოს, გინდათ თქვენი ინდივიდუალური საქმიანობა. მეორე ნახევარში ფინანსებსაც გაუმჯობესოთ, პროფესიონალურადაც წახვალ წინ და თუ პარტნიორული პრობლემები იყო, პარტნიორულ ურთიერთობებსაც გაუმჯობესოთ. რაც შეეხება მერწყულს, მერწყული ასე ყველა პირველ ნახევარში ცოტა იტანჯება, რატო? მისი თავისუფლება იკვეცება. აქაც ურთიერთ პრეტენზიები, განსაკუთრებით პარტნიორებთან, საქმეან ბიზნეს, იგივე დაუშვათ სასკვარლო პარტნიორებთან, მატულობს ურთიერთ გაგების შემცირების ფონზე, კონფლიქტების, გაუგებრობების ტენდენცია, ამიტომ ძალიან მთხილად ვიმოქმედოთ. ნუ იქნება ზედმეტად ჯიუტი, ხისტი, სულსტრაფი, იმპულსური, 16 რიცხვამდე ეს ყველაფერი მხოლოდ დანაკარგების და პრობლემების მომტანი იქნება. 16 რიცხვიდან უკვე თქვენ იგზნობთ თავისუფლება, მატულობს ურთიერთ გაგება, უმჯობესდება, პარტნიორული თანამშრომლობა რაც თავარია ლაგდება და პარტნიორული ურთიერთობა სასკვარულო თუნდაც გაცილებით უკეთესად წარიმართება, რაც მოგცემ საშუალებას იმისა, რომ პრომეტად წარმატებული იყოთ. მეორე ნახევარი ხელს შეუწყობს თქვენი აზრების, თქვენი ურთიერთობების, თქვენი საქმეების დალაგებას და სწორად წარმართოს. რაც ეხება თევზებს, თევზებო, ერთ-ერთი ფავორიტი ხარ თქვენ, ენერგოტონუსი მაღალია, ჯამთობა მდგრადი, საინტერესო შარმე გაქვთ, მიზიდულობა და შემოქმედებითი კარგი ნიჭი უნარი, მაგრამ 16 რიცხვამდე ცოტა ყურადღებით შველებთან მერთებაში აქ სიტუაცია არ დაეძაბოს, ან შველებს თუ რაღაცა პრობლემა შეექმნას გვერდით უნდა იყოთ ამ დროს, მეორე ნახევარი გაცილებით უკეთესია, რატო? იმიტომ რომ აქ შველებთან ურთიერთ გაგებაც მატულობს, ქორწინებისთვის საუკეთესო პერიოდია 16 რიცხვიდან უკვე პარტნიორული თანამშრომლობაც და სასკვარლო კონტაქტებიც მეტად ნაყოფიერი იქნება და იდეების რეალიზაცია, ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ძალიან ინტუიციის მეშვეობით სწორი პრიორიტეტების დალაგება და სწორი ერთჩევნის გაკეთება უკვე თქვენს მხარეს იქნება. ამიტომ 16 რიცხვიდან შეუდექით ყველაზე მნიშვნელოვან საქმეებს და იყავით წარმატებული.
1: ვინც გაფრთხილებულია, შეიარაღებულია, ესე იგი ხვალ არის ახალი მთვარე. ზეგსრულდება უარყოფითი ენერგოველიც, სადაც გამოვა დედამიწა და უკვე 16-დან შევძლებთ რომ გადავატრიალოთ მთები და მიზანს მივახციოთ ძალიან გააზრებულად. ჩვენ რასაკვირველი ამ ფორმატში შევხვდებით ერთმანეთს მომდევნო შაბათს. მანამდე მადლობა გიხდით ყურადღებისთვის და დროებით დაგემშვიდობებით.
2: მიხეილ საგარელის ასტროლოგიური პროგნოზი რადიო იმედის დილაში. ეს არის იმის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა SCAP-ის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის SCAP-ის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე SCAP-ი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
5: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
8: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
9: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
10: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
5: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 500

0: 0 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 10 საათია.
4: ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: ილამშვიდობის საათი საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM შორენა ხვიჩია ვარ. იქიდან მეორე დღეს თელავში სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება. პრობლემურ მონაკვეთებზე მობილიზებულია მძიმე ტექნიკა. ქვაღორღისგან გაიწმიდა კავკასიონის ქუჩა, სადაც გადაადგილება აქამდე შეუძლებელი იყო. თელავის ხევი კალაპოტს დაუბრუნდა და ამ ეტაპზე მოსახლეობას საფრთხე არ ემუქრება. ყალიდობა მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა თელავს, განსაკუთრებით კი ინფრასტრუქტურის კუთხით. როგორც აღინიშნა, არ არის ზუსტო დენობას სპეციალური კომისია დეტალურად აღწერს.
6: ნახეთ, როგორ ოპერატიულად იქნა მობილიზებული რამოდენიმე ერთეული სპეცტექნიკა, რომელმაც დაიწყო პრიზერად გაზმენდიტის სამუშაოები, ძალიან ეფექტურად იმუშავა კომპანია ენერგოპრო და ასევე თელავგაზმა შესაბამისი სერვისის აღდგენის მიკუთხით.
7: ინფრასტრუქტურა იქნა დაზიანებული საკმაოდ ძლიერად, მათ შორის ახლად გაკეთებული ინფრასტრუქტურა გზები და მიმდინარეობს სამუშაოები ამ ინფრასტრუქტურის აღდგენის მიზნით და ასევე გაწმენდითი სამუშაოები. მე მინდა მადლობა უთხრა ყველას ამ თანადგომისთვის.
5: შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციით, ქალაქ თელავში სააგენტოს ტერიტორიაზე ჩატარებული გაწმენდითი სამუშაოების შედეგად დღეს ყველა სერვისი, მათ შორის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის პირველი ეტაპი ხელმისაწვდომი იქნება. ხოლო ვისაც პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპი 13 ივლისს ჰქონდა დაჯავშნილი, მომსახურების სააგენტო უმოკლეს ვადაში დაუკავშირდება და გამოცდის ახალ თარიღს შესთავაზებს. გარემოს ეროვნული სააგენტო შავი ზღვის წყლის ხარისხის მონიტორინგს უწყვეტად ყოველთვიურად 12 წერტილში ახორციელებს. ამ დრომდე ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევების მიხედვით შავი ზღვის წყლის ხარისხი საქართველოს სანაპიროს მთელ პერიმეტრზე ნორმის ფარგლებშია. შავი ზღვიდან აღებული სინჯების საანალიზოდ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ატმოსფერული ჰაერის წყლისა და ნიადაგის ანალიზის აკრედიტებულ ლაბორატორიაში იგზავნება, რომელიც მაღალი სიზუსტის ხელსაწყობით არის აღჭურვილი და სრულად აკმაყოფილებს თანამედროვე სტანდარტებს.
8: შორეულ სააგენტო უწყვეტა თვეში ორჯერ ახორციელებს ზღვისწყლის მონიტორინგს სარფიდან განმხურამდე. მონაცემის სიზუსტისა და აქტუალურობისთვის ველზე იზომება ქიმიოფიზიკური პარამეტრები, ხოლო სინჯების დეტალური და კომპლექსური კვლევა ატმოსფერული ჰაერის წყლისა და ნიადაგის ანალიზის ბათუმისა და თბილისის ლაბორატორიებში კეთდება.
9: ლაბორატორიაში სინჯების შემოსვლის შემდეგ ხდება კომპლექსური ანალიზები. ადგილზე ხდება ისეთი პარამეტრების განსაზღვრა, როგორებიც არის ძიმე მეტალები, ნუტრიენტები, ნავთობპროდუქტების შემცველობა და ასე შემდეგ. ეს პარამეტრები მნიშვნელოვანია, რათა შეფასდეს წყლის ხარისხი.
5: ამ წუთებში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის შიო მესამე სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში წირვა ლოცვას აღავლენ. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს 12 მოციქულის ხსენების დღეს აღნიშნავს, ამავე დღეს აღინიშნება სვეტიცხოვლობა.
10: ეკლესია ტაძარი არის 12 მოციქულის სახელობის და ამიტომ დღევანდელი დღე იწოდება სვეტიცხოვლობა, იმიტომ სვეტიცხოვლის დღესასწაულია 12 მოციქულის ხსენება. უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე აღავლენს წირვა სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში. წირვა დაიწყება დილის 10 საათზე. თანამწირველები იქნებიან პატრიარქის სინოდის წევრები, სამღდელოება და მრევლი.
5: პეტრე პავლობის დღესასწაულზე პარლამენტის თავმჯდომარე დეპუტატებთან ერთად ფიტარეთის მონასტერში იმყოფებოდა. შალო პაპულაშვილის თქმით, საქართველოს ისტორიას ქმნიან ის ადამიანებიც, რომლებიც ტაძარს აშენებდნენ, წიგნებს წერდნენ და ქვეყნის სულიერ და კულტურულ სახეს აყალიბებდნენ.
11: საქართველოს ისტორიას მხოლოდ ბრძოლები და გამარჯვებები არ ქმნიდა. მას ქმნიდნენ ის ადამიანებიც, რომლებიც ტაძრებს აშენებდნენ, წიგნებს წერდნენ, ცოდნას თაობიდან თაობას გადასცემდნენ და თავიანთი შრომით ქვეყნის სულიერ და კულტურულ სახეს აღალიბებდნენ. ფიტარეთი სწორედ იმ ეპოქის გამორჩეული მემატიანია. 8 საუკუნეზე მეტია ეს მონასტერი გვიყვება საქართველოს ოქროს ხანის შესახებ. როდესაც ქრისტიანულ მარცხენამ შთააგონა ქართული ხუროთმოძღვრების ისეთ შედევრების შექმნა, რომლებიც დღესაც ჩვენი კულტურისა და ისტორიის განუყოფელი ნაწილებია. გაუტეხელ მარცხენამ ჩამოაყალიბა ის ცივილიზაციური არჩევანი, რომელმაც საუკუნეების განმავლობაში განსაზღვრა ჩვენი ქვეყნის განვითარების გზა.
5: იმედის კვირისთვის მიცემულ ინტერვიუში დეკანოზმა ალექსანდრე გალდავამის შეხვედრები გაიხსენა, რომლებიც 2019 წლის შემოდგომაზე ბრიუსელში შედგა და რომელზეც დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ ილაპარაკა. სასულიერო პირი ამბობს, რომ ამ ვიზიტის მიზანი ევროსტრუქტურების მუშაობის გაცნობა იყო და ამის გარდა ჰქონდათ კერძო საუბრები საერთო გამოწვევების შესახებ. საპატრიარქოს დელეგაციამ ევროპელ პოლიტიკოსებს, მათ შორის ანდრიუს კუბილიუს და რასა იუკნევიჩიანეს, გადასცა ქართველი ხალხის განწყობები, რა იწვევდა მათში იმედგაცრუებას. მისივე ინფორმაციით, ერთ-ერთი და უმთავრესი თემა იყო ლგბტ დღის წესრიგის თავსმოხვევა.
12: აქ ჩვენი სწუხილი იყო ის, რომ მათი ეს გამოხატვის თავისუფლება, მათი ესე იგი აღმომების ჩატარება, პროპაგანდა, მათთვის ასე ღიად წარმოჩინება და სკოლებში და თქვათ საჯარო სივრცეებში ღია ფორმები დემონსტრირება ამისი ჩვენთვის მიუღებელია. თუ გინდათ რომ ქართველი ხალხის აზრი გაიგონოთ, ჩვენც მოგვისმინეთ, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი, ნუ დიდი ოდენობით ქართველის აზრს წარმოადგენთ, თქვათ ევროპარლამენტში და იყო ამ ხრივ მაინც ზედაპირული იყო მათი დამოკიდებულება. წინათ ხვდებოდით მათ წარმოადგენლებს, მათ ადვოკატებს. მაშინ ისინი ითხოვდნენ, რომ ვიცით, მოგვეცით საშუალება, რომ უბრალოდ გავევლით. აღლუმსაც არ ჩავატარებთ, უბრალოდ რუსთავაზე გავევლით. მაგრამ საბოლოოდ სულ ამას ვეკითხებოდით, რომ თქვენი მიზანი ხო გავლა არ არის? საბოლოოდ ხო არის თქვათ ქორწინების დაკანონება და ბავშვის აყვანა. რაც კიდე უფრო საოცრებაა, ხო ეხა ბავშვის აყვანა ნამდვილად ორ ადამიანს როგორც უნდა ისევ იცხოვროს, მაგრამ ბავშვის აყვანა არის საშინელება, იმიტომ რომ ბავშვის უფლებებს ართმევ, ხო?
5: ბაღებში აღსაზრდელების რეგისტრაციის მეორე ეტაპი დღეს 10 საათიდან დაიწყო და 19 ივლისამდე გაგრძელდება. რეგისტრაცია თბილისის საბავშვო ბაღაბაღების მართვის სააგენტოს ვებგვერდზეა შესაძლებელი. დღეს დარეგისტრირდებიან თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვები. მესამე ეტაპზე კი 20 ივლისს 10 საათზე დაიწყება და ითვალისწინებს საყოველთაო რეგისტრაციას, რაც იმას ნიშნავს, რომ თბილისის საჯარო ბაღებში რეგისტრაციას შეძლებს 2-დან 6 წლამდე ასაკის ყველა ბავშვი რეგისტრაციის ადგილის განურჩევლად. ახლა კი უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. ჩვენ ისინი საშილად დავბომბეთ, ასე გამოეხმაურა ირანის სტრატეგიულ ობიექტებზე მიტან იერიშებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. ტელეკომპანია NBC-სთან სატელეფონო ინტერვიუში დონალდ ტრამპმა თქვა, რომ შტატებმა და ირანმა გუშინ შეთანხმებას მიაღწიეს, მაგრამ თეირანმა ის 1 საათში დაარღვია, როდესაც გემის მიმართულებით დრონი გაუშვა. შესაბამისად, ვაშინგტონმა თეირანზე მორიგი იერიში განახორციელა.
11: ჩვენ მათთან შეხვედრები გვქონდა, მათ გუშინ შეთანხმებას მიაღწიეს. ჩვენთვის იდეალური შეთანხმება იყო, არანაირი პირთული იარაღი, არანაირი ეს, არანაირი ის.
5: უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა თანამდებობის დატოვების შესახებ განაცხადა. გადადგომის გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა პრეზიდენტი.

0: მსხონელებში.
1: და ისევ საქართველოს კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში ბალეტის ფესტივალის გალა კონცერტი გაიმართა. გალა კონცერტის პროგრამა მსოფლიო კლასიკის და თანამედროვე ქორეოგრაფიის გამორჩეულ ნიმუშებს მოიცავდა. გალა კონცერტს თბილისის ოპერის და ბალეტის თეატრის ორკესტრის თანხლებით მაესტრო ლევან ჯაგაევი ხელმძღვანელობდა. ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი ნინო ანანიაშვილია.
2: მნიშვნელობა აქვს არა მარტო იმიტომ რომ ჩვენი მაყურებელი ამას უყურებს, უბრალოდ ეს ვრცელდება მთელ სამყაროში, ნუ რასაკვირველია ბალეტის სამყაროში და უკვე არიან ის ადამიანები რომ ეს სპეციალურად ჩამოდიან ამ ფესტივალისთვის თბილისში, იციან რომ აქ ესეთი დონე დახვდება.
3: ძალიან ბედნიერი ვარ რომ ხვდა წილად ვახტანგ ჯაბუკიანის ლავრენცია შემესრულებინა პირველად და შემდეგ რაიმონდა. მინა მადლობა უთხრა ყველას. ქალბატონ ნინო ანანიაშვილს, ჩემს პარტნიორს ნინი სამადაშვილს და ყველას ვინც მოვიდა.
4: წლიდან წლამდე უფრო და უფრო დიდ მასშტაბებს ხედავთ. ვიმედოვნებ, რომ ქორეოგრაფიულ სასწავლებელში ის ასეულობით ადამიანი და ახალგაზრდა, რომელიც ეუფლება საბალეტო ხელოვნებას, საქართველოს ძალიან დიდ აღიარებას მოუტანს სწორედ რომ ამ ხელოვნებაში და გისურვებთ კიდევ არაერთ არაჩვეულებრივ ესეთ საღამოს წინ გვაქვს მსოფლიო აღიარების მქონე პინა ბაუშის დასის გასტროლი, რომელიც ამ მეშვიდე ფესტივალის ფარგლებში იქნება.
1: ბათუმში რიგით მე-19 შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი გრემის მრავალგზის ნომინანტი ბენდის Ghost Note-ის კონცერტით დასრულდა. ზღვისპირა ქალაქმა სამი დღის განმავლობაში მსოფლიო დონის მუსიკოსებსა და ჯაზის მოყვარულებს უმასპინძლა. წლევანდელი ჯაზ ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის დაბადებიდან 100 წლის იუბილეს მიეძღვნა და აჭარის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით ჩატარდა.
5: ყარებიათ ისეთი რაღაცები მოისმინეს წელს რომ ერთმანეთს ვერ შეადარებ. ახალი თაობა ჩამოვიდა წელს, ეს 80% სულ ახალი სახეები.
0: აღფრთოვანებული და მადლიერი ვარ რომ ბათუმში დაკვრის შესაძლებლობა მოგვეცა. შესანიშნავი ქვეყანა და ხალხი გავიცანით.
1: ეს გახლეთ სიახლეები ამ დროისთვის დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 11 საათზე დაგიბრუნდებით. დაგველოდეთ.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
9: გაგაცნობთ 13 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე ძირითადად უნალი ქოჩა ივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 11 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება, უზურგეთში 24, ზუგდიდში, სოღუმში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 28, 29 გრადუსი იქნება ქობულეთსა და ქუთაისში, 30 სენაკში, ფოთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე კლავნალიქს ვარაუდ ქოჩა ივლის იკრულებს დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
0: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510-510.
4: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული მენოტონული პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გადაუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს.
5: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
8: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50%-ით ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558-510-510.
9: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები.

0: მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკაკოლასთან ერთად.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.
5: გამარჯობა პატრიციამულო მსმენელებო, გაგაცნობთ მომავალი ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, რომელიც თქვენთვის ლაშა გაბუნია მომზადა. დაიწყოთ დღევანდელი დღით, 13 ივლისით. 1989 წლის 13 ივლისს ფრენკ სინატრამ პირველი ფირფიტა From the Bottom of My Heart ჩაწერა. 1973 წელს Queen-მა სადებიუტო ალბომი გამოუშვა. 1979 წელს ჯორჯ ჰარისონის სინგლი Faster გამოვიდა. 1982 წელს ბრიტანულმა ჯგუფმა Talk Talk-მა სადებიუტო ალბომი The Party's Over გამოსცა. 1985 წელს Duran Duran-ის სინგლი A View to a Kill ბრიტანული ჩარტების ლიდერი გახდა. 1991 წელს Bryan Adams-ის სინგლი Everything I do it for you ბრიტანულ ჩარტებში პირველ ადგილზე გავიდა. 13 ივლისს დაიბადნენ 1986 წელს ქართველი კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, 1965 წელს ამერიკელი მომღერალი PJ Olson-ი. 14 ივლისი. 1970 წლის 14 ივლისს ჯგუფმა Supertramp-მა სადებიუტო ალბომი გამოუშვა. 1977 წელს Elvis Costello-ს და ჯგუფ ატრაქციონების საკონცერტო დებიუტი შედგა. 1978 წელს ჯგუფ Talking Heads-ის ალბომი More Songs About Buildings and Food გამოვიდა. 1982 წელს Pink Floyd-ის ალბომ კედელის მიხედვით ალან პარკერის მიერ გადაღებული ფილმის პრემიერა გაიმართა. 1982 წელს მეტალ ჯგუფ Megadeth-ის ალბომი Countdown to Extinction გამოიცა. 14 ივლისს დაიბადნენ 1912 წელს ფოლკ მომღერალი Woody Guthrie, 1939 წელს ჩეხი მომღერალი Karel Gotti, 1953 წელს ფრანგი ელექტრონული მუსიკოსი ჯგუფ Space-ის დამაარსებელი DJ Marwan. 15 ივლისი. 1795 წლის 15 ივლისს მარსელიოზა საფრანგეთის ოფიციალური ჰიმნად გამოცხადდა. 1973 წელს Grand Funk Railroad-ის ალბომი We Are an American Band გამოვიდა. 1981 წელს ჯგუფმა Pretenders-მა ალბომი Pretenders 2 გამოუშვა. 1987 წელს Dio-მ ალბომი Dream Evil გამოსცა. 2016 წელს Jeff Beck-ის solo ალბომი Loud Hailer გამოიცა. 15 ივლისს დაიბადნენ 1946 წელს ამერიკელი country მომღერალი და სიმღერების ავტორი ქალი ლინდა რონშტატი. 1949 წელს ბრიტანელი მუსიკოსი და პროდიუსერი ტრევორ ჰორნი. 1956 წელს ამერიკელი ვირტუოზი გიტარისტი და კომპოზიტორი ჯო სატრიანი და ჯგუფი ჯოი დივიჟენის მომღერალი იან კორტისი. 16 ივლისი. 1966 წლის 16 ივლისს სამმა ლონდონელმა მუსიკოსმა ერიკ კლეპტონმა, ჯეფ ბრიუსმა და ჯინჯერ ბეიკერმა ჯგუფი ქრიმ ჩამოაყალიბეს. 1969 წელს ჯგუფმა ჰუმ როკ ოპერა ტომიდან სინგლი I am free გამოსცა. 1970 წელს ჯგუფმა კრიდენსმა ალბომი Cosmos Factory გამოუშვა. 1976 წელს ჯგუფი Alman Brothers ბენდი დაიშალა. 2000 წელს ჯგუფ Coldplay-ის სადებიუტო ალბომი Parachutes ბრიტანული ჩარტის ლიდერი გახდა. 2014 წელს ჯგუფმა ES-მა ალბომი Heaven and Earth გამოუშვა. 16 ივლისს დაიბადნენ 1925 წელს ამერიკელი ჯაზ მუსიკოსი და ვიბრაფონისტი კოლ ჩეიდერი, 1952 წელს მულტიინსტრუმენტალისტი და კომპოზიტორი ჯგუფ პოლისის დრამერი სტიუარტ კოუპლენდი. 17 ივლისი. 1968 წლის 17 ივლისს ლონდონში ბიტლზის სრულმეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმის Yellow Submarine-ის პრემიერა გაიმართა. 1969 წელს ირლანდიელმა გიტარისტმა გარი მურმა ჯგუფი Thin Lizzy დატოვა და სოლო კარიერა წამოიწყო. 1981 წელს ამერიკულმა ჯგუფმა Journey-მ ალბომი Escape გამოსცა. 2008 წელს Michael Jackson-ის სიმღერა Billie Jean BBC-ს რადიო 2-მა ყველა დროის საუკეთესო საცეკვაო კომპოზიციად მიიჩნია. 17 ივლისს დაიბადნენ 1959 წელს ჯგუფ Black Sabbath-ის ბას-გიტარისტი ტერი ბატლერი, 1956 წელს მოზამბიკელი დისკო მომღერალი აფრიკ სიმონი. 18 ივლისი. 1960 წლის 18 ივლისს Elvis Presley-ის სინგლი It's Now or Never გამოსცა, რომელიც ნეაპოლური სიმღერის O Sole Mio-ს მელოდიაზე ააგო. 1964 წელს Beatles-ის ალბომი Hard Day's Night გამოვიდა. 1969 წელს ჯგუფმა Doors-მა ალბომი The Soft Parade გამოუშვა. 1980 წელს Billy Joel-ის ალბომი Glass House-ის ჰიტ აღლუმების სათავეებში მოექცა. 1983 წელს ბრიტანელი მომღერლის Paul Young-ის ალბომი No Parley გამოიცა. 1994 წელს ჯგუფმა Rolling Stones-მა ალბომი Voodoo Lounge გამოსცა. 18 ივლისს დაიბადნენ 1929 წელს ამერიკელი მომღერალი და სიმღერების ავტორი Screaming Jay Hawkins-ი. 1952 წელს ბრიტანელი კლავიშისტი Ian Gibbons-ი. და ბოლოს 19 ივლისი. 1986 წლის 19 ივლისს უნგრელმა კომპოზიტორმა და პიანისტმა Ferenc Listმა ლუქსემბურგში უკანასკნელი კონცერტი გამართა. 1974 წელს კანადელი მუსიკოსის Neil Young-ის ალბომი On the Beach გამოვიდა. 1976 წელს ჯგუფი Deep Purple-ის ორიგინალური შემადგენლობა დაიშალა. 1980 წელს Billy Joel-ის სინგლი It's Still Rock and Roll to Me ჩარტების ლიდერი გახდა. 1986 წელს ჯგუფ Genesis-ის სინგლი Invisible Touch ბილბორდის ჰიტ აღლუმში დაწინაურდა. 19 ივლისს დაიბადნენ 1928 წელს ქართველი მომღერალი, სიმღერების ავტორი და მსახიობი ვახტანგ გიგივე ბუბა კიკაბიძე. 1947 წელს ჯგუფ Queen-ის გიტარისტი, ვოკალისტი და სიმღერების ავტორი Brian May. თქვენ უსმენთ ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, ახლა გაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
4: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი. ქართული რეტრო მუსიკა.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს?
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი.

0: ვიბრეგეთ 577-21-10 577-21-15. ჩერე ავტო ჯორჯია წერტილი კომ.
1: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 46 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 92 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ჩინეთის დიდი თეთრი პირამიდა. ლეგენდა

0: თუ სინამდვილე. ცნობილია, რომ ჩინეთში, შანსის პროვინციაში, ქალაქ სიანის ჩრდილოეთით 400-მდე უძველესი პირამიდა მდებარეობს. მეცნიერების აზრით ეს პირამიდები სამარხი ბორცვებია. მათი სიმაღლე 25-დან 100 მეტრამდე მერყეობს. ჩინელების საზოგადოებისა და პრესისგან დღემდე გულმოდგინეთ მალავენ ამ ფაქტს და განსაკუთრებით დიდ თეთრ პირამიდას. ის სხვა პირამიდებისგან ჩრდილოეთით, დინარე ზიალინის მახლობლად მდებარეობს. დღესდღეობით მის შესახებ ცნობილია შემდეგი: სიმაღლე დაახლოებით 300 მეტრი, რაც თითქმის ორჯერ აღემატება ხეოფსის პირამიდის სიმაღლეს. ის პირველად მეორე მსოფლიო ომის ბოლოს ამერიკელმა პილოტმა ჯეიმს ჰაუსმანმა აღმოაჩინა. მორიგი სამხედრო ოპერაციიდან ინდოეთის ბაზაზე დაბრუნებისას მცირე დაზიანების გამო მისი თვითმფრინავი ჩინეთის ტერიტორიის, კერძოდ კი სიანის რაიონის თავზე აღმოჩნდა. დაბალ სიმაღლეზე ფრენისას ჰაუსმანმა წარმოუდგენელი ზომის პირამიდა დაინახა. პილოტმა მისი გადაღებაც მოახერხა და ფოტო მოხსენებას დაუხდო. 1957 წელს ჰაუსმანის მონათხრობით შტაგუნებული კიდევ ერთი ამერიკელი პილოტი გაემართა პირამიდის აზებნელად და იპოვა კიდეც იგი. გიგანტურმა ნაგებობამ ყველა მოლოდინს გადააჭარბა. ის უზარმაზარი და კაშკაშა თეთრი იყო, თუმცა ჩინელებმა არ მოინდომეს, რომ უცხოელებს კვლევები გაეგზელებინათ. მხოლოდ 90-იან წლებში მოახერხა ავსტრიელმა ჰარტვიგ ჰაუსდორფმა სიანის მიმდებარე ტერიტორიებზე უცხოელებისთვის დახურულ რაიონებში მოგზაურობა. მან გულდასმით შეისწავლა თეთრი პირამიდა. გიგანტური საიუველირო სიზუსტით დამუშავებული ფილები ზედმიწევნით იყო დაწყობილი და ერთმანეთზე მორგებული. ბუნებრივია ჩნდება შეკითხვა: რა იარაღებს იყენებდნენ უძველესი ჩინელები? როგორ ახერხებდნენ ასეთი უზარმაზარი ფილების გადაადგილებას და შემდეგ წარმოუდგენელ სიმაღლეზე აღმართვას? უძველესი ჩინური ლეგენდების თანახმად, პირამიდები სხვა სამყაროებიდან ჩვენი პლანეტის სტუმრობის დასტურია. უძველესი ხელნაწერებიდან ვიგებთ, რომ ძველი ჩინეთის იმპერატორებს ჟერუდათ, რომ ისინი ცის შვილების შთამომავლები იყვნენ, უცნაური არსებებისა, რომლებიც რკინის დრაკონებით ხმაურით დაეშვნენ დედამიწაზე. მოგეხსენებათ, ყველა ლეგენდაში ყოველთვის იმალება სიმართლის მარცვალი. ვინ იყო ლეგენდარული დიდი თეთრი პირამიდების ნამდვილი მშენებელი და რატომ არის მისი არსებობა ასე გასაიდუმლოებული? ამ შეკითხვაზე პასუხი ჯერჯერობით არ არსებობს.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: სახელოვანი ხელმწიფის თამარის მართველობის დროს საქართველოს საერთაშორისო ავტორიტეტი

0: განუზომლად გაიზარდა. ამის დასტურია დღემდე შემორჩენილი 1185 წელს თამარის მიერ გაცემული ფიცი ეგვიპტის სულთან სალაჰ-დინისადმი, რომელსაც აკადემიკოსმა მაგალი თოდუა მიაკვლია. ამ შეთანხმების დროს თამარი აღმოსავლეთის უძლიერეს სულთანს სალაჰ-დინს პირობას აძლევს, რომ ეგვიპტის სამფლობელოს არ დალაშქრავს. ეს ტექსტი თამარის ღირსების, მისი ძლევამოსილების და რწმენის თავისებური სიმბოლოა. ტექსტში ნათქვამია: ვფიცავ იმ საათს, რომელმაც ღვთაებრივი სიტყვა ადამიანობას დაუკავშირა. ვფიცავ იმ თვისებას, რომელიც მარიამმა ტანად იღო. ვფიცავ იმ ტანს, რომელიც მაცხოვრის თვისებების მიმღები გახდა. ვფიცავ მესიას და მის სიტყვას აკვანში. ვფიცავ ჯვარცმას და ღვთაებრივისა და ადამიანურის კავშირს, რომ ამ დღიდან და ამ საათიდან არასოდეს სალაჰ-დინის ქალაქებისა და მისი ციხეების აღებას არ განვიზრახავ და არ ვინებებ არც აშკარად და არც ფარულად და თავს ნებას არ მიცემ და ვიმორჩილო მისი ხალხი და მისი ლაშქარი. და თუ იმას გადავედი, რაც ვთქვი, ქრისტიანთა სარწმუნოება დამეგმოს, მესიის მიმდევართა თემი დამეგმოს. შეიძლება ითქვას, რომ სალაჰ-დინი ამ ფიცის შემდეგ ვალში არ დარჩენილა თამარ მეფესთან და ქართველ ხელმწიფეს მალევე შემხვედრი, კეთილგანწყობილი ნაბიჯით უპასუხა. პარიზის კათოლიკურ ინსტიტუტში ისტორიკოსმა ბექა ჭიჭინაძემ სულ ახლახან მიაკვლია სალაჰ-დინის სიგელს, სადაც საუბარია ქრისტეს საფლავის ეკლესიაში ქართველთა უფლებებზე. მე, სალაჰ-დინი, სულთანი ეგვიპტისა და მისი პროვინციებისა, პალესტინისა, იერუსალიმისა, ნაბლუსი, დამასკოსი და მიმდებარე მიწათა, ვბრძანებ, რომ ქართველთაგან აღდგომის ტაძარში მოსალოცად მომავალნი არ გადაიხდიან არც ხარაჯას, არც კაფარს, არც არანაირ სხვა გადასახადს, არამედ ისარგებლებენ საგადასახადო შეუვალობით. ამიერიდან აღდგომის ტაძარი იქნება ხელშეუხებელი და ნურცეთი მუსლიმი ნუ გარდაქმნის მას მეჩეთად. ამდენად თამარი მისი განუზომელი ავტორიტეტის წყალობით ქრისტეს საფლავის თავისებურ მცველად იქცა. დაახლოებით 53 წლის ასაკში მეფეთა მეფეს მძიმე სენი გამოაჩნდა. დიდხანს მალავდა და არამხელდა ავადმყოფობას ქალი ხელმწიფე. ამბობენ, სხვის შეწუხებას ერიდებოდა. მაგრამ როდესაც ავადმყოფობა კიდევ უფრო გაუმძაფრდა, იძულებული გახდა გაემხილა თავის უძლურება. ნაჭარმაგევიდან თბილის ჩამოიყვანეს მეფე. შემდეგ კი ხშირი ტყით დაფარულ მთაში წაიყვანეს. იქნებ ტყის სიმშვიდე მარგოსო, მაგრამ ვერანაირმა მკურნალობამ ვერ უშველა თამარს. ამაო აღმოჩნდა მკურნალთა ხელოვნება. როდესაც სიკვდილის მოახლოება იგრძნო მეფეთა მეფემ, ღმერთს ასეთი სიტყვებით მიმართა: შენ შეგვედრებ სამეფო საამას, რომელი შენ მიერ მერწმუნა და ერსა ამას, პატრონითა სისხლითა შენითა მოსყიდულსა. ეს სიტყვები ერთ-ერთი ყველაზე დიდებული და ღირსშესანიშნავია ქართული მონარქიის ისტორიაში, რადგან შუა საუკუნეების მსოფლმხედველობის მიხედვით სამეფო მეფის კუთვნილება, ის ქვეყანას და ხალხს ფლობს და განაგებს. განაგებს ისე, როგორც ეს მას სურს. ბევრი რამე მის ნებაზეა დამოკიდებული. თამარისათვის კი საქართველო ქვეყანა, რომელიც ღმერთისაგან კი არ ერგო, არამედ ერწმუნა, როგორც ზრუნველობის და ფიქრის საგანი. დიახ, თამარის ზრუნვის შედეგი იყო ოქროს ხანა, ბატონყმობის ნაცვლად პატრონყმობა, ზუდა ხვადი ლეკვის თანასწორობა, გლახაკთათვის მიცემული საჭურჭლე და გათავისუფლებული მონები. სწორედ თამარის სოფხედველობის და ერზე ზრუნვის შედეგი იყო ქართული ხასიათისა და მორალის გენიალური სტანდარტი. ბოროტსაც ძლია კეთილმან, არსება მისი გრძელია.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: 2 333 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი, ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 11 საათია.
8: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
9: მოგესალმებით, 11 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. ამ წუთებში თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოების პროექტის პრეზენტაცია იწყება. პირდაპირ ეთერში ვრთავთ პრემიერ-მინისტრს.
10: მოგესალმებით. ძვირფასო მეგობრებო, მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის. მივესალმები საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბატონ ირაკლი კობახიძეს, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრ ქალბატონ მარიამ ქრივიშვილს, ყველას, განსაკუთრებით ჩვენს პარტნიორებს, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს, საქართველოს მთავრობის წევრებს. დღეს განსაკუთრებულად ემოციური დღეა, განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი დღეა ჩვენთვის. დღეს იწყება თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოების პროექტი, ყველაზე მასშტაბური პროექტი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ისტორიაში. ნამდვილად ამაყები ვართ და მინდა ყველას, ვინც თავისი წვლილი შეიტანა ამ პროექტის დაწყებაში, განსაკუთრებული და გულითადი მადლობა გადაუხადო. და მინდა სენაზე მოვიწვიო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბატონი ირაკლი კობახიძე.
11: მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო, მოესალმები საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრ ქალბატონ მარიამ ქრივიშვილს, მოესალმები მინისტრებს, პარლამენტარებს, მოესალმები ტაბ აეროპორტის აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარეს ბატონ ფრენკ მერიდეს, მოესალმები ტაბ ჯორჯიას გენერალურ მენეჯერს ქალბატონ თია ზაქარაძეს, მოგესალმებით ძვირფასო სტუმრებო. დღეს ვიწყებთ შოთა რუსთაველის სახელობის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოებისა და განვითარების ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ პროექტს, რომელიც საქართველოს მთავრობის თანმიმდევრული პოლიტიკის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი შედეგია. სახელმწიფოსა და ტავ ჯორჯიას შორის გაფორმებული შეთანხმების შესაბამისად, რომლითაც სრულად არის დაცული სახელმწიფოს ინტერესები, ინვესტორი პროექტში განახორციელებს $150 მილიონზე მეტი მოცულობის ინვესტიციას, რის შედეგადაც საქართველოს მთავარი საერთაშორისო აეროპორტის შესაძლებლობები მნიშვნელოვნად გაიზრდება. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი არის საქართველოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული ინფრასტრუქტურული ობიექტი, რომელსაც ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების, დაკავშირებადობის, ტურისტული და საინვესტიციო მიზიდულობის თვალსაზრისით საკვანძო ფუნქცია აკისრია. თანამედროვე და ეფექტიანი ინფრასტრუქტურა ზრდის ქვეყნის კონკურენტუნარიანობას, ხელს უწყობს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას და აძლიერებს საქართველოს პოზიციას რეგიონულ და გლობალურ სატრანსპორტო სისტემაში. სწორედ ამიტომ ჩვენი ხელისუფლება მსგავსი მასშტაბური პროექტების განხორციელებას განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს. პროექტის დასრულების შემდეგ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის წლიური გამტარუნარიანობა 10 მილიონ მგზავრამდე გაიზრდება. ჩვენთვის პრიორიტეტია არა მხოლოდ ინფრასტრუქტურის განვითარება, არამედ ასევე მგზავრებისთვის თანამედროვე, კომფორტული და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გარემოს შექმნა. ამ პროექტის მნიშვნელობა კიდევ უფრო იზრდება განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს საავიაციო სექტორი სრაფიტებით ვითარდება. ბოლო წლებში რეკორდულად გაიზარდა მგზავრთნაგადი, გაფართოვდა საერთაშორისო მიმართულებები და ქართულ ბაზარზე ოპერირება არაერთმა ახალმა ავიაკომპანიამ დაიწყო. წელს მგზავრთნაგადის რეკორდული ზრდა დაფიქსირდა საქართველოს სამივე საერთაშორისო აეროპორტში. თბილისის, ბათუმისა და ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტები გასულ წელს შემოურად 8.5 მილიონ მგზავრს მოემსახურა. მთლიანობაში 25 წელი იყო რეკორდული ყველა თვალსაზრისით, როგორც მგზავრთნაგადის ზრდის თვალსაზრისით, ასევე ზოგადად ტურიზმის სექტორის განვითარების თვალსაზრისით ქონდა რეკორდული შემოსავლები ტურიზმის სექტორში, რაც ბუნებრივია ავიაციასაც სათანადოდ აისახა. და მიუხედავად იმისა, რომ წელს კრიზისის ფონზე ქონდა მცირე შენელება პროცესების, ივნისიც იყო რეკორდული ამ თვალსაზრისით, შესაბამისად ძალიან ოპტიმისტურად უყურებთ, რა თქმა უნდა, წლევანდელ წელსაც. მე მინდა მადლობა გადავუხადო ყველას, ვინც თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოების პროექტის განხორციელებაში არის ჩართული. მადლობა ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებს, მადლობა ჩვენს ფრანგ და თურქ პარტნიორებს, მადლობა ტავ აეროპორტს და უმსხვილეს ფრანგულ საავიაციო ჯგუფს, გრუპი EDP-ს. ასევე მადლობა მინდა გადავუხადო საქართველოს საავიაციო ხელისუფლების წარმომადგენლებს და თითოეულ პროფესიონალს, რომელიც ყოველდღურად ემსახურება საქართველოს ავიაციის განვითარებას. ასევე მინდა მადლობა გადავუხადო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრ ქალბატონ მარიამ ქრიუშულს, რომლის ძალისხმევისა და ეფექტიანი მუშაობის შედეგია ის, რომ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოების პროექტი სახელმწიფო ინტერესების მაქსიმალური გათვალისწინების პირობებში ხორციელდება. მადლობა გიხდით ყველას ყურადღებისთვის და ყველას მინდა წარმატებები გისურვოთ ამ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელებაში. დიდი მადლობა.

0: დიდი მადლობა ბატონო პრემიერო. ძვირფასო სტუმრებო, ახლა ტრიბუნასთან ვთხოვთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს, ქალბატონ მარიამ ქრივიშვილს.
1: მოგესალმებით, მივესალმები საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, მივესალმები მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლებს, პარლამენტის წევრებს, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს, მივესალმები ტავჯორჯიეს თანამშრომლებს, მის ხელმძღვანელს, ისევე როგორც მოგესალმებით თითოეულ თქვენგანს რუსთაველის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი განვითარების ახალ უმნიშვნელოვანეს ეტაპზე გადადის. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი მხოლოდ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა არ არის. ეს არის საქართველოს ეკონომიკური ზრდის, ტურიზმის განვითარების, ინვესტიციების მოზიდვის, ვაჭრობისა და ქვეყნის საერთაშორისო მიმოსვლის გაფართოვებისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საყრდენი. სწორედ ამიტომ მისი განვითარება სახელმწიფოსთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის ამოცანა. მოხარული ვართ, რომ ჩვენი მრავალწლიანი თანამშრომლობა მსოფლიოს ერთ-ერთ წამყვან საავიაციო ჯგუფთან პოტენციალის გაძლიერებაში მნიშვნელოვანი როლი ავიაციის სექტორს უჭირავს. ავიაცია პირდაპირ უწყობს ხელს ტურიზმის განვითარებას, ინვესტიციების მოზიდვას, ვაჭრობის გაფართოვებას, ბიზნესის გაძლიერებასა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას. სწორედ ამიტომ ბოლო წლებში სახელმწიფო მნიშვნელოვანი ძალისხმევა მიმართა საქართველოს საავიაციო ბაზრის გაფართოვებისკენ. ამ პოლიტიკის შედეგები თვალსაჩინოა. ბოლო 5 წლის განმავლობაში საქართველოს ავიაბაზარზე ოპერირება 43-მა ახალმა ავიაკომპანიამ დაიწყო. მიმდინარე წელს პირველად ისტორიაში დანიის სამეფოსა და საქართველოს დედაქალაქები ერთმანეთს პირდაპირ საჰაერო გზით დაუკავშირდნენ და საქართველოში შემოვიდა ახალი ავიაკომპანია ნორვეგიის ავიახაზები. სულ რაღაც 2 დღეში საქართველოში ოპერირებას მესამე უმსხვილესი ჩინური ავიაკომპანია China Eastern დაიწყებს და თბილისსა და შანხაის შორის პირდაპირ ფრენებს კვირაში 3ჯერ შეასრულებს. დღეს საქართველოს ავიაბაზარზე ისტორიული მაქსიმუმით 85 ავიაკომპანია ოპერირებს, რომლებიც ფრენებს 125 მიმართულებით ასრულებენ. ეს ქმნის მეტ ხელმისაწვდომობას, აძლიერებს კონკურენციას და რა თქმა უნდა ხელს უწყობს ჩვენი ქვეყნის ტურისტული სექტორის მდგრად და დივერსიფიცირებულ განვითარებას. რეგიონში არსებული გეოპოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე 2026 წელი არაერთი გამოწვევებით სავსეა, მათ შორის ავიაციისა და ტურიზმის

0: მაჩვენებელს. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ საჰაერო სატვირთო გადაზიდვების მიმართულების კუთხითაც 59%-იანი ზრდა ფიქსირდება. ეს შტაბ-ბეშტავი შედეგები, რა თქმა უნდა, პირდაპირ პროპორციულად ისახება ჩვენი ქვეყნის ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარებაზე. და რა თქმა უნდა, აღსანიშნავია, რომ გასული წელი, 2025 წელი, ამ მიმართულებითაც იყო განსაკუთრებით წარმატებული. პრემიერ-მინისტრმა უკვე აღნიშნა, რომ ჩვენ ქვეყანაში ვუმასპინძლეთ რეკორდული რაოდენობის, თითქმის 5.5 მილიონ ტურისტ, ხოლო საერთაშორისო მოგზაურობის თვალსაზრისით ეს გახლავთ 7.8 მილიონ მეტი საერთაშორისო მოგზაური, მაგრამ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენმა ქვეყანამ გასულ წელს რეკორდული შემოსავალი მიიღო ტურიზმის სექტორიდან, 7.7 მილიარდ ამერიკული დოლარის სახით, რაც წლიურად 6%-იან ზრდას გულისხმობს. ეს მაჩვენებლები ნათლად ადასტურებს, რომ ჩვენი ქვეყნის მიმართ საერთაშორისო ინტერესი იზრდება. საქართველოს სულ უფრო მეტად იკავებს საკუთარ ადგილს გლობალურ სატრანსპორტო და ტურისტულ რუკაზე, ხოლო ჩვენი ინფრასტრუქტურა ამ ზარდ მოთხოვნას შესაბამისი ტემპით უნდა პასუხობდეს. სწორედ ამ მიზნით ვიწყებთ ვაზიანის ახალი საერთაშორისო აეროპორტის პროექტს, რომელიც მნიშვნელოვნად გაზრდის ქვეყნის საავიაციო შესაძლებლობებს. პარალელურად ვაგრძელებთ რეგიონალური აეროპორტების ხელშეწყობას. უახლოეს მომავალში დაგეგმილია თელავის ადგილობრივი დანიშნულების აეროპორტის განვითარება და მესტიის აეროპორტისთვის ახალი სამგზავრო ტერმინალის მშენებლობა. ამავე ლოგიკური განვითარების ნაწილია თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოვებაც. მგზავრთნაკადის უწყვეტმა ზრდამ და საქართველოს მზარდმა როლმა რეგიონში ახალი ინფრასტრუქტურული შესაძლებლობების შექმნა აუცილებელი გახადა. დღეს დაწყებული პროექტის ფარგლებში ტავ აეროპორტი 2026-2028 წლებში თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოვებასა და განვითარებაში 150 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტ ინვესტიციას განახორციელებს. ამ ინვესტიციის შედეგად აეროპორტი შეძლებს უფრო მეტი მგზავრისა და ავიარეისის მიღებას. არსებული სამგზავრო ტერმინალი მნიშვნელოვნად გაფართოვდება, რის შედეგადაც აეროპორტის წლიური გამტარობა 10 მილიონ მგზავრამდე გაიზრდება. მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება ოპერაციული შესაძლებლობები და მომსახურების ხარისხი. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროექტი კიდევ უფრო გააძლიერებს საქართველოს, როგორც რეგიონალური სატრანზიტო და საავიაციო ჰაბის პოზიციას. გაზრდის ჩვენი ქვეყნის კონკურენტუნარიანობასა და შექმნის ახალ შესაძლებლობებს ეკონომიკური ზრდისა და კეთილდღეობისთვის. მადლობა მინდა გადაუხადო ტავ აეროპორტს, Group ATP-ს, საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებას, ჩვენ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს და თითოეულ იმ ადამიანს, რომელსაც უმნიშვნელოვანესი წვლილი აქვს ჩვენი ქვეყნის ავიაციის სექტორის განვითარებაში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს დაწყებული სამუშაო კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება იმისთვის, რომ საქართველომ კიდევ უფრო მეტად გაზარდოს დაკავშირებადობა სოფლიოს არაერთი მიმართულებით და სრულად აითვისოს საკუთარი სატრანსპორტო, სატრანზიტო, ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალი. დიდი მადლობა და გისურვებთ წარმატებას.
1: დიდი მადლობა, ქალბატონო მარიამ. ახლა კი ტრიბუნასთან ვთხოვთ ტავ აეროპორტის აღმასრულებელი საბჭოს წევრს და აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარეს, ბატონ ფრენკ მერეიდეს.
2: Good morning, მოგესალმებით, ბატონო პრემიერ-მინისტრო. ქალბატონებო და ბატონებო, მინისტრებო, პარლამენტის წევრებო, ელჩებო, ძვირფასო პარტნიორებო, მეგობრებო, მე ძალიან ვამაყობ, რომ აქ ვიმყოფები და აი ასეთი ხმაურის ფონზე გამოვდივართ ჩვენ წინაშე, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან გვწამს საქართველოს ზრდის პოტენციალის იგივე სტრატეგია, იგივე ხედვა აქვს ქვეყნის განვითარების მიმართულებით. საქართველო ძალიან ეფექტურად იზრდება, სწრაფად იზრდება და როდესაც ჩვენი კომპანიის ინტერესებს წარმოადგენთ, ყველაფერს ვცდილობთ, რომ დავამთხოვოთ ქვეყნის განვითარების პოტენციალს და პოლიტიკას. ჩვენ არ გვინდა, რომ რაიმე შანსი გავუშვათ ხელიდან და სწორედ ამიტომ ვიმყოფებით აქ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სიმბოლო ჩვენი თანამშრომლობის. არ მავიწყდება 2021 წლის მარტში ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოებაზე და განვითარებაზე ვმუშაობდით და ამ ჯგუფის ფარგლებში, მიუხედავად COVID-ისა და იმისა, რომ იმ პერიოდში ინვესტიცია იყო სრული სიგიჟე, ჩვენ მაინც შევძელით ამ პოტენციალის ათვისება და აქ ახლა უკვე თბილისში ჩვენ ვიწყებთ განვითარების და გაფრთხობის მზადებას გასულ თვეში. მსოფლიოში უპრეცედენტო მოვლენა მოხდა პრობლემების მიუხედავად. ჩვენ ვნახულობდით, რომ სხვა კომპანიები ცდილობდნენ დაეცადათ, დაენახათ რა

0: განვითარებას პოვებდა მსოფლიოში ეს მრეწველობა და ეს ინდუსტრია. მაგრამ ჩვენ დავიწყეთ გაფართოება თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის.
1: ქალბატონ მარიამ ქრივიშვილს, დავ ჯორჯიას გენერალურ მენეჯერს ქალბატონ თეა ზაქარაძეს. ძვირფასო სტუმრებო, ეგრეთ წოდებული დროის კაფსულის განთავსება თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის საძირგველში.
2: უსმენდით საერთაშორისო თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოების პროექტის პრეზენტაცია. სწორედ ამ წუთებში მიმდინარეობს სიმბოლური კაფსულის ჩადება და ხელმოწერის ცერემონიაც ამის შემდეგ დაიწყება. ახლა კი მოусმინეთ სპორტის სიახლეებს, რომელსაც გააცნობ დიტო მარინაშვილი.
3: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
4: რიგი 23 მუნდიალის დამთავრებამდე 4 შეხვედრა რჩება, ნახევარფინალები რის შემდგომ სატიტულო და ასევე პოდიუმისთვის. ხვალ კი UEFA-ს თავარი ევროტურნირის ჩემპიონთა ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო ედაბის საპასუხო შეხვედრები გამართება ვრცლად საფეხბურთო სიახლეებზე ჩვენს მომდევნო გამოშვებაში 14 საათსა და 10 წუთზე ვისაუბრებთ. ახლა მაკედონიის დედაქალაქის სკოპიე, სადაც 20-მდე მოჭედავდა ევრო პირველობა თავისუფალი სტილი დავეთა საქართველოს ახალგაზრდულმა ნაკრებმა 3 მედლით დაასრულა 97 კილოგრამ ზონდი კატეგორიაში ჩვენი გუნდის ლიდერ კონსტანტინე პეტრიაშვილის მიერ შენარჩუნებულმა ტიტულმა ლეგენდარული გენო პეტრიაშვილი ხერხეს პოდიუმი და ბრინჯაოს მედლის მფლობელები გახდნენ. საბოლოოდ ბელდუ გავაშელიშვილის თავგაცობით საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭედავეთ ახალგაზრდულმა ნაკრებმა საერთო გუნდურ ჩათვლა მეხუთე ადგილი დაიგავა. ახლა გადავინაცვლოთ ასევე ახალგაზრდებში 20-მდელებში ოდენ გალათბურთსა და ხელბურთში, სადაც რბილად რო თქვათ, არც თუ სახარბიელო მდგომარეობა გვაქვს. სლოვაკეთის დედაქალაქ ბრატისლავაში გალათბურთელთა ევროპირველობაზე რანგით მეორე B დივიზიონში B ჯგუფში საქართველოს ნაკრებმა დღემდე გამართული 3-ვე შეხვედრა პირწმინდა დუშანსო დათმო უკრაინელ, შვეიცარიელ და ლუქსემბურგელ თანატოლებთან და თურქი ესტონეთის ნაკრებმა ლუქსემბურგის ლევა მოაღერხა. ჯგუფური ეტაპის დასკვნის შეხვედრაში ესტონეთთან შეხვედრას სპორტული პრინციპი ეკარგება, რამე თუ სამწუხაროდ უკვე გარანტირებულ ბოლო ადგილზე დავრჩებით და აღნიშნულ დივიზიონში დარჩენაზე მებრძოლ უსუსტეს გუნდთა კატეგორიას შეუერთებით. რაც შეეხება 20-მდე ხელბურთელთა ევროპირველობას, აქ რანგით მეორე B დივიზიონში კოსოვოს დედაქალაქ პრიშტინაში გიორგი ქობელაშვილისა და შოდიგო თემზაძის შეგირდებმა პირველ ტურში მონტენეგროსთან ჯეროვანი წინააღმდეგობა გაწევა ვერ მოახერხეს და 9 ბურთიანი სხვაობით მარცხი 24-33 შესონების წინ ბალკანელებს უკვე მატჩის ბედი რეალურად გადაწყვეტილი ჰქონდათ. დღეს ქართველი ახალგაზრდა ხელბურთელები საღამოს 20 საათსა და 15 წუთზე თბილისის დროით ტურნირის მასპინძელ კოსოვოს ნაკრებს დაუპირისპირდებიან. ახლა ხელბურთი სეზონის მესამე სლემი უიმბლდონის ღია პირველობა ვაჟთა შორის მართალია ბევრს ეცადა და ჯეროვანი წინააღმდეგობაც უწია მეორე ნომრად განთესილმა გერმანიის სახელმწიფო მოსპარეზე საშა ზვერევა ტურნირის მოქმედ ჩემპიონ და რეიდინგ ფავორიტ იტალიელ იანიკ სინერს პირველი სეტი ზვერევმა ტაიბრეიკზე მოიგო კიდეს, თუმცა დარჩენილ სამ სეტში უკვე ვერაფერი გააწყო. მეორე სეტის ბედიც ასევე ტაიბრეიკზე გადაწყდა ოდენ უკვე სინერის სასარგებლოდ და დარჩენილ ორ სეტში სინერმა თითო ბრეიკის გახერხებით, სხვა შორის მეტოქეს ბრეიკის გაგდების შესაძლებლობა სინერმა არ მისცა. მატჩის საერთო ანგარიში 3-1 სინერმა წარმატებით დაიცვა ტიტული. სლემი კარიერაში მეხუთედ მოიგო, მთლიანობაში 30 ტიტული დააგროვა და მოქმედ ჩოგბურთელთა შორის მხოლოდ ტიტულებით ნოვაკ ჯოკოვიჩს ჩამორჩება. ამავდროულად სინერმა არამარტო ATP-ის კლასიფიკაციის ადევეში შეინარჩუნა ლიდერობა, ვადამდე რამდენიმე თვით ადრე სეზონის შემაჯამებელ ტურნირზე თამაშის უფლებას ოფიციალურად გაინაღდა. აქვე შეგასვენებთ, რომ ქალთა შორის ჩეხურ ფინალში პრაქტიკულად უცნობა 21 წლის ლინდა ნოსკოვამ ფავორი და ჩერაცხული თავისი თანამემამულე კაროლინა მუხოვა სამ სეტში დაამარცხა. ნოსკოვა, ვინაც სლემის ფინალში კარიერის მანძილზე საერთოდ პირველად თამაშობდა, სულ მესამე ტიტულის მოპოვება მოახერხა. დაბოლო სეზონის მეორე უმსხვილესი ველომარათონი ტურ დე ფრანსი, რომლის მეცხრე ეტაპი მალმორიდან იუსელიმდე 155 კილომეტრიან სიგრძის დისტანციაზე წარმატებას მიაღწია და ფინიშთან პირველი ნიდერლანდელი მატიე ვანდერპული გახდა. და აი

0: გენერალ კლასიფიკაციაში კი ლიდერთა შორის გამარება უცვლელი დარჩა. ლიდერის ყვითელ მაისურს დამაჯერებლად ფლობს სლოვენიელი ტადეი პოგაჩარი, დულის 4-ის ჩემპიონი, ვინაც ერთ-ერთ მთავარ და უშუალო კონკურენტ დანიელ იონას ვინგეგორს კვლავ 2 წუთითა და 42 წამით უსწრებს. ტურზე დღეს დასვენების დღეა, პელეტონი ხვალ მეათე ეტაპზე 2-აკიდან დე ლიო რანამდე 166 კილომეტრიან დისტანციაზე საკმაოდ საინტერესო სამთო ეტაპზე იასპარეზებს.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 13 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე ძირითადად უმალი ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 11 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება, უზურგეთში 24, ზუგდიდში, სოხუმში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 28, 29 გრადუსი იქნება ქობულეთსა და ქუთაისში, 30 სენაკში, ფოთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე კვლავნალიქს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში, სიღნაღსა და თელავში 27 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება. ახალციხესა და ცხინვალში 29, გორში 31, უსტავში 33. 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 21, სტეფანწმინდაში 17, უდაურში. თბილისში დღე უნალიქო ჩაივლის, სიკროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 20 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება, დღისით კი 32.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამ დროა. დარეკე: 558-500-500.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე, დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
8: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ გვისმენთ რადიო იმედის პლატფორმებზე, ასევე ტელეიმედის პლატფორმებზე და გვიყურებთ კიდეც. 14 ივლისს დიდი ვაჟას დაბადების დღეა. წელს ვაჟა-ფშაველას დაბადებიდან 165 წელი სრულდება. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ვაჟა-ფშაველას ფონდის თავმჯდომარე ლელა რაზიკაშვილი და ვისაუბრებთ ვაჟაზე, განსაკუთრებულ ვაჟაობაზე, ასე ვთქვათ, ეჭვი მაქვს რომ ასეც იქნება. მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. განსაკუთრებულ თარიღს ვუახლოვდებით და მე ეჭვი მაქვს რომ უკვე ხვდებით როგორი საინტერესო, მრავალფეროვანი, მრავალმხრივი იქნება წლევანდელი ღონისძიება. მოდი გითხარი, რას უპირებ მომწრე, დამწრე საზოგადოება, შენ სტუმრებს, ადამიანებს, რომლებიც ადგილზეც ჩამოვლენ და სხვადასხვა ლოკაციაზე აღმოჩნდებიან ამ დღესასწაულზე.
9: მოგესალმებით. ჯერ მინდა ის აღნიშნო, რომ ეს არის სახალხო ხალხის დღესასწაული და საერთოდ არ უყურებენ სოფლები, ქალაქები, ადამიანები არავის მირას დანიშნავს, როდის რას გააკეთებს. თვით დინებით მიდის და ყველაზე სასიამოვნო და სასიხარულოა ქარის რომ დაიწყება ვაჟაობის სეზონი საქართველოში, რომ იწყება ჩარგლიდან მიყვება მე კახეთის სოფლები, აი ულამაზეს ღონისძიებებს აკეთებენ იქ ლაფანყური, იქ საგარჯოს რაიონში, აი ქვემოქეთში, აი თვითონ ხალხი თვით დინებით აკეთებს და ეს არის ნამდვილი დღესასწაული. თუ ჩვენ ამას ადამიანები რომ რაღაც გვინდა ცოტა შევალამაზოთ ჩვენი დავეხმაროთ, ჩავერთვებით, ეს არის შეერთება იმ დიდ დღესასწაულთან, რაც ქვია აი ადამიანის სულში, რაც დასასწაულს ვაჟებშევლა და თავისი ადამიანობის დღესასწაულს აღნიშნავს, მე ასე მგონია. თავად იცით რომ ცოტა სადაო თარიღი ეს ბევრი ლიტერატურული კლევარი არა ამ დროს იყო, არა იმ დროს იყო, ყოველთვის ვეყნობი ხოლმე ჩემი დიდი პაპის ვერსიას, რომაც იყო ჩარლის ის საეკლესიო დავთარში ისიც ალბათ მოძღარი იყო და თავად ჩაწერა. რამდენიმე ვერსია არსებობს, ერთი ასეთიც რომ პავლე რაზიგაშვილმა მოგეხსენებათ, ეს იყო აი ჩემთვის პირველია რაზიგაშვილებში ახ ვაჟაფშაო და სხვა რაღაცა, მაგრამ აი პირველი ერთ ნომერ პირველი ადამიანია რომაც გადაწყვიტა რომ ყველაფერი უნდა გააკეთებინა, ეშრომა, ებრძოლა, ეცხოვრა იმისთვის რომ შვილებისთვის განათლება მიეცა და მაშინ ეს იყო პრაქტიკულად გმირობა. ვაჟაფშაველას საყვანა უნდა და თელავის სასწავლებელში და მაშინ თელავის სასწავლებელში საყვანა ნიშნავდა ორი დღე მარტო გზაში უნდა იყო თელავამდე მერე უკან და ის რომ თვეების განმავლობაში შენი შვილის რა სჭამს, რა სვავს, როგორ არის ბედი იცოდე, ამაზე ხო ლაპარაკი საერთოდ ზედმეტია, შეიძლება ზამთრები ისე გადაიტანოთ 6 თვე 8 თვე ისე გავიდეს რომ ვერ მოახერხო ჩასვლა და როდესაც მაგრამ მან გადაწყვიტა რომ ეს ბავშვი გაეშვა და თელავის სასწავლებელში ბავშვებს არიღებდნენ 10 წლამდე 10 წლის უნდა ყოფილიყო და მოკლედ მან ცოტა გაუზარდაო. ასეთი ვერსია არსებობს გაიზარდა. მოკლედ მთავარი არის ჩვენთვის რომ დაიბადა ეს ადამიანი, ჩვენ გულებში ყოველი მისი სახელის ხსენება ხელახლა ბადებს რაღაც სიკეთეს, ღიმილს, სიხარულს, ადამიანობასთან მიახლოებას და ადამიანები აღნიშნავთ იმას რომ რაღაცა ჩვენში დაბადებული სიკეთია ამ სახელთან, მის ლექსთან, მის შემოქმედებასთან დაკავშირებით, დაფიქრება სამყაროზე, დაფიქრება, რა ვიცი, სიკეთეს და ბოროტებაზე რომელ მხარეს უნდა იდგე, ეხა დღევანდა სამყაროში და ალბათ ადრეც ასე იყო, იმიტომ რომ რო გადახედო ტექსტებს მაშინდელი გარშემო მსოფლიოსი და მოძრაობებს, მოქმედებებს, პოლიტიკური ძალებს და ვაჟაფშაველა რა დროს რას თქმნიდა თავის ნაწარმოებს, ასე იყო ადამიანები ძირითადად ვართ რომ მობილიზებული დილიდან საღამომდე იმაზე ფიქრობთ რა დავუშავოთ მეორე ადამიანს, ან სიტყვით, ან საქმით და საღამოს მერე უწვევით ალბათ ესე ვალმოხტილები რომ ვიღაცას რო რაღაც მაინც დავუშავეთ აი ამ სამყაროში. ეს კაცი გამოდის და გეუბნება რომ ადამიანს კი არა, აი ბალახს რო აბიჯებს ფეხს, ისიც გიყვირის იქედან და ისიც გეძახის იქედან, რაღაცას ისიც გეუბნება და ამ დროს გასრესას დააპირებ, მოდი დაფიქრდი რა ამ ის იმ ბალახის და ზედის ზეცის კავშირზე, რომ იქ მიწიდან ზეცამდე სუ დატვირთულია, სუ ვიღაცეები არსებობენ, არ არის სიცარიელე რომ შენი ფრინო მარტო, შენთან ერთად ცხოვრები ცხოვრობენ, თანაცხოვრება ჰარმონია უნდა იყოს. იქნება ადამიანებმა ერთმანეთთან თანაცხოვრების ის ჰარმონია ვისწავლოთ და ალბათ მერე სხვასთან. აი ეს დღესასწაულია ხალხისთვის.
8: ლელა, ვინ ჩვენ გიცნობს, იცის რომ თუ ვთქვათ ეს დღესასწაული ასეთი პომპეზურია, ასეთი საინტერესოა, აი ამ შენი დაუდგრომლობის და ქოთქოთის ბრალიც უნდა იყოს ალბათ. მოდი მითხარი, რა ხდება თავად ჩარგალში, რეაბილიტაციის პროცესი როგორ მიდის? თუ არის გარკვეული ვთქვათ სცენარი უკვე სტუმრებს რით შეხვდები, როგორ შეხვდები, იმიტომ რომ ვიცი რომ წელს რაღაც პროცესი არის ისეთი, რომელიც მართვას და ზედამხედველობასაც საჭიროებს და როგორი იქნება სამშაბათი დღე?
9: ჩვენ წავედით წელს ამ ბოლო წლებში განსაკუთრებით არა მასშტაბის უფრო არამედ შინაარსის მიმართულებით და ვაჟაც ეს არის თავად. მასშტაბის იმიტომ რომ ისიც ალბათ სტიქიებმა გადაუღებელმა წვიმებმა ეს მდინარე ძველი 50 წლის წინანდელი ჩაღრილ დამბებს აი გამოუთხარა ძირი და იყო საშიშროება რომ საერთოდ ის ფერდობი, პატარა ფერდობი რომელზეც ვაჟას სახლია შემოსკუპებული, ქოხია შემოსკუპებული, იქ რაღაც ბზარი გაჩნდა და წამოიღო. მოკეთ დაიწყო აი არა აი უსაშველო, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი მასშტაბური რეაბილიტაცია. მთლიანად მთელი სოფელი ხელახალ სახეს იძენს, იმიტომ რომ იქ ერთ ადგილზე ვერ ჩაყრი დამბას ისე, რომ დაუშვათ მეორე ადგილის იმედად იყო არა იქ თუ დაიწყებ გაკეთებას გვერდზე ის პატარა ბოლომდე ისეთ მასშტაბზე კეთება ეს დიდი სამუშაოები რომ აი საერთოდ ადამიანმა შეძლოს არამხოლოდ მიქმივიდეს ვაჟებშელის სახლ-მუზეუმთან არამედ გაიშალოს და დაბლა მუზეუმში სცენაზე და წყალმა არ დააზიანოს მისასვლელი გზები და

0: ინფრასტრუქტურა მოედანი ღონისძიებების, ასე ვთქვა. ამიტომ აი მართლა საოცარის გახსოვთ თქვენ ალბათ ჩარშან ვიყავით კულტურის მინისტრთან ერთად და ჩამოფინეთ რეაბილიტაციის ეს დიდი ასე ვთქვათ განცხადება და მის შემდეგ არ გაჩერებულა გუგუნი ჩარგალში. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის სახელმწიფოს, პირადად პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით არის ეს და კონტროლის ქვეშმედის ძალიან დიდი და ძვირი სამუშაოები მიდის. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, რომელიც წელს ახლა თვეების კვირების განმავლობაში ელო დამწიმების გადაღებას არის, ისეთი სამუშაო ვერ შეასრულებ, თუ ის რაღაცა ჩალპობილია და ჩამბალია და წყალთან ერთად მოდის. როგორც იქნა ხიდი გამოიცოლა, დაიდო ის ახალი ხიდი. ეხა იქ ვიცი მოაჯირებზე ვჩხაროთ როგონიძიებას, მაგრამ სიჩქარეც არ ჭირდება. არ სმივა ან გადაღებულს ნახავს, დაინახავს რა დონის ყურადღება, რა ესე იგი ზრუნვა ხელისუფლების და მთავრობის და ესა სახელმწიფოს მხრიდან ამ პატარა ადგილზე რომ ეს იქცეს ღონისძიებების ლოკაციად. შემდეგ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რომ რაც მეტი ვიზიტორია, რაც მეტ დაუშვათ სიურპრიზ საქართველოს სახეს, აი იმ კუთხის ღირსშესანიშნაობებს შეთავაზებ, ვიზიტორი ის რაოდენობა იზრდება და ეს ჩვენი ღირებულებები კომერციალიზაციას განიცდის თვითოულ ოჯახთან იქ და თვითოულ ოჯახს ეძლევა საშუალება რომ რაღაცით დაკავდეს თავისი აგროეკონომიკა, ასე ვთქვათ, გააძლიეროს თავისი ოჯახი, გააძლიეროს და ერთ-ერთი მხარე ამის არის ის, რომ იქაური ოჯახები გააძლიერდეს და ძალიან აი ამ ღირებულებისა კულტურის მხარეს გარდა ეს არის ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი საკითხი და ამას ელოდება მთელი და აი ხარ ძირითადად ღონისძიებებზე. რამდენიმე წლის წინ მე ჩვენ ესეთი ფონდის ინიციატივით გადავწყვიტე რომ ძალიან კარგი იქნებოდა სუ საყვადურობდნენ რომ აი იქ დიდი ღონისძიებები იყო და იქ ლექსის იმღერასო ერთი და იგივეა იქ მერე მწვადი ხინკალი ამას ვერ დაუშლი ვერავის კაცო დღესასწაულის ტრაპეზი ღვთისგანბოძებული დღესასწაული და შემდეგ ტრაპეზი და ესეც არის ახლა უბრალოდ ყველა ადამიანი თავის თავს ვავლენთ როგორი ვართ ამ ტრაპეზში, ხო? ესეც არ არის გასაკვირი და ითხოვდნენ ხოლმე და იყო საყვადურები უფრო მეტად რაღაც შინაასობრივად დატვირთვით და ესეთი რაღაც შემ გადავწყვიტე ტრადიცია დავანკვიდროთ რომ ყოველ ვაჟაობაზე რომელიმე თეატრმა რეგიონის თბილისის თუ ვაჟა სცენაზე განასახიერა და უშა დადგა სცენაზე, ვისაც აქვს რეპერტუარში, იმ ან აუცილებლად წამოიღოს და დადგას ვაჟას მიუძღვნას და გაშალოს ვაჟას ქოხის წინ. იმდენად კარგი გამოხმაურება, იმდენად კარგი გამოვიდა ავთენტურ გარემოში მსახიობებისთვის, მაყურებლებისთვის, ჩვენ მქონდა ასეთი პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი, ახმეტელის თეატრი, ახმეტელის თეატრმა გახსნა სხვათაშორის სტუმარ მასმედიის სეზონი ამ ღონისძიებების და ამ ტრადიციის, შემდეგ ახალციხის თეატრი, რუსთავის თეატრი და მე ძალიან გულიდამსდა რამდენიმე წელი ჩამივარდა, იმიტომ რომ არისო ვერ მოვძებნე რეპერტუარში და წელს ისეთი ვერნიერი წელი მაქვს ამხრივ რომ სამი სპექტაკლი რაც მე ვიცი, შეიძლება სხვაც არის და ქეთს ვიხრი იმ ადამიანის წინაშე და ამეჯახა ერთად. ერთი სანახოსა დასათვალიერებლად სანახავად წავედის ესტაფონში არაჩვეულებრივი თეატრი, სპექტაკლი დადგეს უმარ მასმინძელი. აი დიდი მადლობა ახენა ყველა მის შემქმნელს ვატო ჯუღელს, მაგრამ იმდენად სპეცეფექტებით იყო სცენაზე ეს და დეკორაციებით რომ ძალიან დამენანა ის რომ წამეღო და ის მომეკლო ის ბედნიერება რაც იქ სცენაზე ადამიანებმა უნდა ნახო და მოუწოდებ ყველას რომ ვინც შორს არის ჩავიდეს და ნახოს ვინც ახლოს არის აბსოლუტად მივიდეს და ნახოს სცენაკის თეატრს ძალიან დიდი მადლობა სუხთი მეუბნებიან რომ ძალიან კარგია უბრალოდ არ მინახავს და თელავის თეატრმა რაც ჩამოვთვალე ყველა ყავდა სტუმარ მასმინძელი და წელს პირველად თელავის თეატრი დაუდგამს დადგა მე არ ვიცოდი და ძალიან გახარებული არ მინახავს და მეც ველოდები ვინახო ალუდა და ნანიკო ხუსკივაძის სპექტაკლია ეს მოკლედ ძალიან დიდი ენთუზიაზმით მუშაობს მთელი დასი ელოდებიან წამოსვლას და მეც თქვენ სამი
1: ალუდა ამოვა ჩარგალში
0: ალუდა მოდის ჩარგალში წელს მიულოცავს ვაჟაობას მაგრამ სალამ ალუდა ამოვა აი მე სურვილი მაქვს ადამიანები ერთი წუთი სწვართ ვიქნებით არ ვიქნებით მე მგონია რომ ძალიან კარგი ტრადიცია ხელშეწყობის და სტიმულირების მიმართულებით რომ სტიმული მიცეთ რეგიონის თეატრებს რომ იმუშაონ ამ თემაზე თბილისის თეატრებს და იქაც ძალიან კარგი სანახაობა გამოდის
1: და ეს რეაბილიტაციის პროცესი როდის დასრულდება საბოლოოდ?
0: არ ვიცი აი ეს დიდი სამუშაოები ახლა ცოტა წვიმებმა მას აქნა შეუშალა ხელი ალბათ წლის ბოლომდე მთლიანად უნდა დასრულდეს ძირითადები ალბათ სექტემბრამდე დასრულდება როდესაც ინფრასტრუქტურული გარშემო რეაბილიტაციის პროცესი დასრულდება შემდეგ იწყება შიგნი უკვე მუზეუმის ძალიან აღჭურვა თანამედროვე, აი ვიცი, ყველა დონეზე რაც შეიძლება იყოს, როგორც პირველი ხარისხის მუზეუმი, კულტურის სამინისტროს ბიუჯეტია, გამოყოფილი აქვს პროექტია, ყველაფერი აბსოლუტურად გინდება და შესრულდება ეს. მოკლედ წელს ალუდაგო გალუსტასთან ერთად გვაქვს ჩვეულებრივი რიტუალური იქაური ადგილობრივი ღონისძიება, რიტუალური ხადის

0: ქადის გაჭრა და აი ეს ზუსტად ის როგორც ველათ დღესასწაულებს აღნიშნავდნენ თაში, ამავდროულს ლაშარობა არის და აი ამასაც მიუძღვით იმ რიტუალურს, ფერხისა შესრულდება, სანათებებო გარმოს იქ აგვიჟღერებს. ამასთან ერთად ჩვენი იაპონელი იასუჰირო კოჯიმა ლევანას გიალიბეგაშვილის და მამკა ჭანტურაიას ერთობლივი ნამუშევარი ვაჟას თემაზე, იაპონელი და ვაჟას ალუდაკეთერალ შედარებითი ორი კულტურის, ორი მენტალობის შეხვედრა აქ ამ წიგნში, ძალიან საინტერესო წიგნი გამოსცა უნივერსიტეტმა და ამოვლენ ავტორები და ესეც პრეზენტაცია გვექნება პატარა და შემდეგ გადავალთ
1: ტივი და ცხელი წყლის მილებს ქართული მილი მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში ტელეფონი 551-03-03-03 geopipe.gr ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300. თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. cherryautogeorgia.com.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
7: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
8: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: წარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ახალი გეოპოლიტიკური ეპოქა ახალ გამოწვევებს ქმნის. სად არის ქართული პოლიტიკა რეალურ სამყაროში? როგორ მოქმედებს და რას ცვლის ის ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში? ვინ ქმნის და ვინ შლის ქართულ პოლიტიკას? რომ გაიგო, უნდა უსმინო.
4: ყოველ სამშაბათს 14 საათსა და 20 წუთზე პოლიტიკა თეა სიჭინავასთან ერთად.
5: საქართველოში 12 საათია.
4: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
6: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 12 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში. შორენა ხვიჩია ვარ. ამ წუთებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრიფინგი იწყება. პირდაპირ ეთერში ვრთავთ მთავრობის ადმინისტრაციას და ირაკლი კობახიძეს.
7: მოგესალმებით. დღეს კიდევ ერთხელ გვინდა გამოვეხმაურო თეოთოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას. არსებობს ცნობილი გამონათქვამი, რასაც პეტრე ამბობს ვალდესე, პეტრესე მეც ამბობს ვიტრე პავლესე. ეს გამონათქვამი ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ რამდენიმე დღის წინ მიღებულ აბსურდულ რეზოლუციას საუკეთესოდ აფასებს. არაფორმალური ოლიგარქიული გავლენებით მოქმედი სხვა ევროპული ინსტიტუტების გავსად უკვე ეუთოს ღიად ჩართეს პროცესში, რომლის მიზანი უსამართლო და სამარცხვინო ბრალდებებით, სანქციებით და ზეწოლის თუ შანტაჟის სხვა ბერკეტების გამოყენებით საქართველოს ხელისუფლების შემოსევა. ტრამპისა და ტრასის სკანდალური განცხადებები, აგრეთვე სხვა პოლიტიკური ლიდერებისა და ანალიტიკოსების საჯარო გამოსვლები, არაფორმალური ოლიგარქიული გავლენებისა და კორპორაციული

მმართველობის საფრთხის შესახებ, დიპ სტეიტის არსებობისა და მისი გავლენის უტყუარობის შესახებ ყველა კითხვის ნიშანს აქარწყლებს. ამ ფონზე ლოგიკურია ევროპელი პოლიტიკოსების ბრალდებებიც იმასთან დაკავშირებით, რომ ბრიუსელი და ზოგადად ევროპული სტრუქტურები თუ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ხელისუფლების უმრავლესობა ანგარიშვალდებულია არა საკუთარი ამორჩევლის, არამედ სწორედ დიპ სტეიტის წინაშე. შესაბამისად, მათ მიერ გატარებული პოლიტიკა მთლიანად არაფორმალურ ოლიგარქიულ ინტერესებზეა აწყობილი. დიპ სტეიტის გავლენა საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე კონკრეტული მოვლენების ზედაპირული ანალიზითაც კი მარტივად დგინდება. შეგახსენებთ, რომ როდესაც საქართველოს უცხოური აგენტურა ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმი მართავდა, საქართველოს სახელმწიფოებრიობა ჰქონდა მოშლილი, რაც მრავალი სისტემური პრობლემით ლინდებოდა. უხეში ავტორიტარიზმი, ადამიანის უფლების სისტემური და უხეში დარღვევა, გაღალბებული არჩევნები, უკანონო პატიმრებით გადავსებული ციხეები, სადამშელო ინსტრუმენტად ქცეული სასამართლო და ძალოვანი სტრუქტურები, მონოპოლიზებული მედია, ბიზნესის რეგეტი, გარე დაკვეთით დაწყებული და ურთღეში წაგებული ომი, ეს იმ პრობლემების მხოლოდ არასრული ჩამონათვალია, რომლებიც დიპ სტეიტის აგენტურის ავტორიტარულმა მართველობამ საქართველოს შეუქმნა. აქვე შეგახსენებთ, რომ ამ ყველაფრის შემოქმედ რეჟიმს დიპ სტეიტის გავლენით მოქმედი დასავლური ინსტიტუტები დემოკრატიის შუქურად მოიხსენიებდნენ და მის მიმართ ქებას არეშურებდნენ. ყველას გვახსოვს 2011 წლის 26 მაისი, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმმა მშვიდობიანი მომიტინგეები ალყაში მოამწყვდია და ისე რომ გასვლის საშუალებაც კი არ მისცა, უმოწყალო დაარბია, ხოლო რამდენიმე მომიტინგე მოკლა. მასში ხელისუფლების ამ და სხვა ამოძრაზე ქმედებებს დასავლური ბიუროკრატია არათუ რეზოლუციებით ერთი კრიტიკული განცხადებითაც კი არ გამოხმაურებია. მეტის საფრანგეთის მაშინდელმა ელჩმა რეჟიმის გამართლებაც კი იკადრა. იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ ევროკავშირის ქვეყნების ელჩების უმრავლესობა არა საკუთარ ქვეყანას და ხალხს, არამედ დიპ სტეიტს წარმოადგენს, დიპლომატების ამგვარი ქმედებები იულად აიხსნება. იულად ახსნადია ისიც, თუ რატომ იქცა საქართველო, ქართული ხალხი და მის მიერ კანონიერად არჩეული ხელისუფლება დიპ სტეიტის მთავარ სამიზნედ 2022 წლის შემდეგ, როდესაც საქართველომ მეორე ფრონტის გახსნაზე და რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებთან მიერთებაზე უარი თქვა. ანუ არ წავიდა ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ, 2008 წლის განგასხვავებით არ წამოიგო დიპ სტეიტის მორი გამანტურას და საკუთარი სუვერენიტეტის, შვიდობისა და ეკონომიკის მტკიცედ დაცვა გადაწყვიტა. სწორედ საქართველოს ხელისუფლების პრინციპულ ეროვნულ პოზიციას უკავშირდება ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ წამოწყებული აბსურდული, მაგრამ მძიმე პროცესი, რომლის ფარგლებში საქართველოს წინააღმდეგ იყენებენ ყველა იმ ბერკეტს, რომელიც დიპ სტეიტს აქვს არსენალში, მათ შორის ერთდროს ავტორიტეტულ ევროპულ ინსტიტუტებს. სწორედ ამ პროცესის ნაწილია იუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუციაც, რომელიც სრულად იმეორებს აბსურდულ ბრალდებებს, რომლებსაც არაფორმალური ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციაში ეჭქვეშ არის დაყენებული 2022 წლის საპარლამენტო არჩევნების, ანუ იმ არჩევნების ლეგიტიმურობა, რომელიც თავად ეუთომ და უდირმა შემდგარად და კონკურენტულად შეაფასეს. თავის სასხები ეუთო საპარლამენტო ასამბლეაში შვეიცარიის დელეგაციის ხელმძღვანელს დანიელ ფესლერს, რომელმაც სესიაზე აღნიშნა, რომ საქართველოს ჩატარებული არჩევნები იყო იდეალურად ორგანიზებული, სამართლიანი და არანაირი დარღვევა არ ყოფილა, თუმცა მისი შედეგები არაერთი ევროპული ქვეყნისთვის არასასიამოვნო აღმოჩნდა. უსიამოვნების მიზეზი მარტივია. დიპ სტეიტის მიზნების საწინააღმდეგოდ 2024 წელსაც საქართველოს მოსახლეობამ გაცნობიერებული არჩევანი გააკეთა და არ აგენტურა, არამედ ეროვნული ხელისუფლება აირჩია. ეს რომ გაცნობიერებული არჩევანი იყო 2025 წელს ჩატარებული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგებითაც დადასტურდა, სადაც მმართველ პარტიას 1,100,000 ამორჩეველმა კიდევ ერთხელ გამოუცხადა მყარი ნდობა. რადგან არჩევნებზე ვსაუბრობთ, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა ქვეყნის საქმეებში არ ვერევით, სამართლიანობისთვის აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ თუ ზოგიერთ პოსაბჭოებლემოდ აღიარებენ. საგულისხმოა, რომ ევროპულ ბიუროკრატია საქართველოს გავსად პრობლემები ჰქონდა უნგრეთთან, ვიდრე ქვეყანას ვიქტორ ორბანი მართავდა, აგრეთვე სლოვაკეთთან და სერბეთთან, ანუ ქვეყნებთან, ხელისუფლებებთან და ლიდერებთან, რომლებიც გამოკვეთილად ეროვნულ პოლიტიკას ატარებენ. ეს ყველაფერი ცხადყოფს, რომ საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული კოორდინირებული კრიტიკის არაერთ ტალღას რეალურად არც დემოკრატიის ხარისხთან და არც ადამიანის უფლებებთან არავითარი კავშირი არ აქვს. დიპ სტეიტისთვის მთავარი პრობლემა მოქმედი ხელისუფლებაა, რომელიც არაფორმალური ოლიგარქიული გავლენების, არამედ ეროვნული ინტერესების შესაბამისად მოქმედებს. ამიტომაა, რომ უკრაინაში ომის დაწყების დღიდან საქართველო უსაფრთხო კრიტიკისა და სრულბრალდებების ხარცეცხლშია გახვეული. ამ ფონზე ჩვენი თანამოქალაქეების გარკვეულ ნაწილს შეიძლება გაუჩნდეს ილუზია, რომ სხვა სახელმწიფოების გავსად, რომლებიც არაფორმალურ ოლიგარქიულ გავლენებს არიან დაქვემდებარებული, საქართველოს შეიძლება დახვეს დიპ სტეიტის თამაშის წესებს და ამით ერთხელ და სამუდამოდ დაასრულოს ის ტურბულენტობა, რომელშიც ჩვენს ქვეყანას ევროპული ბიუროკრატია ამყოფებს. ამ ილუზიის თავს მოხვევაა სწორედ არაფორმალური ოლიგარქიული ძალის მიზანი. ეს არის ილუზია, რომლის ვერშეცნობის ფასას დღემდე ეხდიან ერთდროს ყველაზე წარმატებული ევროპული სახელმწიფოები. ეს არის ფასი, რომელმაც ეს ქვეყნები ეკონომიკურ სტაგნაციამდე, იდენტობის მოშლამდე და უმძიმეს ღირებული

0: ებით კრიზისამდე მიიყვანა. ფსევდოლიბერალური იდეოლოგიის გავრცელება, LGBT პროპაგანდა, მიგრანტების იძულებითი მიღება, სახელმწიფო სუვერენიტეტზე და ეროვნულ იდენტობაზე უარისქმა, ეკონომიკის სტაგნაცია და ასე შემდეგ. სწორედ ასეთია დიპ სტეიტის მიერ შეთავაზებული კომფორტის ფასი, რომელმაც ევროკავშირი და ევროკავშირის კონკრეტული ქვეყნები უმძიმეს შედეგებამდე მიიყვანა. მოშლილ ეროვნულ, რელიგიურ და პიროვნულ იდენტობასთან ერთად ხაზგასასმელია უმძიმესი ეკონომიკური ტენდენციები. ხშირად გვითქვამს, რომ თუ 2008 წელს ევროკავშირის წილი მსოფლიო ეკონომიკაში 20%-ში ადგენდა, დღეს ეს მაჩვენებელი 18%-ზე ნაკლებია. შესაბამისად, ვინმე ფიქრობს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას არჩევანი აქვს და ამდენ აბსურდულ რეზოლუციასთან და რევოლუციის თელობებთან განკვლევებას დიპ სტეიტის თამაშის წესებზე დაყოლაჯობს, როგორც ამას თავის როზე ნაცნობი მოძრობის რეჟიმი და უშუალოდ მიხელს არასუვერენული პოლიტიკის გატარების შემთხვევაში საქართველოს როგორც სახელმწიფოს ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დადგება დღეს ეს რიგში, რასაც საქართველოს მიმართ მეორე ფრონტის გახსნის მრავალგზის მოთხოვნაც მოწმობს. ამგვარად, სუვერენიტეტის სკიცე დაცვის გარდა საქართველოს სხვა ალტერნატივა არ აქვს. ფაქტია, რომ ვერც უსამართლო რეზოლუციებით, ვერც აბსურდული განცხადებებით და ვერც რევოლუციის თელობებით დიპ სტეიტი საქართველოში სასურველი შედეგის მიღწევას ვერ ახერხებს, მით უმეტეს, რომ 2024 და 2025 წლებში ქართულმა ხალხმა სწორედ ამ ყველაფრის ფონზე დაუჭირა მხარი ქართულოსნებას. ქვეყნის შიგნით ასკაციანი აქციები და ქვეყნის გარედან სანქციები. ამ ეტაპისთვის სწორედ ეს დარჩა დიპ სტეიტის ერთადერთ ინსტრუმენტად საქართველოს და ქართული ხალხის წინააღმდეგ, რადგან ბოლო წლებში ჩავარდნილი რევოლუციების შემდეგ ამ კუთხით მათი რესურსი სრულად მიილია. ამიტომ ის ინახლა სწორედ სანქციებითა და რეზოლუციების თილობენ ქვეყანას შესაძლოს, რათა საქართველოს მოსახლეობამ სწორი გზიდან გადაუხვიოს. თუმცა, ვიდრე ქართული ოსნების ხელისუფლება ქართული ხალხის დაკვეთას პირნათლად ასრულებს და ურთულეს გეოპოლიტიკურ ვითარებაში უდიდესი გამოწვევების ფონზე სუვერენიტეტის დაცვას და ეროვნული პოლიტიკის გატარებას მტკიცედ და პრინციპულად განაგრძობს, ეს თელობაც წარუმატებლობისთვის არის განწყობილი. დიდი მადლობა, თუ არის შეკითხვები, სადარ გიპასუხოთ.
1: ერთზე ტელეკომპანია იმედი. ბატონო ეკლიმე, მიდაკითხოთ ელთოს საპარლამენტო ასამბლეასთან შემდგომი თანამშრომლობის შესახებ. ამას იმიტომ გეკითხებით, რომ საქართველოს პარლამენტის წევრები, რომლებიც ამ ასამბლეას ესწრებოდნენ, ამბობენ ესეთ რამეს, რომ აი, როდესაც პროტესტის ნიშნად

0: თანამშრომლობისთვის, ნახოთ როგორ გაგრძელდება პროცესები. კიდევ ერთხელ გავიმერებ, რომ თანამშრომლობის ხარისხი დამოკიდებული იქნება თავად ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის შემდგომ საქმიანობას.
1: ჩემი შემდეგი შეკითხვა ეხება კაია კალასის განცხადებას და წაგიკითხოთ ბატონო პრემიერომის ციტატას. ჩვენ არ გვქონდა ჩვენ არ გვინდა მთავრობის მხარდაჭერა, ჩვენ გვინდა მხარი დაუჭიროთ ქართულ ხალხს. ეს მან განცხადება მან გააკეთა ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები, როდესაც შავი ზღვის რეგიონის მიმართ ევროკავშირის სტრატეგიული მიდგომის განხორციელებას განიხილავენ და კალასი ამბობს, რომ ევროკავშირის შავი ზღვის სტრატეგიის განხორციელებას განაგრძობს, თუმცა საქართველოს ხელისუფლებასთან პოლიტიკური კონტაქტების არარსებობის გამო ის აქცენტს აკეთებს ქართველი ხალხის მხარდაჭერაზე. ასე დაყოფა რანაირად არის თქვენი შეფასებით შესაძლებელი, ან რას გულისხმობს, როცა ამას საუბრობს ის?
0: Ну, ჩვენ ხშირად გვითქვამს, რომ არის ქვეყანა, რუსეთის ფედერაცია, რომელიც არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს ჩვენი ტერიტორიების 20%-ზე, არის კალბატონი კაია კალასი, რომელიც არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს ქვეყნის ტერიტორიის 100%-ზე. როგორ შეიძლება შეფასდეს ეს დამოკიდებულება? თავადაც შეგიძლიათ განსაჯოთ, რა თქმა უნდა, ეს არის სრულიად სამარცხვინო დამოკიდებულება. ეს არის ძალიან მძიმე დამოკიდებულება, რაც შესაბამისად მძიმე შეფასებას იმსახურებს. როდესაც ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი არ აღიარებს ქართული ხალხის ნებას და უპირისპირდება ქართული ხალხის ნებას და ქართულ ხალხს, ეს არის ძალიან მძიმე მოვლენა. ეს არის ერთ-ერთი კომენტარი, რომელიც შემიძლია გავაკეთო. სხვა კომენტარს ამ საკითხთან დაკავშირებით გავაკეთე.
1: და ბოლო კითხვა მეკნება ეკონომიკასთან დაკავშირებით. საქსტატის მონაცემებით იანვარ-ივნისში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 12 მილიარდს გადააჭარბა, რა წინა წლის
0: დაახლოებით 8%, და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი განაპირობებს სავაჭრო ბრუნვის თვალსაზრისითაც გაზრდილ მონაცემებს. ჩვენი უმთავრესი პრიორიტეტი არის ეკონომიკური ზრდის ტემპის შენარჩუნება, მაღალი ტემპის შენარჩუნება, და ამ კუთხით ისეთ, რომ საქართველოს მთავრობა მაქსიმალურად მუშაობს და ძალისხმევას არ იშობს.
2: მოგესალმებით ბატონ პრემიერო, განვაგრძობ სტატისტიკების თემას. როგორც ცნობილია, ეკონომიკის კრიზისი და მედეგობის თვალსაზრისით კიდევ ერთი რეიტინგი გამოქვეყნდა, რომელსაც აქვეყნებს ევროპის პარლამენტის კვლევითი ორგანიზაცია ნორმანდიის, ეგრეთ წოდებული ნორმანდიის სახელით ცნობილი, სადაც საუბარია, რომ საქართველო ეკონომიკური კრიზისებისადმი მედეგობის თვალსაზრისით სოფლიოში ტოპ 3 ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, მაჩვენებელი დააფიქსირა. ჩვენ წინ არის ნორვეგია და ჩვენ შემდეგ მოდის საუდის არაბეთი. რას ნიშნავს კიდევ ერთხელ ეს ყველაფერი? ამავდროულად, როდესაც ხშირად გვესმის კრიტიკა იგივე ევროპელი პოლიტიკოსების მხრიდან, თავად ევროპის პარლამენტის კვლევითი ორგანიზაციის მიერ დაკვეთილი კვლევის შედეგი რაზე მიანიშნებს?
0: Ну, ზოგადად უნდა ითქვას, რომ ყველა ობიექტური კვლევა საქართველოს სათანადოდ აფასებს, სადაც კეთდება ობიექტური შეფასებები, იქ ყველა აღიარებს საქართველოს განსაკუთრებულ ეფექტიანობას. ქვეყანა იმართება ეფექტიანად, მათ შორის ეკონომიკური თვალსაზრისით, და სწორედ ამის გამოხატულება ის რეიტინგები, რომლებიც ქვეყნდება ხოლმე. Ну, თავისთავად ის, რომ საუდის არაბეთსა და ნორვეგიას შორის არის მოქცეული ჩვენი ქვეყანა ეფექტიანობის თვალსაზრისით და კრედიტების მიმართ მედეგობის თვალსაზრისით, ესე ძალიან საინტერესოა. იცით, რომ ორივე არის ნავთობით მდიდარი ქვეყანა, ჩვენ არ გვაქვს ნავთობი, მაგრამ გვაქვს ეფექტიანი ეკონომიკური პოლიტიკა, და სწორედ ამის დამსახურება ის, რომ ჩვენ ვინარჩუნებთ ეკონომიკურ სტაბილურობას მიუხედავად არაერთი კრიზისისა, რომელიც განვითარდა ამ წლების განმავლობაში. ჩვენს გარშემო უკრაინაში დაიწყო ომი და ამის მიუხედავად ქვეყანამ შეინარჩუნა ეკონომიკური სტაბილურობა, და ახლო აღმოსავლეთში განვითარდა ძალიან მძიმე კრიზისი და ამის მიუხედავადაც შეინარჩუნა ქვეყანა ეკონომიკური სტაბილურობა. რა თქმა უნდა, ახლო აღმოსავლეთში ბოლო დროს განვითარებული კრიზისი პირდაპირ აი ხა მათ შორის ტურიზმზე, სხვადასხვა სექტორზე, მაგრამ ამის მიუხედავად ჩვენ მოახერხეთ ალტერნატიული რესურსების სწორად გამოყენება და შესაბამისად არშენელებულა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ტემპი, რაც მეტყოლებს იმასე, რომ ჩვენ გვაქვს ეფექტიანი ეკონომიკური პოლიტიკა, რაც განაპირობებს ჩვენი ქვეყნის საერთო სტაბილურობას და მათ შორის კონკრეტულად ეკონომიკურ სტაბილურობას და უსაფრთხოებას.
2: ერთ კითხვასაც დავსვამ. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გია ბარამიძემ გუშინ ერთ-ერთ სატელევიზიო ეთერში განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული ცნობილი კასრების საქმე, ყველასათვის ცნობილია, უკავშირდებოდა თავდაცვითის ღუდეებისთვის, ასე ვთქვათ, იარაღის შენახვას თითქოს, და ამ კასრებში რეალურად ელაგა იარაღი. იმ შემთხვევაში თუ კი მოხდებოდა რაიმე კრიზისული სიტუაცია, როგორც ამას ბარამიძე ამბობს, პარტიზანული ომის შემთხვევაში შეძლებოდა ამა თუ იმ სურვილს საქართველოს მცველს, რომ აქ იარაღი, ასე ვთქვათ, იარაღი აიღო ამ კასრებიდან და ებრძოლა მტერთან. რეალურად ჩვენ ვიცით, რომ არაერთი უმძიმესი პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრიც იყო ამ კასრში, და სად არის აქ ლოგიკა და ზოგადად როგორ უყურებთ

0: განცხადებას და ამ მოვლენის ამ კუთხით წარმოჩენას, იმიტომ რომ წრეს ავტომატთან ერთად პირადი ცხოვრების ამსახველ კადრებსაც ხوار უპირებდა იმ დროინდელი ხელისუფლება რო ეჩვენებინათ.
1: Ну, კასრების იმედზე რო დაიწყეს ომი, მაგედონ დაამთავრებს ორ დღეში, მარცხით 2008 წელს. რაც შეეხება, ну, ასეთ უტიფარ განცხადებებს, მე მგონი განსაკუთრებული კომენტარი არ ჭირდება, ყველა მიცის, რომ 10000-ობით ფაილი, კომპაქტ დისკი და სხვა ტიპის მასალა იყო შენახული კასრებში, რომელიც ასახავდა ადამიანების პირაცხოვრებას და უფრო მეტიც ასახავდა წამებას და წამების სხვადასხვა ფორმას, როდესაც ასე დროს, ასე უტიფრად ცდილობ ამ ყველაფრის გამართლებას, რა თქმა უნდა, მას ვერავით არის, არ თუ გამართლება ახსნაც კი ვერ ექნება.
2: მაგალითად, ბატონ პრემიერო, მე მინდა დაუბრუნდა კაია კალასის დღევანდელ განცხადებას, რომელშიც მან თქვა, რომ უკვე დაიწყეს შავი ზღვის ახალი სტრატეგიის განხორციელება. ძალიან მარტივი შეკითხვა მაქვს, როგორ წარმოუდგენიათ, ან გაქვთ თუ არა ინფორმაცია, როგორ წარმოუდგენიათ ამ სტრატეგიის განხორციელება გეოგრაფიულად?
1: Ну, ევროკავშირის ბიუროკრატია არის აბსურდში შესული. თქვენ ძალიან კარგად იცით საქართველოს როლი დაკავშირებადობის კუთხით. საქართველო აკავშირებს სხვასთან კავშირის არ ქონე შვიდ ქვეყანას. შავ ზღვასთან და შესაბამისად დასავლეთის სივრცესთან. აქედან გამომდინარე საქართველოს როლი ამ კუთხით არის ბუნებრივია საკვანცო, თუმცა თქვენ იცით, როგორი აბსურდული გადაწყვეტილებები მიიღეს მათ თავის როზე. მაგალითად გამართა მინისტერიალი, სადაც იყო მიწვეული შვიდი ქვეყანა მინისტრის დონეზე და საქართველო არ მიიწვიეს მინისტრის დონეზე, მაშინ როდესაც სწორედ საქართველოა ის ქვეყანა, რომელიც ყველა დანარჩენს, შვიდივე დანარჩენს აკავშირებს შავ ზღვასთან. Ну, ასეთ აბსურდში, როდესაც შედიხარ, ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ დამოუკიდებლად ვერ იღებ გადაწყვეტილებებს, მე როგორც ხოლმე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ევროპული ბიუროკრატია თავისთან ბოლომდე იმართება გარე გავლენებით არა საკუთარი სუვერენული ინტერესების შესაბამისად და სწორედ ამის შედეგია ის მაჩვენებლები, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, ევროკავშირის წილი მსოფლიო ეკონომიკაში 2008 წელს ძალიან ცოტა ხნის წინ, ხო, დაახლოებით 18 წლის წინ იყო 30% და დღეს არის შემცირებული დაახლოებით 17.5%-ამდე. ეს არის სწორედ სუვერენიტეტის დაკარგვის შედეგი და ასეთი აბსურდული გადაწყვეტილებები, რა თქმა უნდა, დამატებით ხელს უწყობს იმას, რომ კიდევ უფრო მეტად შემცირდება სამწუხაროდ ევროკავშირის წილი მსოფლიო ეკონომიკაში. თქვენ იცით, რომ ძალიან სერიოზული პრობლემები აქვს ევროპას აღმოსავლეთის მიმართულებით დაკავშირებადობის კუთხით, მას შემდეგ რაც ჩაიგეთა მათთვის რუსეთი წდომა რუსეთის იაფა რესურსებზე, ასევე ახლო აღმოსავლეთის კრიზისის ფონზე არის სერიოზული ჩიხი შექმნილი შესაბამისი მიმართულებით. საქართველო რჩება ერთადერთ ეფექტიან გზად იმისათვის, რომ ევროკავშირმა შეინარჩუნოს მჭიდრო კავშირი აღმოსავლეთის მიმართულებით, მათ შორის სავაჭრო ეკონომიკური თვალსაზრისით. როდესაც ასე დროს გიჯერ საკუთარი ობიექტური ინტერესების შეცნობა, ეს კიდევ ერთხელ ნიშნავს იმას, რომ შენ მოქმედებ არა საკუთარი სუვერენული ინტერესების მიხედვით, არამედ გარე ძალების ინტერესების შესაბამისად.
2: და თქვენი ბრიფინგის მთავარ თემას თქვენ თქვით, რომ აქამდეც ანუ ყველა მცდელობა აღმოჩნდა საქართველოში წარუმატებელი და ეს მცდელობაც იქნება წარუმატებელი. როგორ ფიქრობთ, ვიდეიდან თქვათ ამ მცდელობებს წარმატება არ ქონია, შეიძლება თუ არა იგივე ამ ინსტიტუციებში დაფიქრდნენ იმაზე, რომ გადახედონ საკუთარ მიდგომას და სტრატეგიას საქართველოსთან დაკავშირებით და პრინციპში თუნდაც მათი ინტერესების გათვალისწინებით
1: გარკვეულ შეიძლება ოპტიმიზმი, ამიტომ ოპტიმიზმი კიდევ ერთხელ გამიმერებ, რომ ყველა მცდელობა საქართველოში ხელოვნურად მოეწყოთ რევოლუცია წარუმატებლობით დასრულდა, წარუმატებლად დასრულდა და ასე იქნება მომავალშიც. მათ რამდენჯერმე ცადეს ქართული ხალხის მოტყუება, თუმცა ვერცერთხელ ვერ მოატყუეს საზოგადოების გარკვეული ნაწილი. შეიყვანეს შეცდომაში, როდესაც მაგალითად 2022 წლის ივნისში არ მოგვანიჭეს კანდიდატის სტატუსი, შემდეგ როდესაც გამჭვირვალობის კანონი გამოაცხადეს რუსულ კანონად ერთხელ მეორედ, შემდეგ უკვე როდესაც 2024 წლის არჩევნები რეალურად არ აღიარეს და ამის შემდეგ მათ მიერ შეჩერებული ევროინტეგრაციის პროცესი ჩვენს მიერ შეჩერებულად გამოაცხადეს და შემდეგ როდესაც ღია დაუჭირეს ხარი 2025 წლის 4 ოქტომბრის დამხობის მცდელობას, ყოველჯერზე მათ ვერ შეძლეს ქართული ხალხის მოტყუება და ასე იქნება მომავალშიც. შესაბამისად მათ რა თქმა უნდა გადახედონ საკუთარ პოლიტიკას, თუმცა ახაც თავარი პრობლემა არის ის, რომ ისინი მოქმედებენ არა სუვერენულად, არამედ გარე სუბიექტების გამხრივ.
3: მოგესალმებით, ლიკა ჯანყარაშვილი, ტევე პირველი. თქვენი ბრიფინგის თემას მივუბრუნდები. მაინტერესებს ამ განცხადების შემდეგ რას განიხილავთ შემდეგ არჩევნებზე, მაგალითად შეიძლება ვეღარ ვიხილოთ ეუთოს სადამკვირვებლო მისია, იმიტომ რომ თქვენი გუნდის წევრებისგან მათ შორის მოვისმინეთ ამ ტიპის განცხადება, რომ რაში გვჭირდება საერთოდ ასეთი ორგანიზაციის შეფასება. მომდევნო არჩევნებზე რას აპირებთ, მოიწევთ თუ არა ეუთოს სადამკვირვებლო მისიას?

0: მასე ვერაფერს გეტყვით არჩევნებამდე შორია არჩევნები ჩატარდება 2028 წლის 28 ოქტომბერს და გადაწყვეტილება მისიების მოწვევის თაობაზე მიიღება ხოლმე საარჩევნო წლის დასაწყისში. აქედან გამომდინარე, ყოველას გერჩევთ დავალოთ 2028 წელს, როცა მიიღება შესაბამის გადაწყვეტილება.
1: რადგან გაჟღერდა თქვენი გუნდის წევრებისგან ამ ტიპის განცხადება, არ გამორიცხავთ, ანუ რომ ეუთო სადამკვირვებლო მისია არ მოიწვით, იმიტომ რომ ძირითადი, არ ვიცი, ევროპარლამენტი, ევროსაბჭო, ეუთო ვის დამკვირვებლებსაც ხედავთ ხოლმე არჩევნებზე. ყველასთან კონფლიქტი გაქვთ და ხედავთ თქვენი მხრიდან მუდმივ კრიტიკას. ამ ფონზე გვიჩნდება ბუნებრივია ეს კითხვა და დამატებით ემატება უკვე თქვენი გუნდის წევრების შეფასებას.
0: ჩვენ არავითარი კონფლიქტი არავისთან არ გვაქვს. თქვენ ისით რომ ეუთო ოდირმა წინა არჩევნები აღიარა, გამოაცხადა შემდგარად, კონკურენტულად და ამის მიუხედავად სხვები დაუპირისპირდნენ ღიად ეუთო ოდირს, მათ შორის იყო ადგილობრივი აგენტურა, აგრეთვე წოდებული ოპოზიცია და ასევე იყვნენ მათი გარე პატრონები. ხო, ღიად დაესხნენ თავს ეუთო ოდირს. აქედან გამომდინარე, ძალიან კარგად ჩანს ის, თუ ვის აქვს კონფლიქტი ეუთო ოდირთან. ეს არის სწორედ ადგილობრივი აგენტურა, ესენი არიან მათი პატრონები. და რა ჩვენ, ხო, ჩვენ მივესალმეთ იმ დასკვნას, რომელიც გამოქვეყნდა 2024 წლის დაკავშირებით, გადაწყვეტილებები მიიღება სწორედ საარჩევნო წელს.
1: მაგრამ არ გამორიცხავთ.
0: ნახეთ, რადგან გადაწყვეტილება მიიღება 2028 წელს, ეს გადაწყვეტილება შესაბამისად შეიძლება იყოს ასეთიც და ისეთიც, უნებრივი ვერაფერს გამოურიცხავთ. გადაწყვეტილება მიიღება 2028 წელს. ეს ნიშნავს იმას, რომ გადაწყვეტილება შეიძლება იყოს ასეთიც და შეიძლება იყოს ისეთიც.
1: რეზოლუციის შინაარსზე კითხავთ თვითონ, იქ იყო ჩანაწერი აგენტების კანონის გაუქმება, მანიფესტაციების შესახებ კანონში ცვლილებების გაუქმება, პატიმრების გათავისუფლება. მსჯელობას აპირებთ თუ არა საერთოდ ამ ნაბიჯების გადასადგმელად და იმ მოთხოვნების შესასრულებლად, რაც გააჩნია დღეს ამ არამხოლოდ ამ რეზოლუციას, სხვა რეზოლუციებსაც.
0: ნახეთ, ავიღოთ კანონდობა, ავიღოთ პატიმრების საკითხი, მათ შორის შეგრებების შესახებ კანონდობა. ეს იყო ზუსტად ის ნაბიჯები, რამაც ჩვენ მოგცა ქვეყნის დამშვიდების შესლობა. და როდესაც ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა ითხოვს იმ ნაბიჯების გაუქმებას, რომლებმაც დაამშვიდა ჩვენი ქვეყანა, საზოგადოება უნდა გამოიტანოს თავისი დასკვნები. გამჭვირვალების შესახებ კანონი რატომ იქნა მიღებული? იმიტომ, რომ 2020 წელს მაგალითად სწორედ გამჭვირვალე და ფინანსებულმა NGO-მა გააღალბეს ეგრეთ წოდებული პივიტი, პარალელური დათვლის შედეგები. გააღალბეს და დღემდე მათი მხრიდან ჩვენ შეფასება არ მოგვისმენია, ხო? შემდეგ იგივე გამღალბებელი NGO-ები ავდნენ სცენაზე 2022 წლის ივნისში საქართველოს პარლამენტის შენობის წინ და მოითხოვეს მთავრობის გადადგომა და მათი ჩართულობით, უშუალო ჩართულობით მთავრობის ფორმირება. ისინი ღიად ჩაერთნენ ხელისუფლების გადატრიალების მცდელობაში, საბაბად გამოიყენეს ამისათვის კანდიდატის სტატუსის არ მინიჭება, ხო? ანუ რეალურად ერთმა სუბიექტმა არ მოგვინიჭა კანდიდატის სტატუსი და იგივე სუბიექტის მიერ დაფინანსებულმა NGO-ებმა ამის გამო მოითხოვეს მთავრობის გადადგომა და მათი მონაწილეობით მთავრობის დაკომპლექტება. შემდეგ იყო რევოლუციის არაერთი მცდელობა, ამ მცდელობებში ღიად იყვნენ ჩართული გამჭვირვალედ დაფინანსებული NGO-ები. გამჭვირვალობამ ჩვენ მოგცა იმის საშუალება, რომ ყველაფრისთვის ფარდა აგვეხადა და ყველაფრისთვის საკუთარი სახელი დაგვერქმია და ამან დაამშვიდა ჩვენი ქვეყანა. რაც შეეხება შეგრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონდობას, აქაც იცით რა ხდებოდა. 150 კაციანი ჯგუფი ყოველდღიურად ერთ წლის განმავლობაში კეტავდა როსტოველის გამზირს. შემდეგ მივიღეთ კანონდობაში ცვლილებები, რომელმაც ამის საშუალება მათ აღარ მისცა. ერთადერთი ქვეყანა იყო მსოფლიოში, საქართველო, სადაც 150 კაცი ერთ წლის განმავლობაში კეტავდა ცენტრალურ გამზირს, ხო? მივიღეთ კანონდობა და შესაბამისად აღარ მივეცით 150 კაცი იმის შესაძლებლობა, რომ 4 მილიონი ადამიანისთვის შეექმნა პრობლემები. ამის გაუქმებას, როცა ეთხოვს ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა, ყველაფერი დღესავით ნათელია. ამის შემდეგ დაიწყეს რა, როცა ვეღარ კეტავდნენ რუსთაველის გამზირს, დაიწყეს ცვლილებები ტროტუარებზე და ამით უქმნიდა 150 კაცი უკვე პრობლემას 4 მილიონ ადამიანს. ამის წინააღმდეგაც მივიღეთ კანონდობა და ყველაფერმა დაამშვიდა მთლიანობაში ჩვენი ქვეყანა. გამჭვირვალობის შესახებ კანონმა
1: ერთ წამით გამოხატეს თავისუფლებამდე ტროტუარზე დგომის გამო დღეს ადამიანებს აკავებს.
0: ტროტუარზე დგომა ყველა შეუძლია. არ შეიძლება. არ შეიძლება.
1: 150
0: ადამიანს 150 კაცს არ შეგიძლიათ, 150 კაცს არ შეგიძლიათ.
1: ერთ ადამიანს შევქნათ, არა,
0: 150 კაცს არ შეგიძლიათ დისკომფორტი შევქნათ 4 მილიონ ადამიანს. ეს არის თორე ტროტუარზე დგომა ყველა შეუძლია დამერწმუნდეთ, ასე წერია კანონში. ეს ერთი. შესაბამისად ჩვენ მივიღეთ კანონდობა, რომელმაც დაამშვიდა ჩვენი ქვეყანა და შესაძლოა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა ახლა ითხოვს

0: კანონმდებლობის გაუქმებას, რომელმაც ქვეყანა დაამშვიდა, ლოგიკური დასკვნა მარტივია. ანუ კიდევ ერთხელ უნდა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეას ქვეყნის არება, ხო? ქვეყნის არება თუ მათ უნდა, რა თქმა უნდა, ამას დაუპირისპირდებით. იგივე ხება პატიმრებსაც. ვინ არის დაპატიმრებული, ხო? ძალადობაში ჩართული პირები, რომლებიც მონაწილეობდნენ ხელისუფლების გადატრიალების ცდილობაში. და საბოლოო ჯამში ჩვენ სწორედ ამ ადამიანების დაპატიმრება მოგცა პრევენციის საშუალება. და ის რომ 2025 წლის 24 ოქტომბრის გადატრიალების ცდილობა ბეროდ უფრო მარტივად აღიკვეთა, სწორედ იმის დამსახურება, რომ პრევენციული ეფექტი ჰქონდა მოძალადეების დაპატიმრებას. როდესაც შენ მიერვე წახალისებული ევროპულ ბიუროკრატიას გულისხმობ, მოძალადეების გათავისუფლებას ითხოვ, ეს ხო თავისთავად მეტყოლებს იმაზე, რომ მათ კიდევ ერთხელ უნდათ სადონ ჩვენს ქვეყანაში არეულობის მოწყობა. და რა თქმა უნდა, ასე ცდილობებს დაუპირისპირდებით, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ანგარიშვალდებული არა ამ ბიუროკრატიის წინაშე, არამედ ქართული ხალხის წინაშე. და ქართულ ხალხს უნდა სიმშვიდე. და უნდა დამშვიდებული ქვეყანა და რა თქმა უნდა ჩვენ ვიმოქმედებთ ჩვენი ეროვნული ინტერესების შესაბამისად.
1: პატიმრების საკითხს გავაგრძელებ. ბოლო სტატისტიკის მიხედვითაც ცხადია, რომ გადავსებულია ციხეები, აი მაგალითად სამი ციხე გლდანის, ქუთაისის, ქსნის ციხეები, იმაზე მეტი პატიმარი აქვს, ვიდრე არის დაშვებული 57%-ით მეტი მაგალითად ქსნის ციხეში. რას ფიქრობთ ამ მიმართულებით? ამნისტიას ფიქრობთ, არ ფიქრობთ, განიხილავთ, იმიტომ რომ ყოველა შულს ვიცით, რომ დიდი ხანია აღარ მოუცია ამნისტია და შეწყალების აქტი ამ საკითხზე, მათ შორის თუ გაქვთ მასთან კომუნიკაცია.
0: Ну, გადავსებული ციხეები იყო ის, რაც ხდებოდა 2012 წელს, ხო, როდესაც 24500 პატიმარი იყო ქვეყანაში, დღეს პატიმრების რაოდენობა არის და ციხეებში. რაც შეეხება პატიმრების რაოდენობას, რა თქმა უნდა, ჩვენი ზოგადი სურვილია პატიმრების რაოდენობა იყოს ნაკლები, თუმცა ჩვენ გვაქვს გაძლიერებული ანტიკრიმინალური პოლიტიკა, გასული ერთი წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი ზომა იქნა მიღებული ამ მიმართულებით, მათ შორის ნარკოტიკების მიმართულებით ძალიან ძიმე ვითარება იყო და მხოლოდ ამ ნაწილში დაგჭირდა ჩვენ 3000-ზე მეტი ადამიანის დაპატიმრება, ხო? პირდაპირ საუბარი იყო ნარკოტიკების რეალიზაციაზე. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან ძიმე დანაშაული და ამ შემთხვევაში მაგალითად ძალიან რთულია ამნისტიაზე ან შეწყალებაზე ფიქრი, ხო, ეს არ იქნება სწორი. ძირითადად რა კონტინგენზე საუბრობთ? უმეტეს შემთხვევაში ესენი არიან ის ადამიანები, რომლებიც არიან შარდებული ძიმე, ან განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულისთვის და რთული კატეგორიის დანაშაულებისათვის. აქედან გამომდინარე, რესურსი შეიძლება ძალიან დიდი არ იყოს, მაგრამ მაქსიმუმად უნდა გამოიყენოთ ის რესურსი, რომელიც ჩვენ გვაქვს ამნისტიის მიმართულებით და რომელიც პრეზიდენტს აქვს შეწყალების მიმართულებით.
1: გაქვთ კომუნიკაცია ამ საკითხზე მიხეილ ყაველაშვილთან? აი ან ის შემდეგ რომ არ გამოუცია
0: ამნისტია
1: არის თუ არა შეთანხმება?
0: მოდმივად გაქვს. თქვენ იცით რომ ძალიან დიდი იყო შეწყალებული პატიმრების რაოდენობა 2024 წლის ბოლოდან მოყოლებული 2025 წლიდან ძალიან ბევრი პატიმარი იქნა შეწყალებული, შესაბამისად რესურსი, შეწყალების რესურსი შემცირდა, თუმცა კიდევ ერთხელ გამიმერებ, რომ მაქსიმუმად შევესწრები დავითვისოთ ის რესურსი, რომელიც არსებობს და ამ კონტექსტში გაგზავნდება აქტიური კომუნიკაცია ბუნებრივია საქართველოს პრეზიდენტთან.
1: კაიაკალასის განცხადებას მიუბრუნდები, წეღანში აფასეთ თქვენ შავი ზღვის საკითხზე მსჯელობის დროსაც კი, რომ საქართველო ვერ ხვდება დღის წესრიგში, როცა შეიძლება დღეს ჩვენ წარმოდგენილი ყოფილიყავით იქ. ამაზე თქვენი შეფასება მაინტერესებს. კაიაკალასმა თქვა, რომ აღარ ვართ განხილვის საგანი, რადგან ქართულ ოცნებას ის მხარდაჭერა მათ არ სურთ, რადგან თქვენს ინტერესში აღარ შედის ევროინტეგრაცია. დღეს რომ დღის წესრიგში არ ვართ, კაიკალსის შეფასებით ეს არის თქვენი დამოკიდებულების დამსახურება, რა პასუხი გაქვთ მისთვის?
0: Ну, რაც ხდება შავ ზღვასთან დაკავშირებით და ამ კუთხით საქართველოსთან მიმართებით, ეს არის აბსოლუტურად კომიკური მდგომარეობის სამსახველი, რომელიც არის შექმნილი ევროპულ ბიუროკრატიაში, ეს ერთი. და მეორე, რაც შეეხება პოლიტიკურ დიალოგს საქართველოსა და ევროკავშირის შორის, თქვენ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, თუ ვინ შეაჩერა პოლიტიკური დიალოგი 2024 წლის ივნისში, ხო, წერილობითი განცხადებით მიმართეს ქართულ ხარეს და განაცხადეს, რომ შეაჩერეს პოლიტიკური დიალოგი საქართველოსთან. ეს მოხდა წერილობით 2024 წლის ივნისში. ამას წინ უძღოდა რევოლუციის არაერთი მცდელობა. 2022 წლის ივნისში პირდაპირ იყვნენ ჩართული ევროპული ბიუროკრატიის მიერ დაფინანსებული NGO-ები რევოლუციის ცდილობაში 2022 წლის ივნისში, შემდეგ 2023 წლის გაზაფხული აქაც პირდაპირ იყვნენ ჩართული ევროპული ბიუროკრატიის მიერ დაფინანსებული NGO-ები და ორგანიზაციები ამ ცდილობაში, შემდეგ ეს 2024 წლის გაზაფხული, 2024 წლის ბოლო და ბოლოს 2025 წლის შემოდგომა, როდესაც ევროკომისიის პრესპიკერი პირდაპირ გამოვიდა და მხარი დაუჭერა იმ აქციას, რომლის სათაური იყო

0: ამხობა. აი ეს არის რეალური მიზეზები, რატომაც პოლიტიკური დიალოგი არის შეჩერებული და თან საინტერესო ის არის, რომ მიზეზი მათ შექმნეს და პოლიტიკური დიალოგის მათ შეაჩერეს 2024 წლის ივნისში. ამას ხედავს საზოგადოება და სწორედ ამის გამოა, რომ ქართული საზოგადოებისთვის ევროპული ბიუროკრატიის სამარცხვინო თამაშებს არავითარი ფასი არ აქვს. ქართული ხალხი ხედავს, რომ საქართველოს ხელისუფლება მოქმედებს სწორედ ხალხის ინტერესების შესაბამისად და სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესების შესაბამისად.
1: ბატონო ირაკლი, თქვენ ამბობთ, რომ მათ მიერ არის გამოწვეული ეს ყველაფერი. თქვენ რას აკეთებთ, რომ რაღაცნაირად საქართველო დაბრუნდეს დღის წესრიგში და შავ ზღვაზე რომ მსჯელობენ, მაშინ მაინც ჩვენი ქვეყანა იყოს წარმოდგენილი. არსად აღარ ვართ თუ შევხედავთ
0: თლიანად ამ პროცესებს ყველაფერს? ყველგან ვართ და სწორედ ამის შედეგია, რომ საქართველოს ეკონომიკა სწრაფი ტემპით იზრდება, მათ შორის დაკავშირებადობის კუთხითაც. დაკავშირებადობის კუთხითაც საქართველოს ფუნქცია მუდმივად ძლიერდება, შესაბამისად საქართველო არის ყველგან. რა შეხება ევროპულ ბიუროკრატიას, მათ უნდა გადახედონ საკუთარ კომიკურ დამოკიდებულებას საქართველოს მიმართ და ქართული ხალხის მიმართ. გასაგებია, რომ უნდათ ხელისუფლების შეცვლა და ხელისუფლებაში კოლექტიური ნაცნობზრობის დაბრუნება. გავიგეთ. ხუჯერ გავიგეთ ეს ყველაფერი, ხუჯერ ცადეს ხელისუფლებაში გვარამიას, ბუკუჩავას, ხაბიეშვილის და ამ ადამიანების დაბრუნება. გავიგეთ, რომ უნდათ. მაგრამ ხო ხედავენ, რომ ქართული ხალხი ამ ადამიანებს არ იღებს, აგენტურას არ იღებს, არ აბრუნებს ხელისუფლებაში და ხო შეიძლება შეეშვან ამ ყველაფერს. ეს არის ჩვენი მარტივი მოწოდება, დანარჩენი ყველაფერთან დაკავშირებით ჩვენი ხელისუფლება არის სრულად ღია. აი ეს არის ჩვენი დამოკიდებულება. ღია ვართ ყველანაირი თანამშრომლობისთვის, მათ შორის ადვარდ იმისათვის, რომ დავივიწყოთ ყველაფერი, რაც მათ გააკეთეს ქართული ხალხის ძინავდა გასული ხუთი წლის განმავლობაში.
1: ბოლო კითხვა მექნება თელავზე, ჩვენ ნახეთ რაც მოხდა, ქაოტური მშენებლობები არის მიზეზი იმის, რაც მოხდა თელავში. თქვენ იღებთ თუ არა პასუხისმგებლობას იქნებართვების გაცემაზე იმ ქაოსზე, რაც განაშენიანების თვალსაზრისით ხდებოდა და რას აპირებთ უკვე ამ სტიქიის შემდეგ ხალხის დასახმარებლად?
0: Ну, რაც შეეხება კრიტიკ სტიქის ძინავდა ბრძოლას, მე პირველ რიგში მადლობა მინდა გადავხადო ყველა ჩართულ უწყებას, ძალიან აქტიურად იყო ჩართული გუშინდელი თხიდან ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, რეგიონული განვითარების სამინისტრო, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სამშულო სამსახური სტიქის შედეგების ლიკვიდაციაში და სწორედ კოორდინირებული მუშაობის შედეგი იყო ის, რომ მაქსიმალურ სტრატებში მოხერხდა თელავის გაწმენდა სტიქის შედეგებისგან და რა თქმა უნდა სამუშაოები ამ მიმართულებით გაგრძელდება. რაც შეეხება მშენებლობის ნებართვებს, ნამდვილად არასწორად იყო გაცემული, მე ასე მიმაჩნია, თუმცა დანარჩენს რა თქმა უნდა შესაბამისი უწყებები დაადგენენ. არასწორად იყო გაცემული ნებართვები რამდენიმე კომერციულ ობიექტზე, რამაც გაამძაფრა ეს პრობლემა. ასეთი მოვლენებისგან მომავალში მაქსიმალურად უნდა იყოს დაზღვეული თითოეული ქალაქი და ყველა ზომა იქნება მიღებული იმისათვის, რომ თელავი მაქსიმალურად იყოს დაცული მომავალში ასეთი ტიპის მოვლენებისგან.
1: ვინ არის პასუხისმგებელი ამ გაცემულ არასწორ
0: ნებართვებს? ნუ მაგას ნახავენ შესაბამისი ორგანოები, რამდენად იყო არასწორად გაცემული, თუ იყო არასწორად გაცემული, ვინ არის პასუხისმგებელი და ამ შემდეგ ეს ყველაფერი დადგინდება.
1: იგეგმება ასეთ საშიშ ადგილებზე გამაფრთხილებელი სისტემის გამოყენება, იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდა თელავამდე, ნუ შოვის მაგალითი რომ გავიხსენოთ, თუ გეგმავთ უკვე გაფრთხილების სისტემების დამონტაჟებას?
0: არა ბატონო, იგეგმება, აქტიურად გრძელდება ეს პროცესი.
2: აბსოლუტური მოძრაობის წევრები იყვნენ ლანჩხუთში ჩასულები, სადაც შეხვდნენ სტიქით დაზარალებულ მოქალაქეს და განაცხადეს, რომ ამ კონკრეტულ მოქალაქეს სახელმწიფოსგან დახმარება არ მიუღია. ეს გააშუქა ოპოზიციურმა მედიამაც და მალევე აღმოჩნდა, რომ რობერტ გოგუაძეს 50,000 ლარი აქვს სახელმწიფოსგან კომპენსაციის სახით მიღებული. როგორ ფიქრობთ, რას ემსახურება ფაქტობრივად 1-საათიანი ტყუილი?
0: Ну, ძალიან სამწუხაროა, როდესაც ასე მოქმედებს ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია, კაც, ну, ფორმალურად გამოიყენება ხოლმე სიტყვა, თუმცა ეს არ არის ოპოზიცია, ეს არის ჩვეულებრივი აგენტურა, რომელსაც აქვს ერთ-ერთი დაკვეთა, რომ სიცრუით, ყვილებით, ცილისწამებით რაღაცნაირად მოახერხონ საზოგადოებაში ვარყოფითი განწყობების შექმნა, თუმცა ძალიან მარტივად იშიფრება ხოლმე ასეთი ყვილები და ეს მაგალითიც, რა თქმა უნდა, ამას მოწმობს. თლიანობაში დაკარგა ფასი იმ სიცრუემ, ცილისწამებამ, რასაც ვისმენდით ჩვენ, თითოეული ჩვენგანი, თითოეული ჩვენი თანამოქალაქე ამ ადამიანების მხრიდან, წლების განმავლობაში მათი ტელევიზიების მხრიდან, შესაბამისად საზოგადოება ძალიან მარტივად არჩევს სიმართლეს და ყოველ საერთმანეთს.
2: ასევე ალეკო ელისაშვილთან დაკავშირებითაც კითხავთ. რამდენიმე დღის წინ სასამართლომ დამნაშავე ცნო ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ფაქტზე. პარტია ლელოს ამ დრომდე არ დაუგმია ეს ფაქტი და ასევე დუმს ალდე ევროპული ჯგუფი, რომლის ლიდერებიც არიან მათ შორის კაია კალასი, მარტაკოსი. ეს ფაქტი რას გეუბნებათ თქვენ?
0: ეს ტერორიზმის მიმართ სოლიდარობა

0: მდგომარეობა არის სრულად ახალი მწვერვალი, რაც დაიპყრო როგორც ადგილობრივი აგენტურა, ასევე მათმა პატრონაჟმა ქვეყნის გარეთ. Ну, ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმ ტრაიბალ მდგომარეობას, რომელიც არის შექმნილი როგორც ევროპულ ბიუროკრატიაში, ასევე ადგილობრივ აგენტურაში. ყველამ ძალიან კარგად იცის, თუ რა მოხდა საქალაქო სასამართლოში, ადამიანმა სადა სასამართლო შენობის დაწვა, რაც არის ყველა ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად ტერორისტული აქტის კვალიფიკაციის მქონე აქტი. აქედან გამომდინარე, ასეთ დროს არ გამიჩნდა ასეთი კმენდებისგან თავისთავად მეტყველებს საერთო სულის კვეთებაზე, პოლიტიკური ტერორიზმი და ჩვეულებრივი ტერორიზმი, ზოგადი ტერორიზმი არის მათთვის აბსოლუტურად მისაღები მოვლენა, ეს არის მათი საერთო ხელწერა. მთლიანობაში, რასაც ისინი აკეთებდნენ მთლიან წლების განმავლობაში, ეს არის ერთგვარი ტერორი. ქართული ხალხის წინააღმდეგ მუდმივი რაღაც არეულობის მცდელობები, რევოლუციის სცენარების დაგეგმა, თუმცა ამ შემთხვევაში ამ ტერორიზმმა შეიძინა უკვე კონკრეტული დანაშაულის სახე, როდესაც ამას არ ემიჩნევი თავისთავად ბუნებრივია შიფრავ საკუთარ ბუნებას თავიდან ბოლომდე.
1: მოგესალმებით. სტრასბურგის სასამართლომ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის სარჩელის განხილვაში, ეგრეთ წოდებულ ფარას საქმეში, ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის მესამე მხარე ჩართვა დაუშვა. თუ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო დაადგენს, რომ ეს კანონი ეწინააღმდეგება ევროპულ კონვენციას, რა ნაბიჯს გადადგამს, რა პოზიცია ექნება სახელმწიფოს?
0: ფარას კანონზეა საუბარი. ფარას. Ну, ფარა ეს არის ამერიკული კანონის ასლი. არ ვიცი რამდენად ხერხდება სტრასბურგის სასამართლოში ამასთან დაკავშირებით სამართლებრივი არგუმენტების მოძიება. ნახოთ, დავლოდოთ სტრასბურგის გადაწყვეტილებას ამის შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მომავალში მიიღებთ გადაწყვეტილებას. მადლობა.
2: უსმენდით საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრიფინგს დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით პირდაპირ ეთერში დაგიბრუნდებით ზუსტად 13 საათზე დროებით.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
9: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაქანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთოო მაგიდა 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
10: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
11: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
12: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე Scap-ში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად.
13: ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
14: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 46 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 92 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510.
3: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, LED ნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროღუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. cherryautogeorgia.com.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
6: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
6: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
8: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: და იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.

0: 2-33-1059. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 13 საათია.
4: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 13 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. საქართველოს ხელისუფლების პრინციპულ ეროვნულ პოზიციას უკავშირდება ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ წამოწყებული აბსურდული, მაგრამ ძიმე პროცესი, რომლის ფარგლებში საქართველოს წინააღმდეგ იყენებენ ყველა იმ ბერკეტს, რომელიც დიპ სტეიტს აქვს არსენალში, მათ შორის ერთდროს ავტორიტეტულ ევროპულ ინსტიტუტებს, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე. მთავრობის მეთაურის თქმით, სწორედ ამ პროცესის ნაწილია ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუციაც.
6: ეს კიდევ ერთხელ გვინდა გამოვეხმაროთ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას. არსებობს ცნობილი გამონათქვამი, რასაც პეტრე ამბობს პავლესე, პეტრესე მეც ამბობს ვიტრე პავლესე. ეს გამონათქვამი ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ რამდენიმე დღის წინ მიღებულ აბსურდულ რეზოლუციას საუკეთესო დაფასებს. არაფორმალური ოლიგარქიული გავლენებით მოქმედი სხვა ევროპული ინსტიტუტების გავსად უკვე ეუთოს ღიად ჩართეს პროცესში, რომლის მიზანი უსამართლო და სამარცხინო ბრალდებებით, სანქციებით და ზეწოლის თუ შანტაჟის სხვა ბერკეტების გამოყენებით საქართველოს ხელისუფლების შეცვლა და დიპ სტეიტის მორჩილი აგენტურით მისი ჩანაცვლება. მინდა ასევე შეგახსენოთ ამერიკის მოქმედი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპისა და ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ლიზ ტრასის გამონათქვამები. ან ჩვენ გავანადგურებთ დიპ სტეიტს, ან დიპ სტეიტი განადგურებს ამერიკას. ჩვენ გსურს ბრიტანული დიპ სტეიტის ჩამოშლა, რომელიც ამერიკულზე უფრო ძველი და ფესვგადგმულია. ტრამპისა და ტრასის სკანდალური განცხადებები, აგრეთვე სხვა პოლიტიკური ლიდერებისა და ანალიტიკოსების საჯარო გამოსვლები არაფორმალური ოლიგარქიული გავლენებისა და კორპორაციული მართლობის საფრთხის შესახებ, დიპ სტეიტის არსებობისა და მისი გავლენის უტყუარობის შესახებ, ნად არაფორმალურ ოლიგარქიულ ინტერესებსია აწყობილი. დიპ სტეიტის გავლენა საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე კონკრეტული მოვლენების ზედაპირული ანალიზითაც კი მარტივად დგინდება. შეგახსენებთ, რომ როდესაც საქართველოს უცხოური აგენტურა დია ბიზნესის რეგეტი გარე დაკვირვებას არიშურებდნენ. ყველას გვახსოვს 2011 წლის 26 მაისი, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმმა მშვიდობიანი მომიტინგეები ალყაში მოამწყდია და ისე რომ გასვლის საშუალებაც კი არ მისცა, უმოწყალო დაარბია, ხოლო რამდენიმე მომიტინგე მოკლა. მასში ხელისუფლების ამ და სხვა ამაზრზე ქმედებებს დასალური ბიუროკრატია არათუ რეზოლუციებით ერთი კრიტიკული განცხადებითაც კი არ გამოხმაურებია. მეტის საფრანგეთის მაშინდელმა ელჩმა რეჟიმის გამართლებაც კი იკადრა. იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ ევროკავშირის ქვეყნების ელჩების უმრავლესობა არასაკუთარ ქვეყანას და ხალხს, არამედ დიპ სტეიტს წარმოადგენს, დიპლომატების ამგვარი ქმედებები იულად აიხსნება. იულად ახსნადია ისიც, თუ რატომ იქცა საქართველო, ქართული ხალხი და მის მიერ კანონიერად არჩეული ხელისუფლება დიპ სტეიტის მთავარ სამიზნედ 2022 წლის შემდეგ, როდესაც საქართველომ მეორე ფრონტის გახსნაზე და რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებთან მიერთებაზე უარი თქვა. ანუ არ წავიდა ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ, 2008 წლის განაცხადებით არ წამოიგო დიპ სტეიტის მორი გამანტურას და საკუთარი სუვერენიტეტის, შვიდობისა და ეკონომიკის მტკიცედ დაცვა გადაწყვიტა. სწორედ საქართველოს ხელისუფლების პრინციპულ ეროვნულ პოზიციას უკავშირდება ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ წამოწყებული აბსურდული, მაგრამ ძიმე პროცესი, რომლის ფარგლებში საქართველოს წინააღმდეგ იყენებენ ყველა იმ ბერკეტს, რომელიც დიპ სტეიტს აქვს არსენალში, მათ შორის ერთდროს ავტორიტეტულ ევროპულ ინსტიტუტებს. სწორედ ამ პროცესის ნაწილია ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუციაც, რომელიც სრულად იმეორებს აბსურდულ ბრალდებებს, რომლებსაც არაფორმალური ოლიგარქიული გავლენებით მოქმედი ევროპული ბიუროკრატია საქართველოში რადიკალიზმისა და რევოლუციური პროცესების დასახალისებლად იყენებს.
5: უსმენდით საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ეკონომიკური კრიზისისადმი მდგრადობით საქართველოს ახალი ისტორიული მაქსიმუმი აქვს. ქვეყანა მსოფლიოს საუკეთესო სამეულში მეორე ადგილზეა. ევროპის პარლამენტის კვლევითი სამსახურის ეგრეთ წოდებული ნორმანდიის 2025 წლის ანგარიშის ფარგლებში ეკონომიკური კრიზისისადმი მდგრადობის მსოფლიო რეიტინგი გამოქვეყნდა და 10-ბალიანი სისტემით საქართველომ 9.76 მხრივ ჩამორჩა.

0: და ბელარუს. კლავის ფარგლებში ევროკავშირის წევრი 27 ქვეყნის მაჩვენებელი თალკე შეჯამდა ევროკავშირი. ჩამორჩება ვენესუელას, გვატემალას და ელ-სალვადორის დონეს, მაგრამ ცირედით უსწრებს დიდი ბრიტანეთის მაჩვენებელს, რომელიც ვიეტნამს და კოსტა-რიკას ჩამორჩება. ეკონომიკური კრიზისებისადმი მდგრადობის მსოფლიო რეიტინგი ეფუძნება მსოფლიო ბანკის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის თემატურ მონაცემებს, სამთავრობო ვალის, მოსახლეობის და კერძო სექტორის ფინანსური სტაბილურობის ინდიკატორების შერჩეული პარამეტრების ანალიზს. თელავში სალიკვიდაციო სამუშაოები 24 საათიანი რეჟიმით მიმდინარეობს. პროცესში ჩართულია კახეთის რეგიონის 8 მუნიციპალიტეტი. ცოცხალი ძალა იმ ადგილებს ასუფთავებს, სადაც მძიმე ტექნიკით მუშაობა შეუძლებელია. კავკასიონის ქუჩაზე მოძრაობა ჯერ კიდევ გუშინგვიან საღამოს აღდგა. თელავის ხევი კი თავის კალაპოტს დაუბრუნდა. ელექტროენერგია სტიქიის ზონაში მცხოვრებ მოქალაქეებს ისევ არ მიეწოდება. ბუნებრივი აირის გარეშეა დარჩენილი ათასობით აბონენტი, თუმცა ორივე კომპანიის ტექნიკური ჯგუფები საგანგებო რეჟიმით მუშაობენ. წყალმომარაგება ნაწილობრივ აღდგა. ადგილზე რჩებიან გარემოს ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტებიც და სტიქიის ზონის შესწავლას განაგრძობენ. პირველადი შეფასებით თელავის მუნიციპალიტეტში მოსულმა უხმა ატმოსფერულმა ნალექმა მდინარე თელავის ხევის აუში ღვარცოფული პროცესების მკვეთრი გააქტიურება გამოიწვია.
1: რჩება საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, რომელიც კოორდინირებას უწევს მასშტაბურ სალიკვიდაციო სამუშაოებს. ეს ჩახერგილი ხიდი გახსნილია, წყალი კალაპოტშია უკვე მოქცეული, შესაბამისად მიმდინარეობს ამ ნატანი მასის გატანა. ასევე მიმდინარეობს შესწავლა თელავში სხვა ადიდებული თელავის მუნიციპალიტეტის სხვა ადიდებული ხეობისგან მიყენებული ზიანი. სამუშაოებში ჩაერთნენ მოხალისეები, რვავე მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები დაეხმარებიან მოსახლეობას, კერძო და საჯარო დაწესებულებებს, რომლებსაც დაუზიანდათ გარკვეული ინფრასტრუქტურა აღნიშნული სტიქიის დროს.
2: გვეხმარება კახეთის მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს წარმომადგენლები, გადანაწილებულები ვართ ყველანი სხვადასხვა ლოკაციებზე.
3: ყველა აქტიურად ვართ საქმეში ჩართული. ვასუფთავებთ იმ ადგილებს, რომელსაც ტექნიკა ვერ მიუდგება და რა ვიცი, მაქსიმალურად იმედი გვაქვს, რომ შევძლებთ ამ ადგილების მწყობში მოყვანას დროულად.
0: საკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით დაკავებულია ერთი ადამიანი. სამართალდამცველებმა ბრალდებულის პირადი და საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკის შედეგად, ასევე საგამოძიებო ექსპერიმენტის დროს მის მიერ მითითებული ადგილებიდან ამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება, მათ შორის კოკაინი, ალფა-პევეპი, ასევე 50 გრამამდე წონის და 48 შეკვრად დაფასოებული მეფედრონი. ასევე ამოღებულია ნარკოტიკების დასაფასოებლად საჭირო მასალები და შაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დღეს სვეტი ცხოვლობა მცხეთის საკათედრო ტაძარში, სადღესასწაულო წირვა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამე მაღავლინა, შეგეძლიათ მოუსმინოთ გიორგი აბაზაძეს.
4: ზიაგებულ მცხეთის ისტორიულ საპატრიარქო ტაძარში დღესასწაული განსაკუთრებული ზეიმით აღინიშნება. წირვაზე დასასრებად მრევლიც და სასულიერო პირებიც ქვეყნის სხვადასხვა კუთხიდან შეიკრიბნენ. ეკლესიას მთელი წლის განმავლობაში მოციქულთა მოხსენიება ცალ-ცალკე სხვადასხვა დღეს აქვს დაწესებული, თუმცა პეტრე პავლობის მომდევნო დღეს მათი კრების ერთად მოხსენიება გადაწყდა, რითაც ეკლესია კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს თავის კრებსითობასა და ერთობას. ცნობები ამ დღესასწაულის აღნიშვნის შესახებ მოიხსენიება 4 საუკუნიდან. სწორედ ამ პერიოდიდან ისტორიულად ცნობილია, რომ მოციქულთა სახეზე მეფე მირიანმა აქ მცხეთაში პირველი ტაძარი ააგებინა.
5: დღევანდელ დღეს ჩვენ ვართ ბედნიერები, როგორც შესაძლებლობა, რომ აი ამ დღესასწაულის ნილოცვა შევძლო თელი მართლმადებელი ეკლესიის და ჩვენი ქართული ერის კრებულისათვის, რომელიც ბედნიერია დღეს და აქვს სავე ბედნიერების, იმიტომ რომ სწორედ 152 პატრიარქი ყავს მას და ისი კურთხევით წმინდა სინოდის კრებული აღავლენს და მისი წინამძღოლობით აღავლენს დღესასწაულო ლიტურგიას, რომელიც არის მართლმოსილების მომიჭებელი ყველა ჩვენთვის, ყველა ქრისტიანისთვის, ყველა ქართველისთვის.
6: სრულიად საქართველოს ულოცავ მოციქულთა დღესასწაულს, სვეტიცხოვლობას, სვეტიცხოვლის ამ დიდებული ტაძრიდან, რამე თუ ეს ტაძარი აგებულია მოციქულთა სახელზე, მოციქულთა მეოხებით და მფარველობით, უფალო დიდება შენ და ღმერთო გადაარჩინე და გამთლიანე საქართველო, ამინ.
7: 12 მოციქულის ერთგულება, სიწმინდე და ქრისტეს მიერი ძმობა გადმოსულიყოს ყველა ადამიანზე. და როგორც აქაურობის მადლი ასახავს ძველის და ახლის სინთეზს, ელიას ხალენის და ქრისტეს კვართის სინთეზით და ერთიანობით, აი ეს ყოფილიყოს ყველა ქართველში.
4: სვეტიცხოვლობა წელიწადში აღენიშნება ორჯერ. დღევანდელი დღე 13 ივლისი არის ტაძრის დღესასწაული, ანუ ვისახელზეს ნაკურთხია წმინდა ტრაპეზი, ხოლო 14 ოქტომბერს ქრისტეს კვართის დღესასწაული.

გაგაცნობთ 13 ივლისის ამბის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 11 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება, უზურგეთში 24, ზუგდიდში, სოხუმში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 28, 29 გრადუსი იქნება ქობულეთსა და ქუთაისში, 30 სენაკში, ფოთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე კვლავნალიკს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში, სიღნაღსა და თელავში 27 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება. ახალციხესა და ცხინვალში 29, გორში 31, რუსთავში 33. 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 21, სტეფანწმინდაში 17, უდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იკრულებს დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამიტომ 20 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება დღისით კი 32.

0: ჭიანჭველის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
3: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი: ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად? როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
5: რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თორნიკე გურულთან ერთად.
6: ყველას გულთანათ მოგესალმებით. დღეს ორშაბათია და ორშაბათობით ტრადიციულად ვიკრიბებთ ხოლმე რადიო იმედის ეთერში და საუბრობთ ხოლმე ბიზნესის შესახებ. დღეს ისევე როგორც არასოდეს ყველა იმას ამბობს, რომ საქართველოში უძრავ ქონებაში განხორციელებული ინვესტიცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან კარგი, იმიტომ რომ უძრავი ქონების ფასი ყოველთვის უფრო და უფრო იზრდება. დღეს გვინდა უძრავი ქონების თემა განვავრცოთ და გვინდა გესაუბროთ მეგობრობა ჰოლდინგზე, სამშობლო კომპანია მეგობრობაზე, რომელმაც არაჩვეულებრივ მარკეტინგული კამპანია გაუშვა ბოლო პერიოდის განმავლობაში 15 წუთში, რომ სახში მოხდებით სწორედ ამაზეა. გვინდა ეს თემა უფრო ცალკე განვავრცოთ. ლიკა ლიკიშვილი ადგენდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ლიკა, გახლავთ მეგობრობა ჰოლდინგის მარკეტინგის ხელმძღვანელი. ლიკა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრეთ დღეს სტუდიაში.
7: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მადლობა თქვენ. მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და მსმენელს. ჩემი ბოლო ვიზიტიდან არც თუ ისე დიდი დრო არის გასული და როგორც მოვყევი წინა ვიზიტისას, ჩვენ აქტიურად მუშაობდით ჩვენს მომდევნო ახალ მარკეტინგულ კამპანიაზე, რომელიც ეძღვნება სრულიად ჩვენს უსაყვარლეს პროექტს ორთაჭალა თაუერს, რომელიც გახლავთ დასრულებული პრემიუმ კლასის საცხოვრებელი.
6: უკვე შესახებულია რემონტები, უკვე დაწყებულია და ბევრი ადამიანი უკვე ამ პროცესშია, რემონტის პროცესში. ბევრს თქვენც ურემონტებთ, როგორც მე მაქვს ინფორმაცია.
7: რემონტი, გარემონტების სერვისიც გვაქვს, როგორც ისიც ჩვენ თვითონ ჰოლდინგი ვართ და ზუსტად სამშენებლო და სარემონტო მიმართულებით გვაქვს ჩვენი მიმართულებები, როგორც საწარმო, ასევე სარემონტო მასალების მაღაზია, ტაქსელი და ასე შემდეგ. შესაბამისად, სრულ სერვისს თავაზობთ აშენებიდან შესახლებამდე.
6: რა არის აი ახალი კამპანიის მთავარი მიზანი? თვითონ ორთაჭალა ძველი თბილისია, ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი უბანია. ამას ადასტურებს ისიც, რომ ძალიან ბევრი სხვადასხვა კომპლექსი გაკეთდა ბოლო პერიოდის განმავლობაში ორთაჭალაში და მოთხოვნა ძალიან მზარდი ამ უბანზე, იმიტომ რომ მართლაც 15 წუთში ხართ ყველაფრიდან, აეროპორტიდან, ძველი თბილისიდან, ყველა ცენტრალურ ადგილას დაახლოებით 15 წუთში მოხვდებით. რა არის აი ამ თქვენი ახალი კამპანიის მთავარი მიზანი?
7: პირველ რიგში მოუყვები, როგორ შეიქმნა, რატომ დაგვება და გუნდს ეს აზრი, რომ ამ მიმართულებით წასულიყო კომუნიკაცია და კამპანია. ჩვენ დიდი კვლევა ჩავატარეთ, მოვისმინეთ ზარები უშუალოდ ამ პროექტთან დაკავშირებით, რაზარებით იყო ჩვენთან განხორციელებული პოტენციური კლიენტების მომავალი მობინადრეების თუ ასე შემდეგ და ძირითადად როდესაც ლოკაციაზე მიდიოდა ხომ ეს საუბარი და თუ ლოკაციით ხდებოდა მაგალითად დაწუნება ცოტა ისეთი ნათქვამია
6: შერჩევა
7: და არაკეთებდნენ არჩევანს ორთაჭალაზე სულ ისმოდა მომხმარებლისგან ჩვენი კლიენტისგან რომ აი შორია და საიდან არის შორი ამას ვერ ასახსაშუალო და მაღალშემოსავლიანი სეგმენტისთვის ძალიან ბევრი ბენეფიტი თუ კარგი თვისება აქვს ამ უბანს საცხოვრებლად და ამაზეც შემდეგ უკვე გავა.
6: პირველ რიგში ალბათ ყველაზე მთავარი ის არის რომ შენ ხარ ძალიან ახლოს თბილისის მთავარ ცენტრთან რომელიც დღეს თავისუფლების მოედანია და ზანისიდან ზოგადად ორთაჭალიდან ამ ადგილამდე ძალიან ცოტა დრო არის იმიტომ რომ ძალიან ადვილად შეგიძლია მოხვდე ამ ადგილას 15 წუთში 10 წუთში ნებისმიერი ადგილიდან თბილისიდან. რა არის მთავარი მესიჯი, რომელიც თქმაც გინდათ აი ამ ახალი კამპანიით თქვენი მომხმარებლებისთვის და პოტენციური მომხმარებლებისთვის?
7: აი ყველაზე მთავარი მესიჯი, რაც არის ის, რომ ძალიან დიდი ისტორია აქვს ამ უბანს. საერთოდ საქართველო ხო იმიტომ არის ტურისტებისთვის საინტერესო და ზოგადად ადამიანებისთვის, რომ დიდი ისტორიის მქონე ქვეყანა ვართ.
6: თბილისის ლეგენდა ამ უბანს უკავშირდება.
7: კი და ორთაჭალაც ძალიან დიდი ისტორიის მატარებელია, მართლა არის ძველი თბილისის გული. შესაბამისად რა მიუხედავთ იმისა რომ შენებლობები სხვა პერიფერიულ უბნებში უფრო აქტიურად მიმდინარეობს მაგალითად დიღომი სადაც უფრო საფასო კატეგორიაც ისეთი არის რომ უფრო მეტად არჩევანი კეთდება ხოლმე თუ არის ადამიანი ბინის შერჩევის პროცესში და განიხილავს თბილისის ცენტრთან ახლომდებარე უბნებს უფრო ბიუჯეტურ უბნებს ეძებს ხოლმე და ეს არის დიდი დიღომი და ასე შემდეგ თუმცა ცნობადობა ორთაჭალას და რა ბენეფიტები აქვს იქ ცხოვრებას ხალხმა ისე კარგად არიცის როგორც სხვა უბნებზე და ჩვენი მიზანიც პირველ რიგში იყო ამ კამპანიის რომ გავაცნოთ ლოკაცია, გავაცნოთ მიმდებარე ტერიტორია, რა ბენეფიტები აქვს აქ ცხოვრებას, რატომ უნდა აირჩიო რატომ უნდა მოწყდე ურბანულ ცხოვრებას და რატომ უნდა აირჩიო ეს ლოკაცია კონკრეტულად და შესაბამისად შემდეგ არის უკვე მიზანი ჩვენი პროექტის პოპულარიზაცია. პირველი მაინც უფრო რაღაც
6: საკონკრეტო ბენეფიტი თქვენ საუბრობთ ბენეფიტები აქვს ორთაჭალაში ცხოვრებას და რა ბენეფიტები აქვს ორთაჭალაში ცხოვრებას?
7: პირველ რიგში ის რომ ლოკაციურად ძალიან კომფორტული ადგილია საცხოვრებლად. ძალიან ბევრი მიმავალი გზა არსებობს ორთაჭალში. ორივე სანაპიროთი შესაძლებელია მოხვედრა,

0: ორთაჭალაში და შეფერხება არ არის. Ну ამოვიდა კომენტარებიც იყო, რომ საცობშიც 15 წუთში ხართ და გააჩნია საცობსაც სხვათა შორის. არის ხოლმე სრულიად, როცა არის პიკის საათებში პარალიზებულია და ძალიან მოკლე მანძილი შეიძლება ვერ დაფარო მოკლე დროში, თუმცა საშუალოს ძირითადად ცენტრალური ყველა წერტილიდან 15-20 წუთში უკვე ორთაჭალაში ну ჩვენს ლოკაციაზე ხარ.
1: ნიკა, რას თავაზობთ მომხრებას? რა კონდიციაშია დღეს თქვენი ორთაჭალის ობიექტი?
0: ორთაჭალა თავერი სრულად აშენებულია, დასრულებულია მშენებლობა, ასევე
1: შიდა სამუშაოებიც
0: დასრულებულია. ადგილზე უკვე მზა ინფრასტრუქტურა დაგხვდებათ, არის 6500 კვადრატი გამწვანება, რეკრეაცია, საბავშვო.
1: ესეც უკვე დასრულებულია.
0: აქ რომ აქ ცხოვრობ ადამიანებს ყველაფერი კონდეთ ერთ ადგილას და უფრო კომფორტული გავხადოთ მათი ცხოვრება ორთაჭალა თავერში.
1: და რა კონდიციაში აპარებთ ბინებს, რა ჭირდებათ მომხმარებლებს იმისათვის, რომ ბინებში საცხოვრებლად გადავიდნენ?
0: ბინები ჩვენს ყველა პროექტში და ორთაჭალა თავერში ცხარდება მწვანე каркаსის კონდიციით, რომელიც უკვე მზად არის, ცირე კოსმეტიკურ რემონტს მოითხოვს. ყველა ვინც ადგილზე მოდის და ნახულობს პროექტს, უფრო თვალნათლი ჩანს, ანუ მოყოლაზე მეტად ჯობია რომ ადგილზე მოხვიდეთ და ნახოთ ჩვენი პროექტი. ყველა მასალა რაც არის გამოყენებული არის ევროპული ხარისხი, საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით ხდება მშენებლობები და ნამდვილად აღფრთოვანებას იწვევს ორთაჭალის პროექტი ყველაში ვინც ადგილზე ნახულობს.
1: როგორც წესი ასეთი ტიპის პროექტები, როდესაც უკვე დასრულებულია, მხოლოდ ერთიანი გადახდით, არის ხოლმე შესაძლებელი რომ შევიძინოთ. ასეთ შემთხვევაში, თქვენ შემთხვევაში გადახდის რა პირობა გაქვთ?
0: ჩვენ შემთხვევაში ერთიანი გადახდის პირობა გვაქვს, რაც უფრო შეღავათიანი არის ვიდრე შიდა განვადების პირობა, თუმცა მოგეხსენება დასრულებული პროექტია და დასრულებულ პროექტში თითქმის არ არის არსად ეს შეთავაზება ხოლმე. ჩვენ ვთავაზობთ მომხმარებლებს, რომ შიდა განვადებითაც ისარგებლონ გარკვეულ პერიოდზე და ეს კიდევ უფრო მოქნილს ხდის გადახდის სისტემას და სხვათა შორის ძალიან ბევრი დაინტერესებული, ვისაც არ ეჩქარება კონკრეტულად ბინაში შესვლის ცხოვრება, ვისაც არ ეჩქარება ამ გადახდის
1: დასრულებული იყოს
0: აუცილებლად. ძალიან ცუდი გამოცდილებაც აქვს ყოველას ბევრს შენებარე პროექტებთან და მაინც უფრო რაღაც გარანტია არის, როდესაც უკვე ხედავენ დასრულებულ, ჩაბარებულ მზა პროექტს საცხოვრებლად, უკვე გარანტია სიმშვიდის, რომ სწორ ინვესტიციას გააკეთებენ.
1: დიახ, თან ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანი.
0: არ აქვთ, ვერ ვაძლევთ ფიზიკურად ადამიანებს, იმიტომ რომ პირველ რიგში რემონტის უფლებაზეც ინდივიდუალურად განვიხილავთ ხოლმე, არიან ემიგრანტები, რომლებთაც უბრალოდ შეღავათიანი
1: გრაფიკი აწყობთ.
0: კი, და ასეთ შემთხვევაში გამონაკლის უშვებთ ხოლმე, მაგრამ თავარი არის ის, რომ ჩვენ მათგან გქონდეს გარანტია სარემონტო პროცესის დროს არ მოხდეს დაზიანება შიგნით ამ მასალების ატანისას და ნუ ზუსტად ამ ეტაპზე ვართ ახლა, მიდის ამის რეგულაცია და ამას ვარეგულირებთ, რომ ის შრომა რაც ჩვენ ჩავდეთ პროექტის შექმნაში, თუნდაც ინტერიერის შიგნით როგორც არის მოწყობილი ლობი, სადარბაზოები, არ მოხდეს დაზიანება რემონტის დროს.
1: მე მინდა ასევე სამშენებლო მასალებზე გკითხოთ. ბოლო პერიოდის განმავლობაში ძალიან ტრენდულია ენერგოეფექტური მშენებლობა, დაბალემისიური მინა პაკეტები, რომელსაც იყენებენ ხოლმე მშენებლობის დროს. თქვენ შემთხვევაში ორთაჭალის ობიექტს, როდესაც აშენებთ, რა მასალებია გამოყენებული?
0: ორთაჭალის მშენებლობაშიც, ну, პირველი რაც მინდა აღვნიშნო, ჩვენი საწარმო მეგობრობიდან ხდება ძირითადად 80% სამუშაოების შესრულება. პირველი რასაც მინდა ხაზი გავუსვა, რომ 32 სართულიანი კომპლექსია ორთაჭალა თაუერი და შემინვა სრულად არის ლამექსის ლამინირებული მინით გაკეთებული. ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ კი მოხდება მექანიკურად დაზიანება აივნის ფასადის, მინის ნამსხვრევები რჩება ადგილზე, არ იყრება დავლა და შესაბამისად სხეულის დაზიანების რისკი არ არსებობს. არ ვარ დაზღვეული
1: შეიძლება.
0: ძალიან კი, ეს ასევე გერმანული ბრენდის
1: ბავშვები ყავს ოჯახში. ეს
0: არ ამგონია ბავშვის ძალამ რამე და აკლოს, იმიტომ რომ ძალიან მყარი კონსტრუქცია არის ეს. თუმცა მაინც შემთხვევის ამბავია, შეიძლება მოხდეს მექანიკურად შემთხვევით მინის დაზიანება აივნის თუ რა და ისეთი აგებულება აქვს ამ ლამექსის მინას, შუაში აქვს წებავნება და სულ რომ დაიფშვნას, ძირს არ იყრება. ეს ნაწილაკები. ეს არის ძალიან იშვიათად იყენებენ ფასადზე ამას, იმიტომ რომ ძალიან დიდხარჯებთანაც არის დაკავშირებული ესეთი ხარისხის შემინვა, ასევე გამოყენებულია ჩვენს კომპლექსში.

0: გერმანული ბრენდის კარფანჯარა სალამანდრა, რომლის ოფიციალური ექსკლუზიური წარმომადგენლები ვართ ჩვენ. და კარკასი, კარკასი არ ვიცი სწორად ამბობ თუ არა, თუმცა ყველა ვინც მოდის და ჩვენთან ბინას ყიდულს ორთაჭალა თაუერში, ბევრი ყოსიეთი, ვინც მეორე ან მესამე ბინას იძენს ან რეკომენდაციას უწევს ჩვენს პროექტს, იმიტომ რომ ძალიან აქტუალანებულები და კმაყოფილები არიან ზუსტად მშენებლობის ხარისხით.
1: რაც შეეხება თვითონ ინფრასტრუქტურას, იმიტომ რომ ბინა შეიძლება ბევრგან იყიდო, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში მომხმარებელი ყურადღებას აქცევს ხოლმე ინფრასტრუქტურას, რომელიც მოყვება ხოლმე ამ ბინას. იქნება ეს რეკრეაციული ზონა, იქნება ეს სავაჭრო ობიექტები გარშემო იმისათვის, რომ ფეხით გასვლა არ დაგჭირდეს არსად. ასეთ შემთხვევაში ორთაჭალის მეგობრობის ობიექტს რა ბენეფიტები აქვს?
0: პირველ რიგში გამოყოფდი ნაძვნარს, 6500 კვადრატულ მეტრზე გვაქვს გამწვანება და რეკრეაცია და გამოყოფდი ნაძვნარს მოსასვენებელ სივრცეებს, როგორც უფროსებისთვის, ასევე ბავშვებისთვის არის ძალიან ესეთი კარგი მოედნების, სპორტული მოედნები თუ გასართობი ატრაქციონები. შესაბამისად ბავშვებისთვის, ოჯახებისთვის არის იდეალური გარემო საცხოვრებლად. პარკინგი გვაქვს ორდონიანი, როგორც მიწისქვეშ, ასევე მიწის ზემო და არანაირი პარკირების პრობლემა იქ არ შეიქმნება, ასევე ველობილიკები, ელექტრომობილების სატანი ავტოსადგომი და ახლა ვმუშაობთ ზუსტად კვების ობიექტის, აფთიაქის და სუპერმარკეტის და ასევე სავაჭრო ფიტნეს ცენტრის შემოყვანას ჩვენს უკვე მეორე კომპლექსში, რომელიც ორთაჭალა თავერი სეზონში მდებარეობს, როგორც იქნება როგორც საცხოვრებლად, ასევე კომერციული მიზნებისთვის.
1: და შესაბამისად ყველასთვის მისაღები იქნება ეს დაგასხობა, სადაც გასვლა არ გჭირდება, სადაც რაღაც დაგავწყდან გვიან მოხვედი და პარკირებაზე კიდევ აღარ გსურსად გახვირი, ანუ ეს ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხოლმე. ბრასელოდებით კონკრეტულად ამ კამპანიისგან რა არის თქვენი ჩანა ფიქრი, რა მისია უნდა შეასრულოს ამ კამპანიამ?
0: პირველ რიგში, როგორც ვახსენე, ძალიან დიდი ისტორიის მქონე უბანია და მინდა, რომ ხალხმა სწორად დაინახოს ეს უბანი და არჩევნის გაკეთების დროს სწორი არჩევანი გააკეთონ და გადმოვიდნენ საცხოვრებლად ორთაჭალაში, რადგან გარდა იმისა რომ ჩვენ შესაბამის პროექტს ვახვედრებთ, ფანტასტიკური გარემოა საცხოვრებლად, როგორც ეკოლოგიური თვალსაზრისით, როგორც მისადგომად და
1: როგორც ბენეფიტებითაც.
0: მიზანი იყო ეს, რომ მეტი ინფორმაცია კონდეს ადამიანს ორთაჭალის შესახებ, მეტად მოუნდეთ ადამიანებს ორთაჭალაში ცხოვრება და თბილისის ძველ უბანში ცხოვრება. ჩვენი პროექტიდან სამი მიმართულებით იშლება ხედები, რაც უფრო მაღალი სართულებიდან კიდევ უფრო ლამაზია. მთების, კანისის მთების, დინარე მტკვრის და ქალაქის მიმართულებით შეუდარებელი ხედები იშლება და ეს კიდევ უფრო ლამაზ ხდის იქ ცხოვრებას.
1: რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. გარდა ორთაჭალის პროექტისა, თქვენ გაქვთ რამდენიმე მიმდინარე და დასრულებული პროექტები. მიმდინარე პროექტებზე რომ ვისაუბროთ, ამ ეტაპზე რამდენ პროექტს ახორციელებთ, რამდენი გაქვთ მიმდინარე პროექტები?
0: ამ ეტაპზე გვაქვს სააკაძის მოედანზე მიმდინარე პროექტი, კაპიტალ რეზიდენსი, რომელიც უფრო ბიზნესაცხოვრებელი ცენტრია.
1: რას გულისხმობს ბიზნესაცხოვრებელი ცენტრი?
0: რას გულისხმობს და იმას გულისხმობს, რომ იმდენად ურბანულ ლოკაციაზე მდებარეობს ეს საცხოვრებლად საინტერესო ლოკაცია მათთვის, ვისაც უფრო გიჟური ცხოვრების ტემპი, დაკავებული საქმიანი ცხოვრება აქვთ და მარტივად უნდათ რომ თბილისის ნებისმიერ წერტილში გადაადგილდნენ. საკვანძო ადგილია. ორთაჭალა თაუერი არის უფრო ოჯახებისთვის, აი რო შევაფასოთ, ორთაჭალა თაუერი უფრო მშვიდი საცხოვრებელი გარემოა ოჯახებისთვის. ეს არის უფრო საქმიანი, ჩქარი ტემპის მქონე ადამიანებისთვის. და გარდა ამისა, პრემიუმ საცხოვრებელი კომპლექსია ესეც, სრულად ალუმინის კარფანჯრით არის აღჭურვილი, უმაღლესი ხარისხის.
1: როდის სრულდება ლიკა ეს პროექტი?
0: მშენებლობა თითქმის დასრულებულია, 10 სართულის მშენებლობა დასრულებულია. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს შიდა ტიხრების მოწყობა, კარფანჯარა
1: ანუ ახალს პერიოდში
0: 2027 წლის შუა რიცხვებში უკვე სრულად იქნება დასრულებული ეს პროექტი და შეძლებენ უკვე ახალი მობინადრეები საცხოვრებლად გადმოსვლას.
1: რა დამატებითი ბენეფიტები აქვს ამ პროექტს?
0: დამატებითი ბენეფიტები არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არის ძალიან ურბანულ ზონაში, ძალიან მოწყვეტილი არის სააკაძის მოედანზე არსებულ ქაოსს, დიახ, და ხედებითაც მკვარს უყურებს, მთას უყურებს და საცხოვრებლად სხვათა შორის ძალიან მყუდრო ადგილია. მე რამდენჯერაც მე თვითონ მიყვარს უფრო მშვიდი, აი ორთაჭალა თაუერს საცხოვრებლად მე უფრო

0: უფრო ვარჩევდი, ვამჯობინებდი, მაგრამ რაც უფრო ხშირად ვსტუმრობ ამ სოციალური თუ როგორ თქვა ყველა საფასო კატეგორიისთვის გვაქვს თავისუფალი ბინები შეთავაზებაში ლოკაციის მიხედვით. ეს იქნება დიდუბე, სააკაძე, ორთაჭალა თუ ქალაქი გორი. დიდუბეში მიმდინარე პროექტი 17 სართულიანი იქნება, მიმდინარეობს მშენებლობა უკვე.
1: რა ეტაპზე ხართ ახლა?
0: უკვე მე-10 სართული არის აშენებული, აქტიურად მიმდინარეობს მშენებლობა. თავი არის ის, რომ ბინების თითქმის 90% უკვე გაყიდულია. ძალიან ცოტა ბინა არის დიდუბის პროექტში დარჩენილი. ლოკაციურად ძალიან საინტერესოა ესეც, როგორც ჩვენი ყველა ლოკაცია ხედებით.
1: სანაპიროსთან ახლოს არის.
0: ზუსტად მტკვარს უყურებს, დიდუბის მხარეს არის და ხედებითაც ულამაზეს ხედებით გამოირჩევა, როგორც ჩვენი ყველა პროექტი.
1: რა შეეხება განვადების პირობებს, იმცეთ პროექტებს, როდესაც მომავალ წელს სრულდება, ანუ ორ წელს შესრულდება, განვადების აპირობები გაქვთ?
0: შეიძლება განვადების ძალიან გადახდის მოდელი გვაქვს ძალიან მოქნილი ყველა პროექტზე. არ გამოირჩევა სანაპიროს დიდუბის პროექტის, აქაც როგორც შეიძლება განვადების გადახდის მოდელი გვაქვს, ასევე ერთიანი გადახდას, რის შემთხვევაშიც უფრო შეღავათიანი ფასი გამოსდით ხოლმე და ძირითადად აკაც გავამახვილებ ყურადღებას, რომ 23 ბინას ყიდულობენ ხოლმე ერთად.
1: როგორ წესი, რაც უფრო დრო გადის, მით უფრო მეტად ძვირდება თბილისში და ზოგადად საქართველოში ბინების ფასი, ამას ბევრი ფაქტორი იწვევს, კანონმდებლობა, რომელიც გვაქვს და ავადდებულებს უკვე დეველოპერს აშენოს შესაბამისი რეგულაციებით მშენებლობა. გაძვირდა სამშენებლო მასალები, გაძვირდა მუშახელი, გაძვირდა მიწის ნაკვეთები, ყველა კომპონენტი თითქმის, რომელიც ახალი კორპუსის აშენებისთვის არის საჭირო, გაძვირდა, რაც ავტომატურად იმის გარანტიაა, რომ მომავალში კიდევ უფრო მეტად გაძვირდება ბინები თბილისში. მოთხოვნაც თბილისი არის. რამდენად დიდია მოთხოვნა თქვენს ობიექტებს?
0: მოთხოვნაც ძალიან დიდია, დაინტერესებაც ძალიან დიდია. ზუსტად როგორც არის მოთხოვნა, ისე არის მიწოდება ამ ეტაპზე, შემიძლია ვთქვა. ყოველას უკვე რატომ არის ამდენი მშენებლობები? ზუსტად იმიტომ არის ამდენი მშენებლობები, რომ მოთხოვნა არის გაზრდილი. ფასებს რაც შეეხება, ფასების ზრდის დინამიკაც ნელი ტემპით მიდის ზემოთ. ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ გვქონდა რაღაც კონკრეტული ფასი ორთაჭალის პროექტში, თუმცა ჩვენთანაც შეიცვალა ფასები.
1: დასრულებული. ხო, ბაზარზე ხარ დამოკიდებული, რაც ხდება ზოგადად ბაზარზე, ეს არის ახება თითოეულ კომპანიაზე.
0: არა მარტო ბაზარზე, ჩვენ ამ შემთხვევაში გვქონდა ორთაჭალი 8 ივლისს დასრულდა სხვათა შორის ეს შეთავაზება, გვქონდა ორთაჭალის პროექტზე ისეთი ფასი, რომ შენებარის ფასი გვქონდა აშენებულ პროექტზე და შემდეგ უკვე მივყვებით ამ დინამიკას, ცოტა გაზრდილი არის ორთაჭალის ფასი ეხლა, თუმცა რაც იყო იმასთან შედარებით, თუმცა აღნიშნულ ლოკაციაზე მაინც გამოირჩევით ფასის ხელმისაწვდომობით.
1: ასევე მინდა კითხოთ გორის პროექტის შესახებ, გორშიც ახორცებს, რამდენად მოთხოვნადია გორში?
0: მოკლედ რომ ვთქვა, გორის ბინების, გორის პროექტში ბინების 85% გაყიდულია, მეტი თუ არა. ერთი ორი კვირის წინანდელ სტატისტიკას გეუბნებით, ძალიან დიდი მოთხოვნა არის.
1: ძალიან დატვირთულია და ძალიან მოთხოვნადია.
0: დიდი მოთხოვნა არის გორზე. ემიგრანტებისგან ძალიან დიდი მოთხოვნაა გორზე. გორში, გორის მიმდებარე სოფლებიდან ძალიან დიდი მოთხოვნა არის გორზე და აქტიურად მიმდინარეობს მშენებლობა, უკვე დასასრულს უახლოვდება 2027 წლის დასაწყისში უკვე უნდა მოხდეს.
1: ლიკა, ვინ არიან ერთად მეგობრობის მომხმარებლები? ესენი არიან უფრო საინვესტიციო, ესენი არიან უფრო არაქართველები, ქართველი ოჯახები, მიგრანტები, თუ შერეულია ეს ჯგუფი?
0: შემიძლია დავასახელო, რომ თქვენს მიერ ჩამოთვლილი ყველა არის ჩვენი მომხმარებელი, გააჩნია პროექტს. ორთაჭალის პროექტზე მეტად უფრო საცხოვრება, თუმცა საინვესტიციო პოტენციალი იმდენად დიდი აქვს ჩვენს პროექტებს ლოკაციების მიხედვით, საინვესტიციო მიმართულებითაც ძალიან დიდი დაინტერესებაა. როგორც საცხოვრებლად, ასევე ემიგრანტები, ჩვენი ძვირფასი ემიგრანტები არიან.
1: ასევე ალბათ ისინი, ვისაც უკვე აქვს მეგობრობის დასრულებულ პროექტებში გამოცდილება, ცხოვრების, იციან მეგობრობის ხარისხი და კიდევ ფიქრობენ გაფართოებას ან საინვესტიციო ტყიდვას. დღეს რამდენი დასრულებული პროექტი აქვს?
0: 12 დასრულებული პროექტი აქვს მეგობრობას 2012 წლიდან აშენებთ და დღესაც გავიმეორებ ძალიან უამაყოფ ამ ამბით, რომ ამ ფაქტით, რომ ჩვენი ძველი პროექტების მობინადრეებიდან არ არსებობს ერთი უკმაყოფილო მომხმარებელი, რომ რაიმე ცხოვრების პროცესში რაიმე შეფერხება ჰქონდა, ან ხარისხის კუთხით, ან მოკლედ ჩვენი მთავარი საამაყო არის ეს, რომ ჩვენი

0: მომხმარებლები, ჩვენი მობინადრეები არიან ძალიან კმაყოფილი ჩვენთან ცხოვრებით.
1: და ბოლოს შეკითხვით მინდა გადმოვიდე ლიკა, რა არის თქვენი სამომავლო გეგმები, რა არის უახლოეს პერიოდში ის სიახლეები, რომელსაც აპირებთ, რომ შესთავაზოთ თქვენს ერთგულ მომხმარებლებს?
0: რა თქმა უნდა, ვაპირებთ, რომ გავიზარდოთ და უფრო ახალ და საინტერესო ლოკაციებზე შევთავაზოთ მომხმარებლებს, ბინები თუ სხვა ფართები, როგორც საოფისეთ, საინვესტიციოთ, კომერციული მიზნებისთვის. ამ დეტალებზე მოგვიანებით უკვე კონკრეტულად სად, როგორ იგეგმება ჩვენი მომდენო შენებლობები, უახლოეს მომავალში გავაცნობთ.
1: ხო, მანამდე არ უნდა დაგვეწყდეს აუცილებლად ორთა ჭალის პროექტი და ის ახალი სარეკლამო რგოლი და ის კამპანია, რომელიც მეგობრობამ გაუშვა, რომელსაც გადაცემის დასრულების შემდეგ ჩვენი სოციალური მედიის მაყურებლებისთვის იქნება განკუთვნილი და ნახავთ. დღემდე ჩვენ გადაცემა ამით დასრულებულია. დიდი მადლობა უნდა ვთქვა ლიკა ლეკიშვილს, რომელიც არაჩვეულებრივად საუბრობდა მეგობრობა ჰოლდინგის პროექტების შესახებ. სამშობლო კომპანია მეგობრობას უკვე 12 დასრულებული პროექტი აქვს 2012 წლის შემდეგ. ეხა კი ახორციელებს სააკაძის მოედანზე, ისევე როგორც ორთა ჭალაში, ისევე როგორც გურში ახალ პროექტებს. ახალი კამპანია დაიწყო, როგორც თქვი, და ამ კამპანიით უნდა აჩვენოს ადამიანებს, რამდენად მომხიბვლელია ორთა ჭალა როგორც საცხოვრებლად და საინვესტიციოდ. დიდი მადლობა ჩვენ კაცემ ამით დასრულებულია. ჩვენ ერთმანეთს შეხვდებით შემდეგ ორშაბათს. მადლობა ლიკა კიდევ ერთხელ რომ გესწრებით დღეს. ახლამდე.
0: დროებით.
2: რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თორნიკე გურულთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300. თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10, 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტი
5: და 7 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
6: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSB-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
7: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
8: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად.
2: ერთი სიტყვით გესმის შენი. 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს. შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე. ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში,

0: Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
1: 233-1509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ახალი დღის, ახალი რიტმი. დღის აქტუალური საკითხები საზოგადოებრივი აზრის პრიზმაში. თემატურად მრავალფეროვანი გადაცემები და რუბრიკები. დღის მთავარი სტუმრები და სხვადასხვა სფეროს პროფესიონალი თანაწამყვანები. დღის პრობლემური შეკითხვები და კომპეტენტური პასუხები. 12 საათიდან 17 საათამდე. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი. ეს არის დღის არხი. რადიო იმედზე. თოთხმეტი წელი ქართულ მედია სივრცეში. პირველად და უწყვეტად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცხოვრება და რეალობა. ყველაფერი ჩვენზე და არაფერი ჩვენს გარეშე. ყოველ ოთხშაბათს რადიო იმედის ეთერშია ნინო მეუნარგიას საავტორო სოციალური პროექტი ჩვენ აქ ვართ.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 14 საათია.
0: ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: ხომ მოგესალმები. 14 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩია ვარ. პრემიერ-მინისტრი ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციას ეხმიანება. ირაკლი კოპახიძემ ბიუროკრატთა ორმაგ სტანდარტზე კონკრეტული მაგალითებით ილაპარაკა. საქართველოს შეტევა კი მარტივად აიხსნება, ხელისუფლება არ წავიდა ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ და ქვეყანაში არ გახსნა მეორე ფრონტი. საქართველოს ხელისუფლების მკაფიო პოზიცია არის, რომ არ აყვება დიპსტეითის თამაშის წესებს და მტკიცედ დაიცავს ქვეყნის სუვერენიტეტს. თავრობის მეტაურის გზავნილების შესახებ რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს სოფო ბერიძე.
6: დღევანდელ საკმაოდ ვრცელ ბრიფინგზე მთავრობის მეთაურმა განაცხადა, რომ არაფორმალური ოლიგარქიული გავლენებით მოქმედი სხვა ევროპული ორგანიზაციების მსგავსად ახლა საქართველოს წინააღმდეგ ბრძოლაში უკვე ჩართეს ეუთოც და როგორც მთავრობის მეთაური ამბობს, ამ პროცესს აქვს ერთადერთი მიზანი საქართველოს ეროვნული ხელისუფლების ჩანაცვლება სწორედ დიპ სტეითის მიერ მართული რეჟიმით. მთავრობის მეთაური იხსენებს სწორედ ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის პერიოდს და საუბრობდა დღეს იმის შესახებ, რომ მაშინ იყო არა ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, სისტემა ური პრობლემები ვლინდებოდა, სახელმწიფოებრიობა ქონდა ქვეყანას მოშლილი და მიუხედავად ამისა, ირაკლი კობახიძის განცხადებით, დიპ სტეითის გავლენით მოქმედი დასავლური ინსტიტუტები სწორედ ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმს დემოკრატიის შუქურად მოიხსენიებდნენ. პრემიერმა კიდევ ერთხელ განმარტა, თუ რატომ იქცა საქართველო ქართველი ხალხი და მის მიერ კანონიერად არჩეული ხელისუფლება დიპ სტეითის მთავარ სამიზნეს სწორედ 2022 წლის შემდეგ. ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ ამის მთავარი მიზეზი არის ის, რომ ქვეყანაში არც ერთ შემთხვევაში არ გაიხსნა მეორე ფრონტი, საქართველო არ მიუერთდა რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებს და ასე დაიცვა საკუთარი ქვეყნის სუვერენიტეტი, ქვეყანაში მშვიდობა და ეკონომიკური განვითარება. პრემიერი ამბობს, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლების არჩევანი რჩება უცვლელი, ხელისუფლება არ აპირებს სუვერენიტეტის დაცვაზე უარის თქმას.
7: არსებობს ცნობილი გამონათქვამი, რასაც პეტრე ამბობს პავლესე, პეტრესე მეც ამბობს ვიტრე პავლესე. ეს გამონათქვამი ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ რამდენიმე დღის წინ მიღებულ აბსურდულ რეზოლუციას საუკეთესოდ აფასებს. არაფორმალური ოლიგარქიული გავლენებით მოქმედი სხვა ევროპული ინსტიტუტების გავსად უკვე ეუთოც ღიად ჩართეს პროცესში, რომლის მიზანი უსამართლო და სამარცხვინო ბრალდებებით, სანქციებით

0: თაზე ძოლის თუ შანტაჟის სხვა ბერგეტების გამოყენებით საქართველოს ხელისუფლების შეცვლა და დიპსტეიტის მორჩილი აგენტურით მისი ჩანაცვლება. შეგახსენებთ, რომ როდესაც საქართველოს უცხოური აგენტურა ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმი მართავდა, საქართველოს სახელმწიფოებრიობა ჰქონდა მოშლილი, რაც მრავალი სისტემური პრობლემით ლინდებოდა. აქვე შეგახსენებთ, რომ ამ ყველაფრის შემოქმედ რეჟიმს დიპსტეიტის გავლენით მოქმედი დასავლური ინსტიტუტები დემოკრატიის შუქურად მოიხსენიებდნენ და მის მიმართ ქებას არ ეშურებდნენ. ყველას გვახსოვს 2011 წლის 26 მაისი, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმმა მშვიდობიანი მომიტინგეები ალყაში მოამწყვდია და ისე რომ გასვლის საშუალებაც კი არ მისცა, უმოწყალო დაარბია, ხოლო რამდენიმე მომიტინგე მოკლა. მასში ხელისუფლების ამ და სხვა ამოძრაზე ქმედებებს დასავლური ბიუროკრატია არათუ რეზოლუციებით ერთი კრიტიკული განცხადებითაც კი არ გამოხმაურებია. მეტის საფრანგეთის მაშინდელმა ელჩმა რეჟიმის გამართლებაც კი იკატრა. ველოდ ახსნადია ისის თუ რატომ იქცა საქართველომ, ქართველი ხალხი და მის მიერ კანონიერად არჩეული ხელისუფლება დიპსტეიტის თავარ სამიზნედ 2022 წლის შემდეგ, როდესაც საქართველომ მეორე ფრონტის გახსნაზე და რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებთან მიერთებაზე უარი თქვა. სწორედ საქართველოს ხელისუფლების პრინციპულ ეროვნულ პოზიციას უკავშირდება ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ წამოწყებული აბსურდული, მაგრამ ძიმე პროცესი, რომლის ფარგლებში საქართველოს წინააღმდეგ იყენებენ ყველა იმ ბერკეტს, რომელიც დიპსტეიტს აქვს არსენალში, მათ შორის ერთდროს ავტორიტეტულ ევროპულ ინსტიტუტებს. სწორედ ამ პროცესის ნაწილია იუთო საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუციაც. რეზოლუციაში განსხერებული ბრალდებები, რომ აბსურდულია, ამას თავად იუთოს დოკუმენტები და განცხადებებიც მოწმობს. ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციაში ეჭქვეშ არის დაყენებული 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების, ანუ იმ არჩევნების ლეგიტიმურობა, რომელიც თავად იუთომ და უდირმა შემდგარად და კონკურენტულად შეაფასეს. საგულისხმოა, რომ ევროპულ ბიუროკრატია საქართველოს გავსად პრობლემები ჰქონდა უნგრეთთან, ვიდრე ქვეყანას ვიქტორ ორბანი მართავდა, აგრეთვე სლოვაკეთთან და სერბეთთან, ანუ ქვეყნებთან ხელისუფლებთან და ლიდერებთან, რომლებიც გამოკვეთილად ეროვნულ პოლიტიკას ატარებენ. დიპსტეიტისთვის მთავარი პრობლემა მოქმედი ხელისუფლება, რომელიც არაფორმალური ოლიგარქიული გავრენების, არამედ ეროვნული ინტერესების შესაბამისად მოქმედებს. ამიტომაა, რომ უკრაინაში ომის დაწყების დღიდან საქართველო უსაფრთხო კრიტიკისა და ცრუბრალდებების ხარცაცხლშია გახვეული. ამ ფონზე ჩვენი თანამოქალაქეების გარკვეულ ნაწილს შეიძლება გაუჩნდეს ილუზია, რომ სხვა სახელმწიფოების გავსად, რომლებიც არაფორმალურ ოლიგარქიულ გავლენებს არიან დაქვემდებარებული, საქართველოს შეიძლება დახვდეს დიპსტეიტის თამაშის წესებს და ამით ერთხელ და სამუდამოდ დაასრულოს ის ტურბულენტობა, რომელშიც ჩვენს ქვეყანას ევროპული ბიუროკრატია ამყოფებს. ამ ილუზიის თავსმოყვევაა სწორედ არაფორმალური ოლიგარქიული ძალის მიზანი. ეს არის ილუზია, რომლის ვერშეცნობის ფასას დღემდე ეხდიან ერთ დროს ყველაზე წარმატებული ევროპული სახელმწიფოები. ეს არის ფასი, რომელმაც ეს ქვეყნები ეკონომიკურ სტაგნაციამდე, იდენტობის მოშლამდე და უმძიმეს ღირებულებით კრიზისამდე მიიყვანა. შესაბამისად, ვინმე ფიქრობს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას არჩევანი აქვს და შეიძლება დაუსწრეს, არასუვერენული პოლიტიკის გატარების შემთხვევაში საქართველოს როგორც სახელმწიფოს ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დადგება დღისეს რიგში, რასაც საქართველოს მიმართ მეორე ფრონტის გახსნის მრავალგზის მოთხოვნაც მოწმობს. ქვეყნის შიგნით ასკაციანი აქციები და ქვეყნის გარედან სანქციები. ამ ეტაპისთვის სწორედ ეს დარჩა დიპსტეიტს ერთადერთ ინსტრუმენტად საქართველოს და ქართული ხალხის წინააღმდეგ. თუმცა, ვიდრე ქართული ოსტების ხელისუფლება ქართული ხალხის დაკვეთას პირნათლად ასრულებს და ურთულეს გეოპოლიტიკურ ვითარებაში უდიდესი გამოწვევების ფონზე სუვერენიტეტის დაცვას და ეროვნული პოლიტიკის გატარებას მტკიცედ და პრინციპულად განაგრძობს, ეს თელობაც წარუმატებლობისთვის არის განწყობილი.
1: ბუნებრივია, ამ კრიტიკული განცხადების ფონზე აქტუალურია შეკითხვა, აგრძელებს თუ არა საქართველო ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეასთან თანამშრომლობას. ჩვენი ინფორმაციით ეს კითხვები თავად ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის სხვადასხვა ქვეყნის დელეგაციის წარმომადგენლებსაც ჰქონდათ, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც საქართველოს დელეგაციამ რეზოლუციის კენჭისყრის პროცედურა პროტესტის ნიშნად დატოვა. დღეს მთავრობის მეთაურმა კითხვაზე პასუხად გვითხრა, რომ საქართველო აგრძელებს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეასთან თანამშრომლობას, თუმცა ამ თანამშრომლობის ხარისხი დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორ განაგრძობს თავად საპარლამენტო ასამბლეა საკუთარ საქმიანობას და დარჩება კვლავ ის ჯო ვილსონის დონეზე, თუ დადგება ჯო ვილსონზე მაღლა. ასეთი იყო ჩვენს კითხვაზე დღეს მთავრობის მეთაურის შეფასება.
0: თანამშრომლობა გაგრძელდება, თუმცა ამ თანამშრომლობის ხარისხი დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორ განაგრძობს თავად ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა თავის საქმიანობას, დარჩება კვლავაც ჯო ვილსონის დონეზე, თუ ამოღდება ჯო ვილსონის დონეზე ზემოთ. ეს იქნება პრინციპული მნიშვნელობის საკითხი საქართველოს დელეგაციისა და ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამშრომლობისთვის. ნახოთ, როგორ გაგრძელდება პროცესები.
1: ასევე საინტერესოა, განაგრძობს თუ არა ეუთაო დილი სამკვირვებლო მისია საქართველოს არჩევნებზე დაკვირვება. საუბარია ბუნებრივია 2028

0: წლის საპარლამენტო არჩევნებზე მთავრობის მეთაურმა ამ კითხვაზე პასუხად თქვა, რომ ეს საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდება შესაბამისი პროცედურების დაცვით სწორედ არჩევნების წელს. და რაც შეხება რეზოლუციაში არსებულ მოთხოვნებს, დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ამ რეზოლუციაში არის ისეთი მოთხოვნების გაუქმება, რომელმაც ქვეყანა დაამშვიდა და ბუნებრივია, რომ საქართველოს ხელისუფლება არ აპირებს ასეთი მოთხოვნების შესრულებას.
1: ჟურნალისტი სოფო ბერიძე საუბრობდა რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. ახლა კი ეთერს უთმობ დიტო მარინაშვილს და სპორტის სიახლეებს.
2: სპორტის ახალი ამბები. დიტო
3: თება ნახევარ ფინალური ეტაპის შეხვედრები 18 საათიდან მოყოლებული, 18 საათზე საფრანგეთი ახალ ზელანდიასთან სპეციალისტებს ფავორიტად ყავთ მიჩნეული, ხოლო რიგით მეორე ნახევარ ფინალში, სადაც 20-ზე და 30 წუთზე მოქმედი ჩემპიონის რანგში მყოფი სამხრეთ აფრიკის ნაკრების მეტოქე ინგლისი იქნება, აქ უმცროსი ბოკე უპირობო ფავორიტია. ჩვენთვის კი მეტად მნიშვნელოვანი შეხვედრა 18 საათზე მამაკალაქში აი არენაზე დაიწყება. მას შემდეგ რა საქართველოს ნაკრებმა ჯგუფური ეტაპი მესამე პოზიციაზე დაასრულა, ვიტო კოლელიშვილის გუნდი 19-12 ადგილებისთვის მებრძოლ გუნდთა ნუსხას შეუერთდა და დღეს იტალიელ თანატოლებთან რიგით პირველი რკენა. აღსანიშნავია, რომ უმცროს ბორჯღალს აძურისთან საგზნობი უპირატესობა აქვს პირისპირ ბალანსში. 6 ჩატარებული შეხვედრიდან ბორჯღალმა 4 მოიგო, 1 მარცხი და 1 შეხვედრაც ფრედ დასრულდა. წარმატების

ბა უშანსოთ ჯგუფური ადამიანთან დაწყებული ფინალის შატვით ყველა მეტოქე დატოვეს მთლიანობაში უმცროსმა პურია როხამ ხუთი მატჩის ჯამში მეტოქეებს 19 უპასუხო გოლი გაუტანა და აღნიშნული ტურნირი ისტორიაში მე-13-ედ მოიგო და თავისივე რეკორდული შედეგი კიდევ უფრო გააღრმავა სატიტულო შეხვედრაში ესპანელებმა კრისტიან ვიორსის თავკაცობით ალემანებს 2-0 აჯობეს ჯგუფურ ეტაპზე კი ესპანელებს გერმანელები 4-0 ხავდათ განადგურებული. ხვალ დამდეგ სამშაბათს საღამოს 20 საათზე მესხის მთავარ არენაზე ვაკაში გამართება უეფას მთავარი ევროტურნირის ჩემპიონთა ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის საპასუხო შეხვედრა. აქ მოქმედი ჩემპიონი დედაქალაქური იბერია ესტონეთის ჩემპიონ ფლორასინა ამდენ შეგასენებთ რომ ერთი გვირის წინ ტალინში იბერიამ 3-2 მოიგო და ასე რომ არწაგების შემთხვევაში იბერია მეორე ეტაპზე გადაინაცვლებს სადაც უკვე ცნობილია რომ ჩვენი ქვეყნის ჩემპიონის მეტოქე სლოვაკეთის ჩემპიონი ბრატისლავას სლოვანი იქნება რომლის შემადგენლობაში და სამსვენო штаბში უკვე არც ერთი ქართველი აღარ ფიგურირებს. ურუგვაის ეროვნულ ნაკრებს ახალი მთავარი მსვლელი ყავს გამოჩენილი ურუგვაელი ფორვარდის დიეგო ფორლანის სახით. 47 წლის ფორლანი საკუთარი ქვეყნის ახალგაზრდულ 20-მდე ნაკრებსაც დამრიგებლობს. პარალელურად ფორლანი ჩარუას 2027 წლის მარტამდე დამოძღვრავს, რის შემდგომ მხარეები კონტრაქტის გახანგრძლივების თაობაზე მოლაპარაკების მაგიდას კიდევ ერთხელ მიუსხდებიან. მე შეგასანებთ, რომ ურუგვაი მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული ისტორიაში ორჯერ როდენ შორეულ 1930 და 50 წლებში მოიპოვა. მიმდინარე მუნდიალზე ბელგიასთან მე-16 ფინალურ ეტაპზე განცდილი მარცხი სენეგალის თავარ მსვლელ პაპე ტიავს დაგავებული თანამდებობის დატოვების ფასად დაუშვა. ფრანგული პრესის ცნობით კი სენეგალის სათავეში უახლოეს მომავალში შესაძლოა სენეგალური წარმომავლობის ლეგენდარული ფრანგი პლეიმეიკერი პატრიკ ვიეირა ვიხილოთ, ვინაც ამჟამად უმუშევარი გახლავს. ლონდონის არსენალი მადრიდის ატლეტიკოსთან არგენტინელი შემტევის ხულიან ალვარესის ტრანსფერზე მოლაპარაკების დასრულებას მიმდინარე ივლისის მიწურულამდე გეგმავს. მეტოპეები ალბისელესეს 26 წლის შემდეგში 90 მილიონ ევროს იხდიან. აი როხი ბლანკოსკი ჯერჯერობით ალვარესის ტრანსფერიდან 100 მილიონზე მეტი სარგებლის მიღება აქვს. განზრახული შეგასანებთ, რომ ერთი ხანობა არც თუ ისე დიდი ხნის წინ ალვარესი სერიოზულ ინტერესს ბარსელონა იჩენდა, ფეხბურთელიც მოწადინებული გახდათ გამრავლებზე თამაში, თუმცა მაშინ უკვე მხარეებმა ფეხბურთელის ტრანსფერის ღირებულებაზე საერთო ენის გამონახა ვერ შეძლეს. და ბოლოს ბარსელონასა და ესპანეთის ეროვნული ნაკრების ნახევარმცველმა ფერან ტორესმა პარის ჟერმენთან გრძელ ვადიანი პირადი კონტრაქტი შეათახმა და ჯერი ახლა კლუბებს შორის 26 წლის ფეხბურთელის ტრანსფერის თანხის ოდენობის შეთანხმებაზეა მიმდგარი. მოკლედ შეგასვენებთ, რომ ფერან ტორესი ბარსელონაში 2022 წლიდან თამაშობს და დღემდე ტორესმა როგორც ბლაუგრანას ასევე პურია როხას რიგებში ჯამში 207 ოფიციალურ შეხვედრაში მეტოქეთა კარი 65 გზის დალაშქრა.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი. ამ ინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 20.
1: უკლეწვი მამოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 25 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. სოხუმში 27, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, სენაკსა და ქუთაისში 28. 29 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ფოცსა და ქობულეთში, 31 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 28 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ახალციხეში 31, ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 32, გორში 33, რუსთავში 35. 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალე ქოჩაევლი სიკრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისი კი 35.
2: რადიო იმედის ეთერში 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 40

0: 10 თეთრიდან. გასაბერი ლეიბი 29 ლარად. აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ. გორგიაჯიზე.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ეს არის დღის არხი
4: სამხრეთ პოლიციის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის ოპერაციების მართვის მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე ბატონო შოთა მოგესალმებით. მადლობას გიხდით გადაცემაში სტუმრობისთვის. გილოცავთ პროფესიულ დღეს. 28 წლის ხდება პოლიციის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტი და მოდით საუბარი დავიწყოთ ამ დღის მნიშვნელობაზე და აქტუალობაზე, პროფესიულ როლზე, თქვენ საქმიანობაზე. მე სურვილი მექნება რომ ვიდრე მნიშვნელოვან საკითხებს შევეხებით, თქვენი ყოველდღიურობა რომ გითხრათ და მოგვიყვეთ, მით უფრო ბათუმიდან ხართ სპეციალურად სტუდიაში ჩამოსული ჩვენთან სასაუბროდ.
5: მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. რაც შეეხება ჩვენს დაბადების დღეს, ასე ვთქვათ, 99 წელს შეიქმნა პირველად სანაპირო დაცვის დეპარტამენტი და ეს თარიღი სიმბოლურია, იმიტომ რომ პირველად სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის ერთ-ერთმა კატარღამ განახორციელა გასვლა ზღვაში და პატრულირება. პირველი მორიგეობა ჰქონდა 16 ივლისს და აქედან იწყებს სათავეს
4: 1998 წლის 16 ივლისს.
5: პირველად პირველი მორიგეობა ჩატარდა ზღვაში პატრულირების სახით. შესაბამისად უკვე 28 წელს ვიზეიმებ წელს 2026 წლის 16 ივლისს. რაც შეეხება ჩვენს საქმიანობას, სანაპირო დაცვის დეპარტამენტი წარმოადგენს სასაზღვრო პოლიციის შემადგენელ ნაწილს, სტრუქტურულ დანაყოფს და ძირითადად ჩვენი საქმიანობა გახლავთ სასაზღვრო რეჟიმის კონტროლი საქართველოს ტერიტორიულ წლებში. ყოველდღიური საქმიანობა იწყება 9 საათიდან და ეს მოიცავს მთელი კომპლექსურ ორგანიზებებს, როგორც არის პირადი შემადგენლობის შემოწმება, ჯანმრთელობის მხრივ, ასე ვთქვათ, მორალური მზადყოფნის მხრივ და შემდეგ უკვე ხდება მათი დანაწილება სხვადასხვა დავალებების მიხედვით.
4: ბატონო შოთა, დარწმუნებული ვარ ჩვენს მსვენელს და მაყურებელს საინტერესებს და გავუხსნათ და გავაგებინოთ, რას ნიშნავს წყალში პატრულირება და ამ საზღვარის დაცვა. ჩვენ ხვდებით, რომ თავისთავად ვერ იქნება გავლებული ღობე და საზღვარი და რა სტანდარტი არსებობს ეს რომ მოგვიყვეთ და თქვათ, რას მოიცავს ეს ტერიტორია და მისი კონტროლი ყოველდღიურ რეჟიმში, რაც უკვე აღნიშნეთ.
5: დიდი სიამოვნებით. ეს არის, წარმოვიდგენთ, უხილავის რაღაც ხაზი გადის საქართველოს სანაპირო ზოლიდან 12 საზღვაო მილში, 12 საზღვაო მილის კონვერტაცია რომ მოახდინოთ კილომეტრებში, სადღაც მიახლოებით 23 კილომეტრს მოიცავს.
4: ესე იგი ნაპირიდან დაახლოებით 23 კილომეტრი
5: დაახლოებით სიღრმეში და ეს საქართველოს თურქეთის სახელმწიფო საზღვრიდან და ფსოუმდე ჩვენი ტერიტორიული წყლებია. რომლის ნახევარსაც უფრო მეტ ნაწილს სამწუხაროდ ვერ ვაკონტროლებთ, ასე ვთქვათ, თუმცა მაქსიმალურად ვცდილობთ ინფორმირებული ვიყოთ იმ ნახევარზეც, რაც ვთქვათ, ოკუპირებულია დღეს მდგომარეობით. რა შეეხება დანარჩენს, პატრულირების ნაწილში, როგორც საპატრულო პოლიცია პატრულირებს ხმელეთს, ისე პატრულირებს ჩვენ ზღვაში ჩვენი ერთეულებით და პატრულების დროს ჩვენი კატარღები ჩართულია სხვადასხვა ღონისძიებებში. ძირითადად ეს ღონისძიებები გახლავთ სასაზღვრო რეჟიმის კონტროლი, როგორც არის კანონასულებითი ღონისძიების გატარება, სამაშველო ღონისძიების გატარება, თევზჭერის წესების კონტროლი. ეხლა სეზონია, მოგეხსენებათ, ძალიან

0: ნატურთულები ვართ ძირითადად ძემნა გადარჩენის ღონისძიებებში, თუმცა ეს არ გამორიცხავს იმ ფაქტს, რომ ჩვენ მუდმივად ვაკონტროლებთ სახელმწიფო საზღვარს და კონკრეტულ შემთხვევაში კონკრეტულ ლოკაციაზე ჩვენი ერთეული მუდმივად მორიგეობს და აწარმოებს პატრულირებას.
1: ტურისტულ სეზონზე და სამზადისთვისა უბრალოდ მოდით დავიწყოთ იმ ძალიან მნიშვნელოვან როლზე, რომელსაც ახორციელებთ. ეს არის აქტიურად ჩართვა სხვადასხვა საერთაშორისო სწავლებებსა თუ ოპერაციებში. რამდენიმე დღის წინ აბორდაჟის ჯგუფები გაემგზავრნენ საბერძნეთში, ნატოს საზღვაო უსაფრთხოების ოპერაცია ზღვის მცველში მონაწილეობის მისაღებად. უფრო მეტი რომ გვიამბოთ ამ ოპერაციაზე და რა გზა გაიარა სანაპირო დაცვის დეპარტამენტმა იმისთვის, რომ ნატოს ოპერაციული პარტნიორის სტატუსი მოგვნიჭებოდა და თავად ეს სტატუსიც რას ნიშნავს, ესეც რომ განგვიმარტოთ.
0: კეთილი, სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის შემადგენლობაში დღეს ორი ტაქტიკური ჯგუფი შედის, რომელიც უკვე სერტიფიცირებულია და ეს ჯგუფები აქტიურად არიან ჩართულები ნატოს ზღვის ოპერაციას ზღვისველში, საზღვაო ოპერაციას ზღვისველში. ამისათვის ჩვენმა ბიჭებმა 2018 წელს დაიწყო შეფასება, რომელიც შეფასებაც მოიცავდა 4 საფეხურს, 4 საფეხურიან შეფასება გაიარეს ნატოს სტანდარტებთან თავისუფლების კუთხით და 2023 წელს უკვე ჩვენ თვათ მივიღეთ ორი ჯგუფი ნატოსთან თავისუფლად ჯგუფები, რომლებიც უკვე დღეს მდგომარეობით ჩართულები არიან კონკრეტულ მისიაში, რომელიც როგორც უკვე ახსენეთ და
1: მოგვიწვევით
0: სახელით ის არა ქვია და სახელდება. რა შეეხება სტატუსს, ოპერაციული პარტნიორის სტატუსი ჩვენ მივიღეთ 2022 წელს, მას შემდეგ რაც ჩვენმა ტაქტიკურმა ჯგუფებმა გაიარეს ეს 4 საფეხურიანი გადამზადება და ოპერაციულ შეძლებების მინიჭების შემდეგ, სტატუსის მინიჭების შემდეგ ჩვენ აქტიურად ვართ ჩაბმული ჩართული ამ ორგანიზებებში. წელს უკვე მეხუთე მისიაში ყავს ბიჭები გაგზავნილი და ეს ძალიან სამაყოა იმ თვალსაზრისით, რომ სანაპირო დაცვა წარმოადგენს იმ დანაყოფს, რომელიც ჩვენ ქვეყანას და ჩვენს დროშას, ასე ვთქვათ, ნატოს ძალებთან ერთად წარმოაჩენს ხმელთაშუა ზღვაში კონკრეტულ ოპერაციაში.
1: ბატონოშოთა, მე პროფესიის გარკვეულ ნიშანთვისებებზე მინდა ახლა ვიკითხო. მე ვიდრე ეთერში შემოვიდოდით, ვისაუბრეთ ჩვენ და მითხარით ძალიან საინტერესო რამ და როგორც აღმოჩნდა ამ პროფესიას ეთყობა ერთგულებაც ძალიან ჩვევია. დაახლოებით 27 წელზე მეტია ემსახურებით ამ საქმიანობას. მეტიც საცხოვრებელი ადგილის შეცვლაც კი მოგიწიათ იმისთვის, რომ ეს საქმიანობა განახორციელოთ. აი დაახლოებით რომ ჩვენს მსვენას დამაყურებელს ვუთხრათ, ამ საქმის კეთება ქვეყნის და მისთვის მსახურებასთან ერთად რას ნიშნავს კიდევ და თავად აი ყოველდღიური პატრულირების, ასე ვთქვათ, კონკრეტული მაგალითებიც რომ მომიყვანოთ, იგივე თანამშრომლობა ვთქვათ სახელმწიფოებთან, რომლებიც გვესაზღვრებიან მეზობლებთან, ხო, მათი კოლეგებთან ურთიერთობა როგორია. რას ნიშნავს ემსახურო საქართველოს აი ამ ინსტიტუციიდან?
0: ძალიან ისეთი ყოველსმოსველი შეკითხვაა და შევესწები სრულად გავცე პასუხი. პირველ რიგში მინდა ხაზი გაუსვა იმ მომენტს, რომ ჩვენს სფეროში ვინც მოღვაწეობს, აუცილებელი პირობა არის, რომ ეს ადამიანს დაბადებიდან მოსდევდეს და ჩემ შემთხვევაში მე სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ ეს ჩემი მოწოდება იყო ბავშვობიდან, რომ მე ფორმა მეტარებია და ჩემი ცხოვრების დიდი ნაწილი გამეტარებია საქართველოს სამსახურში და ჩემი ხალხის სამსახურში. შესაბამისად, ძალიან პატარა ასაკიდან მივიღე გადაწყვეტილება და ჩავიცვი ფორმა და დღეს უკვე 27 წელია, რაც სწავლის ჩათვლით ემსახურებით ჩემს ქვეყანას. მე მინდა მოვიშველიო ჩვენი ერთ-ერთი ხელმძღვანელის ნათქვამი და ხაზგასმით თვა ის, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიები ვერასდროს შეცვლის მოტივირებულ პერსონალს და პირად შემადგენლობას.
1: ეს ნამდვილად
0: სამდვილადაცია და ჩვენ ბედნიერები ვართ, რომ სწორედაც ესეთი კატეგორიის ხალხითაა დაკომპლექტებული სანაპირო დაცვის დეპარტამენტი დღეს. რა შეეხება შეკითხვას, თუ რა დონეზე თანამშრომლობთ და როგორ გვიწევს თან ურთიერთქმედება ჩვენს მოსაზღვრე ქვეყნებთან. ჩემი მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო, ჩემი სამართლოს მაგალითსაც მომუშაობ, ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ თურქეთის რესპუბლიკის სანაპიროზაცვის დეპარტამენტის მეორე მხარესთან, საზღვრის იქეთ მხარესთან, რომელიც და ამ თანამშრომლობის კომპონენტში ჩვენ აქტიურად ვცვლით ინფორმაციას სხვადასხვა გამოწვევებთან დაკავშირებით, სხვადასხვა დარგოებთან დაკავშირებით, რომლებიც გვაქვს სახეზე სასაზღვრო ხაზთან და საზღვრო ზონაში. და ძირითადად ეს ორივე მხარეს, ასე ვთქვათ, აძლევს ხელს რომ იმისათვის, რომ ორივე მხარემ შეძლოს თავის ფუნქციების სწორად და მართებულად წარმართოს. შესაბამისად, ამ ეგიდით ყოველწლიურად იმართება შეხვედრები სასაზღვრო პოლიციის დანაყოფებს შორის და ამ შეხვედრებზე, ასე ვთქვათ, ჩვენ გავდივართ და ვსწავლობთ საჭირო საკითხებს, რომლებიც ორივე მხარეს აინტერესებს და აწუხებს.
1: თუ თქვათ, ვისაუბრებთ იმაზე, რა ნიშანთვისებები თუნდა იყოს გამორჩეული, რა თქვათ, არის მთავარი უპირატესობა ამ პროფესიაში, ალბათ დამეთანხმება ჩვენი სვენელი დამაყურებელი, შეიძლება თქვენი ყოველდღიურობა უჩინარი იყოს მათთვის, მაგრამ აი ფილმებიდან არაერთი გმირობა გვინახავს, რომელიც უკავშირდება ამ საქმიანობას. თავად დარგში, პროფესიაში, ინსტიტუციაში ჩართული ადამიანების და თანამშრომლების შესახებ მინდა კითხოთ, რა არის მათი მთავარი мотиваცია ამ საქმის კეთების დროს? და ასევე მინდა ვიკითხო გადამზადების და საგამანათლებლო პროგრამაში ჩართულობის შესახებაც. მე ვიცი რომ მუდმივად გაქვთ შესაძლებლობა და თქვენ ფაქტობრივად თქვით რომ ყველა მნიშვნელოვანი ეტაპი საერთაშორისო თვალსაზრისით იმ კვალიფიციურ თქვათ ინსტიტუციებთან, სადაც მოგიწიათ მუშაობა და თანამშრომლობა, უკვე როგორც გამოცდილება გაქვთ. რაში გეხმარებათ ეს?
0: რა შეეხება мотиваციას, мотиваცია პიროვნება უნდა იყოს мотиვირებული ჩვენ საქმეაკეთოს. ეს ძალიან საპასუხისმგებლო საქმეა და ძალიან დიდი გამოწვევაა ჩვენთვის, იმიტომ რომ ემსახურო ქვეყანას და ამავდროულად ისავდე საზღვარს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებლო საქმეა. შესაბამისად, ცალსახადის არ არის თქვა ანაზღაურება მხოლოდ რომელიც ჩვენ ხელფასახით გვეძლევა, ხო? ამის იქით კიდევ დგას თავდადება, თავგანწირვა, ფორმის სიყვარული, ჩვენი ქვეყნის სიყვარული და ჩვენი ხალხის სიყვარული, რაც საერთო ჯამში გვაძლევს იმ ენერგიას და ძალას, რომ ჩვენ საქმე ვაკეთოთ მაღალ დონეზე. ამავდროულად ჩვენ გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ პირადი შემადგენლობა გადავამზადოთ და მოამზადოთ საზღვარგარეთ და ძირითადი ნაწილი სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის პირადი შემადგენლობის გადამზადებულია ჩვენი პარტნიორ ქვეყნებში. და დღეს მდგომარეობით მიმდინარე პროექტების სახით აქტიურად ვარ ჩართულები სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამებში, როგორც ძირითად საბაზისო მომზადების კუთხით, ასევე კვალიფიკაციის ამაღლების კუთხით. ჩვენი ოფიცრები და მიჩვანები დიდი ნაწილი მომზადებულია საბერძნეთის რესპუბლიკაში და საბერძნეთის მხარე აქტიურად არის ჩართული ჩვენი ოფიცრების და მიჩვანების გადამზადების საკითხში. და დასრულების შემდეგ უკვე მათ შესაძლებლობა ეძლევათ გააგრძელონ და კვალიფიცირება აიმაღლონ სხვადასხვა ქვეყნებში, რომლებიც საკმაოდ ფართოდ არის წარმოდგენილი დღეს მდგომარეობით ჩვენს სამსახურში.
1: წარმატებები მინდა გისურვოთ, კიდევ ერთხელ გილოცავთ პროფესიულ დღეს და ვეთყვი ჩვენს სვენელს და მაყურებელს, რომ 16 ივლისს სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის პროფესიული დღე აღინიშნება. ამ თემაზე ჩვენი სტუმარი გახლდათ შოთა მიროტაძე, სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის ოპერაციების მართვის მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე. ახლა ჩვენს პირდაპირ ეთერს ქრონიკის სპეციალური გამოშვება დაიკავებს და მოისმენთ პირდაპირ ჩართვას კახეთიდან, სადაც პარლამენტის თავმჯდომარე იმყოფება.
2: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე, დავით მაღლაფერიძესთან ერთად. ქრონიკის სპეციალური გამოშვება.
3: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. სპეციალური გამოშვებით ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და პირდაპირ ეთერში ვრთავთ შალვა პაპუაშვილს, რომელიც კახეთში იმყოფება და ჟურნალისტების კითხვებს პასუხობს.
4: მასშტაბური სტიქია მოხდა თელავში, ფაქტობრივად როგორც აჩვენა შედეგებმა კვლევებმა, რამდენიმე საათში თელავისთვის ნორმა ნალექის ნალექისთვის ნორმის 85% მოვიდა.

0: თავის თავად უკვე აჩვენებს თუ რა მოცულობის სტიქიასთან ქონდა საქმე. ასეთი მასშტაბის სტიქია ბოლოს 95 წლის წინ იყო თელავში და მაშინ მოეწყო ვარცხოვისგან დამცავი ნაგებობები, რომლებმაც ფაქტობრივად დიდი როლი შეასრულა იმაში, რომ შედეგები არ ყოფილიყო რომ ძიმე. თქვენ ნახეთ პირველადი კვლევამ რაც აჩვენა, არის ის, რომ სწორედ ვარცხოვ დამცველებმა შეაკავეს, დამცავმა ნაგებობებმა შეაკავეს ხეების, მორების და ღორღის დიდი ნაწილი. თუმცა თვითონ მასშტაბი მხელა იყო, რომ ბოლოს გვერდი აუარა თავად ამ ვარცხოვმა იმ სამ ჯებირს, რომელიც იცავდა ვარცხოვისგან ქალაქს, და ის დარჩენილი ნაწილი ჩამოვიდა ქალაქამდე. ნახეთ, საკმაოდ მოცულობითი არის მასშტაბი სტიქიის და დაზიანების, რომელიც მიადგა. მაგრამ მეორე მხრივ მინდა განსაკუთრებული მადლობა უთხრა ყველა იმ სტრუქტურას, რომელიც იმ წამსვე ჩაერთო სტიქიის შედეგების აღმოფხვრაში და ხედავთ ჩვენ, რომ ფაქტობრივად ძირითადი ზიანი რაც იყო მიმდგარი იმ მხრივ, რომ ქვაღორღი, რომელიც გადმოტანილი იყო გზაზე, რომელიც თავად ხევსავსებდა, ეს გაწმენდილი არის და ბოლოსკენ გადის ეს პროცესი. ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო მოხალისეებს, განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტს, საკრებულოებს, რომლებიც აქ ჩამოვიდნენ და მოხალისეებად მუშაობენ იმისთვის, რომ დაეხმარონ თელავს, რაც შეიძლება მალე გაიწმინდოს ამ ქვა ღორგისგან და ტალახისგან, რომელიც ვარცხოვმა მოიტანა. ასე რომ ვაკვირდებით ჩვენ, რომ ბოლოსში არის გასული ძირითადი სამუშაოები. მოყვება, რა თქმა უნდა, დაწმენდა ყველა იმ შენობისა, რომელიც დაზიანდა. ზიანიც იქნება აღნუსნული და შესაბამისად სახელმწიფო შესაბამი ზომებს მიიღებს შემდეგ ამ ზიანის.
1: ბატონო შალო, პირდაპირ ეთერში ვართ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაზე, უნდა კითხოთ. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაზე უნდა კითხოთ. პრემიერ-მინისტრმა ამ თემაზე ვრცელი კომენტარი გააკეთა და განაცხადა, რომ
0: ამაზე ამოუწურავ და
2: დავასრულებ და გავაგზავნოთ. ირაკლი კობახიძემ აღიარა, რომ რიგი მშენებლობის ნებართვები იყო უკანონოდ გაცემული. ვინ არის თქვენი აზრით ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელი და უნდა დაინტერესდეს თუ არა გამოძიება იმით, ვინ გასცა ეს ნებართვები, ვინ აშენა, ვინ რა გააკეთა?
0: ვერ გეტყვით ახლა, რომ შენობაზე რა ნებართვა იყო გაცემული, იყო ან არ იყო. პრემიერ-მინისტრს თქვა, რომ ყველა აბსაკი შეისწავლიან, თუმცა ხა ამას უშუალო კავშირი თვითონ სტიქიასთან არ აქვს. თავად ეს შენობები დაზიანდა, თუ კი რამე იყო უკანონო.
2: უკანონო
0: იყო, უკანონო თუ კი რამე იყო.
2: და ამან გამოიწვია ეს ყველაფერი.
0: პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, ყველა ეს საკითხი იქნება შესწავლილი. მისი
2: დამოკიდებელი, ბატონო შალვა, ვინ არის ამ ყველაფერში პასუხისმგებელი, მითხარით მაშინ?
0: პირველი დასადგენი არის, თუ კი იყო რაიმე უკანონო მშენებლობა, მეორე ამ უკანონო მშენებლობის მიმართ რაიმე ტოლერანტობა თუ იყო და დაშვებული იყო. მესამე, რა კავშირი აქვს ამას თვითონ სტიქიასთან და სტიქიის შედეგებთან? პრემიერ-მინისტრს აქვს ამასთან დაკავშირებით თქვენ და საკმო დღია და პირდაპირი პასუხი, ყველა ეს საკითხი იქნება შესწავლილი და პასუხი გაცემული.
2: რა შეიძლება ნებართვების საკითხი, ბატონო შალვა?
0: პრემიერ-მინისტრისგან მიიღეთ თავად პასუხი, რომ ყველა საკითხს გამოიკვლევენ. ასე რომ მე მგონი ამაზე მაღალი ინსტანცია ამ პასუხს გამკითხვაზე პასუხის მისაღებად არ გაქვს. თავად პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ყველა ეს საკითხი იქნება შესწავლილი.
1: ბატონო შალვა, გადავიდეთ პოლიტიკურ თემებზე.
3: ამერთან დაკავშირებით, თუ გაქვთ ინფორმაცია, როდის მოხდა ბოლოს გაწმენდითი სამუშაოები? რადგან წლების განმავლობაში მაგალითად 6 წლის წინანდელი კვლევა არსებობს, სადაც რეკომენდაციები გადაგზავნილი აქვს ადგილობრივ მთავრობას, მათ შორის, თუმცა არ მოხდა რა ამ რეკომენდაციების შეგვალისწინება.
0: მე მოვიკითხე და 4 წლის წინ არის გაწმენდილი ვარცხოვ დამცველები ეს ნაგებობები, ასე რომ თქვენ გარავარ დაიჭირე პირიქით საქმეც. ეს არის სწორედ ამ ნაგებობებმა შეასრულა მთავარი როლი, რომ თელავისთვის აეცილებინა მთავარი ნაგადი ამ ვარცხოვისა, მათ შორის ხეების, მორების შეჩერება მნიშვნელოვანია, იმიტომ რიცით, რომ ამ დროს იხერგება ხოლმე ხეები, განსაკუთრებულად ქმნიან ხელოვნურ ბარიერებს შემდეგ დაგუბებისთვის და ვარცხოვის, ასე ვთქვათ, ძალის გაძლიერებისთვის, დარტყმის გაძლიერებისთვის. ასე რომ ეს ნაგებობები გაწმენდილი იყო რამდენიმე წლის წინ. დიახ, მე რაც მოვიკითხე, ნალექი ჩამოვიდა. ესეც გვაჩვენებს რა მასშტაბის სტიქიასთან ქონდა საქმე. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვარცობს დამცველებმა შეასრულა თავისი როლი და

0: და დიდი ზიანი
1: ბატონიშალა პასუხისგებლობის საკითხების ეკითხება ამ საკითხზე, როდესაც ათასობით მოქალაქე ფაქტურად სიკვდილის პირისპირ იდგა თელავში ღამის 3 საათზე.
0: ამ სტიქია იყო სტიქიის პრევენციისთვის არსებობდა ნაგებობები, რომელიც იყო მწყობში და სწორედ მწყობში მყოფი ვარცხობდამცველების დამსახურება არის, რომ ზიანი არ არის უფრო დიდი.
1: ეს ეუთო დავასრულოთ. ბატონო, თემი რა ვიცი, აპირებ სადამკვირვებლო მისიის მოწვევას 2028 წლის არჩევნებში.
0: სხვა ჩვენს რაც შეეხება ეუთოს სადამკვირვებლო მისიას, ერთხელ მე ვთქვი მე საჯაროდ, მაგრამ არ ვიცი რამდენად არის ეს საჯაროდ ესე გავრცელებული. ჩვენ დადასტურებულად ვიცით, მათ შორის ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებისგან, რომელმაც სხვადასხვა ფორმატში ამაზე ღია დისაუბრეს, რომ 2024 წლის არჩევნების მეორე დღეს, როდესაც უნდა გამოექვეყნებინათ პირველადი ანგარიშები სადამკვირვებლო მისიას, იყო თათბირი, სადაც მონაწილეობას იღებდნენ ეუთოს სადამკვირვებლო მისიასთან ერთად ევროსაბჭოს და ევროპარლამენტის სადამკვირვებლო მისიები და იყო პირდაპირ ზეწოლა ეუთოს სადამკვირვებლო მისიაზე, რომ მას გაეყალბებინა საკუთარი დასწრება. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის და ასამბლეის და ევროპარლამენტის საპარლამენტო ასამბლეის სადამკვირვებლო მისიებისგან. იცით, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მისიას ხელმძღვანელობდა ბატონი ბულაი, რომელიც გახლავთ ალდეს წევრი, აი ტერორისტი ლელორო ყავთ წევრად და რომელიც გამორჩეო ანტიქართული განწყობებით და აღარაფერს მომ უკვე ევროპარლამენტზე მათი განწყობები გასაგებია. კიდევ ერთხელ ხას უსვა. მე ვფიქრობ, რომ საჭიროა ფიქრი იმაზე, მოიძებნოს მექანიზმი, რახან რათა ჩატარდეს საერთაშორისო გამოძიება 2024 წელს ეუთოს სადამკვირვებლო მისიაზე ზეწოლის თაობაზე, როდესაც ცდილობდნენ, რომ ეძულებინათ ეუთოს სადამკვირვებლო მისია, რომ გაეყალბებინა საკუთარი ანგარიში და ამაში ჩართული იყო ევროსაბჭოს სადამკვირვებლო მისია და ევროპარლამენტის სადამკვირვებლო მისია. ამიტომ არ ვიცი რა მექანიზმი შეიძლება არსებობდეს, თუმცა საჭიროა დაფიქრება, რომ ამაზე ჩატარდეს საერთაშორისო გამოძიება, ვინაიდან ეს გახლავთ საერთაშორისო სახის დანაშაული, როდესაც სხვა ქვეყნის არჩევნებში, ანუ სუვერენიტეტში ჩარევა ხდება და მათ შორის ხდება საერთაშორისო ორგანიზაციის მისიაზე ზეწოლა. ამიტომ ეს არის ფაქტი და ამაზე თვითონ სადამკვირვებლო მისიის წევრებს სხვადასხვა ფორმატში, მათ შორის ჩემი თანდასწრებითაც არაერთხელ უსაუბრიათ. ახლა რაც შეეხება 2028 წელს, ანუ ფაქტია, რომ 2024 წელს იყო ზეწოლა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაზე და ასამბლეის სადამკვირვებლო მისიაზე, რათა მათ გაეყალბებინათ ანგარიში და ამ ზეწოლას იმ მომენტში შედეგი არ ჰქონდა და ვერ გაიტანეს ეს ზეწოლა. ჩვენ ახლა უყურებთ საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას, გვიჩნდება კითხვა, რამდენად იქნება მომავალში ეუთოს ასამბლეის სადამკვირვებლო მისია მდგრადი ამგვარი მტკიცე ამგვარი ზეწოლის წინააღმდეგ. ამიტომ ჩვენ ამ რეზოლუციამ შეგვირყია რწმენა იმაში, რომ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მომავალი რომელი მისია შესაძლოა იქნება კიცე ზეწოლის წინაშე. ამიტომ ჯერ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ უნდა დაარწმუნოს ქართული ხალხი, მის ისევე გაუძლებს ევროსაბჭოს თუ სხვა უცხოურ სხვათა ზეწოლას, როგორც ამას გაუძლო 2024 წელს.
1: გამოდის, რომ მოწოლაზე პასუხი არის არა ქართული ოცნების.
0: გამოდის, რომ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ ამ რეზოლუციით შეარყია ქართული ხალხის ნდობა მის მიუკერძოებლობაში, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ 2028 წლამდე ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ აღადგინოს ქართველი ხალხის თვალში ეს ნდობა, რომ ჩვენ გჯეროდეს, რომ ისინი გაუძლებენ არაკეთილ მოსურნეების ზეწოლას და არ გააყალბებენ საკუთარ ანგარიშს. კიდევ ერთხელ 2024 წლის არჩევნების მეორე დღეს ევროსაბჭოს სადამკვირვებლო მისია და ევროპარლამენტის სადამკვირვებლო მისია ზეწოლას ახდენდა შეკეთილ ოთახში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის სადამკვირვებლო მისიაზე, რომელთ გაეყალბებინათ, პირდაპირ თხოვდნენ, რომ გაეყალბებინათ მათი ანგარიში ერთ-ერთ სასტუმროში.
2: რამდენიმე დღეს
0: მოიკითხეთ ახლა მონაწილე ხალხში და ნენელა გაარკვიეთ თქვენი საგამოძიო ჟურნალისტიკის წვალო.
3: ჩერდებოდა, დაიწყება და გაზრდილი ნაშრომები და ფრისტის გაეწია წინა აფრიკის სახელმწიფოში უაზევე ციფეში გადაღებული პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები. რას ნიშნავს, მაგრამ ის ეს განცხადება და ფაქტები, რომელიც იყო კადრებში აღმოჩენილი.

0: ჩვენ ვიცით, რომ ის პირად ცხოვრების ის ფარული ჩანაწერები, რომლებიც დაგროვილი ქონდა სააკაშვილის, სააკაშვილი ბოკერია ადეიშვილის კრიმინალურ რეჟიმს, მათ შორის იყო მათივე გუნდების წინააღმდე, აი ამ საშინელი დანაშაულის შემდეგ, რომ როდესაც ხედავთ, რომ ფართოდ გაუღეს კიდე გულისკარები ევროპარლამენტის და ბრიუსელის სხვადასხვა კორიდორებში სააკაშვილი ბოკერია ადეიშვილის კრიმინალურ რეჟიმის წარმომადგენლებს, ეს კიდე ერთხელ ადასტურებს, თუ რა ღირებულებით უფსკულში არის ის ხალხი, ვინც მათ ხელს ართმევს, ვინც მათთან ერთად სხვადასხვა პარტიულ ღონისძიებებს მართავს და მხარს უჭერს.
1: კალასის განცხადებასთან დაკავშირებით ბატონო
2: ამნისტია
3: პეტიციას რომელსაც თქვა რომ ხარს უჭერთ
0: კიდე ერთხელ კაფეოდ უნდა ითქვას ერთი რამე, ნებისმიერი ადამიანი ვინც იყენებს ამ ფორმულას ხარს უჭერს ქართულ ხალხს, მაგრამ ხალხს არ უჭერს მის ხელისუფლებას, ეს ადამიანი პირველი არ აღიერებს დემოკრატიას, ამიტომ არის ანტიდემოკრატი. შესაბამისად, კაი კალასის ეს განცხადება არის ანტიდემოკრატიული. მეორე, ეს ადამიანი პატივს არცემს საქართველოს სუვერენიტეტს, რომ ქართული ხალხის სუვერენიტეტს თავად აერჩიოს საკუთარი ხელისუფლება, ამიტომ კაი კალასი პატივს არცემს ქართული ხალხის სუვერენიტეტს თავად აერჩიოს საკუთარი ხელისუფლება. მესამე, ასეთ ადამიანს ქართული ხალხი მიაჩნია უუნარო ბრბოთ, რომელსაც იმისი უნარიც კი არ აქვს საკუთარი ხელისუფლება თავად შეერჩიოს და დიახ, კაი კალასის ეს განცხადება პირდაპირ ნიშნავს, რომ ქალბატონ კალას ქართული ხალხი მიუარჩნია თუ მიუარჩნია, რომ ხელით უნდა ატაროს და ჭკუა გვასწავლოს და გვიკარნახოს რა არის ჩვენთვის კარგი და რა არა. ეს სირცხვილია, ეს არის ყველაზე სამარცხვინო განცხადება, რაც პირდაპირ ხას უსვავს თუ რამდენად აცდენილია ქალბატონი კალასი არა თუ ევროპულ ღირებულებებს. წარმოგენ არ აქვს საერთოდ დემოკრატია რას ნიშნავს და ეს არის დიდი საფრთხე, როდესაც ევროკავშირის დღეს საგარეო ურთიერთობაში წარმოადგენს ადამიანი, რომელიც ან რომელსაც აქვს ანტიდემოკრატიული აზროვნება. და სწორედ ამის გამო არის, რომ მას ამერიკის სახელმწიფო მდივანი არც კი ხვდება. ამის გამო არის, რომ მას არსად არც რთავენ ასეთ ამ დიალოგში საერთაშორისო მნიშვნელობით და მესამე, ამის გამო არის, რომ ბოლო პერიოდში ნახეთ თქვენ, დაგეგმილი არის რეფორმა და გადაკეთება ამ უწყების, ვინაიდან ქალბატონ კალასის დიდი დამსახურება ამაში, რომ ასეთი თავქარიანი პოლიტიკა აქვს, დღეს საგარეო პოლიტიკა აქვს ევროკავშირს. ასე რომ კიდევ ერთხელ, ეს არის სამარცხვინო განცხადება. ჩვენ ყოველთვის თავს ვიკავებთ რაიმე კრიტიკული კომენტარებისგან, მაგრამ კიდევ ერთხელ, იქნება თავდასხმა ქართულ ხალხზე ბრიუსელის ნებისმიერ წარმომადგენლის მხრიდან, იქნება პასუხი, ადეკვატური პასუხი ნებისმიერ ასეთ თავდასხმას.
4: ბატონო, მეტრიცი ნალიკოლესის სასამართლო ტერიტორიის აქტის ჩადენაში დამნაშავეს ნო ელისაბედა ლელოს პარტიის წევრი და ლელო არ გმობს ტერიტორიულ აქტს, ასევე ლელო არის ალდეს წევრი, რომლის ხელმძღვანელებიც არიან კოსი და კალასი, არც მათ არ დაუგმიათ ტერიტორიულ აქტის ჩადენა. რა სამსახურება ეს ყველაფერს?
0: კიდევ ერთხელ, ეს ესკალაცია, ამ ესკალაციას ჩვენ ვაკვირდებით უკვე გარკვეული პერიოდია. ჯერ ალდეს და მსგავსმა გაერთიანებებმა ჯერ წაუყრუეს სიტყვიერ შეურაცხყოფას და ადამიანის ღირსებაზე თავდასხმას და მათ რიგებში ყავთ ზიზღის ენის შემოქმედები. მეორე, მათ წაუყრუეს ძალადობას, ფიზიკურ ძალადობას და მათ რიგებში ყავთ ალდეს, ქალბატონ კალას და კოს საკუთარ პარტიულ გაერთიანებაში ყავთ ძალადობის ინსპირატორები, ორგანიზატორები და განმახორციელებლები, ისინი რომლებიც აქ 4 ოქტომბერში ოქტომბრის გადატრიალებაში მონაწილეობდნენ, ისინი რომლებიც პარლამენტის დაწვის მცდელობაში მონაწილეობდნენ და ამის შემდეგ ლოგიკური გაგრძელება არის, რომ საქმე მივიდა უკვე არა გაცდენ უკვე სიტყვიერ თავდასხმას, ფიზიკურ თავდასხმას, საქმე უკვე მივიდა ტერორისტულ აქტამდე, რომელზეც მიესაჯა შესაბამისი საშველი ალეკოელიშაშვილს და ახლა უკვე ტერორისტული აქტის მიმართ იჩენენ ტოლერანტობას, რაც კიდევ ერთხელ აჩვენებს ალდეს როგორც გაერთიანების საეჭო ღირებულებით კოორდინატებს და მათ განსაკუთრებით სკანდალურია, რომ ალდეს ლიდერები არიან ის ორი ადამიანი, ქალბატონი კოსი და კალასი, რომლებიც პასუხს აგებენ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკაზე და ევროკავშირის პოლიტიკაზე საქართველოსთან დაკავშირებით. როდესაც ეს არის ისეთი ადამიანების ხელში, რომლებიც არიან ტერორისტების, ტერორისტთან ერთ პოლიტიკურ ოჯახში იმყოფებიან, ეს არის რა თქმა უნდა ძალიან დიდი სკანდალი.
2: ალბათ პოლიციაში მოხდა, მაგრამ მომდინარეთვის მოქმედი მიშტი არაფერი.

0: სასამართლო
1: კვალიფიკაციას და დანაშაულს ადგენს სასამართლო ჩატარდა ყველა მტკიცებულება იქ წადგენილი და განაჩენი იქნა გამოტანილი ეს ერთი მეორე მე მგონი ყველას თვალები გვაქვს და ვხედავთ ხომ და ყველა ჩვენი თვალით პირდაპირ ეთერში ვიხილეთ რაც მოხდა ერთი და მეორე
2: შტაბის დაწვათ ბატონო
1: დავიგე მარა ეს იხილე ელისაშვილი იხილე ჯერ ელისაშვილზე ხო ვართ ელისაშვილს შევთანხმდით ელისაშვილზე რომ ტერორისტია თუ რად გადადიხართ არა ხო და
3: თქვენ მაგალითად გამოძიება თქვენ სინიფტის დაზიანების მუხლით ორივე შემთხვევაში მეორე ბრალი რომელიც წარუდგინეს შარშან მოხდა გასულწელს დაწყებული
1: იყო ხო ხაჩურს იმას მე მგონი ელისაშვილის
3: დაზიანების მუხლით და
1: იმას მე მგონი
3: გადაკვალიფიცირდა
1: იმიტომ რომ
3: ალეკო ელისაშვილს დაუკავშირეს ეს საქმე
1: კი იმიტომ რომ დავარი მოტივაციაა ხო თუი მოტივა ტერორის
3: ტერორის კადრებში თქვენ რის საფუძველზე
1: არა უყურე თავარი ტერორის
4: უყურე
1: ძალადობრივი ქმედება არის ტერორიზმი თუ სხვა ტიპის ძალადობრივი დანაშაული აქ თავარი განმასხვავებელი არის მათ შორის მოტივი და მოტივზე თავად ელისაშვილმა ილაპარაკა სასამართლოზე ილაპარაკა როგორ გეგმავდა თავდაპირველად რომ ეყიდა ავტომატები თუ რაღაცა დახვედრო და მოსამართლეებს და პროკურორს და დაეცხრილა ზუსტად ეს ზუსტად სიტყვა სიტყვით ეს ყო რომ თავიდან აპირებდა რომ დაეცხრილა დახვედრო როგორ თავად მან თქვა მან
3: თქვა რომ იმ მოსამართლებისთვის სურდა პასუხი
1: რა თქვა ყველა
3: კი
1: რა თქმა უნდა
3: კი
1: რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა ყველა ტერორისტი ამას ამბობს რომ უსამართლობას ერთვის ყველა ტერორისტი ამას ამბობს ვის ქალებს ბავშვებს კლავს ვინც შენობებს აფეთქებს, ვინც მანქანებს აფეთქებს, ვინც წვავს შენობებს, ყველა ტერორისტი ამბობს რომ სამართლიანობისთვის
4: ბატონო ჩემს ფათემზე გადავიდეთ.
1: ჩემ უყურეთ რა ხდება მეორე ბრაზზე ჯერ განაჩენიც არ არის დამდგარ ხო? სასამართლო მიდის და ნახავთ სასამართლო რას დაადგენს.
4: ფათემზე გადავიდეთ ნაციონალური მოძრაობის წევრები ჩავიდნენ ლანჩხურში და სტიკით დაძარელებული მოქალაქე შეხვდნენ. მაშინ თქვენ ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა რომ
1: ანუ უბრალოდ ადამიანი რომელიც ჩაიდენს ტერორისტულ აქტს არის ტერორისტი. ჩაიდინა ტერორისტული აქტი და ადგინა სასამართლო შესაბამისად.
3: ასეთ ის არის ხო ბატონო შალვა?
4: ბატონო შალვა, ნაცნობები წარმოგიდგენთ,
1: რომ ნაცნობები ნაცნობი. ამაზე შევთანხმდით? ამაზე შევთანხმდით, რომ ეს ტერორისტული აქტია?
3: ტერორისტული აქტი.
1: თუ ესეც არ არის თქვენ თვალში ტერორისტული აქტი, მაშინ სხვა რასაც
4: გიქნით. ბატონო შალვა, ნაცნობი მოძრაობის წარმოსახურებოდა
1: ის. ხო, აი არ ვიცი, ხათ შორის მე ამ ადამიანთან დაკავშირებით რაიმე მას პარტიული კავშირები აქვს თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ გასაკვირია ხო რა საჭიროა ასეთი ხუთწუთიანი ტყუილები და მაშინ როდესაც თან ხალხის ბიუჯეტიდან მიღებული გაქვს უკვე თანხა და ამის დამალვა და პირიქით პრეტენზიის წაყენებას რა შინაარსი აქვს არ ვიცი მე უბრალოდ ყველას მოუწოდებ რომ ნუ აყვებიან ნაციონალ მოძრაობას და მსგავს ანტიკონსტიტუციურ დაჯგუფებებს რომელიც მომეც ერთ რამეს ფიქრობენ მხოლოდ დააზიანონ ჩვენი ქვეყანა დააზიანონ ჩვენი ხალხი ასე რომ ნუ აყვებიან მათ ნებისმიერ ასეთ PR კამპანიებს.
4: ეკონომიკური კრიზისის ადგილობრივი საქართველოს ისტორიული მაქსიმუმი დააფიქსირა და საუკეთესო სამეულში მეორე ადგილზეა როშიაფასოთ ესე.
2: ვიცი რომ გესმის ჩემი კითხვა. ხო. იმას თავდაცვის კომიტეტში ყავდეთ ტერორისტი ალეკო ელისაშვილი?
1: ადამიანი დამნაშავე არის მას შემდეგ რაც ჩაიდეს დანაშაულს. ოდესაც დანაშაული ჩაიდინა, მას შემდეგ არის ამ დანაშაულის ჩამდენი და ტერორისტული აქტის ჩამდენი.
2: დანაშაული არის თუ არა ის ადამიანი, ვინც გადაწვა ნიკამელიას შტაბი გუდანში განადგურა ყველაფერი, რაც კი ამ შტაბში იყო. არის თუ არა ეს ადამიანი დანაშაული?
1: რომელ ფაქტზე ამბობთ, არ ვიცი.
3: ეს უკაკიძეებს უკავშირდება სასამართლოს.
2: 2020
1: წელს, თუ არ ვიცი. 2020 წელს.
4: ეკონომიკური მდგრადობით საკითხი.
3: კარგი ნახავთ.
1: რა ფაქტზე? არა, არ ვიცი რა ფაქტზე საუბრობთ.
3: შტაბის
2: გადაწვა,
1: არაფერი. არ ვიცი რა ფაქტზე საუბრობთ, თუ კი ვინმე რომელიმე არ ვიცი რაიმე გადაწვა, რა თქმა უნდა, დანაშაული არის და
4: ეკონომიკური კრიზისის ადგილობრივი საქართველოს ისტორიული მაქსიმუმი ცდია და საუკეთესო სამეულში მეორე ადგილზეა როშიაფასოთ ეს.
2: გუდანში საარჩევნო პროცესების დროს ქართულ ოცნებას ღიამხარ.
1: ანუ ამიტომ ალეკო ელისაშვილმა სასამართლო გადაწვა ას თუ ვერ
2: გავიგე. სხვა რაღაცას გეკითხებით, რატომ არ მოხდა იმ პირების იდენტიფიცირება?
1: არ ვიცი, აი მისიც არ ვიცი რა ფაქტზე საუბრობ, არ ვიცი მოკლედ რა ფაქტზე საუბრობ, არ ვიცი ვის იდენტიფიცირება მოხდა ან არ მოხდა. თუ კი რაიმე ფაქტი მოხდა, ჯაზიროა რეაგირებდა.
4: გავუშვათ ეზოში. ეკონომიკური მდგრადობით საქართველო
1: როგორ უკავშირებთ ამას ალეკო ელისაშვილის მიერ ტერორისტული აქტის
2: ჩადგმას? ადამიანმა ჩაიდინა აქტიო.
1: და თქვენ არ ამბობთ? თქვენ არ ამბობთ?
2: მე გეკითხებით, როდესაც მართლა გადაწვეს ნიკომელიას შტაბი, იყო თუ არა ეს ტერორისტული აქტი თქვენი შეფასებით?
1: არ, კიდევ

0: არ ვიცი რომელ ფაქტზე საუბრობთ, ერთი, მაგრამ ეს არანაირად კავშირში არ არის იმაში, რომ ადამიანი ნიღბით, იარაღით შეიპარა სასამართლოში წინასა განზრახული იმ სცენარით, რაზეც თვითონ ისაუბრა შემდეგ სასამართლოზე, რომ მას შურდა პოლიტიკური აქტი ჩაედინა, თავად დაადასტურა პოლიტიკურად მოტივირებული დანაშაულს რომ ჩადიოდა და ეხლა იმაზე წუწუნი რომ არ ვიცი მე რაღაც ასე ვთქვათ ტერორისტული აქტი არ არის, უბრალოდ სასაცილო არის და კიდე ერთხელ
1: ეკონომიკური ტერორიზმის ბრალი ბატონო
0: შაო. დროს კი რო დადასტუდა, იმიტომაც მიესაჯა 13 წელი სასამართლო.
1: ინფიცირება ვერ ხდებოდა იმ პირის, ვინც კადრებში იყო, ექსპერტიზის დასკვნა სამხარეო.
0: ან თქვენ ადამიანი ამბობს შევედიო მეო იქ რა ქვია დაცვის წევრებს ურტყავდა, თავად ხო აღიარა.
1: შეიძლება ბევრი
0: თავად აღიარა
1: ადამიანო, მაგრამ მტკიცებულებებით არ დასტურდება.
0: ანუ არ დასტურდება რომ ალეკო ელისაშვილი იყო ის ვინც ჩვენ უყურეთ? ანუ თვითონ ამბობს რომ მე ვიყავიო და ამბობთ რომ არის, ხო?
1: მე არ ვამბობ მტკიცებულებით
0: არ. კარგი, ანუ არასერიოზული, აი რა იცით რაშია საქმე? არ არის პრობლემა რომ შეიძლება თქვენ პოლიტიკური დაკვეთის გამო ვიღაცას ხელს აფარებთ, მაგრამ ტერორიზმს რო არის, ტერორიზმს ამართლებთ და რა არის? სად არის მორალური ზღვარი? ტერორიზმს ამართლებთ, შემდეგი ზღვარი რა არის?
1: რას გამო?
0: შემდეგი, თქვენ ხო ვიცით, თქვენ ხო ხდებით, შემდეგი ტერორიზმის უყურეთ სიტყვიერი თავდასხმა და შეურაცხყოფა გაამართლეთ, პოლიტიკური მიზეზები ქონდაო და სამართლიანი იყო. ძალადობა გაამართლეთ, მათ შორის პარლამენტზე პარლამენტის დაცვის ბრძოლა და შტურმები გაამართლეთ, იმიტომ რომ სამართლიან მიზნის გამო იყო ეს ყველაფერიო. ტერორიზმს ამართლებთ, იმიტომ რომ სამართლიანი მიზანი აქვს, რომ შემდეგ იცით რა არის? ყვლელობას გაამართლებთ. თქვენ სამართლიანი მიზანი ყვლელობას გაამართლებთ, შემდეგი აი ამას
1: ეკონომიკური კრიზისის
0: რომ მას ქონდა პოლიტიკური მოტივები. სასამართლოში განიხილა, სასამართლომ დაადგინა. ახლა საქმე იმაში არის, პრობლემა ახლა არ არის ალიკო ელისაშვილი, თავის 13 წელს მოიხდის ამ ტერორისტული აქტისთვის. პრობლემა არის რომ პოლიტიკოსები არიან, რომლებიც ტერორისტს ამართლებენ და პრობლემა არის ის რომ მისი პოლიტიკური გაერთიანება დღეს არის ALDE-ს წევრი და ALDE-ს ლიდერები კაია კალასი და კოსი ხმას არიღებენ, როდესაც მათ თანამებრძოლე დღეს არის ტერორისტი. სანამ არ გაემიჯნებიან ისინი ამ ტერორისტულ აქტს და ტერორისტს, სანამ ადეკვატური არ იქნება რეაქცია ALDE-სგან, რა თქმა უნდა არასერიოზული იქნება ქალბატონი კალასისგან და კოსისგან ნებისმიერი სახის კომენტარი საქართველოს დაკავშირებით და ყოველ ჯერზე, როდესაც ქალბატონი კალასი და ქალბატონი კოსი საქართველოსთან დაკავშირებით ერთ-ორ სიტყვას დახარჯავენ, ყოველ ჯერზე შევახსენებთ, რომ მათი პოლიტიკური თანამებრძოლი არის ტერორისტი და ტერორისტული აქტის პარტია, რომელიც ამართლებს, პარტია ლელო, რომელიც ამართლებს ტერორისტულ აქტს.
1: ამისტიაზეც გიქხავთ რა ბატონ შალვა? პეტიცია შექმნეს მოქალაქეებმა და ამისტიის თანამფლობელებმა.
2: საუკეთესო სამეულში მეორე ადგილია. რისი დასახურება ეს ორი
1: ციხიდან საქსტატმაც კი გამოაქვეყნა რა?
0: კი ბატონ, პირველ რა შეეხება ამნისტიას რა შეეხება? რაიმე ასეთი დაგეგმილი ჯერჯერობით არ არის, ასე რომ ამაზე ვერც ვერ გეტყვი. რა შეეხება თქვენს კითხვას საქართველოს სხვადასხვა რეიტინგებში ადგილთან დაკავშირებით, კიდე ერთხელ, როდესაც ობიექტური შეფასება ხდება, ფაქტია, რომ საქართველო არის ლიდერი. როდესაც არის პოლიტიკური ინტერესები და ქვეყნის დაზიანების სურვილი უცხოელებში, მაშინ ხედავთ ხოლმე, როგორ კატასტროფას წარმოაჩენს საქართველოსთან დაკავშირებით. ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა სხვადასხვა ქვეყანასთან, აგრე ახლახანს გახდით კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეების შეკრებაზე, სადაც ვისაუბრეთ ბევრ ამაზე, მათ შორის ევროპული ინტეგრაციაზე, ვინც ადიმყოფება. ალბათ თქვენ იმათი კრიტიკა მოისმინეთ, ერთი რა დღეში ყავთ პოლიტიკურად მოტივირებული წინაპირობების დასახელებით, ოდესაც მაგალითად ჩდილოეთ, მაგალითად ეხლა სერბეთს მესამე კლასტერი ეგრეთ წოდებული მოლაპარაკების არ გაუხსნეს იმის გამო, რომ ბალტიის ქვეყნები ითხოვენ, რომ სერბეთმა სანქცია დაუწესოს რუსეთს. ეს იმად გასაგონად, რომ ამბობენ თითქოს ბრიუსელი ჩვენგან არ ითხოვს რუსეთისთვის სანქციების დაცვას. კიდე ერთხელ, სანამ ჩვენ ორმხრივ სანქციებს არ დაუწესებთ რუსეთს, არავინ არც კი იფიქროს, რომ ვინმე ჩვენ ბრიუსელიდან მოლაპარაკებას გაგვიხსნის. ეს ერთი. მეორე, ჩდილოეთ მაკედონია უკვე 16 წელია, თუ არ ვცდები, თუ 15 წელია არის კანდიდატი ქვეყანა და მოლაპარაკება დღემდე არ აქვს გახსნილი. ადამიანები, ესე იგი, რა ვიცი, გაკვირებული არიან, საკუთარი ქვეყნის სახელწოდებაც კი შეაცვლევინეს და ჩდილოეთ მაკედონია დაარქმევინეს და პირობა მისცეს, რომ გაგიხსნითო რამდენიმე წლის წინ, ეს პირობას დაურღვიეს და დღეს კიდე ათ კონსტიტუციების შეცვლას თხოვენ და ვეღარ გაუგიათ თვითონ უკვე რა პირობები აქვს. ბოსნიას და ჰერცეგოვინას ჩვენზე ადრე მისცეს კანდიდატის სტატუსი, მოლაპარაკებებს არ უხსნიან დღემდე. უკრაინას რა პირობებს უყენებენო საკუთარი

0: ისტორიის გადახედვის გარეშე რომ ნაბისარ გადაადგმევინებენ, ესეც ხო ფაქტი არის და თავად უკრაინის ხელისუფლების რეაქციას ნახეთ ამაზე, რომ ეუბნებიან, რომ თქვენ ისტორია უნდა დაინახოთ არა როგორც თქვენ თვითონ და თქვენ, არამედ ჩვენ რო გვეტყვით თქვენ ისტორია როგორ განსაჯოთ, აი ესე უნდა განსაჯოთ თქვენი საკუთარი ისტორია. ასე რომ ეს ძალიან სამწუხარო პროცესია დღეს, რაც ამ გაფართოების ხრივ მიმდინარეობს. ფაქტობრივად მე ეჭვი მაქვს, რომ ევროკავშირი გარკვეულწილად ამ გაფართოების დაპირებისგან, რომელიც უკრაინაში ომის დაწყებიდან მეორე დღეს გასცა, ამ დაპირებიდან გასვლას ცდილობს და ესე მიზეზ რაღაცნაირად იქით შედავება ცდილობს სხვადასხვა ქვეყნის
1: მიმართ. ამის ეს რომ დაუბრუნდეთ ხალხი ხოს ეს ქვეყნის რომ არაბიებს, მაგრამ საფსადიც კი იმას ამბობს, რომ 2026 წელს რეკორდულად მაღალია პატრონების რაოდენობა. აპირებს რომ გადახედოთ ამ საკითხს.
0: პატრონების რაოდენობა რაც შეეხება ეს ფაქტია, თუ რატომ მოხდა ასე ზრდა და თუ არ ცდები და ახალი სტატისტიკა არ მაქვს, მაგრამ ბოლო რაც იყო შარშან და წელს 2000 დაახლოებით 2000 შეიძლება უკვე მეტი არის, 2000-ზე მეტი ადამიანი დაკავებულია მარტო ნარკო დანაშაულის გამო. ეს არის მათ შორის შედეგი იმ პოლიტიკისა, რომელსაც შეასაკუთრებს სამინისტრო აწარმოებს ნარკო დანაშაულის წინააღმდეგ. ხედავ თქვენ რომ კვირა არ გადის რომ გარკვეული რაოდენობა ნარკოტიკულ დანაშაულს ჩადებული გამსაღებლების შემომტანების და ასე შემდეგ არ იყოს დაკავებული. სამწუხაროდ იმასაც ხედავთ, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ ძალიან კარგად ხვდებიან, რომ ეს არის ძალიან მკაფიო პოლიტიკა შინასაქმეთა სამინისტროს, რომ არ დაუშვას ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვა, მისი გასაღება და ასე შემდეგ, ხედავთ, რომ ადამიანები მაინც ჩადიან ამ დანაშაულს. იციან, რომ დიდი სასჯელი ელით, მაგრამ მაინც მიდიან ამ დანაშაულზე. ასე რომ ეხლა ჩვენ ნარკო რეალიზატორებს, რა თქმა უნდა, გარეთ ვერ გამოუშვებთ. ეს არის პოლიტიკის ნაწილი, რომ ნარკომანია და ნარკო ასე ვთქვათ, ნარკო ბიზნესი და ასე ვთქვათ, გასაღება უკანონო ნარკოტიკების, ეს იყოს აღმოფხვრილი. ასე რომ აქ რა ამნისტია ზონაები იყო.
1: მაგალითად ავტოსაქმეო შემთხვევის დროს, როდესაც არავინ არ არის დაშავებული, ბევრი ადამიანია მასურგებაში, მეც
0: უმულია. არ არის ასეთი რაოდენობა დიდი რაოდენობა გითხარით, რაც არის, მათ შორის არის ნარკო დანაშაულის ჩადებული ადამიანები. რავით, საზოგადოებას კითხეთ, საზოგადოებას უნდა რომ ნარკო დანაშაულები, ისინი ვინც არიან ჩართული ნარკოტიკების გასაღებაში, ვაჭრობაში, შემოტანაში, რომ ეს ადამიანები რა უნდათ, მათ რომ არ დაისაჯოს.
1: ნარკო დილერების
0: თამაშობა ამან გაზარდა. კიდევ ერთხელ, ამან სტატისტიკა პეტიციურ დაწესებულებში ადამიანებს ზეოდნე გაზარდა ნარკო დანაშაულში ჩართული ადამიანების მიმართ გატარებულმა პოლიტიკამ.
1: მაშინ დაბალანსება, ის ადამიანები, ვინც სიხეს მოგებენ, ამბობენ, რომ საქმეში არის გამოსადგენი მდგომარეობა, რადგან
0: კარგით რა მე რაც მესმის, მაგერ პოლიტიკოსები რომ საუბრობენ, ამის პურორტად აქვს წარმოდგენილი პოინტენსიური დაწესებულება და როდესაც მათი დაკავება ხდება, ციგნები შედიან და დავისვენებ თუ ამას ამობენ. ეხლა არ ვიცი, ეს აქ მათი შეფასება არის და კიდე ერთხელ საზოგადოების უსაფრთხოების ხარჯზე, რა თქმა უნდა, არანაირი გადახედვა ამ პოლიტიკის არ მოხდა.
1: ერთი კიდე ჩვენ ნახეთ ნუნუკა თამაზაშვილის ახალი პოსტი სოციალურ ქსელში, ის მადლობას უხდის ბიძინა ივანიშვილს ყველაფრისთვის. აი, მაინტერესებს თქვენ რომ იყოთ მიხეილ ყაველაშვილი, გადახედავდით თუ არა ირაკლი ღარიბაშვილის საკითხს, შეიძლებაებდით თუ არა მას და პარტიაში რა პოზიცია არის ირაკლი ღარიბაშვილთან
0: დაკავშირებით? კომენტარი უნდა გავიგოთ, მე არ ვარ მიხეილ ყაველაშვილი და კითხვაც არაადეკვატურია, ყურია ჩვენს.
2: უსმენდით საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილს, რომელიც პასუხობდა ჟურნალისტების კითხვებს. ეკონომიკური კრიზისისადმი მდგრადობით საქართველოს ახალი ისტორიული მაქსიმუმი აქვს. ქვეყანა მსოფლიოს საუკეთესო სამეულში მეორე ადგილზეა. ევროპის პარლამენტის კვლევითი სამსახურის ეგრეთ წოდებული ნორმანდიის 2025 წლის ანგარიშის ფარგლებში ეკონომიკური კრიზისისადმი მდგრადობის მსოფლიო რეიტინგი გამოქვეყნდა და 10-ბალიანი სისტემით საქართველო 9.76 მეასედი ქულამი იყო. პირველ ადგილზე ნორვეგია, მეორეზე საქართველო, მესამე ადგილზე კი საუდის არაბეთი. ევროპის ქვეყნებში დადებითი შეფასებით ნორვეგიისა და საქართველოს შემდეგ შვეიცარია გამოირჩევა. ევროპაში ბოლო ადგილზეა უკრაინა. რეიტინგში მოლდოვა ერთი ადგილით ჩამორჩება რუსეთს, რომელიც თავის მხრივ ასევე ჩამორჩება ბელორუსს. ევროკავშირი ჩამორჩება ვენესუელას, გვატემალას და ელ-სალვადორის დონეს, მაგრამ მცირედით უსწრებს დიდი ბრიტანეთის მაჩვენებელს, რომელიც ვიეტნამს და კოსტა-რიკას ჩამორჩება. დღესვეტი ცხოვლობაა და 12 მოციქულ
3: ილია მეორე, ჩვენ დაფიქრდეთ, ვარ თუ არა მზად გავაგრძელოთ ეს მემკვიდრეობა, მივბაძოთ მათ მაგალითს.

0: გავყვეთ მათ გზა.
1: დანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 219-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
6: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერის საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
2: ქართული მილი გთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577 21 15 10 577

0: სიტყვა ფიქსირდება. სოხუმში 27, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, სენაკსა და ქუთაისში 28. 29 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ფოთსა და ქობულეთში, 31 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 28 გრადუსი სიტყვა ფიქსირდება. ახალციხეში 31, ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 32, გორში 33, რუსთავში 35. 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალე ქოჩაევლის სიკრულეს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 35.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, ლედნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.
4: გამარჯობა პატვიცემულო მსმენელებო, გაგაცნობთ მომავალი ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, რომელიც თქვენთვის ლაშა გაბუნიამ მომზადა. დაიწყოთ დღევანდელი დღით, 13 ივლისით. 1989 წლის 13 ივლისს ფრენკ სინატრამ პირველი ფირფიტა From the Bottom of My Heart ჩაწერა. 1973 წელს Queen-მა სადებიუტო ალბომი გამოუშვა. 1979 წელს George Harrison-ის სინგლი Faster გამოვიდა. 1982 წელს ბრიტანულმა ჯგუფმა Talk Talk-მა სადებიუტო ალბომი The Party's Over გამოსცა. 1985 წელს Duran Duran-ის სინგლი A Will to a Kill ბრიტანული ჩარტების ლიდერი გახდა. 1991 წელს Bryan Adams-ის სინგლი Everything I do it for you ბრიტანულ ჩარტებში პირველ ადგილზე გავიდა. 13 ივლისს დაიბადნენ 1986 წელს ქართველი კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, 1965 წელს ამერიკელი მომღერალი PJ Olson. 14 ივლისი. 1970 წლის 14 ივლისს ჯგუფმა Supertramp-მა სადებიუტო ალბომი გამოუშვა. 1977 წელს Elvis Costello-ს და ჯგუფ ატრაქციონების საკონცერტო დებიუტი შედგა. 1978 წელს ჯგუფ Talking Heads-ის ალბომი More Songs About Buildings and Food გამოვიდა. 1982 წელს Pink Floyd-ის ალბომ კედელის მიხედვით ალან პარკერის მიერ გადაღებული ფილმის პრემიერა გაიმართა. 1982 წელს მეტალ ჯგუფ Megadeth-ის ალბომი Countdown to Extinction გამოიცა. 14 ივლისს დაიბადნენ 1912 წელს ფოლკ მომღერალი Woody Guthrie, 1939 წელს ჩეხი მომღერალი Karel Gotti, 1953 წელს ფრანგი ელექტრონული მუსიკოსი ჯგუფ Space-ის დამაარსებელი DJ Marwan-ი. 15 ივლისი. 1795 წლის 15 ივლისს მარსელიოზა საფრანგეთის ოფიციალური ჰიმნად გამოცხადდა. 1973 წელს Grand Funk Railroad-ის ალბომი We Are an American Band გამოვიდა. 1981 წელს ჯგუფმა Pretenders-მა ალბომი Pretenders 2 გამოუშვა. 1987 წელს Dio-მ ალბომი Dream Evil გამოსცა. 2016 წელს Jeff Beck-ის სოლო ალბომი Loud Hailer გამოიცა. 15 ივლისს დაიბადნენ 1946 წელს ამერიკელი country მომღერალი და სიმღერების ავტორი ქალი ლინდა რონშტადტი. 1949 წელს ბრიტანელი მუსიკოსი და პროდიუსერი ტრევორ ჰორნი. 1956 წელს ამერიკელი ვირტუოზი გიტარისტი და კომპოზიტორი ჯო სატრიანი და ჯგუფი Joy Division-ის მომღერალი იან კორტისი. 16 ივლისი. 1966 წლის 16 ივლისს სამმა ლონდონელმა მუსიკოსმა ერი კლეპტონმა, ჯეფ ბრიუსმა და ჯინჯერ ბეიკერმა ჯგუფი ქრიმ ჩამოაყალიბეს. 1969 წელს ჯგუფმა Home როკ ოპერა ტომიდან სინგლი I'm Free გამოსცა. 1970 წელს ჯგუფმა Creedence-მა ალბომი Cosmos Factory გამოუშვა. 1971 წელს ჯგუფი Allman Brothers ბენდი დაიშალა. 2000 წელს ჯგუფ Coldplay-ის სადებიუტო ალბომი Parachutes ბრიტანული ჩარტის ლიდერი გახდა. 2014 წელს ჯგუფმა ES-მა ალბომი Heaven and Earth გამოუშვა. 16 ივლისს დაიბადნენ 1925 წელს ამერიკელი ჯაზ მუსიკოსი და ვიბრაფონისტი კოლ ჩეიდერი, 1952 წელს მულტიინსტრუმენტალისტი და კომპოზიტორი ჯგუფ Police-ის დრამერი სტიუარტ კოუპლენდი. 17 ივლისი. 1968 წლის 17 ივლისს ლონდონში ბიტლზის სრულმეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმის Yellow Submarine-ის პრემიერა გაიმართა. 1969 წელს ირლანდიელმა გიტარისტმა გარი მურმა ჯგუფი Thin Lizzy დატოვა და სოლო კარიერა წამოიწყო. 1981 წელს ამერიკულმა ჯგუფმა Journey-მ ალბომი Escape გამოსცა. 2008 წელს Michael Jackson-ის სიმღერა Billie Jean BBC-ს რადიო 2-მა ყველა დროის საუკეთესო საცეკვაო კომპოზიციად მიიჩნია. 17 ივლისს დაიბადნენ 1959 წელს ჯგუფ Black Sabbath-ის ბას-გიტარისტი Terry Butler-ი, 1956 წელს მოზამბიკელი დისკო მომღერალი Afrik Simoni. 18 ივლისი. 1960 წლის 18 ივლისს Elvis Presley-მ სინგლი It's Now or Never გამოსცა, რომელიც ნეაპოლური სიმღერის O Sole Mio-ს მელოდიაზე ააგო. 1964 წელს Beatles-ის ალბომი Hard Day's Night გამოვიდა. 1969 წელს ჯგუფმა Doors-მა ალბომი The Soft Parade გამოუშვა. 1980 წელს Billy Joel-ის ალბომი Glass House-ის ჰიტ აღლუმების სათავეებში მოექცა. 1983 წელს ბრიტანელი მომღერლის Paul Young-ის ალბომი No Parley გამოიცა. 1994 წელს ჯგუფმა Rolling Stones-მა ალბომი Voodoo Lounge გამოსცა. 18 ივლისს დაიბადნენ 1929 წელს ამერიკელი მომღერალი და სიმღერების ავტორი Screaming Jay Hawkins-ი, 1952 წელს ბრიტანელი კლავიშისტი Ian Gibbons-ი და ბოლოს 19 ივლისი. 1986 წლის 19 ივლისს უნგრელმა კომპოზიტორმა და პიანისტმა Ferenc Liszt-მა ლუქსემბურგში უკანასკნელი კონცერტი გამართა. 1974 წელს კანადელი მუსიკოსის Neil Young-ის ალბომი On the Beach გამოვიდა. 1976 წელს ჯგუფი Deep Purple-ის ორიგინალური შემადგენლობა დაიშალა. 1980 წელს Billy Joel-ის სინგლი It's Still Rock and Roll to Me ჩარტების ლიდერი გახდა. 1986 წელს ჯგუფ Genesis-ის სინგლი Invisible Touch ბილბორდის ჰიტ აღლუმში დაწინაურდა. 19 ივლისს დაიბადნენ 1928 წელს ქართველი მომღერალი, სიმღერების ავტორი და მსახიობი ვახტანგ გიგიევი ბუბა გიგაბიძე. 1947 წელს ჯგუფ Queen-ის გიტარისტი, ვოკალისტი და სიმღერების ავტორი Brian May. თქვენ უსმენთ ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, ახალ გამშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
5: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი. ქართული რეტრო მუსიკა.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აეროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-17-77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 94 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 63 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 45 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 92 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 95 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ჩინეთის დიდი თეთრი პირამიდა. ლეგენდა თუ სინამდვილე. ცნობილია, რომ ჩინეთში, შანსის პროვინციაში, ქალაქ სიანის ჩრდილოეთით, 400-მდე უძველესი პირამიდა მდებარეობს. მეცნიერების აზრით ეს პირამიდები

მარხი ბორცვებია. მათი სიმაღლე 25-დან 100 მეტრამდე მერყეობს. ჩინელები საზოგადოებისა და პრესისგან დღემდე გულმოდგინედ მალავენ ამ ფაქტს და განსაკუთრებით დიდ თეთრ პირამიდას. ის სხვა პირამიდებისგან ჩრდილოეთით, დინარე ძიალინის მახლობლად მდებარეობს. დღესდღეობით მის შესახებ ცნობილია შემდეგი. სიმაღლე დაახლოებით 300 მეტრი, რაც თითქმის ორჯერ აღემატება ხეოფსის პირამიდის სიმაღლეს. ის პირველად მეორე მსოფლიო ომის ბოლოს ამერიკელმა პილოტმა ჯეიმს ჰაუსმანმა აღმოაჩინა. მორიგი სამხედრო ოპერაციიდან ინდოეთის ბაზაზე დაბრუნებისას მცირე დაზიანების გამო მისი თვითმფრინავი ჩინეთის ტერიტორიის, კერძოდ კი სიანის რაიონის თავზე აღმოჩნდა. დაბალ სიმაღლეზე ფრენისას ჰაუსმანმა წარმოუდგენელი ზომის პირამიდა დაინახა. პილოტმა მისი გადაღებაც მოახერხა და ფოტო მოხსენებას დაურთო. 1957 წელს ჰაუსმანის მონათხრობით შეგონებული კიდევ ერთი ამერიკელი პილოტი გაემართა პირამიდის აზებნელად და იპოვა კიდეც იგი. გიგანტურმა ნაგებობამ ყველა მოლოდინს გადააჭერა. ის უზარმაზარი და კაშკაშა თეთრი იყო, თუმცა ჩინელებმა არ მოინდომეს, რომ უცხოელებს კვლევები გაეგზელებინათ. მხოლოდ 90-იან წლებში მოახერხა ავსტრიელმა ჰარტვიგ ჰაუსდორფმა სიანის მიმდებარე ტერიტორიებზე უცხოელებისთვის დახურულ რაიონებში მოგზაურობა. მან გულდასმით შეისწავლა თეთრი პირამიდა. გიგანტური საიუველირო სიზუსტით დამუშავებული ფილები ზედმიწევნით იყო დაწყობილი და ერთმანეთზე მორგებული. ბუნებრივია ჩნდება შეკითხვა, რა იარაღებს იყენებდნენ უძველესი ჩინელები, როგორ ახერხებდნენ ასეთი უზარმაზარი ფილების გადაადგილებას და შემდეგ წარმოუდგენელ სიმაღლეზე აღმართვას. უძველესი ჩინური ლეგენდების თანახმად, პირამიდები სხვა სამყაროებიდან ჩვენი პლანეტის სტუმრობის დასტურია. უძველესი ხელნაწერებიდან ვიგებთ, რომ ძველი ჩინეთის იმპერატორებს ჟერუდათ, რომ ისინი ცის შვილების შთამომავლები იყვნენ, უცნაური არსებებისა, რომლებიც რკინის დრაკონებით ხმაურით დაეშვნენ დედამიწაზე. მოგეხსენებათ, ყველა ლეგენდაში ყოველთვის იმალება სიმართლის მარცვალი. ვინ იყო ლეგენდარული დიდი თეთრი პირამიდების ნამდვილი მშენებელი და რატომ არის მისი არსებობა ასე გასაიდუმლოებული? ამ შეკითხვაზე პასუხი ჯერჯერობით არ არსებობს.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: სახელოვანი ხელმწიფის თამარის მართველობის დროს საქართველოს საერთაშორისო ავტორიტეტი განუზომლად გაიზარდა. ამის დასტურია დღემდე შემორჩენილი 1185 წელს თამარის მიერ გაცემული ფიცი ეგვიპტის სულთან სალაჰ-დინისადმი, რომელსაც აკადემიკოსმა მაგალი თოდუამ მიაკვლია. ამ შეთანხმების დროს თამარი აღმოსავლეთის უძლიერეს სულთანს სალაჰ-დინს პირობას აძლევს, რომ ეგვიპტის სამფლობელოს არ დალაშქრავს. ეს ტექსტი თამარის ღირსების, მისი ძლევამოსილების და რწმენის და მის სიტყვას აკვანში. ვფიცავ ჯვარცმას და ღვთაებრივისა და ადამიანურის კავშირს, რომ ამ დღიდან და ამ საათიდან არასოდეს სალაჰ-დინის ქალაქებისა და მისი ციხეების აღებას არ განვიზრახავ და არ ვინებებ არც აშკარად და არც ფარულად და თავს ნებას არ მიცემ და ვიმორჩილო მისი ხალხი და მისი ლაშქარი. და თუ იმას გადავედი, რაც ვთქვი, ქრისტიანთა სარწმუნოება დამეგმოს, მესიის მიმდევართა თემი დამეგმოს. შეიძლება ითქვას, რომ სალაჰ-დინი ამ ფიცის შემდეგ ვალში არ დარჩენილა თამარ მეფესთან და ქართველ ხელმწიფეს მალევე შემხვედრი, კეთილგანწყობილი ნაბიჯით უპასუხა. პარიზის კათოლიკურ ინსტიტუტში ისტორიკოსმა ბექა ჭიჭინაძემ სულ ახლახან მიაკვლია სალაჰ-დინის სიგელს, სადაც საუბარია ქრისტეს საფლავის ეკლესიაში ქართველთა უფლებებზე. მე, სალაჰ-დინი, სულთანი ეგვიპტისა და მისი პროვინციებისა, პალესტინისა, იერუსალიმისა, ნაბლუსი, დამასკოსი და მიმდებარე მიწათა, ვბრძანებ, რომ ქართველთაგან აღდგომის

0: ტაძარში მოსალოცად მომავალნი არ გადაიხდიან არც ხარაჯას, არც კაფარს, არც არანაირ სხვა გადასახადს. არამედ ისარგებლებენ საგადასახადო შეუვალობით. ამიერიდან აღდგომის ტაძარი იქნება ხელშეუხებელი და ნურცეთი მუსლიმი ნუ გარდაქმნის მას მეჩეთად. ამდენად თამარე მისი განუზომელი ავტორიტეტის წყალობით ქრისტეს საფლავის თავისებურ მცველად იქცა. დაახლოებით 53 წლის ასაკში მეფეთა მეფეს მძიმე სენი გამოაჩნდა. დიდხანს მალავდა და არამხელდა ავამტყოფობას ქალი ხელმწიფე. ამბობენ სხვის შეწუხებას ერიდებოდა. მაგრამ როდესაც ავადმყოფობა კიდე უფრო გაუმძაფრდა, იძულებული გახდა გაემხილა თავის უძულურება. ნაჭარმაგევიდან თბილისში ჩამოიყვანეს მეფე. შემდეგ კი ხშირი ტყით დაფარულ მთაში წაიყვანეს. იქნებ ტყის სიმშვიდე მარგოსო, მაგრამ ვერანაირმა მკურნალობამ ვერ უშველა თამარს. ამაო აღმოჩნდა კურნალთა ხელოვნება. როდესაც სიკვდილის მოახლოება იგრძნო მეფეთა მეფემ, ღმერთს ასეთი სიტყვებით მიმართა: შენ შეგვედრებ სამეფო საამას, რომელი შენ მიერ მერწმუნა და ერსა ამას, პატრონითა სისხლითა შენითა მოსყიდულსა. ეს სიტყვები ერთ-ერთი ყველაზე დიდებული და ღირსშესანიშნავია ქართული მონარქიის ისტორიაში. რადგან შუა საუკუნეების მსოფლმხედველობის მიხედვით სამეფო მეფის კუთვნილება, ის ქვეყანას და ხალხს ფლობს და განაგებს. განაგებს ისე, როგორც ეს მას სურს. ბევრი რამე მის ნებაზეა დამოკიდებული. თამარისათვის კი საქართველო ქვეყანა, რომელიც ღმერთისაგან კი არ ერგო, არამედ ერწმუნა, როგორც მზრუნველობის და ფიქრის საგან. დიახ, თამარის ზრუნვის შედეგი იყო ოქროს ხანა, ბატონყმობის ნაცვლად პატრონყმობა, ზუდა ხვადი ლეკვის თანასწორობა, გლახაკთათვის მიცემული საჭურჭლე და გათავისუფლებული მონები. სწორედ თამარის სოფხედველობის და ერზე ზრუნვის შედეგი იყო ქართული ხასიათისა და მორალის გენიალური სტანდარტი. ბოროტისას ძლია კეთილმან, არსება მისი გრძელია.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო. ქართული კინომუსიკა.

0: შესაბამისი კონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ თმა.

0: ჩი თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 16 საათია.
3: ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
4: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 16 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩია ვარ. ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა მიმდინარეობს, განიხილავენ ევროპული კავშირის სტრატეგიულ მიდგომას შავი ზღვის რეგიონის მიმართ და ამ ფონზე კაია კალასი ისევ საქართველოს ხელისუფლებას აკრიტიკებს. კალასის თქმით, მათ არ სურთ მთავრობის მხარდაჭერა და სურთ რომ ხარი დაუჭირონ ქართულ ხალხს. თემაზე უკვე კეთდება პოლიტიკური შეფასებები, რომელსაც გაგვაცნობს ნინი გოგიშვილი.
5: საქართველოს, რომელსაც დაკავშირებადობის კუთხით მნიშვნელოვანი სტრატეგიული როლი აქვს და განსაკუთრებით ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესების ფონზე საქართველო არის ერთადერთი ეფექტიანი გზა იმისათვის, რომ ევროკავშირმა კავშირი შეინარჩუნოს მათ შორის სავაჭრო-ეკონომიკური ახლო აღმოსავლეთთან, ოფიციალური თბილისისთვის კაია კალასისა და სხვა ევრობიუროკრატების პოლიტიკა არის აბსურდული. დღეს მთავრობის მეთაურმა თქვა ისიც, რომ მათი აბსურდული პოლიტიკა დადასტურდა მაშინაც, როდესაც შავი ზღვისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნების მინისტერიალი შედგა და საქართველოს მინისტრის დონეზე არ იყო მიწვეული ეს მასში, როდესაც საქართველოს სწორედ შვიდივე ქვეყანას აკავშირებს შავ ზღვასთან. საქართველოს შესაბამისად ოფიციალური თბილისისთვის კაია კალასის პოლიტიკა არის უსამართლო. დღეს ამასთან დაკავშირებით მოვისმინეთ ქვეყნის პირველი კანონმდებლის პოზიცია და თქვა, რომ მსგავსი განცხადებები თუ მიდგომები ევროკავშირის მიმართ სანდოობას უფრო მეტად ამცირებს და გარდა იმ ნაცვლად იმისა, რომ აირჩიონ დიალოგი, ისინი კვლავ მონოტონურ დიალოგს, მონოტონურ საუბარს არჩევენ. რაც შეეხება განსხვავებული პოზიცია, მოვისმინეთ ლუქსემბურგის საგარეო საქმეთა მინისტრის მხრიდან, რომელმაც თქვა, რომ აუცილებელია საქართველოს ხელისუფლებასთან დიალოგი, ხელისუფლებასთან, რომელმაც გამარჯვება მოიპოვა არჩევნებზე.
6: შავი ზღვის სტრატეგია, რომელიც ჯერ კიდევ გასული წლიდან გვაქვს შემუშავებული, ახლა უკვე განხორციელების ფაზაშია. სხვადასხვა ქვეყნები შავი ზღვის გარშემო, რა თქმა უნდა, ამის მნიშვნელოვანი ნაწილი არიან. ჩვენ გარკვეული სირთულეები გვაქვს საქართველოსთან, რადგან რეალურად არ გვაქვს კავშირი მთავრობასთან და ჩვენ არ გვსურს მთავრობის მხარდაჭერა. ჩვენ გვინდა მხარი დავუჭიროთ ქართულ ხალხს.
7: ყოველთვის ვამბობ, მათ ზუსტად იციან რა უნდა გააკეთონ. ეს მათი გადაწყვეტილებაა, მაგრამ თუ ჩვენ მათ არ დავილაპარაკებით, ცვლილებებს ვერ შევძლებთ. მათ მოიგეს არჩევნები, მოგწონს ეს თუ არა, ფაქტია. ჩვენ თუ არ დავილაპარაკებით ქართველებს, ვერასდროს შევძლებთ გადაწყვეტილებების პოვნას.
8: არის ქვეყანა, რუსეთის ფედერაცია, რომელიც არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს ჩვენი ტერიტორიების 20%-ზე. არის კალბატონი კაია კალასი, რომელიც არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს ქვეყნის ტერიტორიის 100%-ზე. როდესაც ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი არ აღიარებს ქართული ხალხის ნებას და უპირისპირდება ქართული ხალხის ნებას და ქართულ ხალხს, ეს არის ძალიან მძიმე მოვლენა. ევროკავშირის ბიუროკრატია არის აბსურდში შესული. თქვენ ძალიან კარგად იცით საქართველოს როლი დაკავშირებადობის კუთხით და საქართველოს როლი ამ კუთხით არის ბუნებრივია საკვანცო, თუმცა თქვენ იცით, როგორი აბსურდული გადაწყვეტილებები მიიღეს მათ თავის დროზე. მაგალითად, გაიმართა მინისტერიალი, სადაც იყო მიწვეული 7 ქვეყანა მინისტრის დონეზე და საქართველოს არ მიიწვიეს მინისტრის დონეზე, მაშინ როდესაც სწორედ საქართველოა ის ქვეყანა, რომელიც ყველა დანარჩენს, შვიდივე დანარჩენს აკავშირებს შავ ზღვასთან. ძალიან სერიოზული პრობლემები აქვს ევროპას აღმოსავლეთის მიმართულებით დაკავშირებადობის კუთხით, მას შემდეგ რაც ჩაიგეტა მათთვის წვდომა რუსეთის იაფა რესურსებზე, ასევე ახლო აღმოსავლეთის კრიზისის ფონზე არის სერიოზული ჩიხი შექმნილი. საქართველო რჩება ერთადერთ ეფექტიან გზად იმისათვის, რომ ევროკავშირი შეინარჩუნოს მჭიდრო კავშირი აღმოსავლეთის მიმართულებით, მათ შორის სავაჭრო-ეკონომიკური თვალსაზრისით. როდესაც ასე დროს გიჯერ საკუთარი ობიექტური ინტერესების შეცნობა, ეს კიდევ ერთხელ ნიშნავს იმას, რომ შენ მოქმედებ არა საკუთარი სუვერენული ინტერესების მიხედვით, არამედ გარე ძალების ინტერესების შესაბამისად.
9: ცუდია, როდესაც ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი არაპროვოცირებულად მოწმენდილ ცაზე კლავეს ხმის თავს საქართველოს ხელისუფლებას. ასეთი რიტორიკა არამხოლოდ არაფერ ზენს საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებს, არამედ კიდევ უფრო აზიანებს ბრიუსელის მიმართ ისეთად შერყეულ ნდობას ქართული საზოგადოების თვალში.

0: თუმცა სადაც არის თავდასხმა, იქ აუცილებლად იქნება პასუხიც. პასუხი კი ისი განცხადება გულისხმობს, რომ ქალბატონი კალასის აზრით ქართველი ხალხი უუნაროა, თავად შეარჩიოს თავისი ხელისუფლება და ამიტომ გარედან მეურვეობა და კარნახი სჭირდება. ეს არა ქართველი ხალხის მხარდაჭერა, არამედ მისი პოლიტიკური არჩევანის უპატივცემულობა. ბრიუსელში უნდა აცნობიერებდნენ, რომ მათი ზოგიერთი წარმომადგენლის მხრიდან სხვა ერების მიმართ მსგავსი ქედმაღლური დამოკიდებულება ევროკავშირს სულ უფრო მეტად აშორებს მშვიდობის პროექტის იდეას და მას კონფლიქტების სამკეზებლად აქცევს. ქალბატონი კალასის დღევანდელი განცხადება კიდევ უფრო დამაფიქრებელია იმის გათვალისწინებით, რომ იგი, როგორც ALDE-ს ერთ-ერთი ლიდერი, წარმოადგენს იმავე პოლიტიკურ ოჯახს, რომლის წევრიც არის ლელო, პარტია, რომელიც ტერორიზმს პოლიტიკური ბრძოლის ლეგიტიმური იარაღად მიიჩნევს. ამიტომ, ვიდრე ქალბატონი კალასი მკაფიოდ არ გაემიჩნება საკუთარი პოლიტიკური პარტნიორების მხრიდან ტერორიზმის გამართლებას, საქართველოსთან დაკავშირებული მისი ნებისმიერი მომავალი კომენტარი არასერიოზული იქნება.
1: იქ სადაც სულიად სამარცხვინოდ ხას უსვავენ, რომ მათუნ სულ ქართველი ხალხის მხარდაჭერა და არა კონტაქტი საქართველოს ხელისუფლებასთან, აი აქ ზუსტად ავლენენ იმ ანტიქართულ და ქართველი ხალხის წინააღმდეგ მიმართულ პოლიტიკას, რომელსაც სამწუხაროდ დღეს ევრობიუროკრატია ახორციელებს. ისეთი შტაბიტილება ხშირად თითქოს შეგნებულად ხდება ევრობიუროკრატიის მხრიდან, ისეთი გადაწყვეტილებების მიღება და ისეთი მესიჯბოქსების გავრცელება, რაც საქართველოში ევროსკეპტიციზმის გაღრმავებას უწყობს ხელს.
2: შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნების იმას აკეთებენ კონფერენციას და საქართველო არ არის და სომხეთია მიწეული. ჯერ ხო გეოგრაფიის არცონა, მერე არაკომპეტენტურობა, ქარაბშუტობა და ეს არის სწორედ მათი პოლიტიკა.
3: ევროკავშირის სტრატეგიული მიდგომა შავი ზღვის რეგიონის მიმართ სწორედ ამ საკითხს განიხილავენ ბრიუსელში შეკრებილი საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე კი ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა თქვა, რომ სტრატეგიული როლის მქონე ქვეყნის ხელისუფლების მხარდაჭერა არ სურთ.
4: ნინი გოგიშვილი საუბრობდა რადიო იმედის ეთერში. დაიწყო შოთა რუსთაველის სახელობის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოების პროექტი. პრემიერ-მინისტრის შეფასებით ეს განვითარების ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური პროექტია, რომელიც საქართველოს მთავრობის თანმიმდევრული პოლიტიკის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი შედეგია. პროექტის დასრულების შემდეგ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის წლიური გამტარუნარიანობა 10 მილიონ მგზავრამდე გაიზრდება. სახელმწიფოსა და ტავ ჯორჯიას შორის გაფორმებული შეთანხმებით ინვესტორი პროექტში 150 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტი მოცულობის ინვესტიციას განახორციელებს.
5: გლობალურ სატრანსპორტო სისტემაში. სწორედ ამიტომ ჩვენი ხელისუფლება მსგავსი მასშტაბური პროექტების განხორციელებას განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს. პროექტის დასრულების შემდეგ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის წლიური გამტარუნარიანობა 10 მილიონ მგზავრამდე გაიზრდება. ჩვენთვის პრიორიტეტი არა მხოლოდ ინფრასტრუქტურის განვითარება, არამედ ასევე მგზავრებისთვის თანამედროვე, კომფორტული და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გარემოს შექმნა.
6: მოხარული ვართ, რომ ჩვენი მრავალწლიანი თანამშრომლობა მსოფლიოს ერთ-ერთ წამყვან საავიაციო ჯგუფთან, Group ADP-სთან, რომლის შემადგენლობაშიც ტავ აეროპორტი შედის, დღეს განვითარების ახალ ეტაპზე გადადის. სახელმწიფოსთვის ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის სექტორის განვითარება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, სადაც ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის, საერთაშორისო დაკავშირებადობისა და სატრანზიტო პოტენციალის გაძლიერებაში მნიშვნელოვანი როლი ავიაციის სექტორს უჭირავს. ავიაცია პირდაპირ უწყობს ხელს ტურიზმის განვითარებას, ინვესტიციების მოზიდვას, ვაჭრობის გაფართოვებას, ბიზნესის გაძლიერებასა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას.
7: ძალიან ამაყივა, რომ აქ ვიმყოფები, რადგან ჩვენ გვწამს საქართველოს განვითარების პოტენციალის. ჩვენ ქვეყნის განვითარების საერთო ხედვა და სტრატეგია გვაქვს. თქვენი ქვეყანა ძალიან სწრაფად იზრდება და ვითარდება. ეს არის ჩვენი თანამშრომლობის ძალიან მნიშვნელოვანი სიმბოლო. თბილისში ვიწყებთ განვითარების მორიგი საფეხურისთვის მზადებას. ჩვენი კომპანია 27 ქვეყანაშია წარმოდგენილი. მათგან ყველაზე მზარდი განვითარება საქართველოდან იკვეთება.
8: ვიც ოპერირებენ ჩვენ საერთაშორისო, არამედ ეს არის შესაძლებლობა თბილისისთვის, სრულიად საქართველოსთვის. ეს 60000 კვადრატული მეტრი დაემატება პერონს თვითფრინავების სადგომებით.
4: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. 1 საათში დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
9: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
10: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. კიზიყის ქუჩა ნომერი 4.

0: 22 ტელეფონი 551-03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები გადახურე და დაივიწყე პრობლემები თბილისი ქაიროს 42 597 35 55 11 ქუთაისი ტაბიძის 6 577 477 106
2: გაგაცნობთ 14 ივლისის ამინდის პროგნოზს სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი რაც ეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს მესტიაში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება სოხუმში 27 ამბროლაურში ზუგდიდში ოზურგეთში სენაკსა და ქუთაისში 28 29 გრადუსი იქნება ჭიათურაში ფოცსა და ქობულეთში 31 ბათუმში აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია ბორჯომში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება ახალციხეში 31 ცხინვალში სიღნაღსა და თელავში 32 გორში 33 რუსთავში 35 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქოჩაევლის სიკრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 35.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, ლედნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ეს არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577 20

0: 0-7-7-21-15-15 cherryautogeorgia.com
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ცხოვრი ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 94 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 63 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 45 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 92 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 95 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
5: ახალქალაქი 103.3.
6: ახალციხე 101.5.
7: ბათუმი 101.
8: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
9: ცხინვალი და გორი 99.9.
10: გუდაური 105.
11: დედოფლისწყარო 104.7.
12: დმანისი 105.1.
13: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
14: თელავი 103.
15: მარტვილი 107.
16: მესტია 107.9.
17: სტეფანწმინდა 101.
18: ფასანაური 103.7.
19: ქუთაისი 109.
6: ჭიათურა 104.1.
13: თბილისი 105.9.
12: მოიგეთ რომ გაიგე თავი.
1: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი

0: საეთერო დაფარვის ზონით.
1: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
0: ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა, შესაძლებლობები და გამოწვევები, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი და განსხვავებული მოსაზრებები. ყველაფერი რაც ეკონომიკას, ბიზნესს, ფინანსებს და ჩვენ გვეხება. რა, როგორ და ვისთვის? ეკონომიკის მთავარ კითხვებზე პასუხი გადაცემაში ეკონომიქსი ირმა ებრალიძესთან ერთად. ყოველ ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 17 საათია.
0: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: მოგესალმებით, 17 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, მე შორენა ხვიჩია ვარ. ეუთოსთან თანამშრომლობა გაგრძელდება, თუმცა ამ თანამშრომლობის ხარისხი დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორ განაგრძობს თავად ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა საქმიანობას. ეს დღეს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა. ეუთოს რეზოლუციაზე პოლიტიკური განცხადებები კეთდება, დეზინფორმაციული ნარატივის შექმნის ნათელი მაგალითი, ასეთია მართველი გუნდის შეფასება. თემაზე მუშაობს სოფო ბერიძე და გვერდება პირდაპირ ეთერში.
6: ქართული ოცნება ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დამოკიდებულება საქართველოს წინააღმდეგ კოლექტიური შეტევის ძალის ხმევა დაფასებს. მართველი პარტიის წევრები ამბობენ, რომ ევროპულმა ინსტიტუტებმა ვერ აიტანეს საქართველოს სურვილი გამოვიდეს ომის მოჯადოებული წრიდან და ვერ აიტანეს ვერც ის, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ სახელმწიფოზე ზრუნვა დაიწყო. კიდევ უფრო მწვავე იყო პირველი კანონმდებლის შეფასება ამ საკითხთან დაკავშირებით. დღეს შალვა პაპუაშვილმა თქვა, რომ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა რუსეთის მსგავსად წესრიგზე დაფუ სამართლებრივი წესრიგის ძირის გამომთხრელად იქცა.
7: ეს არის ტიპიური მაგალითი დეზინფორმაციული ნარატივების შექმნისა და როდესაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის კვალდაკვალ ახლა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა ჩართვეს, იგივე ძალებმა ხედავთ ხომ, ჯო ვილსონი და სხვა ევროპელი ანტიქართველები არიან ჩართული ამგვარი ტექსტების შეთხუზაში, რომელიც აი პირდაპირ სიყალბე, დეზინფორმაცია, რომელსაც აფცელებენ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ხელით და რა თქმა უნდა ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ სამწუხარო რეალობას, სადაც ჩვენ ვართ. წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი რომ მოირღვა, ამაში მარტო რუსეთის წვლილი არ არის, სწორედ ასეთი ასამბლეების წვლილიც არის, რომლებიც და კერძოდ ამ შემთხვევაში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა ხაზი გადაუსვა საერთაშორისო სამართალს, სამართლის ძირითად პრინციპებს და რუსეთის მსგავსად იქცა წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგისთვის ძირის გამომთხოვნად.
8: ეს რეზოლუცია არის გაგრძელება იმ კოლექტიური ძალისხმევის, პოლიტიკური შეტევის, რასაც ჩვენ ხედავთ ამ რამდენიმე წლის განმავლობაში, რომელიც იყო პირდაპირ დაკავშირებული იმასთან, რომ ქვეყანამ მაშინ, როდესაც ნორმად იქცა სოფლიოში ომები, არასტაბილურობა, ქვეყანამ სახელმწიფომ გადაწყვიტა აი ომების მოჯადოებული წრიდან გამოსვლა. და ეს არის ერთგვარი შურისძიება, პოლიტიკური შურისძიება იმ პოლიტიკური დაჯგუფების თუ არაფორმალური გავლენების ხრიდან, რომლებმაც ვერ გადაყლაპეს, ასე ვთქვათ, ის რომ ქვეყანამ დაიწყო სახელმწიფოს გადარჩენაზე ზრუნვა.
6: ამ თემაზე დღეს ვრცელი პრესკონფერენცია ჰქონდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, რომელიც მიმდინარე პროცესების უკან ერთადერთ მიზანს ხედავს შეიცვალოს ქვეყნის ეროვნული ხელისუფლება Deep State-ის მიერ მართული აგენტურით.
5: ჟურნალისტი სოფო ბერძე საუბრობდა რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუცია საქართველოს წინააღმდეგ წამოწყებული აბსურდული და მძიმე პროცესის ნაწილია, ეს განცხადება პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა. ირაკლი კობახიძის თქმით, არაფორმალური ოლიგარქიული გავლენებით მოქმედ სხვა ევროპულ ორგანიზაციებთან ერთად პროცესში ღიად ჩართეს ეუთოს მსგავსი დამოკიდებულება კი საქართველოს ხელისუფლების

0: პრინციპულ და ეროვნულ პოზიციას უკავშირდება. რაც შეეხება რეზოლუციაში ჩაწერილ ბრალდებებს, მთავრობის მეთაური ამბობს, რომ ბრალდებები აბსურდულია და მას თავად ეუთოს დოკუმენტები და განცხადებებიც მოწმობს.
1: მათქომი, რასაც პეტრე ამბობს პავლესე, პეტრესე მეც ამბობს ვიტრე პავლესე. ეს გამონათქვამი ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ რამდენიმე დღის წინ მიღებულ აბსურდულ რეზოლუციას საუკეთესო დაფასებს. არაფორმალური ოლიგარქიული გავლენებით მოქმედი სხვა ევროპული ინსტიტუტების გავსად უკვე ეუთოც ღიად ჩართეს პროცესში, რომლის მიზანი უსამართლო და სამარცხვინო ბრალდებებით, სანქციებით და ზეწოლის თუ შანტაჟის სხვა ბერგეტების გამოყენებით საქართველოში ხელისუფლების შეცვლა და დიპსტეიტის მორჩილი აგენტურით მისი ჩანაცვლება. შეგახსენებთ, რომ როდესაც საქართველოს უცხოური აგენტურა ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმი მართავდა, საქართველოს სახელმწიფოებრიობა ჰქონდა მოშლილი, რაც მრავალი სისტემური პრობლემით ლინდებოდა. აქვე შეგახსენებთ, რომ ამ ყველაფრის შემოქმედ რეჟიმს დიპსტეიტის გავლენით მოქმედი დასავლური ინსტიტუტები დემოკრატიის შუქრად მოიხსენებდნენ და მის მიმართ ქებას არიშურებდნენ. ყველას გვახსოვს 2011 წლის 26 მაისი, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმმა მშვიდობიანი მომიტინგეები ალყაში მოამწყდია და ისე რომ გასვლის საშუალებაც კი არ მისცა, უმოწყალო დაარბია, ხოლო რამდენიმე მომიტინგე მოკლა. მაშინ ხელისუფლების ამ და სხვა ამოზრზენ ქმედებებს დასავლური ბიუროკრატია არათუ რეზოლუციებით ერთი კრიტიკული განცხადებითაც კი არ გამოხმაურებია. მეტის საფრანგეთის მაშინდელმა ელჩმა რეჟიმის გამართლებაც კი იკადრა. ველოდ ახსნადია ისიც, თუ რატომ იქცა საქართველო, ქართული ხალხი და მის მიერ კანონიერად არჩეული ხელისუფლება დიპსტეიტის თავარ სამიზნედ 2022 წლის შემდეგ, როდესაც საქართველომ მეორე ფრონტის გახსნაზე და რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებთან მიერთებაზე უარი თქვა. სწორედ საქართველოს ხელისუფლების პრინციპულ ეროვნულ პოზიციას უკავშირდება ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ წამოწყებული აბსურდული, მაგრამ ძიმე პროცესი, რომლის ფარგლებში საქართველოს წინააღმდეგ იყენებენ ყველა იმ ბერკეტს, რომელიც დიპსტეიტს აქვს არსენალში, მათ შორის ერთდროს ავტორიტეტულ ევროპულ ინსტიტუტებს. სწორედ ამ პროცესის ნაწილია ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუციაც. რეზოლუციაში განსხირებული ბრალდებები, რომ აბსურდულია, ამას თავად ეუთოს დოკუმენტები და განცხადებებიც მოწმობს. ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციაში ეჩქეს არის დაყენებული 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების, ანუ იმ არჩევნების ლეგიტიმურობა, რომელიც თავად ეუთომ და უდირმა შემდგარად და კონკურენტულად შეაფასეს. საგულისხმოა, რომ ევროპული ბიუროკრატია საქართველოს გავსად პრობლემები ჰქონდა უნგრეთთან, ვიდრე ქვეყანას ვიქტორ ორბანი მართავდა, აგრეთვე სლოვაკეთთან და სერბეთთან, ანუ ქვეყნებთან ხელისუფლებთან და ლიდერებთან, რომლებიც გამოკვეთილად ეროვნულ პოლიტიკას ატარებენ. დიპსტეიტისთვის მთავარი პრობლემა მოქმედი ხელისუფლება, რომელიც არაფორმალური ოლიგარქიული გავრენების, არამედ ეროვნული ინტერესების შესაბამისად მოქმედებს. ამიტომაა, რომ უკრაინაში ომის დაწყების დღიდან საქართველო უსაფრთხო კრიტიკისა და ცრუბრალდებების ქარცეცხლშია გახვეული. ამ ფონზე ჩვენი თანამოქალაქეების გარკვეულ ნაწილს შეიძლება გაუჩნდეს ილუზია, რომ სხვა სახელმწიფოების გავსად, რომლებიც არაფორმალურ ოლიგარქიულ გავლენებს არიან დაქვემდებარებული, საქართველოს შეიძლება დახვეს დიპსტეიტის თამაშის წესებს და ამით ერთხელ და სამუდამოდ დაასრულოს ის ტურბულენტობა, რომელშიც ჩვენს ქვეყანას ევროპული ბიუროკრატია ამყოფებს. ამ ილუზიის თავს მოხვევა სწორედ არაფორმალური ოლიგარქიული ძალის მიზანი. ეს არის ილუზია, რომლის ვერშეცნობის ფასას დღემდე ეხდიან ერთდროს ყველაზე წარმატებული ევროპული სახელმწიფოები. ეს არის ფასი, რომელმაც ეს ქვეყნები ეკონომიკურ სტაგნაციამდე, იდენტობის მოშლამდე და უმძიმეს ღირებულებით კრიზისამდე მიიყვანა. შესაბამისად, თუ ვინმე ფიქრობს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას არჩევანი აქვს და ამდენ აბსურდულ რეზოლუციასთან და რევოლუციის თელობებთან განკვლევებას დიპსტეიტის თამაშის წესებზე დაყოლაჯობს, როგორც ამას თავის დროზე ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმი და უშუალოდ მიხეილ სააკაშვილი აკეთებდა, ყველას კარგად უნდა ესმოდეს, რომ ეს არჩევანი საქართველოს არამხოლოდ ეკონომიკის და ტრადიციული ღირებულებითი სისტემის განადგურებად, არამედ სუვერენიტეტის სრულად დაკარგვა შეიძლება დაუსწრეს. არასუვერენული პოლიტიკის გატარების შემთხვევაში საქართველოს როგორც სახელმწიფოს ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დადგება დღისეს რიგში, რასაც საქართველოს მიმართ მეორე ფრონტის გახსნის მრავალგზის მოთხოვნაც მოწმობს. ქვეყნის შიგნით ასკაციანი აქციები და ქვეყნის გარედან სანქციები. ამ ეტაპისთვის სწორედ ეს დარჩა დიპსტეიტს ერთადერთ ინსტრუმენტად საქართველოს და ქართული ხალხის წინააღმდეგ. თუმცა, ვიდრე ქართული ოსტების ხელისუფლება ქართული ხალხის დაკვეთას პირნათლად ასრულებს და ურთულეს გეოპოლიტიკურ ვითარებაში უდიდესი გამოწვევების ფონზე სუვერენიტეტის დაცვას და ეროვნული პოლიტიკის გატარებას მტკიცედ და პრინციპულად განაგრძობს, ეს თელობაც წარუმატებლობისთვის არის განწყობილი.
0: აბსურდული პოლიტიკა, რომელიც ევროკავშირის მიმართ სანდოობას ამცირებს, ასიაფასებს ოფიციალური თბილისი ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის განცხადებას, რომ მათ არ სურთ საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერა. კაია კალასმა ეს განცხადება ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრამდე გააკეთა, სადაც შავი ზღვის რეგიონის მიმართ ევროკავშირის სტრატეგიული მიდგომის განხორციელებას განიხილავენ. მართველი გუნდისთვის აბსურდულია ისიც, როდესაც ამ პროცესში საქართველოს სტრატეგიულ როლზე არ მახვილდება ყურადღება.
2: ზღვის სტრატეგია, რომელიც ჯერ კიდევ გასული წლიდან გვაქვს შემუშავებული, ახლა უკვე განხორციელების ფაზაშია. სხვადასხვა ქვეყნების შავი ზღვის გარშემო, რა თქმა უნდა, ამის მნიშვნელოვანი ნაწილია.

0: რიან ჩვენ გარკვეული სირთულეები გვაქვს საქართველოსთან, რადგან რეალურად არ გვაქვს კავშირი მთავრობასთან და ჩვენ არ გვსურს მთავრობის მხარდაჭერა. ჩვენ გვინდა მხარი დავუჭიროთ ქართულ ხალხს.
1: Exactly what to do?
2: ყოველთვის ვამბობ, მათ ზუსტად იციან რა უნდა გააკეთონ. ეს მათი გადაწყვეტილებაა, მაგრამ თუ ჩვენ მათ არ დავილაპარაკებით, ცნობებს ვერ შევძლებთ. მათ მოიგეს არჩევნები, მოგწონს ეს თუ არა, ფაქტია. ჩვენ თუ არ დავილაპარაკებით ქართველებს, ვერასდროს შევძლებთ გადაწყვეტილებების პოვნას.
3: არის ქვეყანა რუსეთის ფედერაცია, რომელიც არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს ჩვენი ტერიტორიების 20%-ზე, არის კალბატონი გაია კალასი, რომელიც არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს ქვეყნის ტერიტორიის 100%-ზე. როდესაც ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი არ აღიარებს ქართული ხალხის ნებას და უპირისპირდება ქართული ხალხის ნებას და ქართულ ხალხს, ეს არის ძალიან მძიმე მოვლენა. ევროკავშირის ბიუროკრატია არის აბსურდში შესული. თქვენ ძალიან კარგად იცით საქართველოს როლი დაკავშირებადობის კუთხით და საქართველოს როლი ამ კუთხით არის ბუნებრივია საკვანცო, თუმცა თქვენ იცით, როგორი აბსურდული გადაწყვეტილები მიიღეს მათ თავის დროზე, მაგალითად გაიმართა მინისტერიალი, სადაც იყო მიწვეული 7 ქვეყანა ministris donese da sakartvelo armiizves ministris donese mashi rodesats soret sakartveloa is kveqana romelis pola danarchens 7ve danarchens sakavshireb shav zvastan zalen seriozuli problemebi aks evropas აღმოსავლეთის მიმართულებით დაკავშირებადობის კუთხით, მას შემდეგ რაც ჩაიგეტა მათთვის წვდომა რუსეთის იაფა რესურსებზე, ასევე ახლო აღმოსავლეთის კრიზისის ფონზე არის სერიოზული ჩიხი შექმნილი. საქართველო რჩება ერთადერთი ეფექტიან გზად იმისათვის, რომ ევროკავშირმა შეინარჩუნოს მჭიდრო კავშირი აღმოსავლეთის მიმართულებით, მათ შორის სავაჭრო ეკონომიკური თვალსაზრისით. როდესაც ასე დროს გიჯერ საკუთარი ობიექტური ინტერესების შეცნობა, ეს კიდევ ერთხელ ნიშნავს იმას, რომ შენ მოქმედებ არა საკუთარი სუვერენული ინტერესების მიხედვით, არამედ გარე ძალების ინტერესების შესაბამისად.
4: ეს გახდა სიახლეები ამ დროისთვის. 1 საათში ახალ ამბებს გაგაცნობ თამარ კირკიტაძე, ახლა კი მოусმინეთ სპორტის სიახლეებს და დიტო მარინაშვილს.
5: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
6: ზუსტად 50-ე წუთის შემდეგ ქუთაისში აი არენაზე ოსლამდე მოგვეთამ სოფლიო ჩემპიონატზე მე-12 ადგილებისათვის მებრძოლ გუნდთა დაპირისპირებაში საქართველოს ნაკრები თავის პირველ შეხვედრას იტალიელი თანადოლების წინააღმდეგ გამართავს. ვიტო კორნელიშვილის შეგირდები უმცროს აზურისთან პირისპირ ბალანსში საგზნობ უპირატესობას ფლობენ. 4 მოგება, 1 მარცხი და 1 შეხვედრას ფრედ დასრულდა. დამდეგ შეხვედრაში უმცროსი ბორჯღალი მთავარი ფავორიტია და წარმატების შემთხვევაში საქართველოს ნაკრები მიმდინარე ჩემპიონატის დასგუნით შეხვედრას მე-9 ადგილისთვის ბრძოლაში ირლანდია ფიჯი შორის წარმატებული გუნდის წინააღმდეგ გამართავს. ირლანდია ფიჯი დღეს აი არენაზე აქვე 20:00 და 30 წუთზე დაიწყება, ხოლო 18 საათიდან მოღოლებული კი დედაქალაქში ავჭალ არენაზე. მთავარი მოვლენები გახლავთ ბუნებრივია აქ ნახევარფინალური ეტაპის შეხვედრები, სადაც საფრანგეთი ახალ ზელანდიასთან ფავორიტად გახლავთ მიჩნეული და უპირობო ფავორიტად მიიჩნევა სპეციალისტები მოქმედ ჩემპიონ სამხრეთ აფრიკას ინგლისთან დამდეგ დაპირისპირებაში. ახლა კი გადავინაცვლოთ 20 ლამდელთა მიჯრით ორ ევროპირველობაზე, რომელიც კალაბურჩი ბრატისლავაში, ხოლო ხელბურჩი კი კოსოვოს დედაქალაქ პრიშტინაში იმართება. კოსოვოს დედაქალაქში აქ გიორგი ქობელაშვილისა და შოდიგო თემზადის დამოწყული ქართველი ახალგაზრდები რანგით მეორე ბედივიზიონის ჯგუფურიადობის მეორე შეხვედრას დღეს საღამოს მასპინძელ კოსოვოს წინააღმდეგ გამართავენ. ჩვენმა ხელბურთელებმა კი ტურნირი მონტენეგროელ თანატოლებთან პირწმინდა მარცხით 24-23 დაიწყეს. ბალკანელებმა პრაქტიკულად მატჩის ბედი ჯერ კიდევ შესვენების წინ გადაგვიწყვიტეს. ურთულეს მდგომარეობაში აღმოჩნდა კალაბურჩი საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები. ბრატისლავაში მიმდინარე ევროპირველობის B-დივიზიონის B-ჯგუფში კოტეტუღუში შეგირდებმა სამივე გამართული შეხვედრა პირწმინდა დათმეს უკრაინასთან, შვეიცარიასთან და ლუქსემბურგთან.

0: შვილის ორმა შეგირდმა უწია პოდიუმს გასველმა სანდრო ყურაშვილმა და თბილისელმა ალექსანდრე აბრამიშვილმა, ვინაც ძიმეწონაში 125 კილოგრამში ასპარეზობს, ბრინჯაოს მედლები მოიპოვეს, ასე რომ თავისუფალი მოჭიდავეთა ნაკრების ნადავლმა ერთი ოქრო და ორი ბრინჯაო შეადგინა. მე შეგასანერებთ, რომ ტიტულის მფლობელი ლეგენდარული და ზედიდულოვანი გორელი ფალავანის გენო პეტრიაშვილის უმცროსი ძმა კონსტანტინე პეტრიაშვილი გახდა, ვინაც აღნიშნა ნულ ასაკში ევროპირველობა მიჯრით მეორედ მოიგო. უიმბლდონის სეზონის მესამე სლემი ვაჟთა შორის პირაჩი რეიდინგ ფაური და მოქმედი ჩემპიონის რაგში მყოფი დანიელ იანიკ სინერის გამარჯვებით დასრულდა. მართალია, სინერს ჯეროვანი წინააღმდეგობა უწია გერმანიის სახელმწიფო მოასპარეზე საშა ზვერემა, ზვერემა პირველი სეტი დაიბერა ეგზე მოიგო კიდეც, თუმცა მთელი მატჩის განმავლობაში საშამ ბრეიკის გახერხება ვერ მოახერხა, რამაც 24 წლის იტალიელ ტერმინატორს შეხვედრა 4 სეტში მოაგებინა და ტიტულიც შეუნარჩუნა. აღსანიშნავია, რომ სინერს კარიერაში 30 ტიტული დაუგროვდა, რაც მოქმედ ჩოგბურთელთა შორის ჯოკოვიჩის კვალ მეორე რეზულტატი გახლავთ. აქვე დავძინე, რომ ქალთა შეჯიბრება ჩეხურ დაპირისპირებაში პრაქტიკულად უცნობა. 21 წლის ლინდა ნოსკოვმა სენსაციური გამარჯვება მოიპოვა, კარიერაში სულ მესამე ტიტული მოიხვეჭა ნოსკოვამ სატიტულო შეხვედრაში თანამემამულე კაროლინა მუხოვას 3 სეტში აჯობა. სეზონის მეორე უმსხვილესი ველომარათონი ტურ დე ფრანსია 9 ეტაპმა გავლო, სულ 21 ეტაპისაგან შემდგარი ტური დასრულდება 26 ივლისს პარიზში ელისეის მინდვრებზე. გენერალურ კლასიფიკაციაში ლიდერის ყვითელ მაისურს მყარად ფლობს ტურის 4-გზის ჩემპიონი სლოვენიელი ტადეი პოგაჩარი, ვინაც მდევარ და კიდევ ერთ ფავორიტთაგან დანიელ იონას ვინგეგორს სოლიდური დროით 2 წუთითა და 42 წამით უსწრებს. დღეს ტურზე დასვენების დღეა, ხვალ პელეტონი 10 ეტაპზე, სამთო ეტაპზე იასპარეზებს და ორიაკიდან ლე ლიორანიმდე 166 კილომეტრიან სიგრძის დისტანციას დაფარავს. დაბოლოს ერთი ინფორმაცია საფეხბურთო სამყაროდან. ურუგვაის ეროვნულ ნაკრებს ახალი მთავარი მწვრთნელი ყავს გამოჩენილი ურუგვაელი ფორვარდის დიეგო ფორლანის სახით. 47 წლის ფორლანი საკუთარი ქვეყნის ახალგაზრდულ 20 წლამდელთან ნაკრებსაც პარალელურ რეჟიმში დამრიგებლობს. ფორლანი ჩარვას სუმცირე 2027 წლის მარტამდე დამოცხრობს, რის შემდგომ ხარეები ფორლანი და ურუგვაის ფეხბურთის ფედერაციის ზე კონტრაქტის გახმაზლიობის თაობაზე ბალაბრეგების მაგედას კიდევ ერთხელ მიუსხდებიან. შეგასანებთ, რომ ურუგვაი მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულის ისტორიაში ორჯერ, შორეულ 1930-1950 წლებში მოიპოვა. ფორლანმა კი სამსვლელო კარიერა თავის მხრივ 6 წლის წინ მშობლიურ მონტევიდეოს პენიარულში დაიწყო.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 14 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში 27, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, სენაკსა და ქუთაისში 28, 29 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ფოთსა და ქობულეთში, 31 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხეში 31, ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 32, გორში 33, რუსთავში 35. 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალექო ჩაივლის, იკრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 35.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოს აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
3: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია G-ზე.
4: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული მონოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგი

0: ხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, სტილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს.
1: გამოყენებისას გაიცანი ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმზე.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: მეტი სიახლე. მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა. მეტი ზრუნვა ჯანმრთელობაზე. რადიო იმედის ეთერშია რჩეულების სახალხო შოუ 17-17. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ნინო შარაშელიძისა და ოთარ ტატიშვილის თეთრი ორშაბათი.
5: მოგესალმებით მეგობრებო, მოგესალმებით. დადგა მორიგი ორშაბათი და ეთერშია თეთრი ორშაბათი 17-17. ნინო შარაშენიძესთან, ოთარ ტატიშვილთან ერთად, როგორც ყოველთვის, ჩვენ ბევრი ვიფიქრეთ, ვიმსჯელეთ თუ რა თემაზე გვესაუბრა გადაცემაში, ანუ ყოველთვის ჩვენ ვცდილობთ, რომ თემა იყოს აქტუალური, ის თემა, რომელიც ჩვენ მსმენელს აინტერესებს და ასე ვთქვათ, ხალხის დაკვეთა რო შევასრულოთ და დავსვათ ის შეკითხვები, რაც ხალხს აინტერესებს, ჩვენ მსმენელს პირველ რიგში. და გადავწყვიტეთ, რომ დღეს მოგვეწვია ქალბატონი ვერიკო გოჯიაშვილი, რომელიც გახლავთ ფსიქოთერაპევტი და აი ხა ეთერის სანამ დავიწყებდით, მე ქალბატონ ვერიკოს ვეუბნებოდი, რომ ეს ისეთი მიმართულება მედიცინაში და ისეთი თემაა, რომ მეც აღარა ვარ უკვე ექიმი, ჩემთვისაც ძალიან ბევრი სიახლე იქნება დარწმუნებული ვარ დღეს და მეც ისე მოусმენ ქალბატონ ვერიკოს, როგორც თქვენ მოусმენთ ჩემო ძვირფასო ნელებო, მოგესალმებით ქალბატონ ვერიკო.
6: მოგესალმებით.
5: ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. მართლაც 21 საუკუნის მიმართულებაა, ზოგადად ფსიქოთერაპია და სულ უფრო მეტ და მეტ ადამიანს ჭირდება, მათ შორის ბავშვებს, ანუ ასაკი არა აქვს ხო ამ მიმართულებას, დამეთანხმებით ალბათ. და მეც აი მთელი გულისყურით მოგისმენ.
6: ავიწყოთ კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ძალიან სასიამოვნოა თქვენ სტუდიაში სტუმრობა, ძალიან სასიამოვნო გარემოა და ზუსტად ეს ჰოლისტურობა, რაც იგრძნობა თქვენთან და ხა განმარტოთ რა არის ჰოლისტურობა. ეს არის გესტალთერაპიული და გესტალტური ესეთი ტერმინი, გესტალტი ექსისტენციალურ მთლიანობას ნიშნავს და ჰოლისტურობას ნიშნავს მთლიანობას. მთლიანობა, ჩვენ ადამიანები ვიბადებით მთლიანები, ჰოლისტურები, აი პატარა ბავშვს რომ შევხედოთ, ის არის ყველაზე მთლიანი ახალშობილი ბავშვი, რომელსაც არ აინტერესებს თქვათ ანგარიშის გაწევა, ხათრის გაწევა, რაც უნდა ითხოვს, რაც უნდა იქ არის თავის შეგრძნებებთან. აი ავთენტურია თავის შეგრძნებებთან ჩვილი ბავში. შემდეგ აღზრდის პერიოდში ეს აუცილებელიც არის, მშობელი ძლევა მიმართულებებს, არის აკრძალვები, არის რაღაცა რა შეიძლება გააკეთოს, რა არ შეიძლება და ამასობაში თუ ცოტა ტრავმულობა გაიარა ადამიანმა, ის იშლება სხვადასხვა მიმართულებით. ხდება დანაწევრება ადამიანის, თქვათ, უნდას და მინდას მიმართულებით, თქვათ, საჭიროა, არასაჭირო და შიშების მიხედვით იშლება ასევე, რომ ის რაღაც ისეშინია, მაგრამ ძალიან უნდა და ვერ მიდის და ვერ ბედავს და აქედან გამომდინარე ეს დაშლილი ადამიანი სხვადასხვა სიმპტომებით მოგმართავს ჩვენ. თქვენ ახსენეთ, რომ მედიცინის მიმართულებითო ესო ძალიან საინტერესო მიმართულება არისო და გეტყვით, რომ იმდენად თან არის მცდელობა, რომ და სწორიც არის, რომ მედიცინისგან გამიჯნულია ფსიქოთერაპია, იმდენად რომ მედიცინაში არის პაციენტი ტერმინი და აქ არის კლიენტი და დიდი შეცდომა ჩვენთან მოსული ადამიანის პაციენტად მიიჩნევა, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ჯანსაღი პროცესი და ეს არის ის პროცესი, როცა ზუსტადაც რომ თუ დროულად მოგვაკითხა ადამიანმა, შეიძლება ძალიან ბევრი დიაგნოზი აირიდოს თავიდან და აქ მოისაზრება პიროვნული განვითარება, კარიერული განვითარება, თავდაჯერების და თვითშეფასების ამაღლება და ისეთი თემები.

0: რაც მედიცინასთან არ არის შეიძლება კავშირში, თუმცა კავშირშია. იმიტომ რომ ხა თქვენ კარგად იცით, რომ თუ ადამიანი არის ავად და იცის თავის დიაგნოზი, ამ დიაგნოზს თუ ემატება ფსიქოლოგიური მომენტი, შეიძლება სიმპტომები გაათმაგდეს და თუ ფსიქოლოგიური მომენტი დამუშავდა და ეს პროცესის კარგ სწორად წავიდა, შეიძლება ძალიან რთული დიაგნოზითაც კი ადამიანმა ძალიან დიდხანს იცოცხლოს.
1: ანუ სომატური დაავადება შეიძლება უფრო გამწვავდეს.
0: კი ბატონო, ზოგადად არის ასეთი მოსაზრება და მე ვეთანხმები, რომ დაავადებების ძალიან დიდი პროცენტი ფსიქოსომატურია. აი შეიძლება ისე გაიაროს ადამიანმა ცხოვრება, რომ მისი გენეტიკური რომელიღაცა დაავადების, რომელიღაც განწყობა ან რომელიღაცა გენეტიკური დაავადება არც კი გააქტიურდეს და არ გამოვლინდეს.
1: ანუ იყოს დნმ-ში იდოს და იდოს, ხო?
0: იდოს და იდოს, დარჩეს და დარჩეს. თქვათ იგივე ჩვენ უამრავი ნაღმი გვაქვს ორგანიზმში, ხალების სახით, პაპილომების სახით. არ გააქტიურდეს შეიძლება, მაგრამ რაღაცა ძლიერ სტრესზე შეიძლება თუ არ მოიხსნა და ვიცით ახლა ეს იქ ადრენალინი, კორტიზოლი რა როგორ მუშაობს და შეიძლება ძალიან ესეთ სავალალო შედეგიც მოიტანოს და ასე რომ ეს ფსიქოთერაპია უკვე ისეთი დარგია და ჰოლისტურობის შენარჩუნება ისეთი მნიშვნელოვანია, რომ უკვე ბევრი დაავადება შეიძლება თავიდან ავიცილოთ.
1: ბავშვები ახსენეთ თქვენ, ხო, როდესაც დაიწყეთ ახსნა ზოგადად ჰოლისტურობის და პირველი მაგალითი მოიყვანეთ პატარა ბავშვები, აი რა ასაკიდან შეიძლება რომ დაჭirdes ბავშვ ფსიქოთერაპევტი და რა დროს უნდა მიხვდეს მშობელი, რომ ბავშვ ჭirdება ამგვარი მხარდაჭერა?
0: კი ბატონო, სხვადასხვა მიმართულების არის ეს მოთხოვნა. შეიძლება თუ დავინახეთ, რომ ბავში არის ნორმები ფსიქონევროლოგიური განვითარების და თუ დაინახა მშობელმა, რომ თქვათ ერთი წლის ასაკში, წლის და ორი თვის ასაკში თითო-თითო სიტყვას არ ამბობს, წლინახევრის ასაკში ორ-ორ სიტყვას არ აბავს, არ ინტერესდება, არ უნდა თქვათ რაღაც ესე ჭრელი ხო უყვართ ფერადები ბავშვებს და არ ეპოტინება ხელებით თვეების ასაკში, უკვე უნდა მიმართოს სპეციალისტს, რომ როგორი გზებით განავითაროს და დააინტერესოს ბავშვი და ჩართულობა გამოიწვიოს და უკვე 2 წლის ასაკში შესაძლებელია გაიაროს ტესტირება, თუ ბავშვი 2 წლის ასაკში 2-3 სიტყვიან ბმებს არ აკეთებს, არიჩენს ნივთების მიმართ ინტერესს, საყვარელად თავის სახელზე არ რეაგირებს, ან ხან რეაგირებს, ხან არა და ესე უკვე რაღაცა თემატურად არ თამაშობს. აი თქვათ, თოჯინას არ აძინებს, არ ეხუტება,
1: მანქანა არ უყვარს მაგალითად.
0: ბატონო, ბურთი არ უყვარს. ბურთი,
1: მაგით რომ ჩემი შვილიშვილი მაგალითად პატარა ბიჭია, წლის და 9 თვის არის და მანქანას სადაც დაინახავს,
0: უნდა მიეპოტინოს.
1: ეპოტინება, კი.
0: თაროებზე შეიძლება გაიწიოს მაღაზიაში და ეს უფრო ნორმალურია, ჩვენ შეიძლება ხვენია მაღაზიაში.
1: მაგრამ ეს ჯობია, ხო?
0: ეს ჯობია, როცა ინტერესს არის ჩენს, ეს არის უკვე ყურადღება მისაკუთრებით.
1: ანუ ნახეთ ეს კონკრეტული ისე ვთქვათ მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, кейსი, ჩემი პატარა, ყველაზე პატარა შვილიშვილი, ანუ სამი მყავს სულ. ყველაზე პატარა არის წლის და 9 თვის ხდება ახლა. ანუ თოფი, ბურთი და მანქანა უყვარს და ეს კარგია.
0: გადასარევია.
1: ხო, კარგი.
0: გადასარევია, ძალიან კარგია. 90-იანებში მე მახსოვს ჩემმა დამ სხვა ქვეყნიდან ჩამოუტანა ჩემშულს პისტალეტი და არიყო აქ სათამაშოები და დააჭერინა მესროლე უთრა და გააკანა. ბავში მოარტყა და ჩვენ ყველა გადავირიეთ, გავუბრაზდით, მაგრამ ეს ჯობია, იმიტომ რომ მისთვის მესროლე ეს იყო.
1: დიახ.
0: და პირდაპირი რეაგირება მოახდინა სიტყვაზე.
1: დიახ.
0: ბავშვმა. ვიდრე
1: ეს ნორმალურია?
0: ცუდია რომ თავში მოარტყა, მაგრამ რეაგირება რეაქცია სწორია.
1: ხო, რეაქცია სწორია.
0: რეაქცია იმპულსი სწორია, იმიტომ რომ თუ ბავში იმპულსები არ არის, თქვენ ექიმი ხართ და კარგად ვიცით, თუ იმპულსები არ
1: მოდის,
0: იქ უკვე თავის ტვინი საყურადღებოა, ხო? და ახაც განვითარება უკვე რაღაცა მხრივ განვითარება არ არის. და
1: რამ შეიძლება, ქალბატონო ვერიკო, რამ შეიძლება რომ შეაფერხოს ეს განვითარება? ანუ აქ გენეტიკური ამბავია და უშუალოდ რაღაცა ტექნოლოგიების განვითარება, ხო, ახლა 21 საუკუნეში ვცხოვრობთ და მილიონი საცდურია, ხო, ასე ვთქვათ, მაცდუნებელი გაჯეტებია ასე შემდეგ. ხო და აი მე როგორც დაუშვათ შვილიშვილების ბაბუას, ეს ძალიან მაღელვებს, ძალიან მაინტერესებს, ისევე როგორც ყველა ჩვენ მსმენელს ახლა, ხო, შვილები ყავთ, პატარა შვილიშვილები ყავთ და ყველა გულისყურით გაფაც

0: ციცებით გისმენთ, რომ აი რა რა პრევენცია რა არის ამის?
1: იცით, აი დღეს რომ შობილი მოდის და თქვა შეფერხება აქვს ბავშვს ქცევით განვითარებაში და ამბობს რომ არ ვიცოდი თუ არ უნდა მიმეცა ტელეფონი, ანუ არ უნდა ჩამერთო ეკრანი ან ტელევიზორი დიდი ხნით. მე ძალიან მიყვირს, იმიტომ რომ რაც დღეს რა უნდა ჩართო და რომელი გადაცემა, ყველა არხზე ზის ფსიქოლოგი და ყველა ამას ღაღადებს, რომ ბავშვები მოარიდეთ ეკრანებს. განსაკუთრებით 2-3 წლამდე ბავშვი, ჩემმა შვილიშვილებმაც, ერთი არის 1 წლის ეხლა ხან შესრულდა და მეორე არის 2 წელნახევრის, არიციან ეკრანი რა არის. და ერთი სასაცილო ვიდეო რო დადიოდა შარშან ევროპის, შარშანი იყო ხო, ევროპის ჩემპიონატი, ჩუმად რო ხტუნაობს კაცი, ყველა ნახეთ, მე მგონი ის
0: 24-ში.
1: ბავშვს ძინავსო და ჩუმად ხტუნავს. აი ქურდულად უყურებდნენ მშობლები ამ ჩემპიონატს, იმიტომ რომ ესეა საჭირო. იმიტომ რომ ბევრი რამე გამეორდება, ბევრი რამის ყურება მერე ტელეფონში, მანქანაში, შესვენებაზე სამსახურში შეიძლება, მაგრამ ბავშვის განვითარება თუ შეფერხდა, იმის დაწევა ძალიან ძნელია. ერთი უკვე დადასტურებულად ვიცით, რომ ეს გაჯეტები და ეკრანი ძალიან ცუდად მოქმედებს.
0: აი რასაკეთებს? აი ხო, ბოდიში სანამ მიპასუხებთ, მე გეტყვით ასეთ რამეს, ხო? ანუ ხო ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, რაღაცა არსებობს იქ, დაუშვათ აი ვიდეოები, ხო? იქ არის ფერ ებზე, წელიწადის დროებზე, ანუ ერთი მხრივ საგანმანათლებლო დანიშნულება აქვს, ხო? აი ეს არის წითელი, ეს არის წითელი მარჯვენა, მარცხენა, ხო? აი ძალიან ბევრი ვიდეოა, ხო? და აი რა შეიძლება ამან დააზიანოს?
1: აი ჩვენ ხო ყველამ ვიცით, რომ თვალებს აზიანებს ეკრანი, ხო?
0: ეს თავისთავად,
1: მაგრამ როცა თვალის ექიმთან მე შვილი მიტარებია, კომპიუტერის ეკრანს იყენებენ თვალის ვარჯიშისთვის. ანუ რაღაცაში შეიძლება სიკეთით გამოვიყენოთ. აი ეს როცა ფერებს ასწავლიან, პატარა ჯერთი დოზირება არსებობს, 15 წუთიანი მულტფილმი არსებობს, 10 წუთიანი
0: რაღაცას.
1: არის კიდე ასეთი რამე თანაყურება. ანუ როცა უჯდება მშობელი, ოღონდ ეს უკვე 2 წლის შემდეგ. როცა უჯდება მშობელი გვერდზე და მასთან ერთად ეუბნება ეს წითელია, ეს იქად, იქიდანაც მოდის, მაგრამ ცოცხალ ურთიერთობაშიც მშობელი მიყვება და თანამაყურებელია და თანამხსნელია. ანუ მხოლოდ ეკრანზე არ არის ბავშვი მიჯაჭული, იმიტომ რომ ბავშვი ბუნებით არის კინესთეტიკი, 5 წლამდე ბავშვი ცხოვრობს არაცნობიერით, არაცნობიერი არის უმთლად შეგრძნებები. ჩვენ ვიცით ეს სენსომოტორული განვითარება და ჩვენ ნეირონული დაბოლოებები ხელის თითებში და ფეხის გულებში როგორ აბსოლუტურად თანასწორია თავის ტვინისა და ბავშვი თუ რამეს არ შეეხო, მისი აღქმა არის ნაწილობრივი. თვალით 5 წლამდე ბავშვი ვერ ვითარდება. მოთხოვნაც კია, თუნდაც 5 წლამდე კი არა, 6 და 7 წლის ბავშვის პირველ კლასში არ დასვათ მერხებთან, თქვათ ან ბალიშებზე დასვით, ან რაღაცა თამაშით ასწავლეთ, იმიტომ რომ ათვისების უნარი შეგრძნებებთან ერთად მოდის გაცილებით უკეთესად, ვიდრე დასვა ბავშვი გაასწორო მერხთან და რაღაცას დაფაზე უწერ. მე დაწყებით კლასებში მუშაობდი, სანამ ამ პროფესიაში გადმოვარგდებოდი ბოლომდე და მახსოვს, რომ ბავშვები, თქვათ, ამოცანაში თუ გაიჭედებოდნენ, თუ გადავიყვანდი შოკოლადებზე ან გადავიყვანდი ფულზე ამოცანას, უცებ ხსნიდნენ. ანუ სადაც მოდის წარმოსახვა და ცოცხალი შეხება რაღაცასთან და თან მონდომება, სიყვარული, ანუ ემოცია ერთვება. ბავშვი ვითარდება ემოციაში. და ვერაფრით, ანუ ეს ეკრანი მისთვის არის მკვდარი სამყარო, მხოლოდ აღიქვავს თვალი და არ მიდის ტვინა.
0: აი თქვენ როგორც პროფესიონალი, მაინც აი დაუშვათ დღის განმავლობაში რამდენ წუთის გვაძლევთ უფლებას?
1: 2 წლიდან 2 წელ ნახევრიდან შეიძლება ვთქვათ, აი ეს რაც უყვართ, ეს ჟოზეს სიმღერა თუ რაღაცა საყვარელი მათთვის სიმღერები, შეიძლება 1 ან 2 მოისმინონ, უყურონ იმ
0: 15 წუთი
1: ან რაღაც 15 წუთი.
0: სულ კლიანად აღებული 15
1: წუთი. დღეში 15
0: წუთი.
1: ოღონდ თანაყურებით.
0: თანაყურებით, როდესაც გვერდზე უზის.
1: როცა მშობელი იქვე არის და აი შეამჩნევთ ბავშვს, რომ გაუშტერდა სახე. აი თვალი ფოკუსი აღარ მოძრაობს და იქვე უნდა ჩაჭრათ და გაუთიშოთ, იმიტომ რომ იქ უკვე მიდის აი ეს ზუსტად გაჩერება ნეირონების, წყვეტა აზროვნების და აღიქვავს თვალი რაღაცას და ბავშვი უკან მიდის.
0: გასაგებია. კარგით, აი მიძინებული თქვით თქვენ, რომ DNM-ში არისო და შეიძლება გამოვლინდეს, შეიძლება არ გამოვლინდეს. აი ამ გამოვლენას ხელს უწყობს აი ეს გაჯეტები?
1: გაჯეტები ეს არის ძალიან ისეთი უკვე დადგენილი და დაზუსტებული თემა. შემდეგი უკვე ჩვენ შეიძლება მუცლად ყოფნის პერიოდში მე მაქვს ხოლმე ასეთი შეიძლება ვიღაცამ არ დაიჯეროს და ჩათვალოს ფანტაზიად, მაგრამ როცა იბადება ბავში ნაწყენი გაბრაზებული.
0: გაბრაზებული ბავშვი მეც პირველად გავიდე.
1: კი, ანუ რა, ამუსლად ყოფნაში თუ აი თქვათ არის უარყოფა, არის ძალიან ხშირად აბორტის მცდელობა, არის ლაპარაკი იმაზე რომ გავაჩინოთ, არ გავაჩინოთ, ან აი ძალიან ხშირად არის რომ აი თითქოს ბავში აი არ რეაგირებს არაფერზე და ძალიან ხშირად გვითხოვ მშობლისთვის რომ მოუხადეთ ბოდიში. აი ეფერეთ და უთხარით რომ ბოდიში ბავშვს ყველაფერი ეს.
0: ანუ მუცლად ყოფნის დროს ეხა ბავშვი ამას აღიქვას, ამსაუბრებს.
1: მუცლად ყოფნაში ბავშვი გაცილებით უფრო მძაფრად აღიქვას დედის ემოციას, ვიდრე უკვე დაბადებული. განსაკუთრებით დედის ემოციას აღიქვას ძალიან ძალიან ხშირად არის, როცა უარყოფილია ბავშვი, თქვენ თუ დააკვირდებით ამ ბავშვის ისტორიას, ისინი მთელ ცხოვრებას ამტკიცებენ, რომ მე საჭირო ვიყავი. ისინი უვლიან მშობლებს, ისინი არიან ყველაზე ყურადღებიანები, ისინი არიან ყველაზე თბილები და მთელი ცხოვრება იმის დამტკიცებაში არიან, რომ მე ვიყავი საჭირო.
0: ნუ რა საინტერესოა, არასდროს მიფიქრია ასეთ.
1: კი. და არის მოდით ნუ ვარყოფთ დამოკიდებულებებს სხვადასხვანაირს, როცა ვთქვათ მშობელი იყენებს და ბავშვის ჩასახვის პროცესში ერთ-ერთი ან ორივე ხო არის, რომ არაფხიზელ მდგომარეობაში არიან, ესეც აუცილებლად ისახება ამ მენტალურ ჯანმრთელობაში.
0: თუ შეგვიძლია ჩვენ რომ გასაგებია რომ ეს გაჯეტები გასაგებია, ეს რაც რეკომენდაცია გაეცით, კარგი, ეს მოვაშორეთ ყველაფერი, ვალებო დავარეგულირეთ და უშუალოდ იქ 10 წუთი, 15 წუთი დღეში და ყველაფერს როგორც კი თვალი გაუშტერდება ვაჩერებთ თანაჩართულობა, ხო, ერთად ეს ყველაფერი გასაგებია. მაგრამ თუ შეგვიძლია ჩვენ რომ განვითარებას კიდე რაღაცით ხელი შეუწყოთ. ანუ აი რა არის, რამე თამაშებია, დაუშვათ ციგნებია, ურთიერთობა, თუ აი რა, როგორ?
1: ეხლა ძალიან ბევრი საშუალება, ციგნებიც არის, სათამაშოებიც არის, ეს ლეგოები, პაზლი ძალიან კარგი სააზროვნოა სხვათაშორის, იმიტომ რომ როგორც ბავშვი ეძებს თითოეულ კავშირს და იქ ფერების მიხედვით და იმის მიერთებას ცდილობს, იქ აუცილებლად იქ ნეირონურ კავშირებშიც ხდება ასეთი კავშირების გაბმა და აზროვნების განვითარება ბავშვის. სათამაშოების გამოყენება არის არაჩვეულებრივი და ეზო რომელიც ძალიან დაგვაკლდა ჩვენ, თითქოს რაც მეტი განმავითარებელი სათამაშო და ციგნი შემოდის და ჩვენ მეტი საყვედური გვაქვს რომ ბავშვები აღარ ვითარდებიან და ჩაიკეტნენ, იმიტომ რომ
0: შინაურ ცხოველები
1: არაჩვეულებრივია.
0: კარგია, ხო?
1: ძალიან კარგია ბავშვისთვის ურთიერთობა შინაურ ცხოველებთან, უბრალოდ უნდა ვიცოდეთ რომ ეს ცხოველი არის ჯანმრთელი, აცრილი, ამისგან დაცვა აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ და
0: შინაურ ცხოველი. კი ბატონო, თუ დამუშავებული
1: იქ ბეწვის ან ალერგიის პრობლემა, შეიძლება თევზი იყოლიოს მშობელმა, წყლის კუები არსებობს, ჩიტები, ნუ რაღაცა სახის ცხოველი არის.
0: ჩემები მაგალითად ზაღლებთან ერთად იზრდებიან.
1: მეგობრობთ ჩვენს.
0: ძალიან მეგობრობთ ზაღლებთან.
1: სამჯერ დიდია ჩვენი ზაღლი ჩვენ ბავშვებზე, მაგრამ ძალიან კარგად.
0: კარგი, სანამ პაუზაზე გავალთ, აი მოზარდსა წარმატების სკოლა.
1: სკოლაზე, კი ბატონო.
0: რომ მითხრათ და შემდეგ პაუზაზე გავიდეთ და მე გავაგზავნოთ.
1: კი ბატონო, ჰარტი რაც ფუნქციონირებს 10 წელი არსებობს ეს ჩვენი ცენტრი. ჩემი როგორც ვახსენე რომ მე ბავშვებთან მუშაობდი და 4 შვილის დედა ვარ ისედაც, ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ იყო, გამოწვევა და გავაკეთე ესეთი ბავშთა და მოზარდთა წარმატების სკოლის ჯგუფები. ჯერ კიდე სახში მქონდა მე ეს ცენტრი, როცა ამ ჯგუფებს ვამუშავებდი. აქ არის ზუსტად განმავითარებელი სამუშაოები, სცენებს გავთ, როგორ დაძლიონ ბულინგი, როგორ დაძლიონ წინააღმდეგობა, როგორ თქვან არ მინდა. ესეც კიდე ცალკე გამოწვევა ხა, ჩვენ ვიცით რომ ძალიან ბევრი კლიენტი ჩვენთან მოდის ესეთი ძალადობის მსხვერპლი. არა მარტო გოგოები და ქალები, არამედ ბიჭებიც და ეს ძალიან მოძალებულია განსაკუთრებით ამ თაობებში და როგორ თქვან არ მინდა, როგორ გაუწიონ წინააღმდეგ, რომ არ შერწყვეთ, არ მოერიდოთ, ჯეროდეთ თავის რა შემთხვევაში. აი ესეთი გათამაშებები და როლური თამაშები გვაქვს ისეთი, როგორ დაძლიონ მასწავლებელს.

0: ხმების შიში, ესეც ხო ისეთი გამოწვევა და არტერაპიით და სხვა სხვა თამაშებით მუშაობთ და შედეგები არის.
1: შედეგები არის კარგი, ძალიან კარგი. კარგი, ჩვენ ახლა პაუზაზე გავალთ და სულ ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით, დაგველოდეთ.
2: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ნინო შარაშენიძისა და ოთარ ტატიშვილის თეთრი ორშაბათი. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაქანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
6: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
7: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
8: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად.
9: ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
10: I've been lost inside a million eyes. They don't see me. They don't know what it's like.

0: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი: ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას.
1: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურულთან ერთად.
0: გელოდებით.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსფინსობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
3: 233-105-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 18 საათია.
1: ქრონიკა FM, თამარ კირკიძესთან ერთად.
8: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 18 საათზე. სტუდიაში მუშაობას თამარ კირკიძე იწყებს. გამარჯობა. ეუთოსთან თანამშრომლობა გაგრძელდება, თუმცა ამ თანამშრომლობის ხარისხი დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორ განაგრძობს თავად ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა საქმიანობას. ეს დღეს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა

0: ეუთოს რეზოლუციაზე პოლიტიკური განცხადებების კეთება, დეზინფორმაციული ნარატივის შექმნის ნათელი მაგალითი, ასეთია მართველი გუნდის შეფასება. სოფო ბერიძე გვეტყვის უფრო მეტ დეტალს.
1: ქართული ოცნება ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დამოკიდებულებას საქართველოს წინააღმდეგ კოლექტიური შეტევის ძალის ხმევად აფასებს. მართველი პარტიის წევრები ამბობენ, რომ ევროპულმა ინსტიტუტებმა ვერ აიტანეს საქართველოს სურვილი გამოვიდეს ომის მოჯადოებული წრიდან და ვერ აიტანეს ვერც ის, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ სახელმწიფოზე ზრუნვა დაიწყო. კიდევ უფრო მწვავე იყო პირველი კანონმდებლის შეფასება ამ საკითხთან დაკავშირებით. დღეს შალვა პაპუაშვილმა თქვა, რომ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა რუსეთის მსგავსად წესრიგზე დაფუ სამართლებრივი წესრიგის ძირის გამომთხრელად იქცა.
2: ეს არის ტიპიური მაგალითი დეზინფორმაციული ნარატივების შექმნისა და როდესაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის კვალდაკვალ ახლა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა ჩართვეს, იგივე ძალებმა ხედავთ ხომ, ჯო ვილსონი და სხვა ევროპელი ანტიქართველები არიან ჩართული ამგვარი ტექსტების შეთხუზაში, რომელიც აი პირდაპირი სიყალბე, დეზინფორმაცია, რომელსაც აფცელებენ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ხელით და რა თქმა უნდა ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ სამწუხარო რეალობას, სადაც ჩვენ ვართ. წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი რომ მოირღვა, ამაში მარტო რუსეთის წვლილი არ არის, სწორედ ასეთი ასამბლეების წვლილიც არის, რომლებიც და კერძოდ ამ შემთხვევაში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა ხაზი გადაუსვა საერთაშორისო სამართალს, სამართლის ძირითად პრინციპებს და რუსეთის მსგავსად იქცა წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგისთვის ძირის გამომთხოვა.
3: ეს რეზოლუცია არის გაგრძელება იმ კოლექტიური ძალისხმევის, პოლიტიკური შეტევის, რასაც ჩვენ ხედავთ ამ რამდენიმე წლის განმავლობაში, რომელიც იყო პირდაპირ დაკავშირებული იმასთან, რომ ქვეყანამ მაშინ, როდესაც ნორმად იქცა სოფლიოში ომები, არასტაბილურობა, ქვეყანამ სახელმწიფომ გადაწყვიტა ამ ომების მოჯადოებული წრიდან გამოსვლა. და ეს არის ერთგვარი შურისძიება, პოლიტიკური შურისძიება იმ პოლიტიკური დაჯგუფებების თუ არაფორმალური გავლენების მხრიდან, რომლებმაც ვერ გადაყლაპეს, ასე ვთქვათ, ის რომ ქვეყანამ დაიწყო სახელმწიფოს გადარჩენაზე ზრუნვა.
1: ამ თემაზე დღეს ვრცელი პრესკონფერენცია ჰქონდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, რომელიც მიმდინარე პროცესების უკან ერთადერთ მიზანს ხედავს, შეიცვალოს ქვეყნის ეროვნული ხელისუფლება დიპ სტეიტის მიერ მართული აგენტურით.
0: სოფო ბერიძე საუბრობდა. განვაგრძობთ გამოშვებას. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუცია საქართველოს წინააღმდეგ წამოწყებული აბსურდული და მძიმე პროცესის ნაწილია. ეს განცხადება პრემიერმა გააკეთა. ირაკლი კობახიძის თქმით, არაოფიციალური ოლიგარქიული გავლენებით მოქმედ სხვა ევროპულ ორგანიზაციებთან ერთად პროცესში ღიად ჩართეს ეუთოს. მსგავსი დამოკიდებულება კი საქართველოს ხელისუფლების პრინციპულ და ეროვნულ პოზიციას უკავშირდება. რაც შეეხება რეზოლუციაში ჩაწერილ ბრალდებს, მთავრობის მეთაური ამბობს, რომ ბრალდებები აბსურდულია და ამას თავად ეუთოს დოკუმენტები და განცხადებებიც მოწმობს.
4: ამბობს ვალდესე, პეტრესე, მეც ამბობს ვიტრე პავლესე. ეს გამონათქვამი ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ რამდენიმე დღის წინ მიღებულ აბსურდულ რეზოლუციას საუკეთესოდ აფასებს. არაფორმალური ოლიგარქიული გავლენებით მოქმედი სხვა ევროპული ინსტიტუტების გავსად უკვე ეუთოს ღიად ჩართეს პროცესში, რომლის მიზანი უსამართლო და სამარცხინო ბრალდებებით, სანქციებით და ზეწოლის თუ შანტაჟის სხვა ბერკეტების გამოყენებით საქართველოსი ხელისუფლების შეცვლა და დიპ სტეიტის მორჩილი აგენტურით მისი ჩანაცვლება. შეგახსენებთ, რომ როდესაც საქართველოს უცხოური აგენტურა ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმი მართავდა, საქართველოს სახელმწიფოებრიობა ჰქონდა მოშლილი, რაც მრავალი სისტემური პრობლემით ლინდებოდა. აქვე შეგახსენებთ, რომ ამ ყველაფრის შემოქმედ რეჟიმს დიპ სტეიტის გავლენით მოქმედი დასავლური ინსტიტუტები დემოკრატიის შუქრად მოიხსენებდნენ და მის მიმართ ქებას არიშურებდნენ. ყველას გვახსოვს 2011 წლის 26 მაისი, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმმა მშვიდობიან მომიტინგეები ალყაში მოამწყდია და ისე რომ გასვლის საშუალებაც კი არ მისცა, უმოწყალო დაარბია, ხოლო რამდენიმე მომიტინგე მოკლა. მაშინ ხელისუფლების ამ და სხვა ამოზრზენ ქმედებებს დასავლური ბიუროკრატია არათუ რეზოლუციებით, ერთი კრიტიკული განცხადებითაც კი არ გამოხმაურებია. მეტის საფრანგეთის მაშინდელმა ელჩმა რეჟიმის გამართლებაც კი იკადრა. ველოდ ახსნადია ისის თუ რატომ იქცა საქართველო, ქართული ხალხი და მის მიერ კანონიერად არჩეული ხელისუფლება დიპ სტეიტის თავად სამიზნედ 2022 წლის შემდეგ, როდესაც საქართველომ მეორე ფრონტის გახსნაზე და რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებთან მიერთებაზე უარი თქვა. სწორედ საქართველოს ხელისუფლების პრინციპულ ეროვნულ პოზიციას უკავშირდება ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ წამოწყებული აბსურდული, მაგრამ ძიმე პროცესი, რომლის ფარგლებში საქართველოს წინააღმდეგ იყენებენ ყველა იმ ბერკეტს, რომელიც დიპ სტეიტს აქვს არსენალში.

0: შორის ერთ დროს ავტორიტეტულ ევროპულ ინსტიტუტებს. სწორედ ამ პროცესის ნაწილია ევთო საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუციაც. რეზოლუციაში განსხირებული ბრალდებები, რომ აბსურდულია, ამას თავად ევთოს დოკუმენტები და განცხადებებიც მოწმობს. ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციაში ეჩქეს არის დაყენებული 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების, ანუ იმ არჩევნების ლეგიტიმურობა, რომელიც თავად ევთომ და უდირმა შემდგარად და კონკურენტულად შეაფასეს. საგულისხმოა, რომ ევროპულ ბიუროკრატია საქართველოს გავსად პრობლემები ჰქონდა უნგრეთთან, ვიდრე ქვეყანას ვიქტორ ორბანი მართავდა, აგრეთვე სლოვაკეთთან და სერბეთთან, ანუ ქვეყნებთან ხელისუფლებებთან და ლიდერებთან, რომლებიც გამოკვეთილად ეროვნულ პოლიტიკას ატარებენ. დიპ სტეიტისთვის მთავარი პრობლემა მოქმედი ხელისუფლება, რომელიც არაფორმალური ოლიგარქიული გავრენების, არამედ ეროვნული ინტერესების შესაბამისად მოქმედებს. ამიტომაა, რომ უკრაინაში ომის დაწყების დღიდან საქართველო უსაფრთხო კრიტიკისა და ცრუბრალდებების ხარცაცხლშია გახვეული. ამ ფონზე ჩვენი თანამოქალაქეების გარკვეულ ნაწილს შეიძლება გაუჩნდეს ილუზია, რომ სხვა სახელმწიფოების გავსად, რომლებიც არაფორმალურ ოლიგარქიულ გავლენებს არიან დაქვემდებარებული, საქართველოს შეიძლება დახვეწეს ეს ქვეყნები ეკონომიკურ სტაგნაციამდე, იდენტობის მოშლამდე და უმძიმეს ღირებულებით კრიზისამდე მიიყვანა. შესაბამისად, თუ ვინმე ფიქრობს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას არჩევანი აქვს და ამდენ აბსურდულ რეზოლუციასთან და რევოლუციის თელობებთან გამკლავებას დიპ სტეიტის თამაშის წესებზე დაყოლაჯობს, როგორც ამას თავის დროზე ნაცნობი მოძრაობის რეჟიმი და უშუალოდ მიხეილ სააკაშვილი აკეთებდა, ყველას კარგად უნდა ესმოდეს, რომ ეს არჩევანი საქართველოს არამხოლოდ ეკონომიკის და ტრადიციული ღირებულებითი სისტემის განადგურებად, არამედ სუვერენიტეტის სრულად დაკარგვად შეიძლება დაუსწრეს. არასუვერენული პოლიტიკის გატარების შემთხვევაში საქართველოს როგორც სახელმწიფოს ყოფნა არყოფნის საკითხი დადგება დღისეს რიგში, რასაც საქართველოს მიმართ მეორე ფრონტის გახსნის მრავალგზის მოთხოვნაც მოწმობს. ქვეყნის შიგნით ასკაციანი აქციები და ქვეყნის გარედან სანქციები. ამ ეტაპისთვის სწორედ ეს დარჩა დიპ სტეიტს ერთადერთ ინსტრუმენტად საქართველოს და ქართული ხალხის წინააღმდეგ, თუმცა ვიდრე ქართული ოსტნების ხელისუფლება ქართული ხალხის დაკვეთას პირნათლად ასრულებს და ურთულეს გეოპოლიტიკურ ვითარებაში უდიდესი გამოწვევების ფონზე სუვერენიტეტის დაცვას და ეროვნული პოლიტიკის გატარებას მტკიცედ და პრინციპულად განაგრძობს, ეს თელობაც წარუმატებლობისთვის არის განწყობილი.
1: უსმენდით ირაკლი ყობახიძის განცხადებას. აბსურდული პოლიტიკა, რომელიც ევროკავშირის მიმართ სანდოობას ამცირებს, ასე აფასებს ოფიციალური თბილისი ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის განცხადებას, რომ მათ არ სურთ საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერა. კაია კალასმა ეს განცხადებები ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრამდე გააკეთა, სადაც შავი ზღვის რეგიონის მიმართ ევროკავშირის სტრატეგიული მიდგომის განხორციელებას განიხილავენ. მართველი გუნდისთვის აბსურდულია ისიც, რომ როდესაც ამ პროცესში საქართველოს სტრატეგიული როლზე არ მახვილდება ყურადღება.
2: შავი ზღვის სტრატეგია, რომელიც ჯერ კიდევ გასული წლიდან გვაქვს შემუშავებული, ახლა უკვე განხორციელების ფაზაშია. სხვადასხვა ქვეყნები შავი ზღვის გარშემო, რა თქმა უნდა, ამის მნიშვნელოვანი ნაწილი არიან. ჩვენ გარკვეული სირთულეები გვაქვს საქართველოსთან, რადგან რეალურად არ გვაქვს კავშირი მთავრობასთან და ჩვენ არ გვსურს მთავრობის მხარდაჭერა. ჩვენ გვინდა მხარი დავუჭიროთ ქართულ ხალხს.
3: Exactly what to do?
4: ყოველთვის ვამბობ, მათ ზუსტად იციან რა უნდა გააკეთონ. ეს მათი გადაწყვეტილებაა, მაგრამ თუ ჩვენ მათ არ დავილაპარაკებით, ცნობებს ვერ შევძლებთ. მათ მოიგეს არჩევნები, მოგწონს ეს თუ არა, ფაქტია. ჩვენ თუ არ დავილაპარაკებით ქართველებს, ვერასდროს შევძლებთ გადაწყვეტილებების პოვნას.
0: არის ქვეყანა, რუსეთის ფედერაცია, რომელიც არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს ჩვენი ტერიტორიების 20%-ზე. არის კალბატონი კაია კალასი, რომელიც არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს ქვეყნის ტერიტორიის 100%-ზე. როდესაც ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი არ აღიარებს ქართული ხალხის ნებას და უპირისპირდება ქართული ხალხის ნებას და ქართულ ხალხს, ეს არის ძალიან მძიმე მოვლენა. ევროკავშირის ბიუროკრატია არის აბსურდში შესული. თქვენ ძალიან კარგად იცით საქართველოს როლი დაკავშირებადობის კუთხით და საქართველოს როლი ამ კუთხით არის ბუნებრივია საკვანცო, თუმცა თქვენ იცით, როგორი აბსურდული გადაწყვეტილებები მიიღეს მათ თავის დროზე, მაგალითად გაიმართა მინისტერიალი, სადაც იყო მიწვეული 7 ქვეყანა მინისტრის დონეზე და საქართველო არ მიიწვიეს მინისტრის დონეზე, მაშინ როდესაც სწორედ საქართველოა ის ქვეყანა, რომელიც ყველა დანარჩენს, შვიდივე დანარჩენს აკავშირებს შავ ზღვასთან. ძალიან სერიოზული პრობლემები აქვს ევროპას აღმოსავლეთის მიმართულებით დაკავშირებადობის კუთხით, მას შემდეგ რაც ჩაიგედა მათთვის წვდომა რუსეთის იაფა რესურსებზე, ასევე ახლო აღმოსავლეთის კრიზისის ფონზე არის სერიოზული ჩიხი შექმნილი. საქართველო რჩება ერთადერთ ეფექტიან გზად იმისათვის, რომ ევროკავშირმა შეინარჩუნოს მჭიდრო კავშირი აღმოსავლეთის მიმართულებით, მათ შორის სავაჭრო ეკონომიკური თვალსაზრისით. როდესაც ასე დროს გიჯერ საკუთარი ობიექტური ინტერესების შეცნობა, ეს კიდევ ერთხელ ნიშნავს იმას, რომ შენ მოქმედებ არა საკუთარი სუვერენული ინტერესების მიხედვით, არამედ გარე ძალების ინტერესების შესაბამისად.
3: საწუხაროა, როდესაც ევროკავშირის უმაღლესი დიპლომატი ღია დაცხადებს, რომ არაპირებს საქართველოს მთავრობასთან თანამშრომლობას, რომელიც

0: ქართველი ხალხის დემოკრატიული ნების საფუძველზეა არჩეული. მაშინ, როდესაც ამავე ხალხის მხარდაჭერაზე საუბრობს, ნამდვილი პარტნიორობის საფუძველი დიალოგია და არა ურთიერთობისგან დისტანცირება. საქართველო კვლავაც ერთგულია ევროკავშირთან პატივისცემასა და ურთიერთგაგებაზე დაფუძნებული თანამშრომლობის, ჩვენი მოქალაქეების ინტერესების შესაბამისად და ჩვენი საერთო ევროპული მომავლისათვის. თუმცა ვერ გავჩუმდებით, როდესაც ქართველი ხალხის დემოკრატიული არჩევანი უგულებელ ყოფილია. დემოკრატია ნიშნავს ამომრჩეველთა გადაწყვეტილების პატივისცემას, არამხოლოდ მაშინ, როდესაც ის პოლიტიკურად ხელსაყრელია.
1: ნებისმიერი ადამიანი, ვინც იყენებს ამ ფორმულას, ხარს უჭერს ქართულ ხალხს, მაგრამ ხარს არ უჭერს მის ხელისუფლებას, ეს ადამიანი პირველი არ აღიერებს დემოკრატიას, ამიტომ არის ანტიდემოკრატი. მეორე, ეს ადამიანი პატივს არცემს საქართველოს სუვერენიტეტს, რომ ქართული ხალხის სუვერენიტეტს თავად აერჩიოს საკუთარი ხელისუფლება. მესამე, ასეთ ადამიანს ქართული ხალხი მიაჩნია უუნარო ბრბოთ, რომელსაც იმისი უნარიც კი არ აქვს, რომ საკუთარი ხელისუფლება თავად შეერჩიოს. ეს სირცხვილია, ეს არის ყველაზე სამარცხვინო განცხადება, რაც პირდაპირ ხას უსვავს, თუ რამდენად აცდენილია ქალბატონი კალასი არა თუ ევროპულ ღირებულებებს. წარმოდგენა არ აქვს საერთოდ დემოკრატია რას ნიშნავს და ეს არის დიდი საფრთხე, როდესაც ევროკავშირის დღეს საგარეო ურთიერთობაში წარმოადგენს ადამიანი, რომელსაც აქვს ანტიდემოკრატიული აზროვნება.
2: თელავის ხევი კალაპოტს დაუბრუნდა. კავკასიონის ქუჩაზე მოძრაობა აღდგა. ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი აბონენტებს ნაწილს უკვე მიეწოდება. სტიქიის ზონაში ტექნიკასთან ერთად მობილიზებულია ცოცხალი ძალაც. თელავში სტიქიის ეპიცენტრში ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის თქმით, სტიქიის შედეგად ქალაქისთვის მიყენებული ზიანი აღირიცხება და სახელმწიფო შესაბამის ზომებს მიიღებს. სტიქიის ზონაში ჩავიდნენ ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრებიც. პრემიერ-მინისტრი სტიქიის წინააღმდეგ ში ჩართულ ყველა უწყებას მადლობას უხდის. ირაკლი კობახიძე მისაუბრა მშენებლობის ნებართვებზეც. მთავრობის მეთაურის თქმით, რამდენიმე კომერციულ ობიექტზე ნებართვები არასწორად იყო გაცემული, რამაც პრობლემა გაამძაფრა. პრემიერის თქმით, ამ საკითხს შესაბამისი ორგანოები გაარკვევენ. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით მომდევნო საათში.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგაცნობთ 14 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი. გაჩეხება ტემპერატურის მაჩვანებას. მესტიაში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში 27, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში

0: ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
2: 133. თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
4: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონ ჯი, მიკრონიზებული ვენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გადიუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
7: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
8: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. შეიძინე კოკაკოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკაკოლასთან ერთად.
9: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
10: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
11: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
12: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ნინო შარაშენიძისა და ოთარ ტატიშვილის თეთრი ორშაბათი.
13: დაუბრუნდით პაუზის შემდეგ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თეთრი ორშაბათი ნინო შარაშენიძესთან ოთარ ტატიშვილთან ერთად და დღეს გადაცემის სტუმარია ვერიკო გოჯიაშვილი, ფსიქოთერაპევტი. ძალიან საინტერესო თემებზე ვსაუბრობთ და მეც პირადად ძალიან ბევრი ახალი რამ გავიგე, მინდა გითხრათ და ვისაც გაინტერესებს, შეგიძლიათ ჩვენი პირველი ნაწილი ნახოთ, აუცილებლად მოусმინეთ ქალბატონ ვერიკოს. ჩვენ კი განვაგზობთ საუბარს, მე არ მინდა რომ დრო დავკარგო და ახლა ესეთი თემა მოშემოვაგდოთ, ასე ვთქვათ, წვილი

0: ვის და ოჯახური თერაპია.
1: კი ბატონო. სად ვარ?
0: კი ბატონო, აი მოგვიყევით რა რა რა არის რა ფენომენია ეს?
1: ძალიან საინტერესო ფენომენია, სხვათაშორის, იმიტომ რომ წლების წინ იყო პრაქტიკულად განუვითარებელი და მკვდარი ეს სფერო საქართველოში. თუ კონფლიქტი იყო, უმეტეს შემთხვევაში შეიძლება მოსულიყო ქალი, გოგონა, ცოლი თერაპიაზე და არამც ნუ ძალიან იშვიათი იყო მამაკაცის მოსვლა ფსიქოთერაპიაზე ოჯახურთან თან წყვილი რო ერთად მოსულიყო, ეს იყო იშვიათობა. დღეს ძალიან გახშირდა და ეს ძალიან სასიხარულოა, იმიტომ რომ ცდილობ ადამიანი რომ ძალიან ისეთი დიდი ფასი აქვს ჩემთვის პირადად ოჯახს და ოჯახის მთლიანობას და თუ არსებობს რესურსები, თუ არსებობს ის, რომ რაღაცნაირად შევანარჩუნოთ ეს ურთიერთობა, ვცდილობთ ყველანაირად მაგ და ასევე ვცდილობთ თუ არის ესეთი გაუსაძლისი პირობები, არის ძალადობა, არის აბსოლუტური გათიშულობა, არ აქვს ოჯახს განვითარების უნარი და უკვე აფერხებენ და ასე ვთქვა შინაგანა ფსიქოლოგიურად ჭამენ ერთმანეთს, მაშინ ჯობია რაღაცნაირად მიახვედრო და მიანიშნო, რომ რაღაც უნდა დაიშალოს ეს ურთიერთობა.
0: ხო, მომავალი არ აქვს ამ
1: ერთობას. არა აქვს მომავალი და
0: არის რაღაცა და რა
1: თქმა უნდა და იქ ზიანდება ბავშვიც, ზიანდება მომავალი.
0: და ყველასთვის ასე ჯობია.
1: შეიძლება შეეწიროს ვიღაც.
0: ხო,
1: ჩვენ ვიცით ხა პატარა სკიპურტმა შეიძლება რაღაცა დააზიანოს ისეთი, რომ აღარ გამოასწორო ადამიანმა და ძალიან საინტერესოა ეს დახმარება ჩვენთვის. ძალიან ისეთია.
0: და რაში მდგომარეობს ხალბატონ ვერიკო, ანუ როგორ ეხმარებით სეანსებით?
1: კი ბატონო, სეანსებით დიახ, მოდიან პირველად ჩემთვის სასურველია რომ მოვიდნენ ერთად, იმიტომ რომ ნახეთ როგორ არის ჩვენ ერთი და იგივე ნივთს ორი მხრიდან რო უყურებთ, ხო, სხვადასხვა რაღაცა ჩანს. ძალიან ისეთი ცნობილი გამოთქმა ექვსიანი წერია ვიღაცისთვის, ვიღაცისთვის ცხრიანი. ძალიან სხვადასხვა მიმართულებით ჩანს მათი მოყოლილიდან ცალცალკე, მაგრამ როცა ისინი ერთად საუბრობენ და მთელი საათზე მეტი ეთმობათ და ამათობენ კიდევაც ჩვენ წინაშე, ჩვენ ხედავთ, რომ არსებობს ესეთი ტერმინი სუბიექტური ობიექტურობა. იმიტომ რომ ის თავისთვის რო ობიექტურია ეს ადამიანი და მეორეც ობიექტურია და მართლა გულწრფელად ობიექტურია თავის წენებში, როცა მასშტაბურად დისტანციიდან 2 მეტრიდან ამას უყურებ, რაღაცა უფრო მასშტაბი ჩანს, აი ესეთი ხედი ჩანს ერთიანი და ხედავ რომ როგორ შეიძლება რომ აქ დაინახო და დაიჭირო ის იმპულსები, რომ ეს ერთმანეთისკენ მიბრუნებული თითები თავისთავისკენ შემოაბრუნონ, რომ მე რამე შეიძლება და სათითაოდ დაფიქრდნენ თვითონ რა შეიძლება. იმიტომ რომ ურთიერთობა ხო ასეთი რამ არის, რომ არ არსებობს 100%-ით მტყუანი, ხო, ვიღაცა ერთი მხარე ჩვენ გვიყვარს ასე კონფლიქტის დროს, რომ მე ყველაზე მართალი ვარ და მთელი დანაშაულები მეორე ადამიანს მივაწეროთ და ეს ასე არ არის. ხანდახან ვინც ყველაზე მეტად ხმაურობს და ვინც ყველაზე მეტად არის ესეთი დაზარალებული, ხშირად აღმოუჩენია იმ ადამიანს, რომ აპროვოცირებელი კონფლიქტის ან გახლეჩილობის სწორედ თვითონ არის აბსოლუტურად გაუაზრებლად და ამის აღმოჩენის მერე შეიძლება ყველაფერი შეიცვალოს. იმიტომ რომ ჩვენ ყველა მოვდივართ ჩვენი ოჯახიდან, ჩვენი ბავშვობიდან, ჩვენი ტრავმებიდან. ოჯახის მოდელი ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია. როგორ იქცევა რაღაც სიტუაციაში დედა, როგორ იქცევა სიტუაციაში мама და რაც არ უნდა ჩვენ არ მოგწონდეს ბავშვობაში ჩვენი დედმამა როგორ იქცეოდნენ, რაღაცნაირად იქმნება მოდელი. ქცევითი მოდელი, რასაც ჩვენ მერე მექანიკურად ვიმეორებთ და მიგვაქვს ეს ჩვენი მოდელი ჩარჩო რაღაცა ესეთი შტამპი მეორე ახალ ოჯახში. მეორე მხარესაც ხო მოაქვს ეს თავისი ჩარჩო და მოდელი, ეს ჩარჩოები შეიძლება სადღაც ემთხვევა ერთმანეთს, მაგრამ სადღაც ხეთქავს გვერდებს და ვერ ეტევა ერთმანეთში და ზუსტად აი ეს ჰოლისტურობა რაც ჩვენ თქვით იწყება ადამიანის დახლეჩვა და დანაწევრება და უნდა შევეცადოთ რომ შეიქმნას სრულიად ავთენტური მათი ახალი მოდელი. ეს არის ახალი ორგანიზმი, ოჯახი და ყველა ადამიანს ესე დამოუკიდებლად ძალიან ძნელია, რომ სრულიად დაქორწინებამდე ადამიანი გახდეს ავთენტური, ჩამოიცილოს თავისი რაღაც წინაპრების მოდელები ერთმაც მეორემაც და ასე დაიწყონ ცხოვრება. ეს თითქმის შეუძლებელია და კონფლიქტები როცა დაანახებს წვილს, რომ კონფლიქტები მარტო ცუდი არ არის, ეს არის რაღაცა ძალიან კარგი რამ იმისთვის, რომ მეორე ადამიანმა თავი გაგაცნოს, გაჩვენოს რა მოსწონს, რა არ მოსწონს. რაღაცა მას არ მოსწონს, მაგრამ იმ წუთას ჩვენ არა ვართ ბრძენები, რომ ესე რაღაცა სახით უთხრათ, რომ იცი რა, ეხლა შენ მე ესეთი, მე ესე ჩემ ოჯახში ესე ხდებოდა. იმპულსურია წენა და იმ იმპულსის დროს რაღაცა სიბრძნეები არ გვახსენდება ადამიანებს და მოდის კონფლიქტი და უკვე როცა სწორად ერევა ადამიანი და ეს ადამიანი არ არის არც ერთი მხარის მშობელი, არც მეზობელი, არც დაქალი, არც ძმაკაცი და არ აქვს მიკერძოვება, ის უფრო სწორად აჩვენებს აი ამ ჩარჩოების, ამას NLP-ში ქვია გონებრივი რუკების გაფართოება. არის ასეთი მიმდინარეობა ფსიქოთერაპიაში, ნეიროლინგვისტური პროგრამირება. ანუ ჩვენ რაც ვილაპარაკეთ ახლა ჩარჩოზე და შტამპზე, ეს არის რაღაცა ჩვენი პროგრამა, როგორც კომპიუტერსა აქვს პროგრამა და ტელეფონს და ჩვენ ერთი და იგივე ტიპის რაღაცას თუ უყურებთ, ის ძლიერდება და სულ იმას გვაწვდის, ერთ პროგრამაში ვტრიალებთ. მე ჩემ პროგრამაში, მეორე ნახევარი თავის პროგრამაში და აი ამის გადარესტარტება არის აუცილებელი.
0: გასაგებია. ქცევამდე მივედით, ანუ თქვენ ძანეთ რომ ქცევა მოდის ოჯახიდან, მოაქვს ერთ მხარეს, მოაქვს მეორე მხარეს, აი ქცევის კონტროლი როგორ ხდება, ანუ ქცევის თერაპია, აი ეს რა ფენომენია, ბოლოსში ამაზე რომ ვისაუბროთ.
1: იცით როგორ არის, თუ ადამიანს ამჩნევ რომ ბავშვობის ტრავმები აქვს და დასამუშავებელი და იქ თქვათ თუ რომელიღაც შობელი იყო მოძალადე და ამან გადმოიღო ეს ქცევა, იქ უნდა აუცილებლად ჩავიდეთ რომელიმე მიმართულებით. ახლა ბევრი მიმართულება არსებობს ფსიქოთერაპიაში დღეს უამრავი და რომელიც მისთვის იქნება მისაღები. საერთოდ კარგია თუ ფსიქოთერაპევტი შერეული ტექნიკებით რამდენიმე მიმართულებას იცნობს და თქვათ მე თუ არ თერაპევტი ვარ და გამიპროტესტა ადამიანმა რომ ხატვა არ მინდა, არც ზერწვა მინდა და არც ესეთი რაღაცა მით ხელოვნების მიმართულებით მუშაობა, შეიძლება იქ იგივე NLP გამოიყენო, ანგეშტალტი გამოიყენო, რომელიმე სხვა მიმართულება მუშაობს. არის სავარჯიშოები მთელი რიგი, რომლითაც დაისწავლება ახალი ქცევა. და ადამიანი უკვე მექანიკურად ცვლის ქცევა.
0: მოკლედ, თემა მოუწურავია, თქვენ ნამდვილად მეორეჯერ უნდა მოგიწვიოთ ხალბატონ ვერიკო, იმიტომ რომ შეკითხვები დამჭა ბევრი და დარწმუნებული ვარ ჩვენს მსმენელსაც, მაგრამ ჩვენი დრო ამოიწურა. ვერიკო გოჯიაშვილი ფსიქოთერაპევტი იყო დღეს თეთრი ორშაბათის სტუმარი. ჩვენ კი ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა.
1: მადლობა თქვენ.
2: ხალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ნინო შარაშენიძისა და ოთარ ტატიშვილის თეთრი ორშაბათი. ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ხუთის ეთერშია რეკლამა. დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭელა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭელა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510.
1: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
2: მის ცენა სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
5: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აიროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
6: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
7: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 54 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 63 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 45 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 92 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 95 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ბულგარეთის შავი ზღვის სანაპირო. აქ ქალაქ ვარნადან 18 კილომეტრში უზარმაზარ ქვიშიან ველზე მდებარეობს იდუმალი ქვის ტყე. 70 კვადრატულ კილომეტრ ფართობზე აღმართულია რამდენიმე

0: მოქცეული ვერტიკალური კირქვის სვეტი. ადგილობრივი მაცხოვრებლები მათ ჩარჭობილ ქვებს უწოდებენ. ქვის ტყის ასაკი დაახლოებით 50 მილიონი წელია. სვეტების სიმაღლე 5-დან 12 მეტრამდე მერყეობს, ხოლო დიამეტრი დაახლოებით 3 მეტრია. ყველა ეს გიგანტური ქანდაკება შიგნიდან ფუტუროა. ზოგი მათგანი ჯგუფებად არის გაერთიანებული, ზოგიც კი ამაყად დგას მარტო. ზოგი ქვაში გაქვავებულ ადამიანებსა და ცხოველებს მოგვაგონებს, ზოგი კი გაყინულ ტაძრებსა და შადრევნებს. ზოგი ორ ხაზია განლაგებული, ზოგი კი ველზე გეომეტრიული ფიგურების სახითაა მიმოფანტული. მეცნიერებს დღემდე არ შეუძლიათ ზუსტი პასუხის გაცემა, თუ როგორ წარმოიქმნა ქვის ტყე. ცხადია, რომ ეს არ არის გაქვავებული ხეები. კირქვის სვეტებში მცენარეული წარმოშობის ნივთიერებები არ აღმოჩენილა. ეს არც გიგანტური სტალაგმიტებია და არც მარჯნები. და სრულიად დაზუსტებით შეიძლება ითქვას, რომ ეს არ არის ქარის ეროზიის შედეგად მიღებული ფიგურები. ქვის ტყე ყველაზე მეტად ანტიკური ქალაქის ნანგრევებს გავს. მის ცენტრში უზარმაზარი მაგიური წრეა. მასში დგას გიგანტური სვეტი, რომელიც შედგება რამდენიმე მასიური კონუსისგან, რომლებიც თითქოს სპეციალურად დაუდგამთ ერთმანეთზე. რა არის ეს? ტაძარი თუ ობსერვატორია? შესაძლოა ეს უძველესი შუქურა იყოს. თუ ასეა, რომელ ცივილიზაციას შეეძლო ასეთი გრანდიოზული მშენებლობის წარმოება 50 მილიონი წლის წინ? რატომ არაფერი ვიცით მის შესახებ? ეს არის საიდუმლო, რომელსაც დღემდე ინახავენ ბულგარეთის შავი ზღვის სანაპიროს წარმოუდგენელი ქვის ქანდაკებანი.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: რა დროს ლექციაო მოუკვდა პატრონი, ხმლით შემოვარდნილა ერეკლე ბატონი. ხომ გახსოვთ მურმან ლებანიძის ეს ცნობილი ლექსი? აი მართლაც, აი ასე ქარიშხალივით შემოიჭრა კავკასიის პოლიტიკურ არენაზე პატარა კახი. ის რომ ერეკლე მეფის გამოჩენამ არამარტო ქართულ, არამედ მსოფლიო პოლიტიკაში დიდი ძვრები გამოიწვია, ამის დასტურად რამდენიმე ფაქტზე გავამახვილებთ ყურადღებას. 1755 წელს გაზეთი London Evening Post-ი წერდა. როგორც სპარსეთიდან შევიტყვეთ, პრინცმა ჰერაკლიუსმა, რომლის გმირობებმაც სოფლიოში უდიდესი ხმაური გამოიწვია, თავი მოუყარა თავის ყველა ძალას კასპიის ზღვის საზღვარზე. რა შეასაქმე? რატომ წერდა სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ლონდონური გაზეთი პატარა ქართლ-კახეთის მეფეზე პირველ გვერდზე და რატო მიიჩნევდა მას სოფლიოში უდიდესი ხმაურის გამომწვევად? საქმე იმაშია, რომ 1750 წელს პატარა კახმა დამარცხება აგემა ჯერ ნადირ შაჰის მკვლელობაში მონაწილე მოჰამედ ხან ყაჯარს და შემდეგ ყარაბაღის მფლობელ ფანახანს. 1751 წელს ერეკლემ ბოლომდე დაჯაბნა ყირბულახის ბრძოლაში აზად ხან ავღანელი. იგივე აზატი, რომელიც სპარსეთის ტახტის ერთ-ერთი უძლიერესი პრეტენდენტი იყო, ჩვენ მას სახელოვანმა ქართველთა მეფემ 1760 წელს ტყვედიგდო. ერეკლემვე საკუთარი გავლენის ქვეშ მოაქცია შაქისა და ნახჭევანის მფლობელები. ნუ და გავიწყდებათ, ამ პერიოდის მსოფლიოში მუსლიმ მართველთა ძლიერების ეპოქა იდგა და ამიტომ ევროპის კონტინენტზე შევიწროვებული სახელმწიფოებისთვის განსაკუთრებულ სტიმულად და იმედის მომცემად იქცა კავკასიის პატარა ქრისტიანული სახელმწიფოს ლიდერის ერეკლე მეორის წარმატებები მაჰმადიანი მართველებისა თუ თავარსარდლების წინააღმდეგ. სწორედ ამიტომაც, ლეგენდის თანახმად, პრუსიის სახელოვან მეფეს, გერმანიის სახელმწიფოებრიობის ფუძემდებელს, ფრიდრიხ მეორე დიდს, ქართველი ხელმწიფის წარმატებით აღფრთოვანებულს უთქვამს. დასავლეთში მე ვარ პირველი, აღმოსავლეთში კი პრინცი ერეკლეო. ეს გამონათქვამი ლეგენდის სახით შემორჩა, თუმცა არსებობს უტყუარი ფაქტებიც. აი მაგალითად, ერეკლეს სახელმა იმდენად დიდი პოპულარობა მოიხვეჭა, რომ მისი პიროვნებით თვით ფრანგი განმანათლებელი ვოლტერიც კი დაინტერესდა და ის 1772 წლის 1 იანვარს რუსეთის იმპერატრიცას ეკატერინე მეორეს საგანგებოდ წერდა წერილს ერეკლე მეფის პიროვნების შესახებ. გერმანელი მწერალი, განმანათლებელი, გერმანული კლასიკური ლიტერატურის ერთ-ერთი ფუძემდებელი გოთჰოლდ ლესინგი კი თავის პიესაში ჯარისკაცის ბედნიერება უდიდეს შეფასებას აძლევდა ერეკლეს. მას აღმოსავლეთის დიდ გმირს უწოდებდა. მიიჩნევდა მამაც ვაჟკაცად, რომელმაც სპარსეთი დაიპყრო და დღეს თუ ხვალ თურქეთის კარიბჭეში შეიჭრებოდა. სხვათა შორის, როცა ჰამბურგის თეატრში 1766 წელს ამ სპექტაკლს თამაშობდნენ, ერეკლე მეფის ხსენებაზე დარბაზიდან მაყურებელი იწყებდა მგზნებარე შეძახილს: ვაშა, გაუმარჯოს პრინც ერეკლეს.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო. ქართული კინომუსიკა.

დანის მთებისას გაიფეს აფრად ვერხვის ფოთოლთა თეთრი ლაშქარი აშრიალდება უშორეს ზღაპრად ვერხვის ფოთოლთა თეთრი ლაშქარი აშრიალდება უშორეს ზღაპრად ზღაპარი იგი მათრობს და მხიბლავს ძველი ღვინის მით უღონოდ ზაფრად სადღაც დაგარგულ ვარც დაგვირილებს მოგონებებში ვიჭე თანაბრად ვერხვის ფოთოლთა თეთრი ლაშქარი აშრიალდება უშორეს ზღაპრად მას შემდეგ ბედი და იალქანი ქარის სიმძიმით გადაიხარა შენ კი სადა ხარ ამდენი ხანი ერთვის ან ვისთან არ ვიცი არა ერხვის ფოთოლთან თეთრი ლაშქარი

0: არის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 19 საათია.
4: ქრონიკა FM, თამარ კირკიძესთან ერთად.
5: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 19 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე, საღამო მშვიდობის. ეუთოსთან თანამშრომლობა გაგრძელდება, თუმცა ამ თანამშრომლობის ხარისხი დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორ განაგრძობს თავად ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა საქმიანობას. ეს დღეს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, ეუთოს რეზოლუციაზე პოლიტიკური განცხადებებიც კეთდება. დეზინფორმაციული ნარატივის შექმნის ნათელი მაგალითი ასეთია მართველი გუნდის შეფასება. სოფო ბერიძე ამ თემის დეტალებით.
6: ნება ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დამოკიდებულება საქართველოს წინააღმდეგ კოლექტიური შეტევის ძალისხმევად აფასებს. მართველი პარტიის წევრები ამბობენ, რომ ევროპულმა ინსტიტუტებმა ვერ აიტანეს საქართველოს სურვილი გამოვიდეს ომის მოჯადოებული წრიდან და ვერ აიტანეს ვერც ის, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ სახელმწიფოზე ზრუნვა დაიწყო. კიდევ უფრო მწვავე იყო პირველი კანონმდებლის შეფასება ამ საკითხთან დაკავშირებით. დღეს შალვა პაპუაშვილმა თქვა, რომ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა რუსეთის მსგავსად წესრიგზე დაფუ სამართლებრივი წესრიგის ძირის გამომთხრელად იქცა.
7: ეს არის ტიპიური მაგალითი დეზინფორმაციული ნარატივების შექმნისა და როდესაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის კვალდაკვალ ახლა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა ჩართვეს, იგივე ძალებმა ხედავთ ხომ, ჯო ვილსონი და სხვა ევროპელი ანტიქართველები არიან ჩართული ამგვარი ტექსტების შეთხუზაში, რომელიც აი პირდაპირ სიყალბე, დეზინფორმაცია, რომელსაც აფცელებენ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ხელით და რა თქმა უნდა ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ სამწუხარო რეალობას, სადაც ჩვენ ვართ. წესებს დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი რომ მოირღვა, ამაში მარტო რუსეთის წვლილი არ არის, სწორედ ასეთი ასამბლეების წვლილიც არის, რომლებიც და კერძოდ ამ შემთხვევაში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა ხაზი გადაუსვა საერთაშორისო სამართალს, სამართლის ძირითად პრინციპებს და რუსეთის მსგავსად იქცა წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის წესრიგისთვის ძირის გამომთხოვად.
8: ეს რეზოლუცია არის გაგრძელება იმ კოლექტიური ძალისხმევის, პოლიტიკური შეტევის, რასაც ჩვენ ხედავთ ამ რამდენიმე წლის განმავლობაში, რომელიც იყო პირდაპირ დაკავშირებული იმასთან, რომ ქვეყანამ მაშინ, როდესაც ნორმად იქცა სოფლიოში ომები, არასტაბილურობა, ქვეყანამ სახელმწიფომ გადაწყვიტა ამ ომების მოჯადოებული წრიდან გამოსვლა. და ეს არის ერთგვარი შურისძიება, პოლიტიკური შურისძიება იმ პოლიტიკური დაჯგუფების თუ არაფორმალური გავლენების ხრიდან, რომლებმაც

0: ვერ გადაყლაპეს, ასე ვთქვათ, ის რომ ქვეყანამ დაიწყო სახელმწიფოს გადარჩენაზე ზრუნვა.
1: ამ თემაზე დღეს ვრცელი პრესკონფერენცია ჰქონდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, რომელიც მიმდინარე პროცესების უკან ერთადერთ მიზანს ხედავს შეიცვალოს ქვეყნის ეროვნული ხელისუფლება Deep State-ის მიერ მართული აგენტურით.
2: სოფობერიძეს უსმენდით, განვაგრძობთ გამოშვებას, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუცია საქართველოს წინააღმდეგ წამოწყებული აბსურდული და მძიმე პროცესის ნაწილია. ეს განცხადება პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა ირაკლი ყობახიძის თქმით, არა ფორმალური ოლიგარქიული გავლენებით მოქმედ სხვა ევროპელ ორგანიზაციებთან ერთად პროცესში ღია ჩართეს ეუთოს. მსგავსი დამოკიდებულება კი საქართველოს ხელისუფლების პრინციპულ და ეროვნულ პოზიციას უკავშირდება, რაც შეეხება რეზოლუციაში ჩაწერილ ბრალდებებს. თავრობის მეთაური ამბობს, რომ ბრალდებები აბსურდულია და ამას თავად ეუთოს დოკუმენტები და განცხადებებიც მოწმობს.
3: მეც ამბობს ვიტრე პავლესემ, ეს გამონათქვამი ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ რამდენიმე დღის წინ მიღებულ აბსურდულ რეზოლუციას საუკეთესო დაფასებს. არაფორმალური ოლიგარქიული გავლენებით მოქმედი სხვა ევროპული ინსტიტუტების გავსად უკვე ეუთოს ღიად ჩართეს პროცესში, რომლის მიზანი უსამართლო და სამარცხინო ბრალდებებით, სანქციებით და ზეწოლის თუ შანტაჟის სხვა ბერგეტების გამოყენებით საქართველოსი ხელისუფლების შეცვლა და Deep State-ის მორჩილი აგენტურით მისი ჩანაცვლება. შეგახსენებთ, რომ როდესაც საქართველოს უცხოური აგენტურა ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმი მართავდა, საქართველოს სახელმწიფოებრიობა ჰქონდა მოშლილი, რაც მრავალი სისტემური პრობლემით ლინდებოდა. აქვე შეგახსენებთ, რომ ამ ყველაფრის შემოქმედ რეჟიმი Deep State-ის გავლენით მოქმედი დასავლური ინსტიტუტები დემოკრატიის შუქრად მოიხსენებდნენ და მის მიმართ ქებას არიშურებდნენ. ყველას გვახსოვს 2011 წლის 26 მაისი, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმმა მშვიდობიანი მომიტინგეები ალყაში მოამწყდია და ისე რომ გასვლის საშუალებაც კი არ მისცა, უმოწყალო დაარბია, ხოლო რამდენიმე მომიტინგე მოკლა. მაშინ ხელისუფლების ამ და სხვა ამაზრზენ ქმედებებს დასავლური ბიუროკრატია არათუ რეზოლუციებით ერთი კრიტიკული განცხადებითაც კი არ გამოხმაურებია. მეტის საფრანგეთის მაშინდელმა ელჩმა რეჟიმის გამართლებაც კი იკადრა. ველოდ ახსნადია ისიც, თუ რატომ იქცა საქართველო, ქართული ხალხი და მის მიერ კანონიერად არჩეული ხელისუფლება Deep State-ის თავად სამიზნედ 2022 წლის შემდეგ, როდესაც საქართველომ მეორე ფრონტის გახსნაზე და რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებთან მიერთებაზე უარი თქვა. სწორედ საქართველოს ხელისუფლების პრინციპულ ეროვნულ პოზიციას უკავშირდება ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ წამოწყებული აბსურდული, მაგრამ ძიმე პროცესი, რომლის ფარგლებში საქართველოს წინააღმდეგ იყენებენ ყველა იმ ბერკეტს, რომელიც Deep State-ს აქვს არსენალში, მათ შორის ერთდროს ავტორიტეტულ ევროპულ ინსტიტუტებს. სწორედ ამ პროცესის ნაწილია ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუციაც. რეზოლუციაში განსხირებული ბრალდებები, რომ აბსურდულია, ამას თავად ეუთოს დოკუმენტები და განცხადებებიც მოწმობს. ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციაში ეჩქეს არის დაყენებული 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების, ანუ იმ არჩევნების ლეგიტიმურობა, რომელიც თავად ეუთომ და უდირმა შემდგარად და კონკურენტულად შეაფასეს. საგულისხმოა, რომ ევროპული ბიუროკრატია საქართველოს გავსად პრობლემები ჰქონდა უნგრეთთან, ვიდრე ქვეყანას ვიქტორ ორბანი მართავდა, აგრეთვე სლოვაკეთთან და სერბეთთან, ანუ ქვეყნებთან ხელისუფლებთან და ლიდერებთან, რომლებიც გამოკვეთილად ეროვნულ პოლიტიკას ატარებენ. Deep State-ისთვის მთავარი პრობლემა მოქმედი ხელისუფლება, რომელიც არაფორმალური ოლიგარქიული გავლენების, არამედ ეროვნული ინტერესების შესაბამისად მოქმედებს. ამიტომაა, რომ უკრაინაში ომის დაწყების დღიდან საქართველოს უსაფრთხო კრიტიკისა და ცრუბრალდებების ხარცაცხლშია გახვეული. ამ ფონზე ჩვენი თანამოქალაქეების გარკვეულ ნაწილს შეიძლება გავუშვათ ილუზია, რომ სხვა სახელმწიფოების გავსად, რომლებიც არაფორმალურ ოლიგარქიულ გავლენებს არიან დაქვემდებარებული, საქართველოს შეიძლება დახვეს Deep State-ის თამაშის წესებს და ამით ერთხელ და სამუდამოდ დაასრულოს ის ტურბულენტობა, რომელშიც ჩვენს ქვეყანას ევროპული ბიუროკრატია ამყოფებს. ამ ილუზიის თავს მოხვევა სწორედ არაფორმალური ოლიგარქიული ძალის მიზანი. ეს არის ილუზია, რომლის ვერშეცნობის ფასას დღემდე ეხდიან ერთდროს ყველაზე წარმატებული ევროპული სახელმწიფოები. ეს არის ფასი, რომელმაც ეს ქვეყნები ეკონომიკურ სტაგნაციამდე, იდენტობის მოშლამდე და უმძიმეს ღირებულებით კრიზისამდე მიიყვანა. შესაბამისად, თუ ვინმე ფიქრობს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას არჩევანი აქვს და ამდენ აბსურდულ რეზოლუციასთან და რევოლუციის თელობებთან გამკლავებას Deep State-ის თამაშის წესებს დაყოლაჯობს, როგორც ამას თავის დროზე ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმი და უშუალოდ მიხეილ სააკაშვილი აკეთებდა, ყველას კარგად უნდა ესმოდეს, რომ ეს არჩევანი საქართველოს არამხოლოდ ეკონომიკის და ტრადიციული ღირებულებითი სისტემის განადგურებად, არამედ სუვერენიტეტის სრულად დაკარგვა შეიძლება დაუსწრეს. არასუვერენული პოლიტიკის გატარების შემთხვევაში საქართველოს როგორც სახელმწიფოს ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დადგება დღისეს რიგში, რასაც საქართველოს მიმართ მეორე ფრონტის გახსნის მრავალგზის მოთხოვნაც მოწმობს. ქვეყნის შიგნით ასკაციანი აქციები და ქვეყნის გარედან სანქციები. ამ ეტაპისთვის სწორედ ეს დარჩა Deep State-ის ერთადერთ ინსტრუმენტად საქართველოს და ქართული ხალხის წინააღმდეგ. თუმცა, ვიდრე ქართული ოსტების ხელისუფლება ქართული ხალხის დაკვეთას პირნათლად ასრულებს და ურთულეს გეოპოლიტიკურ ვითარებაში უდიდესი გამოწვევების ფონზე სუვერენ

0: ენტიტეტის დაცვას და ეროვნული პოლიტიკის გატარებას მტკიცე და პრინციპულად განაგრძობს, ეს თელობაც წარუმატებლობისთვის არის განწყობილი.
1: განაგრძობთ გამოშვებას. აბსურდული პოლიტიკა, რომელიც ევროკავშირის მიმართ სანდოობას ამცირებს, ასიაფასებს ოფიციალურ თბილისის ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის განცხადებას, რომ მათ არ სურთ საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერა. კაია კალასმა ეს განცხადება ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრამდე გააკეთა, სადაც შავი ზღვის რეგიონის მიმართ ევროკავშირის სტრატეგიული მიდგომის განხორციელებას განიხილავენ. მართველი გუნდისთვის აბსურდულია ისიც, როდესაც ამ პროცესში საქართველოს სტრატეგიულ როლს არ მახვილდება ყურადღება.
2: შავი ზღვის სტრატეგია, რომელიც ჯერ კიდევ გასული წლიდან გვაქვს შემუშავებული, ახლა უკვე განხორციელების ფაზაშია. სხვადასხვა ქვეყნების შავი ზღვის გარშემო, რა თქმა უნდა, ამის მნიშვნელოვანი ნაწილი არიან. ჩვენ გარკვეული სირთულეები გვაქვს საქართველოსთან, რადგან რეალურად არ გვაქვს კავშირი მთავრობასთან და ჩვენ არ გვსურს მთავრობის მხარდაჭერა. ჩვენ გვინდა მხარი დავუჭიროთ ქართველ ხალხს.
3: Exactly what to do?
4: ყოველთვის ვამბობ, მათ ზუსტად იციან რა უნდა გააკეთონ. ეს მათი გადაწყვეტილებაა, მაგრამ თუ ჩვენ მათ არ დავილაპარაკებით, ცნობებს ვერ შევძლებთ. მათ მოიგეს არჩევნები, მოგწონს ეს თუ არა, ფაქტია. ჩვენ თუ არ დავილაპარაკებით ქართველებს, ვერასდროს შევძლებთ გადაწყვეტილებების პოვნას.
0: არის ქვეყანა, რუსეთის ფედერაცია, რომელიც არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს ჩვენი ტერიტორიების 20%-ზე. არის კალბატონი კაია კალასი, რომელიც არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს ქვეყნის ტერიტორიის 100%-ზე. როდესაც ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელი არ აღიარებს ქართული ხალხის ნებას და უპირისპირდება ქართული ხალხის ნებას და ქართულ ხალხს, ეს არის ძალიან მძიმე მოვლენა. ევროკავშირის ბიუროკრატია არის აბსურდში შესული. თქვენ ძალიან კარგად იცით საქართველოს როლი დაკავშირებადობის კუთხით და საქართველოს როლი ამ კუთხით არის ბუნებრივია საკვანცოდ. თუმცა თქვენ იცით, როგორი აბსურდული გადაწყვეტილებები მიიღეს მათ თავის დროზე. მაგალითად, გამართა მინისტერიალი, სადაც იყო მიძეული 7 ქვეყანა მინისტრის დონეზე და საქართველო არ მიიწვიეს მინისტრის დონეზე, მაშინ როდესაც სწორედ საქართველოა ის ქვეყანა, რომელიც ყველა დანარჩენს, შვიდივე დანარჩენს აკავშირებს შავ ზღვასთან. ძალიან სერიოზული პრობლემები აქვს ევროპას აღმოსავლეთის მიმართულებით დაკავშირებადობის კუთხით, მას შემდეგ რაც ჩაიგეტა მათთვის წვდომა რუსეთის იაფა რესურსებზე, ასევე ახლო აღმოსავლეთის კრიზისის ფონზე არის სერიოზული ჩიხი შექმნილი. საქართველო რჩება ერთადერთ ეფექტიან გზად იმისათვის, რომ ევროკავშირმა შეინარჩუნოს მჭიდრო კავშირი აღმოსავლეთის მიმართულებით, მათ შორის სავაჭრო ეკონომიკური თვალსაზრისით. როდესაც ასე დროს გიჯერ საკუთარი ობიექტური ინტერესების შეცნობა, ეს კიდევ ერთხელ ნიშნავს იმას, რომ შენ მოქმედებ არა საკუთარი სუვერენული ინტერესების მიხედვით, არამედ გარე ძალების ინტერესების შესაბამისად.
1: სამწუხაროა, როდესაც ევროკავშირის უმაღლესი დიპლომატი ღია დაცხადებს, რომ არაპირებს საქართველოს მთავრობასთან თანამშრომლობას, რომელიც ქართველი ხალხის დემოკრატიული ნების საფუძველზეა არჩეული. მაშინ, როდესაც ამავე ხალხის მხარდაჭერაზე საუბრობს, ნამდვილი პარტნიორობის საფუძველი დიალოგია და არა ურთიერთობისგან დისტანცირება. საქართველო კვლავაც ერთგულია ევროკავშირთან პატივისცემასა და ურთიერთგაგებაზე დაფუძნებული თანამშრომლობის, ჩვენი მოქალაქეების ინტერესების შესაბამისად და ჩვენი საერთო ევროპული მომავლისათვის. თუმცა ვერ გავჩუმდებით, როდესაც ქართველი ხალხის დემოკრატიული არჩევანი უგულებელ ყოფილია. დემოკრატია ნიშნავს ამ მრჩეველთა გადაწყვეტილების პატივისცემას, არა მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის პოლიტიკურად ხელსაყრელია.
5: ნებისმიერი ადამიანი, ვინც იყენებს ამ ფორმულას, ხარს უჭერს ქართველ ხალხს, მაგრამ ხარს არ უჭერს მის ხელისუფლებას, ეს ადამიანი პირველი არ აღიერებს დემოკრატიას, ამიტომ არის ანტიდემოკრატი. მეორე, ეს ადამიანი პატივს არცემს საქართველოს სუვერენიტეტს, რომ ქართველი ხალხის სუვერენიტეტს თავად აერჩიოს საკუთარი ხელისუფლება. მესამე, ასეთ ადამიანს ქართველი ხალხი მიაჩნია უუნარო ბრბოთ, რომელსაც იმისი უნარიც კი არ აქვსო საკუთარი ხელისუფლება თავად შეერჩიოს. ეს სირცხვილია, ეს არის ყველაზე სამარცხვინო განცხადება, რაც პირდაპირ ხას უსვავს, თუ რამდენად აცდენილია ქალბატონი კალასი არა თუ ევროპულ ღირებულებებს. წარმოდგენა არ აქვს საერთოდ დემოკრატია რას ნიშნავს და ეს არის დიდი საფრთხე, როდესაც ევროკავშირს დღეს საგარეო ურთიერთობაში წარმოადგენს ადამიანი, რომელსაც აქვს ანტიდემოკრატიული აზროვნება.
1: ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით 20 საათზე მთავარი გამოშვებით დაგიბრუნდებით.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
7: სრული საათის სპონსორია
3: პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების

0: წარმოებელი კომპანია ქართული მილი, ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ილუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-6.
2: გაგაცნობთ 14 ივლისის ამბის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი. გაჩეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში 27, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, სენაკსა და ქუთაისში 28. 29 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ფოთსა და ქობულეთში, 31 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხეში 31, ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 32, გორში 33, რუსთავში 35. 25 გრადუსი იქნება ბაკურიაში, 22 სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქოჩაივლის იკრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 35.

0: არის 32 2 113 113.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. cherryautogeorgia.com.
5: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
6: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
7: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად.
0: ერთი სიტყვით გესმის შენი. 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ცხოვრი ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 94 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 63 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 45 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 92 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 95 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 20 საათია.
6: ქრონიკა FM, თამარ კირკიძესთან ერთად.
7: აი აკალასი ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების წინააღმდეგ, რას ნიშნავს ევროპელი მაღალჩინოსნის ღია განცხადება და როგორ აფასებს გზავნილებს ქართული ოცნება. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოების მასშტაბური პროექტი დაიწყო. 150 მილიონი დოლარის ინვესტიცია გამტარუნარიანობის გააურმაგებს. საქართველოს მსოფლიოს საუკეთესო სამეულში, ეკონომიკური კრიზისი და მდგრადობა, ანგარიშს ევროპარლამენტის კვლევითი სამსახური აქვეყნებს. 13 მილიარდი დოლარამდე 6 თვეში გაზრდილი საგარეო ვაჭრობა, ექსპორტი და იმპორტი, საქსტატის უახლესი მონაცემების ანალიზი. სტიქია კახეთში და სალიკვიდაციო სამუშაოები, რა გამოწვევები რჩება რეგიონში, უახლესი ცნობები რამდენიმე წუთში. პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 20 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე. საღამო მშვიდობის. პრემიერ-მინისტრმა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუცია შეაფასა და ჰააგაში გამოვლენილი დამოკიდებულებების მიზეზები ახსნა. საქართველოს ხელისუფლებისთვის ცალსახადაა ცნობილი, რომ უსამართლობა და უსამართლო ბრძოლაში კომპრომისები არ არსებობს. ეკაკეთებული პოლიტიკური შეფასებები.
8: საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ეუთოს

0: საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციაში გაჟღერებულ ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს. იცით, რომ ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციაში ეჭქვეშა არის დაყენებული 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგები, ანუ იმ არჩევნების ლეგიტიმურობა, რომელიც თავად ეუთო ოდირმა შემდგარად და კონკურენტულად შეაფასა. დღეს საკმაოდ ვრცელი პრესკონფერენცია ჰქონდა ამ თემაზე საქართველოს მთავრობის მეთაურს და ირაკლი კობახიძემ თქვა ისიც, რომ ქართველი ხალხი და მის მიერ კანონიერად არჩეული ხელისუფლება დიპ სტეიტის სამიზნე 2022 წლიდან გახდა, მას შემდეგ, როდესაც 2008 წლისგან განსხვავებით ხელისუფლება არ წამოეგო დიპ სტეიტის ავანტურას და საკუთარი სუვერენიტეტის, მშვიდობის და ეკონომიკის განვითარების მხარეს დადგა.
1: ასაც პეტრე ამბობს ფაულესე, პეტრესე მეც ამბობს ვიტრე პავლესე. ეს გამონათქვამი ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის მიერ რამდენიმე დღის წინ მიღებულ აბსურდულ რეზოლუციას საუკეთესო დაფასებს.
2: ფაქტები მთავრობის მეთაურს არწმუნებს, რომ არაფორმალური ოლიგარქიული გავლენებით მოქმედი სხვა ევროპული ინსტიტუტების მსგავსად საქართველოს წინააღმდეგ წარმოებულ პროცესს უკვე ეუთოდ შეუერთდა. პროცესს, რომლის მიზანიც ქვეყნის ეროვნული ხელისუფლების დიპ სტეიტის მორჩილი აგენტურით ჩანაცვლება. უფრო მეტი მტკიცებულებისთვის პრემიერმა ისიც გაიხსენა, რა მიდგომა ჰქონდათ დასავლურ ორგანიზაციებს ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის მიმართ, მაშინ როცა მოშლილი იყო სახელმწიფოებრიობა და საქართველოს სისტემური დანაშაულების წინაშე იდგა.
1: უხეში ავტორიტარიზმი, ადამიანის უფლების სისტემური და უხეში დარღვევა, გაღალბებული არჩევნები, უკანონო პატიმრებით გადავსებული ციხეები, სამშობლო ინსტრუმენტად ქცეული სასამართლო და ძალოვანი სტრუქტურები, მონოპოლიზებული მედია, ბიზნესის რეგეტი, გარე დაკვეთით დაწყებული და ურთღეში წაგებული ომი, ეს იმ პრობლემების მხოლოდ არასრული ჩამონათვალია, რომლებიც დიპ სტეიტის აგენტურის ავტორიტარულმა მართველობამ საქართველოს შეუქმნა. ყველაფრის შემოქმედ რეჟიმს დიპ სტეიტის გავლენით მოქმედი დასავლური ინსტიტუტები დემოკრატიის შუქურად მოიხსენიებდნენ.
2: რატომ არ? ამიტომაც პრემიერი აცხადებს, რომ ახლა დიპ სტეიტი მის არსენალში არსებულ ყველა ბერკეტს იყენებს, ისეთებს, როგორიც სხვადასხვა ინსტიტუტის რეზოლუციებია.
1: სოციალ-ლიბერალური იდეოლოგიის გავრცელება, LGBT პროპაგანდა, მიგრანტების იზოლებითი მიღება, სახელმწიფო სუვერენიტეტზე და ეროვნულ იდენტობაზე უარის თქმა, ეკონომიკის სტაგნაცია და ასე შემდეგ. სწორედ ასეთია დიპ სტეიტის მიერ შეთავაზებული კომფორტის ფასი, რომელმაც ევროკავშირი და ევროკავშირის კონკრეტული ქვეყნები უმძიმე შედეგებამდე მიიყვანა. თუ ვინმე ფიქრობს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას არჩევანი აქვს და ამდენ აბსურდულ რეზოლუციასთან და რევოლუციის თელობებთან განკლებას დიპ სტეიტის თამაშის წესებზე დაყოლაჯობს, როგორც ამას თავის დროზე ნაცნობი მოძრაობის რეჟიმი და უშუალოდ მიხეილ სააკაშვილი აკეთებდა, ყველას კარგად უნდა ესმოდეს, რომ ეს არჩევანი საქართველოს არამხოლოდ ეკონომიკის და ტრადიციული ღირებულებითი სისტემის განადგურებად, არამედ სუვერენიტეტის სრულად დაკარგვა შეიძლება დაუსწრეს, რადგან საქართველოს შემთხვევაში ხელისუფლების მიერ ეროვნულის გარდა ნებისმიერი სხვა ტიპის პოლიტიკის გატარება ქვეყნისთვის ეგზისტენციური საფრთხე შემცველია. არასუვერენული პოლიტიკის გატარების შემთხვევაში საქართველოს როგორც სახელმწიფოს ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დადგება დღის რიგში.
2: რეზოლუციების განცხადებებისა და სხვა სახის ზეწოლის ფონზეც, რომელიც ხელისუფლების მხრიდან უსამართლობად და აბსურდულობად ფასდება, ოფიციალური თბილისის საკუთარ არჩევანში მტკიცეა. საქართველოს სუვერენიტეტის დაცვის გარდა ყველა სხვა ალტერნატივაზე უარს ამბობს.
1: ქვეყნის შიგნით ასკაციანი აქციები და ქვეყნის გარედან სანქციები. ამ ეტაპისთვის სწორედ ეს დარჩა დიპ სტეიტის ერთადერთ ინსტრუმენტად საქართველოს და ქართული ხალხის წინააღმდეგ, რადგან ბოლო წლებში ჩავარდნილი რევოლუციების შემდეგ ამ კუთხით მათი რესურსი სრულად მიილია. ამიტომ ის ინახლა სწორედ სანქციებითა და რეზოლუციების თილობენ ქვეყანას ზეწოლას, რათა საქართველოს მოსახლეობამ სწორი გზიდან გადაუხვიოს. თუმცა, ვიდრე ქართული ოსტნების ხელისუფლება ქართული ხალხის დაკვეთას პირნათლად ასრულებს და ურთულეს გეოპოლიტიკურ ვითარებაში უდიდესი გამოწვევების ფონზე სუვერენიტეტის დაცვას და ეროვნული პოლიტიკის გატარებას მტკიცედ და პრინციპულად განაგრძობს, ეს თელობაც წარუმატებლობისთვის არის განწყობილი.
2: არსებული რეალობის მიუხედავად საქართველო ეუთოსთან თანამშრომლობას განაგრძობს, თუმცა ურთიერთობა სრულად ორგანიზაციის საქმიანობაზეა დამოკიდებული. თბილისისთვის მთავარია, დარჩება ის ჯო უილსონის დონეზე თუ დადგება უილსონზე მაღლა.
0: ქართული ოცნების სხვა პოლიტიკური ლიდერები ეუთო საპარლამენტო ასამბლეაში განვითარებულ მოვლენებს საქართველოს წინააღმდეგ კოლექტიური თავდასხმის ძალისხმევა დაფასებენ. ისინი საუბრობენ იმის შესახებ, რომ ევროპულმა ორგანიზაციებმა ვერ აიტანეს საქართველოს სურვილი გამოვიდეს ომის მოჯადოებული წრიდან და ამბობენ, რომ ეს არის შურისძიება იმისთვის, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ საქართველოს სახელმწიფოს დაცვა გადაწყვიტა. ამ თემაზე დღეს კიდევ უფრო მწვავე იყო პირველი კანონმდებლის შეფასება. შალვა პაპუაშვილმა თქვა, რომ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა რუსეთის მსგავსად წესებზე დაფუძნებული

0: საერთაშორისო წესრიგისთვის ძირის გამომთხრელად იქცა.
1: ეს არის ტიპიური მაგალითი დეзинფორმაციული ნარატივების შექმნისა და როდესაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის კვალდაკვალ ახლა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა ჩართვის, იგივე ძალებმა ხედავთ ხომ ჯო ვილსონი და სხვა ევროპელი ანტიქართველები არიან ჩართული ამგვარი ტექსტების შეთხუზაში, რომელიც აი პირდაპირ სიყალბე დეзинფორმაცია რომელსაც აფცელებენ ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის ხელით და რა თქმა უნდა ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ სამწუხარო რეალობას, სადაც ჩვენ ვართ. წესებს დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი რომ მოირღვა, ამაში მარტო რუსეთის წვლილი არ არის. სწორედ ასეთი ასამბლეების წვლილიც არის, რომლებიც და კერძოდ ამ შემთხვევაში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა ხაზი გადაუსვა საერთაშორისო სამართალს, სამართლის ძირითად პრინციპებს და რუსეთის მსგავსად იქცა წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგისთვის ძირის გამომთხოვა.
2: ეს რეზოლუცია არის გაგრძელება იმ კოლექტიური ძალისხმევის, პოლიტიკური შეტევის, რასაც ჩვენ ხედავთ ამ რამდენიმე წლის განმავლობაში, რომელიც იყო პირდაპირ დაკავშირებული იმასთან, რომ ქვეყანამ მაში როდესაც ნორმად იქცა სოფლიოში ომები არასტაბილურობა, ქვეყანამ სახელმწიფომ გადაწყვიტა ამ ომების მოჯადოებული წრიდან გამოსვლა. და ეს არის ერთგვარი შურისძიება, პოლიტიკური შურისძიება იმ პოლიტიკური დაჯგუფებების თუ არაფორმალური გავლენების ხრიდან, პრობლემაც ვერ გადაყლაპეს, ასე ვთქვათ, ის რომ ქვეყანამ დაიწყო სახელმწიფოს გადარჩენაზე ზრუნვა.
0: როგორც მოისმინეთ, ხელისუფლების უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირები და პირველ რიგში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენების უკან ერთადერთ მიზანს ხედავს შეიცვალოს საქართველოს ეროვნული ხელისუფლება დიპ სტეიტის მიერ მართული აგენტურით. დღეს სწორედ ასე თქვა პრესკონფერენციაზე მთავრობის მეთაურმა.
3: სოფო ბერიძე საუბრობდა. განვაგრძობთ გამოშვებას. დემოკრატია ამომრჩევლის ნების პატივისცემას ნიშნავს. ეს საქართველოს პირველმა დიპლომატმა ევროპელ მაღალჩინოსან შეახსენა. კაია კალასმა ღია თქვა, რომ საქართველოს მოსახლეობის მიერ არჩეულ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობა არ სურს. საქართველოს მთავრობა ურთიერთ პატივისცემაზე დაფუძნებული თანასწორ უფლებიანი პარტნიორობის ერთგულია, მათ შორის ევროკავშირთან. ნინი გოგიშვილი ამ თემით პირდაპირ ეთერში.
4: ხელისუფლების ლიდერების თქმით, ისინი ყოველთვის თავს იკავებენ კრიტიკული განცხადებების გაკეთებისგან, თუმცა იქ სადაც იქნება ქართულ ხალხზე თავდასხმა, იქ იქნება მათი მხრიდან ადეკვატურიც პასუხიც. ერთია უსამართლო პოლიტიკა და მეორეა ამ პოლიტიკის შედეგები, ამბობენ მართულ გუნდში და მაგალითად ასახელებენ იმას, რომ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი კაია კალასი საერთაშორისო მნიშვნელობის დიალოგების მიღმა დარჩენილი, მათივე განმარტებით ფაქტი სახეზია, რომ არსებობს ეკონომიკური უკუსლა, მაგალითად მთავრობის მეთაურის განმარტებით, თუ დაახლოებით 18 წლის წინ ევროკავშირის წილი მსოფლიო ეკონომიკაში იყო 30%, ახლა შემცირებულია 17.5%-ამდე.
5: ხარდაჭერა მხოლოდ ქართულ ხალხს და არა მათ მიერ არჩეულ ხელისუფლებას, ამ ფორმულირების ავტორი ევროკავშირის უმაღლესი დიპლომატია. კაია კალასი საქართველო ევროკავშირ შორის არსებულ სირთულეზე საუბრობს, თუმცა აქვე ამბობს, რომ ქართველი ხალხის მიერ არჩეულ მთავრობასთან თანამშრომლობა არ სურთ.
6: ჩვენ გარკვეული სირთულეები გვაქვს საქართველოსთან, რადგან რეალურად არ გვაქვს კავშირი მთავრობასთან და ჩვენ არ გვსურს მთავრობის მხარდაჭერა. ჩვენ გვინდა მხარი დავუჭიროთ ქართულ ხალხს.
5: დემოკრატიის ქვეყნის სუვერენიტეტის არაღიარება და მოსახლეობის ნების დაკნინება. ამ პოლიტიკის ავტორი კაია კალასი ოფიციალური თბილისის შეფასებით კიდევ ერთხელ თავს ესხმის ქართველი ხალხის არჩევას. თავდასხმას კი ყოველთვის მოყვება პასუხი, ამბობენ მართველი გუნდის ლიდერები და თანასწორი დიალოგის ნაცვლად მენტორული ტონით მიმართვას მწვავე დაკრიტიკებენ.
7: არის ქვეყანა რუსეთის ფედერაცია, რომელიც არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს ჩვენი ტერიტორიების 20%-ზე, არის ქალბატონი კაია კალასი, რომელიც არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს ქვეყნის ტერიტორიის 100%-ზე. როდესაც ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი არ აღიარებს ქართული ხალხის ნებას და უპირისპირდება ქართული ხალხის ნებას და ქართულ ხალხს, ეს არის ძალიან მძიმე მოვლენა.
8: ნამდვილი პარტნიორობის საფუძველი დიალოგია და არა ურთიერთობისგან დისტანცირება. საქართველოს კვლავაც ერთგულია ევროკავშირთან პატივისცემასა და ურთიერთგაგებაზე დაფუძნებული თანამშრომლობის, ჩვენი მოქალაქეების ინტერესების შესაბამისად და ჩვენი საერთო ევროპული მომავლისათვის. თუმცა ვერ გავჩუმდებით, როდესაც ქართველი ხალხის დემოკრატიული არჩევანი უგულებელყოფილია.
1: სირცხვილია, ესე ყველა

0: ეს სამარცხვინო განცხადება, რაც პირდაპირ ხას უსვავს, თუ რამდენად აცდენილია ქალბატონი კალასი, არა თუ ევროპულ ღირებულებებს. წარმოდგენა არ აქვს საერთოდ დემოკრატია რას ნიშნავს და ეს არის დიდი საფრთხე, როდესაც ევროკავშირის დღეს საგარეო ურთიერთობაში წარმოადგენს ადამიანი, რომელსაც აქვს ანტიდემოკრატიული აზროვნება.
1: მოსახლეობის მიერ არჩეულ ხელისუფლებასთან თანასწორი დიალოგი, რომ დღის წესრიგში უნდა დადგეს, ეს დღეს ლუქსემბურგის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იმავე შენობაში თქვა, სადაც კალასმა ეს შესაძლებლობა გამორიცხა.
2: Exactly what to do?
3: ყოველთვის ვამბობ, მათ ზუსტად იციან რა უნდა გააკეთონ. ეს მათი გადაწყვეტილებაა, მაგრამ თუ ჩვენ მათ არ დავილაპარაკებით, ცვლილებებს ვერ შევძლებთ. მათ მოიგეს არჩევნები, მოგწონს ეს თუ არა, ფაქტია. ჩვენ თუ არ დავილაპარაკებით ქართველებს, ვერასდროს შევძლებთ გადაწყვეტილებების პოვნას.
1: ევროპელი პოლიტიკოსების პოლიტიკა მით უფრო აბსურდულია მთავრობის მეთაურისთვის, როდესაც დღეს ბრიუსელში შეკრებილებმა შავი ზღვის რეგიონის მიმართ ევროკავშირის სტრატეგიული მიდგომა განიხილეს და პარალელურად იმ ქვეყნის როლის უგულებელყოფას ცდილობენ, რომელსაც დაკავშირებადობის კუთხით სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს და რომელიც ქვეყნებს შავ ზღვასთან აკავშირებს.
4: გამართა მინისტერიალი, სადაც იყო მიწვეული 7 ქვეყანა ministris donese da sakartvelo armiitsves ministris donese mashi rodesats soret sakartveloa is kveqana romelis qola danarchen 7ve danarchen sakavshireb shav zvastan zalen seriozuli problemebi aks evropas აღმოსავლეთის მიმართულებით დაკავშირებადობის კუთხით, მას შემდეგ რაც ჩაიგეტა მათთვის წვდომა რუსეთის იაფა რესურსებზე, ასევე ახლო აღმოსავლეთის კრიზისის ფონზე არის სერიოზული ჩიხი შექმნილი. საქართველოს რჩება ერთადერთი ეფექტიანად გზად იმისათვის, რომ ევროკავშირმა შეინარჩუნოს მჭიდრო კავშირი აღმოსავლეთის მიმართულებით, მათ შორის სავაჭრო ეკონომიკური თვალსაზრისით.
1: უკვე ერთი წელია ევროკავშირის შავი ზღვის სტრატეგიაზე მუშაობს, ისე რომ სტრატეგიული როლის მქონე ქვეყნის ხელისუფლებასთან თანასწორ დიალოგზე უარს ამბობს.
5: ნინი გოგიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ. განვაგრძობთ გამოშვებას დღის სხვა სიახლეებით. თელავის ხევი კალაპოტს დაუბრუნდა. კავკასიონის ქუჩაზე მოძრაობა აღდგენილია. ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი აბონენტების ნაწილს უკვე მიეწოდება.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამ ინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 14 ივლისის ამბის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი. რაც ეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში 27, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, სენაკსა და ქუთაისში 28, 29 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ფოთსა და ქობულეთში 31, ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხეში 31, ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 32, გორში 33, რუსთავში 35. 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალე ქოჩაივლის, სიკრულეს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 35.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული მანოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გადიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს.
7: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
8: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან
3: 5-9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაკანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
2: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSB-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 1 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 94 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 63 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 45 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 92 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 95 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
7: და ჰარაპი კოფი სტიკი პუმასამე პუკე პუკე.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 21 საათია.
7: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
8: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 21 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე საღამო მშვიდობის. ეუთოსთან თანამშრომლობა გაგრძელდება, თუმცა ამ თანამშრომლობის ხარისხი დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორ განაგრძობს თავად ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეას საქმიანობას. ეს დღეს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, ეუთოს რეზოლუციაზე პოლიტიკური განცხადებები კეთება დეზინფორმაციული ნარატივის შექმნის ნათელი მაგალითი, ასეაფასებს მართველი გუნდი. სოფო ბერიძე გვეტყვის ახლა უფრო მეტ დეტალს ამ თემაზე, მან მოისმინა პოლიტიკური შეფასებები.
9: საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციაში გაჟღერებულ ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს. იცით, რომ ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციაში ეჭქვეშ არის დაყენებული 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგები, ანუ იმ არჩევნების ლეგიტიმურობა, რომელიც თავად ეუთო ოდირმა შემდგარად და კონკურენტულად შეაფასა. დღეს საკმაოდ ვრცელი პრესკონფერენცია ჰქონდა ამ თემაზე საქართველოს მთავრობის მეთაურს და ირაკლი კობახიძემ თქვა ისიც, რომ ქართველი ხალხი და მის მიერ კანონიერად არჩევნებს ეული ხელისუფლება დიპ სტეიტის სამიზნე 2022 წლიდან გახდა, მას შემდეგ როდესაც 2008 წლისგან განსხვავებით ხელისუფლება არ წამოეგო დიპ სტეიტის ავანტურას და საკუთარი სუვერენიტეტის მშვიდობის და ეკონომიკის განვითარების მხარეს დადგა.
10: სოც პეტრე ამბობს ფაულდესე, პეტრესე მეც ამბობს ვიტრე პავლესე. ეს გამონათქვამი ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ რამდენიმე დღის წინ მიღებულ აბსურდულ რეზოლუციას საუკეთესო დაფასებს.
11: ფაქტები მთავრობის მეთაურს არწმუნებს, რომ არაფორმალური ოლიგარქიული გავლენებით მოქმედი სხვა ევროპული ინსტიტუტების მსგავსად საქართველოს წინააღმდეგ წარმოებულ პროცესს უკვე ეუთოთ შეუერთდა. პროცესს, რომლის მიზანიც ქვეყნის ეროვნული ხელისუფლების დიპ სტეიტის მორჩილი აგენტურით ჩანაცვლება. უფრო მეტი მტკიცებულებისთვის პრემიერმა ისიც გაიხსენა, რა მიდგომა ჰქონდათ დასავლურ ორგანიზაციებს ნაციონალური მოძრაობის

0: ის რეჟიმის მიმართ, მაშინ როცა მოშლილი იყო სახელმწიფოებრიობა და საქართველოს სისტემური დანაშაულების წინაშე იდგა.
1: უხეში ავტორიტარიზმი, ადამიანის უფლების სისტემური და უხეში დარღვევა, გაღალბებული არჩევნები, უკანონო პატიმრებით გადავსებული ციხეები, სადამშელო ინსტრუმენტად ქცეული სასამართლო და ძალოვანი სტრუქტურები, მონოპოლიზებული მედია, ბიზნესის რეგეტი, გარე დაკვეთით დაწყებული და ურთღეში წაგებული ომი, ეს იმ პრობლემების მხოლოდ არასრული ჩამონათვალია, რომლებიც დიპსტეიტის აგენტურის ავტორიტარულმა მართველობამ საქართველოს შეუქმნა. ყველაფრის შემოქმედ რეჟიმს დიპსტეიტის გავლენით მოქმედი დასავლური ინსტიტუტები დემოკრატიის შუქრად მოიხსენიებდნენ.
0: რატომ არ მოსწონს რეალური დემოკრატია ოლიგარქიული გავლენებით მართულ ორგანიზაციებს? პასუხი აქაც მარტივია. მთავრობის მეთაური ამბობს, რომ მთელი ამ პროცესის მიზეზი ეროვნული ინტერესების დაცვა, ქვეყანაში მეორე ფრონტის გახსნასა და რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებზე ობიექტური მიზეზით მიერთებაზე უარია. ამიტომაც პრემიერი აცხადებს, რომ ახლა დიპ სტეიტი მის არსენალში არსებულ ყველა ბერკეტს იყენებს, ისეთებს როგორიც სხვადასხვა ინსტიტუტის რეზოლუცია.
1: სოციალურ-ლიბერალური იდეოლოგიის გავრცელება, LGBT პროპაგანდა, მიგრანტების იზოლებითი მიღება, სახელმწიფო სუვერენიტეტზე და ეროვნულ იდენტობაზე უარისქმა, ეკონომიკის სტაგნაცია და ასე შემდეგ. სწორედ ასეთია დიპ სტეიტის მიერ შეთავაზებული კომფორტის ფასი, რომელმაც ევროკავშირი და ევროკავშირის კონკრეტული ქვეყნები უმძიმეს შედეგებამდე მიიყვანა. თუ ვინმე ფიქრობს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას არჩევანი აქვს და ამდენ აბსურდულ რეზოლუციასთან და რევოლუციის თელობებთან განკვლევებას დიპ სტეიტის თამაშის წესებზე დაყოლაჯავს, როგორც ამას თავის დროზე ნაცნობი მოძრობის რეჟიმი და უშუალოდ მიხეილ სააკაშვილი აკეთებდა, ყველას კარგად უნდა ესმოდეს, რომ ეს არჩევანი საქართველოს არამხოლოდ ეკონომიკის და ტრადიციული ღირებულებითი სისტემის განადგურებად, არამედ სუვერენიტეტის სრულად დაკარგვა შეიძლება დაუსწრეს, რადგან საქართველოს შემთხვევაში ხელისუფლების მიერ ეროვნულის გარდა ნებისმიერი სხვა ტიპის პოლიტიკის გატარება ქვეყნისთვის ეგზისტენციური საფრთხე შემცველია. არასუვერენული პოლიტიკის გატარების შემთხვევაში საქართველოს როგორც სახელმწიფოს ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დადგება დღეს რიგში.
0: რეზოლუციების განცხადებებისა და სხვა სახის ზეწოლის ფონზეც, რომელიც ხელისუფლების მხრიდან უსამართლობად და აბსურდულობად ფასდება, ოფიციალური თბილისის საკუთარ არჩევანში მტკიცეა. საქართველოს სუვერენიტეტის დაცვის გარდა ყველა სხვა ალტერნატივაზე უარს ამბობს.
1: ქვეყნის შიგნით ასკაციანი აქციები და ქვეყნის გარედან სანქციები. ამ ეტაპისთვის სწორედ ეს დარჩა დიპ სტეიტის ერთადერთ ინსტრუმენტად საქართველოს და ქართული ხალხის წინააღმდეგ, რადგან ბოლო წლებში ჩავარდნილი რევოლუციების შემდეგ ამ კუთხით მათი რესურსი სრულად მიილია. ამიტომ ისინახლა სწორედ სანქციებითა და რეზოლუციების თილობენ ქვეყანას ზეწოლას, რათა საქართველოს მოსახლეობამ სწორი გზიდან გადაუხვიოს. თუმცა, ვიდრე ქართული ოსტების ხელისუფლება ქართული ხალხის დაკვეთას პირნათლად ასრულებს და ურთულეს გეოპოლიტიკურ ვითარებაში უდიდესი გამოწვევების ფონზე სუვერენიტეტის დაცვას და ეროვნული პოლიტიკის გატარებას მტკიცედ და პრინციპულად განაგრძობს, ეს თელობაც წარუმატებლობისთვის არის განწყობილი.
0: არსებული რეალობის მიუხედავად საქართველოს ეუთოსთან თანამშრომლობას განაგრძობს, თუმცა ურთიერთობა სრულად ორგანიზაციის საქმიანობაზეა დამოკიდებული. თბილისისთვის მთავარია დარჩება ის ჯო უილსონის დონეზე თუ დადგება უილსონზე მაღლა.
2: ქართული ოცნების სხვა პოლიტიკური ლიდერები ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაში განვითარებულ მოვლენებს საქართველოს წინააღმდეგ კოლექტიური თავდასხმის ძალისხმევად აფასებენ. ისინი საუბრობენ იმის შესახებ, რომ ევროპულმა ორგანიზაციებმა ვერ აიტანეს საქართველოს სურვილი გამოვიდეს ომის მოჯადოებული წრიდან და ამბობენ, რომ ეს არის შურისძიება იმისთვის, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ საქართველოს სახელმწიფოს დაცვა გადაწყვიტა. ამ თემაზე დღეს კიდევ უფრო მწვავე იყო პირველი კანონმდებლის შეფასება. შალვა პაპუაშვილმა თქვა, რომ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა რუსეთის მსგავსად წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგისთვის ძირის გამომთხრელად იქცა.
3: ეს არის ტიპიური მაგალითი დეზინფორმაციული ნარატივების შექმნისა და როდესაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის კვალდაკვალ ახლა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა ჩართვეს, იგივე ძალებმა ხედავთ ხომ ჯო უილსონი და სხვა ევროპელი ანტიქართველები არიან ჩართული ამგვარი ტექსტების შეთხუზაში, რომელიც აი პირდაპირ სიყალბე, დეზინფორმაცია, რომელსაც აფცელებენ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ხელით და რა თქმა უნდა ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ სამწუხარო რეალობას, სადაც ჩვენ ვართ. წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი რომ მოირღვა, ამაში მარტო რუსეთის წვლილი არ არის. სწორედ ასეთი ასამბლეების წვლილიც არის, რომლებიც და კერძოდ ამ შემთხვევაში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა ხაზი გადაუსვა საერთაშორისო სამართალს, სამართლის ძირითად პრინციპებს და რუსეთის მსგავსად იქცა წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის ძირის გამომთხოვა.
4: ეს რეზოლუცია არის გაგრძელება იმ კოლექტიური

0: ალისმევის პოლიტიკური შეტევის, რასაც ჩვენ ხედავთ ამ რამდენიმე წლის განმავლობაში, რომელიც იყო პირდაპირ დაკავშირებული იმასთან, რომ ქვეყანამ მაში, როდესაც ნორმად იქცა სოფლიოში ომები, არასტაბილურობა, ქვეყანამ სახელმწიფომ გადაწყვიტა აი ომების მოჯადოებული წრიდან გამოსვლა. და ეს არის ერთგვარი შურისძიება, პოლიტიკური შურისძიება იმ პოლიტიკური დაჯგუფებების თუ არაფორმალური გავლენების ხრიდან, რომლებმაც ვერ გადაყლაპეს, ასე ვთქვათ, ის რომ ქვეყანამ დაიწყო სახელმწიფოს გადარჩენაზე ზრუნვა.
1: როგორც მოისმინეთ, ხელისუფლების უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირები და პირველ რიგში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენების უკან ერთადერთ მიზანს ხედავს შეიცვალოს საქართველოს ეროვნული ხელისუფლება დიპ სტეიტის მიერ მართული აგენტურით, დღეს სწორედ ასე თქვა პრესკონფერენციაზე მთავრობის მეთაურმა.
2: საფო ბერიძე საუბრობდა, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. აბსურდული პოლიტიკა, რომელიც ევროკავშირის მიმართ სანდოობას ამცირებს, ასე აფასებს ოფიციალური თბილისი ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის განცხადებას, რომ მათ არ სურთ საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერა. კაია კალასმა ეს განცხადება ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრამდე გააკეთა, სადაც შავი ზღვის რეგიონის მიმართ ევროკავშირის სტრატეგიული მიდგომის განხორციელებას განიხილავენ. მართველი გუნდისთვის აბსურდულია ისიც, როცა ამ პროცესში საქართველოს სტრატეგიულ როლს ყურადღება არ მახვილდება. თელავის ხევი კალაპოც და უბრუნდა კავკასიონის ქუჩის მოძრაობა აღდგა. ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი აბონენტების ნაწილს უკვე მიეწოდება. დღეს სტიქიის ზონაში ტექნიკასთან ერთად მობილიზებული იყო ცოცხალი ძალაც. თელავში სტიქიის ეპიცენტრში ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. შალვა პაპუაშვილის თქმით, სტიქიის შედეგად ქალაქისთვის მიყენებული ზიანი აღირიცხება და სახელმწიფო შესაბამის ზომებს მიიღებს. სტიქიის ზონაში ჩავიდნენ ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციების წევრები. პრემიერ-მინისტრი სტიქიის წინააღმდეგ ბრძოლაში ჩართულ ყველა უწყებას მადლობას უხდის. ირაკლი კობახიძემ ისაუბრა მშენებლობის ნებართვებზეც. მთავრობის მეთაურის თქმით, რამდენიმე კომერციულ ობიექტზე ნებართვა არასწორად იყო გაცემული, რამაც პრობლემა გაამძაფრა. პრემიერის თქმით, ამ საკითხს შესაბამისი ორგანოები გაარკვევენ. თბილისის საქალაქო სასამართლო მოქალაქე დავით ყეშელაშვილის საქმე განიხილა. მან სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფა მიაყენა გენერალურ პროკურორს. მოსამართლემის სამართალდამღვევა ცნო და 4000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. პოლიტიკოსის საჯარო შეურაცხყოფისთვის სასამართლომ სამართალდამღვევა ცნო ასევე მოქალაქე კახაბერ სულაბერიძე. მას 4000 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა. სულაბერიძეს უწყება ჩაბარდა, თუმცა ის სასამართლოში არ გამოცხადა. 1500 ლარი დაჯარიმდა საქალაქო სასამართლოს მიერ ქეთევან მარტინენკოც. მან ერთ-ერთ Facebook მომხმარებელს შეურაცხყოფა მიაყენა. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგებრუნდებით ზუსტად 22 საათს.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგაცნობთ 14 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი. გაჩეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში 27, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, სენაკსა და ქუთაისში 28. 29 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ფოცსა და ქობულეთში, 31 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცნალებს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხეში 31, ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 32, გორში 33, რუსთავში 35. 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალე ქოჩაევლის სიკრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 35.

0: გადის ეთერშია. რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

1982 წელს ბრიტანულმა ჯგუფმა Talk Talkმა სადებიუტო ალბომი The Party's Over გამოსცა. 1985 წელს Duran Duran-ის სინგლი A Will to a Kill ბრიტანული ჩარტების ლიდერი გახდა. 1991 წელს Bryan Adams-ის სინგლი Everything I Do It For You ბრიტანულ ჩარტებში პირველ ადგილზე გავიდა. 13 ივლისს დაიბადნენ 1986 წელს ქართველი კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი. 1965 წელს ამერიკელი მომღერალი PJ Olsonი. 14 ივლისი 1970 წლის 14 ივლისს ჯგუფმა Supertramp-მა სადებიუტო ალბომი გამოუშვა. 1977 წელს Elvis Costello-ს და ჯგუფ ატრაქციონების საკონცერტო დებიუტი შედგა. 1978 წელს ჯგუფ Talking Heads-ის ალბომი More Songs About Buildings and Food გამოვიდა. 1982 წელს Pink Floyd-ის ალბომ კედელის მიხედვით ალან პარკერის მიერ გადაღებული ფილმის პრემიერა გაიმართა. 1982 წელს მეტალ ჯგუფ Megadeth-ის ალბომი Countdown to Extinction გამოიცა. 14 ივლისს დაიბადნენ 1912 წელს ფოლკ მომღერალი Woody Guthrie, 1939 წელს ჩეხი მომღერალი Karel Gotti, 1953 წელს ფრანგი ელექტრონული მუსიკოსი ჯგუფ Space-ის დამაარსებელი DJ Marwan-ი. 15 ივლისი 1795 წლის 15 ივლისს მარსელიოზა საფრანგეთის ოფიციალური ჰიმნად გამოცხადდა. 1973 წელს Grand Funk Railroad-ის ალბომი We Are an American Band გამოვიდა. 1981 წელს ჯგუფმა Pretenders-მა ალბომი Pretenders 2 გამოუშვა. 1987 წელს Dio-მ ალბომი Dream Evil გამოსცა. 2016 წელს Jeff Beck-ის სოლო ალბომი Loud Hailer გამოიცა. 15 ივლისს დაიბადნენ 1946 წელს ამერიკელი country მომღერალი და სიმღერების ავტორი ქალი ლინდა რონშტატი. 1949 წელს ბრიტანელი მუსიკოსი და პროდიუსერი ტრევორ ჰორნი. 1956 წელს ამერიკელი ვირტუოზი გიტარისტი და კომპოზიტორი ჯო სატრიანი და ჯგუფი Joy Division-ის მომღერალი იან კორტისი. 16 ივლისი 1966 წლის 16 ივლისს სამმა ლონდონელმა მუსიკოსმა ერიკ კლეპტონმა, ჯეფ ბრიუსმა და ჯინჯერ ბეიკერმა ჯგუფი ქრიმ ჩამოაყალიბეს. 1969 წელს ჯგუფმა Home როკ ოპერა ტომიდან სინგლი I'm Free გამოსცა. 1970 წელს ჯგუფმა Creedence-მა ალბომი Cosmos Factory გამოუშვა. 1976 წელს ჯგუფი Allman Brothers Band-ი დაიშალა. 2000 წელს ჯგუფ Coldplay-ის სადებიუტო ალბომი Parachutes ბრიტანული ჩარტის ლიდერი გახდა. 2014 წელს ჯგუფმა ES-მა ალბომი Heaven and Earth გამოუშვა. 16 ივლისს დაიბადნენ 1925 წელს ამერიკელი ჯაზ მუსიკოსი და ვიბრაფონისტი კოლ ჩეიდერი. 1952 წელს მულტიინსტრუმენტალისტი და კომპოზიტორი ჯგუფ Police-ის დრამერი სტიუარტ კოუბლენდი. 17 ივლისი 1968 წლის 17 ივლისს ლონდონში ბიტლზის სრულმეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმის Yellow Submarine-ის პრემიერა გაიმართა. 1969 წელს ირლანდიელმა გიტარისტმა გარი მურმა ჯგუფი Thin Lizzy დატოვა და სოლო კარიერა წამოიწყო. 1981 წელს ამერიკულმა ჯგუფმა Journey-მ ალბომი Escape გამოსცა. 2008 წელს Michael Jackson-ის სიმღერა Billie Jean BBC-ს რადიო 2-მა ყველა დროის საუკეთესო საცეკვაო კომპოზიციად მიიჩნია. 17 ივლისს დაიბადნენ 1959 წელს ჯგუფ Black Sabbath-ის ბას-გიტარისტი Terry Butler-ი, 1956 წელს მოზამბიკელი დისკო მომღერალი Afrik Simoni. 18 ივლისი 1960 წლის 18 ივლისს Elvis Presley-მ სინგლი It's Now or Never გამოსცა, რომელიც ნეაპოლური სიმღერის O Sole Mio-ს მელოდიაზე ააგო. 1964 წელს Beatles-ის ალბომი A Hard Day's Night გამოვიდა. 1969 წელს ჯგუფმა Doors-მა ალბომი The Soft Parade გამოუშვა. 1980 წელს Billy Joel-ის ალბომი Glass House-ის ჰიტ აღლუმების სათავეებში მოექცა. 1983 წელს ბრიტანელი მომღერლის Paul Young-ის ალბომი No Parley გამოიცა. 1994 წელს ჯგუფმა Rolling Stones-მა ალბომი Voodoo Lounge გამოსცა. 18 ივლისს დაიბადნენ 1929 წელს ამერიკელი მომღერალი და სიმღერების ავტორი Screaming Jay Hawkins-ი, 1952 წელს ბრიტანელი კლავიშისტი Ian Gibbons-ი და ბოლოს 19 ივლისი 1986 წლის 19 ივლისს უნგრელმა კომპოზიტორმა და პიანისტმა Ferenc Listმა ლუქსემბურგში უკანასკნელი კონცერტი გამართა. 1974 წელს კანადელი მუსიკოსის Neil Young-ის ალბომი On the Beach გამოვიდა. 1976 წელს ჯგუფი Deep Purple-ის ორიგინალური შემადგენლობა დაიშალა. 1980 წელს Billy Joel-ის სინგლი It's Still Rock and Roll to Me ჩარტების ლიდერი გახდა. 1986 წელს ჯგუფ Genesis-ის სინგლი Invisible Touch ბილბორდის ჰიტ აღლუმში დაწინაურდა. 19 ივლისს დაიბადნენ 1988 წელს ქართველი მომღერალი, სიმღერების ავტორი და მსახიობი ვახტანგ გიგივე ბუბა კიკაბიძე. 1987 წელს ჯგუფ Queen-ის გიტარისტი, ვოკალისტი და

0: ვერების ავტორი ბრაიან მეი. თქვენ უსმენთ ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს ახალ გაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
1: სუზს და ღინვალს მაჩვენებს რამდენ წუხილს სევდას უძლებს ეს გული და რამდენი ტანჯვა გადამხტენია.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 1 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 94 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 63 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 85 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 92 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 95 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ჩინეთის დიდი თეთრი პირამიდა. ლეგენდა თუ სინამდვილე. ცნობილია, რომ ჩინეთში, შანსის პროვინციაში, ქალაქ სიანის ჩრდილოეთით, 400-მდე უძველესი პირამიდა მდებარეობს. მეცნიერების აზრით ეს პირამიდები სამარხი ბორცვებია. მათი სიმაღლე 25-დან 100 მეტრამდე მერყეობს. ჩინელების საზოგადოებისა და პრესისგან დღემდე გულმოდგინეთ მალავენ ამ ფაქტს და განსაკუთრებით დიდ თეთრ პირამიდას. ის სხვა პირამიდებისგან ჩრდილოეთით, დინარე ზიალინის მახლობლად მდებარეობს. დღესდღეობით მის შესახებ ცნობილია შემდეგი. სიმაღლე დაახლოებით 300 მეტრი, რაც თითქმის ორჯერ აღემატება ხეოფსის პირამიდის სიმაღლეს. ის პირველად მეორე მსოფლიო ომის ბოლოს ამერიკელმა პილოტმა ჯეიმს ჰაუსმანმა აღმოაჩინა. მორიგი სამხედრო ოპერაციიდან ინდოეთის ბაზაზე დაბრუნებისას მცირე დაზიანების გამო მისი თვითმფრინავი ჩინეთის ტერიტორიის, კერძოდ კი სიანის რაიონის თავზე აღმოჩნდა. დაბალ სიმაღლეზე ფრენისას ჰაუსმანმა წარმოუდგენელი ზომის პირამიდა დაინახა. პილოტმა მისი გადაღებაც მოახერხა და ფოტო მოხსენებას დაუხდო. 1957 წელს ჰაუსმანის მონათხრობით შთაგონებული კიდევ ერთი ამერიკელი პილოტი გაემართა პირამიდის აზევნელად და იპოვა კიდეც იგი. გიგანტურმა ნაგებობამ ყველა მოლოდინს გადააჭერა. ის უზარმაზარი და კაშკაშა თეთრი იყო, თუმცა ჩინელებმა არ მოინდომეს, რომ უცხოელებს კვლევები გაეგზელებინათ. მხოლოდ 90-იან წლებში მოახერხა ავსტრიელმა ჰარტვიგ ჰაუსდორფმა სიანის მიმდებარე ტერიტორიებზე უცხოელებისთვის დახურულ რაიონებში მოგზაურობა. მან გულდასმით შეისწავლა თეთრი პირამიდა. გიგანტური საიუველირო სიზუსტით დამუშავებული ფილები ზედმიწევნით იყო დაწყობილი და

0: ერთმანეთზე მორგებული. ბუნებრივია ჩნდება შეკითხვა, რა იარაღებს იყენებდნენ უძველესი ჩინელები, როგორ ახერხებდნენ ასეთი უზარმაზარი ფილების გადაადგილებას და შემდეგ წარმოუდგენელ სიმაღლეზე აღმართვას. უძველესი ჩინური ლეგენდების თანახმად, პირამიდები სხვა სამყაროებიდან ჩვენი პლანეტის სტუმრობის დასტურია. უძველესი ხელნაწერებიდან ვიგებთ, რომ ძველი ჩინეთის იმპერატორებს ჟერუდათ, რომ ისინი ცის შვილების შთამომავლები იყვნენ, უცნაური არსებებისა, რომლებიც რკინის დრაკონებით ხმაურით დაეშვნენ დედამიწაზე. მოგეხსენებათ, ყველა ლეგენდაში ყოველთვის იმალება სიმართლის მარცვალი. ვინ იყო ლეგენდარული დიდი თეთრი პირამიდების ნამდვილი მშენებელი და რატომ არის მისი არსებობა ასე გასაიდუმლოებული? ამ შეკითხვაზე პასუხი ჯერჯერობით არ არსებობს.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: მართოთ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: სახელოვანი ხელმწიფის თამარის მართველობის დროს საქართველოს საერთაშორისო ავტორიტეტი განუზომლად გაიზარდა. ამის დასტურია დღემდე შემორჩენილი 1185 წელს თამარის მიერ გაცემული ფიცი ეგვიპტის სულთან სალაჰ-დინისადმი, რომელსაც აკადემიკოსმა მაგალი თოდუამ მიაკვლია. ამ შეთანხმების დროს თამარი აღმოსავლეთის უძლიერეს სულთანს სალაჰ-დინს პირობას აძლევს, რომ ეგვიპტის სამფლობელოს არ დალაშქრავს. ეს ტექსტი თამარის ღირსების, მისი ძლევამოსილების და რწმენის თავისებური სიმბოლოა. ტექსტში ნათქვამია: ვფიცავ იმ საათს, რომელმაც ღვთაებრივი სიტყვა ადამიანობას დაუკავშირა. ვფიცავ იმ თვისებას, რომელიც მარიამმა ტანად იღო. ვფიცავ იმ ტანს, რომელიც მაცხოვრის თვისებების მიმღები გახდა. ვფიცავ მესიას და მის სიტყვას აკვანში. ვფიცავ ჯვარცმას და ღვთაებრივისა და ადამიანურის კავშირს, რომ ამ დღიდან და ამ საათიდან არასოდეს სალაჰ-დინის ქალაქებისა და მისი ციხეების აღებას არ განვიზრახავ და არ ვინებებ არც აშკარად და არც ფარულად და თავს ნებას არ მიცემ და ვიმორჩილო მისი ხალხი და მისი ლაშქარი. და თუ იმას გადავედი, რაც ვთქვი, ქრისტიანთა სარწმუნოება დამეგმოს, მესიის მიმდევართა თემი დამეგმოს. შეიძლება ითქვას, რომ სალაჰ-დინი ამ ფიცის შემდეგ ვალში არ დარჩენილა თამარ მეფესთან და ქართველ ხელმწიფეს მალევე შემხვედრი, კეთილგანწყობილი ნაბიჯით უპასუხა. პარიზის კათოლიკურ ინსტიტუტში ისტორიკოსმა ბექა ჭიჭინაძემ სულ ახლახან მიაკვლია სალაჰ-დინის სიგელს, სადაც საუბარია ქრისტეს საფლავის ეკლესიაში ქართველთა უფლებებზე. მე, სალაჰ-დინი, სულთანი ეგვიპტისა და მისი პროვინციებისა, პალესტინისა, იერუსალიმისა, ნაბლუსი, დამასკოსი და მიმდებარე მიწათა, ვბრძანებ, რომ ქართველთაგან აღდგომის ტაძარში მოსალოცად მომავალნი არ გადაიხდიან არც ხარაჯას, არც კაფარს, არც არანაირ სხვა გადასახადს, არამედ ისარგებლებენ საგადასახადო შეუვალობით. ამიერიდან აღდგომის ტაძარი იქნება ხელშეუხებელი და ნურცეთი მუსლიმი ნუ გარდაქმნის მას მეჩეთად. ამდენად თამარი მისი განუზომელი ავტორიტეტის წყალობით ქრისტეს საფლავის თავისებურ მცველად იქცა. დაახლოებით 53 წლის ასაკში მეფე თამეფეს მძიმე სენი გამოაჩნდა. დიდხანს მალავდა და არამხელდა ავამტყოფობას ქალი ხელმწიფე. ამბობენ, სხვის შეწუხებას ერიდებოდა. მაგრამ როდესაც ავადმყოფობა კიდევ უფრო გაუმძაფრდა, იძულებული გახდა გაემხილა თავის უძლურება. ნაჭარმაგევიდან თბილის ჩამოიყვანეს მეფე. შემდეგ კი ხშირი ტყით დაფარულ მთაში წაიყვანეს. იქნებ ტყის სიმშრე მერწმუნა და ერსა ამას პატრონითა სისხლითა შენითა მოსყიდულსა. ეს სიტყვები ერთ-ერთი ყველაზე დიდებული და ღირსშესანიშნავია ქართული მონარქიის ისტორიაში, რადგან შუა საუკუნეების მსოფლმხედველობის მიხედვით სამეფო მეფის კუთვნილება, ის ქვეყანას და ხალხს ფლობს და განაგებს. განაგებს ისე, როგორც ეს მას სურს. ბევრი რამე მის ნებაზეა დამოკიდებული. თამარისათვის კი საქართველო ქვეყანა, რომელიც ღმერთისაგან კი არ ერგო, არამედ ერწმუნა, როგორც მზრუნველობის და ფიქრის საგანი. დიახ, თამარის ზრუნვის შედეგი იყო ოქროს ხანა, ბატონყმობის ნაცვლად პატრონყმობა, ზუდა ხვადი ლეკვის თანასწორობა, გლახაკთათვის მიცემული საჭურჭლე და გათავისუფლებული მონები. სწორედ თამარის სოფხედველობის და ერზე ზრუნვის შედეგი იყო ქართული ხასიათისა და მორალის გენიალური სტანდარტი. ბოროტ სასცილია კეთილმან, არსება მისი გრძელია.
0: მართოთ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველ დღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 22 საათი.
0: ქრონიკა FM. თამარ კირკიდაძესთან.

0: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიტაძე. დემოკრატია ამომრჩევლის ნების პატივისცემასაც ნიშნავს ეს საქართველოს პირველმა დიპლომატმა ევროპელ მაღალჩინოსანს შეახსენა. კაია კალასმა ღიად თქვა, რომ საქართველოს მოსახლეობის მიერ არჩეულ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობა არ სურს. საქართველოს მთავრობა ურთიერთ პატივისცემაზე დაფუძნებული თანასწორ უფლებიანი პარტნიორობის ერთგულია, მათ შორის ევროკავშირთან. ნინი გოგიშვილი თემის დეტალებით.
1: მის თქმით, ისინი ყოველთვის თავს იკავებენ კრიტიკული განცხადებების გაკეთებისგან, თუმცა იქ, სადაც იქნება ქართულ ხალხზე თავდასხმა, იქ იქნება მათი მხრიდან ადეკვატურიც პასუხიც. ერთია უსამართლო პოლიტიკა და მეორეა ამ პოლიტიკის შედეგები, ამბობენ მართლ გუნდში და მაგალითად ასახელებენ იმას, რომ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი კაია კალასი საერთაშორისო მნიშვნელობის დიალოგების მიღმა დარჩენილი, მათივე განმარტებით ფაქტი სახეზეა, რომ არსებობს ეკონომიკური უკუსლა, მაგალითად მთავრობის მეთაურის განმარტებით, თუ დაახლოებით 18 წლის წინ ევროკავშირის წილი მსოფლიო ეკონომიკაში იყო 30%, ახლა შემცირებულია 17.5%-ამდე.
2: ხარდაჭერა მხოლოდ ქართულ ხალხს და არა მათ მიერ არჩეულ ხელისუფლებას, ამ ფორმულირების ავტორი ევროკავშირის უმაღლესი დიპლომატია. კაია კალასი საქართველოს ევროკავშირ შორის არსებულ სირთულეზე საუბრობს, თუმცა აქვე ამბობს, რომ ქართველი ხალხის მიერ არჩეულ მთავრობასთან თანამშრომლობა არ სურთ.
3: ჩვენ გარკვეული სირთულეები გვაქვს საქართველოსთან, რადგან რეალურად არ გვაქვს კავშირი მთავრობასთან და ჩვენ არ გვსურს მთავრობის მხარდაჭერა. ჩვენ გვინდა მხარი დავუჭიროთ ქართულ ხალხს.
2: დემოკრატიის ქვეყნის სუვერენიტეტის არაღიარება და მოსახლეობის ნების დაკნინება. ამ პოლიტიკის ავტორი კაია კალასი ოფიციალური თბილისის შეფასებით კიდევ ერთხელ თავს ესხმის ქართველი ხალხის არჩევას. თავდასხმას კი ყოველთვის მოყვება პასუხი, ამბობენ მართველი გუნდის ლიდერები და თანასწორი დიალოგის ნაცვლად მენტორული ტონით მიმართვას მწვავე დაკრიტიკებენ.
4: არის ქვეყანა რუსეთის ფედერაცია, რომელიც არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს ჩვენი ტერიტორიების 20%-ზე, არის ქალბატონი კაია კალასი, რომელიც არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს ქვეყნის ტერიტორიის 100%-ზე. როდესაც ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი არ აღიარებს ქართული ხალხის ნებას და უპირისპირდება ქართული ხალხის ნებას და ქართულ ხალხს, ეს არის ძალიან მძიმე მოვლენა.
5: ნამდვილი პარტნიორობის საფუძველი დიალოგია და არა ურთიერთობისგან დისტანცირება. საქართველო კვლავაც ერთგულია ევროკავშირთან პატივისცემასა და ურთიერთ გაგებაზე დაფუძნებული თანამშრომლობის, ჩვენი მოქალაქეების ინტერესების შესაბამისად და ჩვენი საერთო ევროპული მომავლისათვის. თუმცა ვერ გავჩუმდებით, როდესაც ქართველი ხალხის დემოკრატიული არჩევანი უგულებელ ყოფილია.
6: სირცხვილია, ეს არის ყველაზე სამარცხვინო განცხადება, რაც პირდაპირ ხას უსვავს, თუ რამდენად აცდენილია ქალბატონი კალასი, არა თუ ევროპულ ღირებულებებს. წარმოდგენა არ აქვს საერთოდ დემოკრატია რას ნიშნავს და ეს არის დიდი საფრთხე, როდესაც ევროკავშირს დღეს საგარეო ურთიერთობაში წარმოადგენს ადამიანი, რომელსაც აქვს ანტიდემოკრატიული აზროვნება.
2: მოსახლეობის მიერ არჩეულ ხელისუფლებასთან თანასწორი დიალოგი, რომ დღის წესრიგში უნდა დადგეს, ეს დღეს ლუქსემბურგის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იმავე შენობაში თქვა, სადაც კალასმა ეს შესაძლებლობა გამორიცხა.
7: Exactly what to do?
8: ყოველთვის ვამბობ, მათ ზუსტად იციან რა უნდა გააკეთონ. ეს მათი გადაწყვეტილებაა, მაგრამ თუ ჩვენ მათ არ დავილაპარაკებით, ცვლილებებს ვერ შევძლებთ. მათ მოიგეს არჩევნები, მოგწონს ეს თუ არა, ფაქტია. ჩვენ თუ არ დავილაპარაკებით ქართველებს, ვერასდროს შევძლებთ გადაწყვეტილებების პოვნას.
2: ევროპელი პოლიტიკოსების პოლიტიკა მით უფრო აბსურდულია მთავრობის მეთაურისთვის, როდესაც დღეს ბრიუსელში შეკრებილებმა შავი ზღვის რეგიონის მიმართ ევროკავშირის სტრატეგიული მიდგომა განიხილეს და პარალელურად იმ ქვეყნის როლის უგულებელ ყოფას ცდილობენ, რომელსაც დაკავშირებადობის კუთხით სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს და რომელიც ქვეყნებს შავ ზღვასთან აკავშირებს.
4: გამართა მინისტერიალი, სადაც იყო მიწვეული 7 ქვეყანა მინისტრის დონეზე და საქართველოს არმიის მინისტრის დონეზე, მაშინ როდესაც სწორედ საქართველოა ის ქვეყანა, რომელიც ყველა დანარჩენს, შვიდივე დანარჩენს აკავშირებს შავ ზღვასთან. ძალიან სერიოზული პრობლემები აქვს ევროპას აღმოსავლეთის მიმართულებით დაკავშირებადობის კუთხით, მას შემდეგ რაც ჩაიგედა მათთვის წვდომა რუსეთის იაფა რესურსებზე, ასევე ახლო აღმოსავლეთის კრიზისის ფონზე არის სერიოზული ჩიხი შექმნილი. საქართველო რჩება ერთადერთი ეფექტიან გზად იმისათვის, რომ ევროკავშირმა შეინარჩუნოს მჭიდრო კავშირი აღმოსავლეთის მიმართულებით, მათ შორის სავაჭრო ეკონომიკური თვალსაზრისით.
2: უკვე ერთი წელია ევროკავშირის შავი ზღვის სტრატეგიაზე მუშაობს.

0: ისე რომ სტრატეგიული როლის მქონე ქვეყნის ხელისუფლებასთან თანასწორ დიალოგზე უარს ამბობს.
1: ნინი გოგიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. გავლენიანი ძალები და შორეული ცენტრები ცდილობენ სუვერენულ სახელმწიფოებს დამოუკიდებლობა წაართვან. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ განაცხადა. ვიდეო მიმართვაში ამერიკის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა მკაცრად გააკრიტიკა საერთაშორისო სისხლის სასამართლო და მას არარჩეული გლობალისტური ბიუროკრატიით დაკომპლექტებული გლობალური ტრიბუნალი. რუბიოს თქმით, ეს ინსტანცია დღეს ამერიკის პოლიტიკური და სამართლებრივი სისტემის ყველა ფუნდამენტს ემუქრება და ქვეყნის წინააღმდეგ ომს, ეგრეთ წოდებულ საერთაშორისო სამართლის კარნახით აწარმოებს. სახელმწიფო მდივანი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ თეთრი სახლი სუვერენიტეტის ხელყოფას არ შეეგუება. ეუთოსთან თანამშრომლობა გაგრძელდება, თუმცა ამ თანამშრომლობის ხარისხი დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორ განაგრძობს თავად ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეას საქმიანობას. ეს დღეს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა. ეუთოს რეზოლუციაზე პოლიტიკური განცხადებები კეთდება დეზინფორმაციული ნარატივის ნათელი მაგალითი, ასეთია მართველი გუნდის შეფასება. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუცია საქართველოს წინააღმდეგ გამოყენებული აბსურდული და მძიმე პროცესის ნაწილია. ეს განცხადება ირაკლი ყობახიძემ გააკეთა პრემიერის თქმით, არაფორმალური ოლიგარქიული გავლენებით მოქმედ სხვა ევროპულ ორგანიზაციებთან ერთად პროცესში ღია ჩართეს ეუთოც. მსგავსი დამოკიდებულება კი საქართველოს ხელისუფლების პრინციპულ და ეროვნულ პოზიციას უკავშირდება. რაც შეეხება რეზოლუციაში ჩაწერილ ბრალდებებს, მთავრობის მეთაური ამბობს, რომ ბრალდებები აბსურდულია და ამას თავად ეუთოს დოკუმენტები და განცხადებებიც მოწმობს. თელავის ხევი კალაპოტს დაუბრუნდა. კავკასიონის ქუჩაზე მოძრაობა აღდგენილია. ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი აბონენტების ნაწილს უკვე მიეწოდა. სტიქიის ზონაში ტექნიკასთან ერთად დღეს მობილიზებული იყო ცოცხალი ძალაც. თელავში სტიქიის ეპიცენტრში ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. ჩალვა პაპუაშვილის თქმით, სტიქიის შედეგად ქალაქისთვის მიყენებული ზიანი აღირიცხება და სახელმწიფო შესაბამის ზომებს მიიღებს. სტიქიის ზონაში ჩავიდნენ ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრებიც. პრემიერ-მინისტრი სტიქიის წინააღმდეგ ბრძოლაში ჩართულ ყველა უწყებას მადლობას უხდის. ირაკლი ყობახიძე მისაუბრა მშენებლობების ნებართვაზეც. მთავრობის მეთაურის თქმით, რამდენიმე კომერციულ ობიექტზე ნებართვები არასწორად იყო გაცემული, რამაც პრობლემა გაამძაფრა. პრემიერის თქმით, ამ საკითხზე შესაბამისი ორგანოები გაერკვევიან და გააკეთებენ განცხადებებს. თბილისის საქალაქო სასამართლო მოქალაქე დავით ყეშელაშვილის საქმე განიხილა. მან სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფა მიაყენა გენერალურ პროკურორს გიორგი გვარაკიძეს. მოსამართლემ ის სამართალდამღვრად ცნო და 4000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. პოლიტიკოსის საჯარო შეურაცხყოფისთვის სასამართლომ სამართალდამღვრად ცნო მოქალაქე კახაბერ სულაბერიძე. მას 4000 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა. სულაბერიძეს უწყება ჩაბარდა, თუმცა ის სასამართლოში არ გამოცხადა. 1500 ლარი დააჯარიმა სასამართლომ მოქალაქე კეთევან მარტინენკო. მან ერთ-ერთ Facebook მომხმარებელს შეურაცხყოფა მიაყენა. უტიფარი განცხადება და ღირებულებითი უფსკრული ასე აფასებს მართველი გუნდი გიორგი ბარამიძის მცდელობას გაამართლოს ეგრეთ წოდებული კასრების საქმე. 2013 წელს ამოღებულია წამებისა და სექსუალური ძალადობის ფაილები. გიორგი ბარამიძე კი ამის შესახებ არაფერს ამბობს და ირწმუნება, რომ იგი იარაღი იყო, რომელიც თავდაცვისა და მტრისთვის წინააღმდეგობის გასაწევად სჭირდებოდათ. ტერორიზმის მიმართ სოლიდარობა მეტყველებს ევრობიუროკრატთა ტრაგიკულ მდგომარეობაზე. ასე შეაფასა პრემიერ-მინისტრმა ჟურნალისტის კითხვის საპასუხოდ განცხადება. საქმე ეხება ალდეს დუმილს. ალდე არაფერს ამბობს პოლიტიკურ პარტიაზე, რომლის წევრიც ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობისთვის გასამართლდა. ალდეს კითხვით ქრონიკამაც მიმართა, თუმცა პასუხი ჯერჯერობით არ მიუღიათ. ამ თემაზე კომენტარი გააკეთა პარლამენტის თავმჯდომარემაც. შოთა რუსთაველის სახელობის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოვების პროექტი დაიწყო. პრემიერ-მინისტრის შეფასებით ეს ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ პროექტს წარმოადგენს, რომელიც საქართველოს მთავრობის თანმიმდევრული პოლიტიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შედეგია. პროექტის დასრულების შემდეგ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის წლიური გამტარუნარიანობა 10 მილიონ გზავრამდე გაიზრდება. სახელმწიფოსა და ტავ ჯორჯიას შორის გაფორმებული შეთანხმებით ინვესტორი პროექტში 100 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტი მოცულობის

0: ინვესტიციას განახორციელებს. ეკონომიკური კრიზისადმი მდგრადობით საქართველოს ახალი ისტორიული მაქსიმუმი აქვს. ქვეყანა მსოფლიოს საუკეთესო სამეულში მეორე ადგილზეა. ევროპის პარლამენტის კვლევითი სამსახურის ეგრეთ წოდებული ნორმანდიის 2025 წლის ანგარიშის ფარგლებში ეკონომიკური კრიზისადმი მდგრადობის მსოფლიო რეიტინგი გამოქვეყნდა 10 ბალიანი სისტემით. საქართველომ 9.76 მესამედი ქულა მიიღო. პირველ ადგილზე ნორვეგია, მეორეზე საქართველო, მესამე ადგილს კი საუდი არაბეთი იკავებს. ევროპის ქვეყნებში დადებითი შეფასებით ნორვეგიის და საქართველოს შემდეგ შვეიცარია გამოირჩევა. ევროპაში ბოლო ადგილზეა უკრაინა. რეიტინგში მოლდოვა ერთი ადგილით ჩამორჩება, რუსეთს, რომელიც თავის მხრივ ჩამორჩება ბელარუსს. ევროკავშირი ჩამორჩება ვენესუელას, გვატემალას და სხვა ქვეყნებს, მაგრამ მცირედით უსწრებს დიდი ბრიტანეთის მაჩვენებელს, რომელიც ვიეტნამს და კოსტა-რიკას ჩამორჩება. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. დღის ყველა ახლეს გაეცნობით იმედი ნიუსჩის.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 14 ივლისის ამბის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 25 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სოხუმში 27, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, სენაკსა და ქუთაისში 28, 29 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ფოცსა და ქობულეთში, 31 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 28 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ახალციხეში 31, ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 32, გორში 33, რუსთავში 35. 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალე ქოჩაივლი სიკრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 35.

რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2

სვეტებია თორც ენაცვლებია მათ შემოდგომა მოხავ მინაზე ცისფერ ფანჯარას ისევ ათვია შენ სუმყვადა შენი სინაზე ჩადარი კლავდგას ჩაფიქრებული გადაღლილ ფოთლებს აფენს

ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 1 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 94 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 63 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 85 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 92 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 95 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: მთელი საქართველოს იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.
0: ახალციხე 105.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით. არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-213-113.
6: 2-215-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ ალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: საქართველოში 23 საათი.
0: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
9: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 23 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. ეუთოსთან თანამშრომლობა გაგრძელდება, თუმცა ამ თანამშრომლობის ხარისხი დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორ განაგრძობს თავად ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა საქმიანობას. ეს დღეს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა. ეუთოს რეზოლუციაზე პოლიტიკური განცხადებები გაკეთდა. დეზინფორმაციული ნარატივის შექმნის ნათელი მაგალითი. ასეთია მართველი გუნდის შეფასება. სოფო ბერიძე ამ თემის დეტალებით.
10: დიახ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციაში გაჟღერებულ ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს. იცით, რომ ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციაში ეჭქვეშ არის დაყენებული 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგები, ანუ იმ არჩევნების ლეგიტიმურობა, რომელიც თავად ეუთო ოდირმა შემდგარად და კონკურენტულად შეაფასა. დღეს საკმაოდ ვრცელი პრესკონფერენცია ჰქონდა ამ თემაზე საქართველოს მთავრობის მეთაურს და ირაკლი კობახიძემ თქვა ისიც, რომ ქართველი ხალხი და მის მიერ კანონიერად არჩეული ხელისუფლება დიპ სტეიტის სამიზნე 2022 წლიდან გახდა, მას შემდეგ, როდესაც 2008 წლისგან განსხვავებით ხელისუფლება არ წამოეგო დიპ სტეიტის ავანტურას და საკუთარი სუვერენიტეტის, მშვიდობის და ეკონომიკის განვითარების მხარეს დადგა.
11: სოც პეტრე ამბობს პავლესე, პეტრესე მეც ამბობს ვიტრე პავლესე. ეს გამონათქვამი ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ რამდენიმე დღის წინ მიღებულ აბსურდულ რეზოლუციას საუკეთესო დაფასებს.
12: ფაქტები მთავრობის მეთაურს არწმუნებს, რომ არაფორმალური ოლიგარქიული გავლენებით მოქმედი სხვა ევროპული ინსტიტუტების მსგავსად საქართველოს წინააღმდეგ წარმოებულ პროცესს უკვე ეუთოთ შეუერთდა. პროცესს, რომლის მიზანიც ქვეყნის ეროვნული ხელისუფლების დიპ სტეიტის მორჩილი აგენტურით ჩანაცვლება. უფრო მეტი მტკიცებულებისთვის პრემიერმა ისიც გაიხსენა, რა მიდგომა ჰქონდათ დასავლურ ორგანიზაციებს ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის მიმართ, მაშინ როცა მოშლილი იყო სახელმწიფოებრიობა და საქართველოს სისტემური დანაშაულების წინაშე იდგა.
11: უხეში ავტორიტარიზმი, ადამიანის უფლების სისტემური და უხეში დარღვევა, გაღალბებული არჩევნები, უკანონო პატიმრებით გადავსებული ციხეები, სადამშელო ინსტრუმენტად ქცეული სასამართლო და ძალოვანი სტრუქტურები, მონოპოლიზებული მედია, ბიზნესის რეგეტი, გარე დაკვეთით დაწყებული და ურთღეში წაგებული ომი, ეს იმ პრობლემების მხოლოდ არასრული ჩამონათვალია, რომლებიც დიპ სტეიტის აგენტურის ავტორიტარულმა მართველობამ საქართველოს შეუქმნა. ყველაფრის შემოქმედ რეჟიმს დიპ სტეიტის გავლენით მოქმედი დასავლური ინსტიტუტები დემოკრატიის შუქრად მოიხსენიებდნენ.
12: რატომ არ მოსწონს რეალური დემოკრატია ოლიგარქიული გავლენებით მართულ ორგანიზაციებს. პასუხი აქაც მარტივია. მთავრობის მეთაური ამბობს, რომ მთელი ამ პროცესის მიზეზი ეროვნული ინტერესების დაცვა. ქვეყანაში მეორე ფრონტის გახდა.

0: ხსნასა და რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებზე ობიექტური მიზეზით მიერთებაზე უარია. ამიტომაც პრემიერი აცხადებს, რომ ახლა დიპ სტეიტი მის არსენალში არსებულ ყველა ბერკეტს იყენებს, ისეთებს, როგორიც სხვადასხვა ინსტიტუტის რეზოლუციებია.
1: სოციალურ-ლიბერალური იდეოლოგიის გავრცელება, LGBT პროპაგანდა, მიგრანტების იზოლებითი მიღება, სახელმწიფო სუვერენიტეტზე და ეროვნულ იდენტობაზე უარისქმა, ეკონომიკის სტაგნაცია და ასე შემდეგ. სწორედ ასეთია დიპ სტეიტის მიერ შეთავაზებული კომფორტის ფასი, რომელმაც ევროკავშირი და ევროკავშირის კონკრეტული ქვეყნები უმძიმეს შედეგებამდე მიიყვანა. თუ ვინმე ფიქრობს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას არჩევანი აქვს და ამდენ აბსურდულ რეზოლუციასთან და რევოლუციის თელობებთან გამკლავებას დიპ სტეიტის თამაშის წესებზე დაყოლაჯობს, როგორც ამას თავის დროზე ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმი და უშუალოდ მიხეილ სააკაშვილი აკეთებდა, ყველას კარგად უნდა ესმოდეს, რომ ეს არჩევანი საქართველოს არამხოლოდ ეკონომიკის და ტრადიციული ღირებულებითი სისტემის განადგურებად, არამედ სუვერენიტეტის სრულად დაკარგვა შეიძლება დაუსწრეს, რადგან საქართველოს შემთხვევაში ხელისუფლების მიერ ეროვნულის გარდა ნებისმიერი სხვა ტიპის პოლიტიკის გატარება ქვეყნისთვის ეგზისტენციური საფრთხე შემცველია. არასუვერენული პოლიტიკის გატარების შემთხვევაში საქართველოს როგორც სახელმწიფოს ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დადგება დღისეს რიგში.
0: რეზოლუციების განცხადებებისა და სხვა სახის ზეწოლის ფონზეც, რომელიც ხელისუფლების მხრიდან უსამართლობად და აბსურდულობად ფასდება, ოფიციალური თბილისის საკუთარ არჩევანში მტკიცეა. საქართველოს სუვერენიტეტის დაცვის გარდა ყველა სხვა ალტერნატივაზე უარს ამბობს.
1: ქვეყნის შიგნით ასკაციანი აქციები და ქვეყნის გარედან სანქციები. ამ ეტაპისთვის სწორედ ეს დარჩა დიპ სტეიტის ერთადერთ ინსტრუმენტად საქართველოს და ქართული ხალხის წინააღმდეგ, რადგან ბოლო წლებში ჩავარდნილი რევოლუციების შემდეგ ამ კუთხით მათი რესურსი სრულად მიილია. ამიტომ ის ინახლა სწორედ სანქციებითა და რეზოლუციების თილობენ ქვეყანას ზეწოლას, რათა საქართველოს მოსახლეობამ სწორი გზიდან გადაუხვიოს. თუმცა, ვიდრე ქართული ოსტნების ხელისუფლება ქართული ხალხის დაკვეთას პირნათლად დასრულებს და ურთულეს გეოპოლიტიკურ ვითარებაში უდიდესი გამოწვევების ფონზე სუვერენიტეტის დაცვას და ეროვნული პოლიტიკის გატარებას მტკიცედ და პრინციპულად განაგრძობს, ეს თილობაც წარუმატებლობისთვის არის განწყობილი.
0: არსებული რეალობის მიუხედავად საქართველო ეუთოსთან თანამშრომლობას განაგრძობს, თუმცა ურთიერთობა სრულად ორგანიზაციის საქმიანობაზეა დამოკიდებული. თბილისისთვის მთავარია, დარჩება ის ჯო უილსონის დონეზე თუ დადგება უილსონზე მაღლა.
2: ქართული ოცნების სხვა პოლიტიკური ლიდერები ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაში განვითარებულ მოვლენებს საქართველოს წინააღმდეგ კოლექტიური თავდასხმის ძალისხმევად აფასებენ. ისინი საუბრობენ იმის შესახებ, რომ ევროპულმა ორგანიზაციებმა ვერ აიტანეს საქართველოს სურვილი გამოვიდეს ომის მოჯადოებული წრიდან და ამბობენ, რომ ეს არის შურისძიება იმისთვის, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ საქართველოს სახელმწიფოს დაცვა გადაწყვიტა. ამ თემაზე დღეს კიდევ უფრო მწვავე იყო პირველი კანონმდებლის შეფასება. შალვა პაპუაშვილმა თქვა, რომ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა რუსეთის მსგავსად წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგისთვის ძირის გამომთხრელად იქცა.
3: ეს არის ტიპიური მაგალითი დეზინფორმაციული ნარატივების შექმნისა და როდესაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის კვალდაკვალ ახლა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა ჩართეს, იგივე ძალებმა ხედავთ ხომ ჯო უილსონი და სხვა ევროპელი ანტიქართველები არიან ჩართული ამგვარი ტექსტების შეთხუზაში, რომელიც აი პირდაპირ სიყალბე, დეზინფორმაცია, რომელსაც ავრცელებენ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ხელით და რა თქმა უნდა ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ სამწუხარო რეალობას, სადაც ჩვენ ვართ. წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი რომ მოირღვა, ამაში მარტო რუსეთის წვლილი არ არის. სწორედ ასეთი ასამბლეების წვლილიც არის, რომლებიც და კერძოდ ამ შემთხვევაში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა ხაზი გადაუსვა საერთაშორისო სამართალს, სამართლის ძირითად პრინციპებს და რუსეთის მსგავსად იქცა წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის ზიგისთვის ძირის გამომთხოვა.
4: ეს რეზოლუცია არის გაგრძელება იმ კოლექტიური ძალისხმევის, პოლიტიკური შეტევის, რასაც ჩვენ ხედავთ ამ რამდენიმე წლის განმავლობაში, რომელიც იყო პირდაპირ დაკავშირებული იმასთან, რომ ქვეყანამ მაშინ, როდესაც ნორმად იქცა სოფლიოში ომები არასტაბილურობა, ქვეყანამ სახელმწიფომ გადაწყვიტა ამ ომების მოჯადოებული წრიდან გამოსვლა. და ეს არის ერთგვარი შურისძიება, პოლიტიკური შურისძიება იმ პოლიტიკური დაჯგუფების თუ არაფორმალური გავლენების მხრიდან, რომლებმაც ვერ გადაყლაპეს, ასე ვთქვათ, ის რომ ქვეყანამ დაიწყო სახელმწიფოს გადარჩენაზე ზრუნვა.
2: როგორც მოისმინეთ ხელისუფლების უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირები და პირველ რიგში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენების უკან ერთადერთ მიზანს ხედავს შეიცვალოს საქართველოს ეროვნული ხელისუფლება დიპ სტეიტის მიერ მართული აგენტურით დღეს სწორედ ასე თქვა პრესკონფერენციაზე მთავრობის მეთაურმა.
5: სოფობერიძე საუბრობდა, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას აბსურდული პოლიტიკა, რომელიც ევროკავშირის მიმართ სანდოობას ამცირებს, ასიაფასებს ოფიციალური თბილისი ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის განცხადებას, რომ მათ არ სურთ საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერა. გაია კალასმა ეს განცხადება ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრამდე გააკეთა, სადაც შავი ზღვის რეგიონის მიმართ ევროკავშირის სტრატეგიული მიდგომის განხორციელებას განიხილავენ. მართველი გუნდისთვის აბსურდულია ისიც, როდესაც ამ პროცესში საქართველოს სტრატეგიულ როლზე არ მახვილდება ყურადღება. თელავის ხევი კალაპოტს დაუბრუნდა, კავკასიონის ქუჩაზე მოძრაობა აღდგენილია, ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი აბონენტების ნაწილს უკვე მიეწოდებათ. სტიქიის ზონაში ტექნიკასთან ერთად მობილიზებულია ცოცხალი ძალაც. თელავში სტიქიის ეპიცენტრში ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის განცხადებით. სტიქიის შედეგად კალაპოტისთვის მიყენებული ზიანი აღირიცხება და სახელმწიფო შესაბამის ზომებს მიიღებს. სტიქიის ზონაში ჩავიდნენ ასევე ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრებიც. გავლენიანი ძალები და შორეული ცენტრები ცდილობენ სუვერენულ სახელმწიფოებს დამოუკიდებლობა წაართვან. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ განაცხადა. ვიდეო მიმართვაში ამერიკის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა მკაცრად გააკრიტიკა საერთაშორისო სისხლის სასამართლო და მას არარჩეული გლობალისტური ბიუროკრატებით დაკომპლექტებული გლობალური ტრიბუნა უწოდა. რუბიოს თქმით, ეს ინსტანცია დღეს ამერიკის პოლიტიკური და სამართლებრივი სისტემის ყველა ფუნდამენტს ემუქრება და ქვეყნის წინააღმდეგ ომს ეგრეთ წოდებულ საერთაშორისო სამართლის კარნახით აწარმოებს. სახელმწიფო მდივანი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ თეთრი სახლი სუვერენიტეტის ხელყოფას არ შეეგუება. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. დღის ყველა სიახლეს გაეცნობით იმედი ნიუსჩის.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
8: გაგაცნობთ 14 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 25 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სოხუმში 27, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, სენაკსა და ქუთაისში 28, 29 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ფოთსა და ქობულეთში, 31 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 28 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ახალციხეში 31, ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 32, გორში 33, რუსთავში 35. 25 გრადუსი იქნება ბაკურიაში, 22 სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალე ქოჩაევლის სიკრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ისიტკი 35.

0: არის ეთერშია. რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს, შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
3: ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა. ქართული რეტრო მუსიკა.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლის წყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
4: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
7: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 94 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 63 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 85 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 92 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 95 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 24 საათია.
4: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
5: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. დემოკრატია ამომრჩევლის ნების პატივისცემასაც ნიშნავს ეს საქართველოს პირველმა დიპლომატმა ევროპელმა ახალჩინოსანს შეახსენა. კაია კალასმა ღია თქვა, რომ საქართველოს მოსახლეობის მიერ არჩეულ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობა არ სურს. საქართველოს მთავრობა ურთიერთ პატივისცემაზე დაფუძნებული თანასწორ უფლებიანი პარტნიორობის ერთგულია, მათ შორის ევროკავშირთან. ნინი გოგიშვილი თემის დეტალებით.
6: მით ისინი ყოველთვის თავს იკავებენ კრიტიკული განცხადებების გაკეთებისგან, თუმცა იქ სადაც იქნება ქართულ ხალხზე თავდასხმა, იქ იქნება მათი მხრიდან ადეკვატური პასუხიც. ერთია უსამართლო პოლიტიკა და მეორეა ამ პოლიტიკის შედეგები, ამბობენ მართლ გუნდში და მაგალითად ასახელებენ იმას, რომ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი კაია კალასი საერთაშორისო მნიშვნელობის დიალოგების მიღმა დარჩენილი, მათივე განმარტებით ფაქტი სახეზეა, რომ არსებობს ეკონომიკური უკუსლა, მაგალითად მთავრობის მეთაურის განმარტებით, თუ დაახლოებით 18 წლის წინ ევროკავშირის წილი მსოფლიო ეკონომიკაში იყო 30%, ახლა შემცირებულია 17.5%-ამდე.
5: ხარდაჭერა მხოლოდ ქართულ ხალხს და არა მათ მიერ არჩეულ ხელისუფლებას, ამ ფორმულირების ავტორი ევროკავშირის უმაღლესი დიპლომატია. კაია კალასი საქართველო ევროკავშირ შორის არსებულ სირთულეზე საუბრობს, თუმცა აქვე ამბობს, რომ ქართველი ხალხის მიერ არჩეულ მთავრობასთან თანამშრომლობა არ სურთ.
7: ჩვენ გარკვეული სირთულეები გვაქვს საქართველოსთან, რადგან რეალურად არ გვაქვს კავშირი მთავრობასთან და ჩვენ არ გვსურს მთავრობის მხარდაჭერა. ჩვენ გვინდა მხარი დავუჭიროთ ქართულ ხალხს.
5: დემოკრატიის ქვეყნის სუვერენიტეტის არაღიარება და მოსახლეობის ნების დაკნინება. ამ პოლიტიკის ავტორი კაია კალასი ოფიციალური თბილისის შეფასებით კიდევ ერთხელ თავს ესხმის ქართველი ხალხის არჩევას. თავდასხმას კი ყოველთვის მოყვება პასუხი, ამბობენ მართველი გუნდის ლიდერები და თანასწორი დიალოგის ნაცვლად მენტორული ტონით მიმართვას მწვავე დაკრიტიკებენ.
8: არის ქვეყანა რუსეთის ფედერაცია, რომელიც არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს ჩვენი ტერიტორიების 20%-ზე. არის კალბატონი კაია კალასი, რომელიც არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს ქვეყნის ტერიტორიის 100%-ზე. როდესაც ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი არ აღიარებს ქართული ხალხის ნებას და უპირისპირდება ქართული ხალხის ნებას და ქართულ ხალხს, ეს არის ძალიან მძიმე მოვლენა.
9: ნამდვილი პარტნიორობის საფუძველი დიალოგია და არა ურთიერთობისგან დისტანცირება. საქართველოს
8: რეალი, სადაც იყო მიწეული 7 ქვეყანა მინისტრის დონეზე და საქართველოს არ მიიწვიეს მინისტრის დონეზე, მაშინ როდესაც სწორედ საქართველოა ის ქვეყანა, რომელიც ყველა დანარჩენს, 7-ვე დანარჩენს აკავშირებს შავ ზღვასთან. ძალიან სერიოზული პრობლემები აქვს ევროპას აღმოსავლეთის მიმართულებით დაკავშირებადობის კუთხით, მას შემდეგ რაც ჩაიგეტა მათთვის წვდომა რუსეთის იაფა რესურსებზე, ასევე ახლო აღმოსავლეთის კრიზისის ფონზე არის სერიოზული ჩიხი შექმნილი. საქართველო რჩება ერთადერთ ეფექტიან გზად იმისათვის, რომ ევროკავშირმა შეინარჩუნოს მჭიდრო კავშირი აღმოსავლეთის მიმართულებით, მათ შორის სავაჭრო ეკონომიკური თვალსაზრისით.
5: უკვე ერთი წელია ევროკავშირის შავი ზღვის სტრატეგიაზე მუშაობს, ისე რომ სტრატეგიული როლის მქონე ქვეყნის ხელისუფლებასთან თანასწორ დიალოგზე უარს ამბობს. ნინი გოგიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. გავლენიანი ძალები და შორეული ცენტრები ცდილობენ სუვერენულ სახელმწიფოებს დამოუკიდებლობა წაართვან. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ განაცხადა. ვიდეო მიმართვაში ამერიკის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა მკაცრად გააკრიტიკა საერთაშორისო სისხლის სასამართლო და მას არარჩეული გლობალისტური ბიუროკრატიით დაკომპლექტებული გლობალური ტრიბუნალი უწოდა. რუბიოს თქმით, ეს ინსტანცია დღეს ამერიკის პოლიტიკური და სამართლებრივი სისტემის ყველა ფუნდამენტს ემუქრება და ქვეყნის წინააღმდეგ ომს ეგრეთ წოდებულ საერთაშორისო სამართლის კარნახით აწარმოებს. სახელმწიფო მდივანი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ თეთრი სახლი სუვერენიტეტის ხელყოფას არ შეეგუება. ეუთოსთან თანამშრომლობა გაგრძელდება, თუმცა ამ თანამშრომლობის ხარისხი დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორ განაგრძობს თავად ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეას საქმიანობას. ეს დღეს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა. ეუთოს რეზოლუციაზე პოლიტიკური განცხადებები კეთდება დეზინფორმაციული ნარატივის ნათელი მაგალითი, ასეთია მართველი გუნდის შეფასება. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუცია საქართველოს წინააღმდეგ გამოყენებული აბსურდული და მძიმე პროცესის ნაწილია. ეს განცხადება ირაკლი ყობახიძემ გააკეთა პრემიერის თქმით, არაფორმალური ოლიგარქიული გავლენებით მოქმედ სხვა ევროპულ ორგანიზაციებთან ერთად პროცესში ღიად ჩართეს ეუთოც. მსგავსი დამოკიდებულება კი საქართველოს ხელისუფლების პრინციპულ და ეროვნულ პოზიციას უკავშირდება. რაც შეეხება რეზოლუციაში ჩაწერილ ბრალდებებს, მთავრობის მეთაური ამბობს, რომ ბრალდებები აბსურდულია და ამას თავად ეუთოს.

0: დოკუმენტები და განცხადებებიც მოწმობს. თელავის ხევი კალაპოცთა უბრუნდა. კავკასიონის ქუჩაზე მოძრაობა აღდგენილია. ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი აბონენტების ნაწილს უკვე მიეწოდა. სტიქიის ზონაში ტექნიკასთან ერთად დღეს მობილიზებული იყო ცოცხალი ძალაც. თელავში სტიქიის ეპიცენტრში ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. ჩალვა პაპუაშვილის თქმით, სტიქიის შედეგად ქალაქისთვის მიყენებული ზიანი აღირიცხება და სახელმწიფო შესაბამის ზომებს მიიღებს. სტიქიის ზონაში ჩავიდნენ ქართული ოცნების ახალგაზრდაკითხზე შესაბამისი ორგანოები გაერკვევიან და გააკეთებენ განცხადებებს. თბილისის საქალაქო სასამართლო მოქალაქე დავით ყეშელაშვილის საქმე განიხილა. მან სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფა მიაყენა გენერალურ პროკურორს გიორგი გვარაკიძეს. მოსამართლემის სამართალდამღობად ცნობა 4000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. პოლიტიკოსის საჯარო შეურაცხყოფისთვის სასამართლომ სამართალდამღობად ცნო მოქალაქე კახაბერ სულაბერიძე. მას 4000 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა. სულაბერიძეს უწყება ჩაბარდა, თუმცა ის სასამართლოში არ გამოცხადა. 1500 ლარი დააჯარიმა სასამართლომ მოქალაქე კეთევან მარტინენკო. მან ერთ-ერთ Facebook მომხმარებელს შეურაცხყოფა მიაყენა. უტიფარი განცხადება და ღირებულებითი უფსკრული, ასე აფასებს მართველი გუნდი გიორგი ბარამიძის მცდელობას გაამართლოს ეგრეთ წოდებული კასრების საქმე. 2013 წელს ამოღებულია წამებისა და სექსუალური ძალადობის ფაილები. გიორგი ბარამიძე კი ამის შესახებ არაფერს ამბობს და ირწმუნება, რომ იგი იარაღი იყო, რომელიც თავდაცვისა და მტრისთვის წინააღმდეგობის გასაწევად სჭირდებოდათ. ტერორიზმის მიმართ სოლიდარობა მეტყველებს ევრობიუროკრატთა ტრაგიკულ მდგომარეობაზე, ასე შეაფასა პრემიერ-მინისტრმა ჟურნალისტის კითხვის საპასუხოდ განცხადება. საქმე ეხება ალდეს დუმილს. ალდე არაფერს ამბობს პოლიტიკურ პარტიაზე, რომლის წევრიც ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობისთვის გასამართლდა. ალდეს კითხვით ქრონიკამაც მიმართა, თუმცა პასუხი ჯერჯერობით არ მიუღიათ. ამ თემაზე კომენტარი გააკეთა პარლამენტის თავმჯდომარემაც. შოთა რუსთაველის სახელობის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოების პროექტი დაიწყო. პრემიერ-მინისტრის შეფასებით ეს ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ პროექტს წარმოადგენს, რომელიც საქართველოს მთავრობის თანმიმდევრული პოლიტიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შედეგია. პროექტის დასრულების შემდეგ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის წლიური გამტარუნარიანობა 10 მილიონ გზავრამდე გაიზრდება. სახელმწიფოსა და ტავ ჯორჯიას შორის გაფორმებული შეთანხმებით ინვესტორი პროექტში 100 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტი მოცულობის ინვესტიციას განახორციელებს. ეკონომიკური კრიზისადმი მდგრადობით საქართველოს ახალი ისტორიული მაქსიმუმი აქვს. ქვეყანა მსოფლიოს საუკეთესო სამეულში მეორე ადგილზეა. ევროპის პარლამენტის კვლევითი სამსახურის ეგრეთ წოდებული ნორმანდიის 2025 წლის ანგარიშის ფარგლებში ეკონომიკური კრიზისადმი მდგრადობის მსოფლიო რეიტინგი გამოქვეყნდა 10 ბალიანი სისტემით. საქართველომ 9.76 მესამედი ქულა მიიღო. პირველ ადგილზე ნორვეგია, მეორეზე საქართველო, მესამე ადგილს კი საუდი არაბეთი იკავებს. ევროპის ქვეყნებში დადებითი შეფასებით ნორვეგიის და საქართველოს შემდეგ შვეიცარია გამოირჩევა. ევროპაში ბოლო ადგილზეა უკრაინა. რეიტინგში მოლდოვა ერთი ადგილით ჩამორჩება რუსეთს, რომელიც თავის მხრივ ჩამორჩება ბელარუსს. ევროკავშირი ჩამორჩება ვენესუელას, გვატემალას და სხვა ქვეყნებს, მაგრამ მცირედით უსწრებს დიდი ბრიტანეთის მაჩვენებელს, რომელიც ვიეტნამს და კოსტა-რიკას ჩამორჩება. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. დღის ყველა სიახლეს გაეცნობით იმედი ნიუსჩიზე.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
2: დიმიტრი ლიფიანი. პუბლიცისტური წერილები.

ბატონ გაზეთ კავკაზის რედაქტორს. კავკაზის ნომერ 328-ში ნათქვამია, რომ ამასინათ გამოქვეყნებული ცნობა ქართული გრამატიკის გამოცემის თაობაზე არმოსწონებია იური დიჩესკოე ობოზრენიეს, რომელსაც გაკვირვება გამოუხატავს, როგორ თუ კავკაზი ქართული მწიგნობრობის წარმატებას თანა უგრძნობსო. ეს გარემოება ჩემგან მოითხოვს ზოგიერთ განმარტებას, რომელიც გთხოვთ გამოაქვეყნოთ თქვენს გაზეთში. იური დიჩესკოე აბაზრენიეს გამოხმაურებაში ისმის ძველი სიმღერა, რომელსაც მოსკოვის ერთი გაზეთი წამდაუწუმ მღერის ნებისმიერ ვითარებაში მომხდარი ნებისმიერი შემთხვევისა გამო. უმიზეზოდ არაფერი ხდებაო, დააცემინებს სურდოიანი ჩუვაში, ამოიღებს ხმას საკუთარ სამოსახლეოზე ბაშკირი თუ საუბარში მისებურად მოუქცევს ბელორუსი, ეს ყველაფერი სეპარატიზმია თურმე. ასეთია იმ გაზეთის ბუნება, მაგრამ როცა ამ არც ისე იურიდიულ ჰანგებს იმეორებს ჩვენი იურიდიჩესკოე ობოზრენიე, რომლისაგანაც სხვათა შორის გვაქვს უფლება მოველოდეთ საქმისადმი უფრო წყნარ და უშფო თვალ დამოკიდებულებას, საკითხი იძენს დელიკატურ ხასიათს. მაშ ვილაპარაკოთ დელიკატურობის ფარგლებში. თუ რომელიმე საზოგადოებას ქონია ცხოვრებისა და განვითარების საკუთარი გზა და თანაც მოუმოქმედებია ისტორიულად მნიშვნელოვანი საქმეები, შეუძლებელია არ ჩამოყალიბდებოდა შეგნება თვითმყოფადი ხალხი ვარ სხვა ხალხთა შორისო. აქედანვე წარმოსდგება მისი სხვათაგან განსხვავებული სახელწოდებაცა და მეტყველებაც. ამგვარ საზოგადოებას დღეს არ შეიძლება სადავო გაუხადოთ ხალხად წოდების უფლება. იქ სადაც ზედა განყოფილებებში ნორმალურ მდგომარეობაში ასეთი დავა გადაიქცევა სრულ აბსურდად. მით უმეტეს თუ ამ ხალხს ჰქონდა და დღესაც აქვს თავისი კულტურა, საკუთარი და რაც უნდა იყოს, საკმაოდ ძველი დამწერლობა. ამ საუკუნის დამდეგისათვის საქართველო უკვე მოითვლიდა ისტორიული არსებობის 2000 წელიწადზე მეც და ამ ხნის მანძილზე ცხოვრობდა მტრული სახელმწიფოებისა და ხალხების გარემოცვაში. იგი მარტოდ მარტო ებრძოდა მტერს, მათ შორის მსოფლიოს დასამორჩილებლად აღძრულ მრისხანე დამპყრობლებსაც კი. საქართველომ არერთხელ მიიღო მათი დარტყმა საკუთარ თავზე, არერთხელ შეაკავა მათი მოზღვავება, რომელიც ვინ იცის მთელი ქრისტიანული სამყაროს წინააღმდეგ იყო მიმართული. ამდენად, ამ ქვეყანას აქვს თვალსაჩინო დამსახურება როგორც კაცობრიული ისტორიის, ისე მსოფლიო მართლმადიდებლური ეკლესიის წინაშე. იმ ეკლესიისა, რომლის სიწმინდესაც იცავდა და უძღვნიდა საკუთარი წიაღიდან წმინდა მაკურთხეველთა დიდმოწამედ. ყოველივე ამას ქართველებს, როგორც ხალხს, ვერ წაართმევთ. ყოველივე ამას ქართველებს, როგორც ხალხს, ვერ წაართმევთ. მაშასადამე ვერც იმის უფლებას წაართმევთ, რომ ერთმანეთში ილაპარაკონ და უზენაესისადმი ლოცვა ვედრება აღავლილონ თავიანთ მშობლიურ, ასე თუ ისე ძველ ენაზე. მშობლიური ენა ყოველი ხალხის წმინდათა წმინდაა და მის ხელყოფას, გარდა შეურაცხადობისა, შეუძლებელია რაიმე გამართლება მოეძებნოს. ეს ცხადზე უცხადესი ჭეშმარიტება დღეს ყველგან ესმით, მით უმეტეს სახელმწიფოთა შორის უხცეს რუსეთის სახელმწიფოში. პიროვნების სიცოცხლის ხელყოფა სისხლის სამართლის კანონებით იჟება, ხოლო ხალხის სიცოცხლის ხელყოფა, რაც გინდათ თქვათ და ენის მოსპობა ხალხის ამოგდებასა ნიშნავს. არ შეიძლება გამართლებულ იქნას საჯელთა დებულებებში არსებული ხარვეზებით. ამგვარ მტრობას კიდევ შეიძლება მოეძებნოს რაღაც პოლიტიკური გამართლება, როცა დამორჩილებულსა და გაბატონებულ შორის არსებობს ანტაგონიზმი, როცა მათი მისწრაფებები და ინტერესები დიდ მატერიალურადა ერთმანეთისაგან განსხვავებულნი, ან კიდევ რელიგიური განდგომილობისა და ზოგიერთ სხვა შემთხვევაში, მაგრამ ასეთ რამეებს ქართველებზე ვერავინ იტყვის. იქ, სადაც ერთი ხალხი ნებაყოფლობით საკუთარივე სურვილით დაიქვემდება რა მეორეს, პირველთა მხრიდან რაიმე ანტაგონიზმზე ლაპარაკი თავისთავად უაზრობა იქნებოდა. ხოლო თუ ასეთი წინამდებობის წარმოშობა ჯიუტა ცდილობენ გაბატონებულთა სულ მდაბალი მოხელეები, მაშინ კეთილ გონიერების ვალი მოითხოვს მას ჭკუაზე მოყვანას, თორემ ერთხელაც იქნება, შეიტყობს იმად სანქციელს უმაღლესი ხელისუფლება და მაშინ ბრალი ვიღასი. რელიგიულ განდგომილებაზე ხომ ლაპარაკი ზედმეტია, როცა არავითარი განსხვავება არა არც სარწმუნოებრივ დოგმატებში და არც საღვთისმსახურო წესშეულებებში. ქართველები იარაღით ხელში 15 საუკუნეს იცავდნენ თავიანთ მართლმადიდებლობას, მაგრამ რა დაინახეს ასეთ დაწულას ფიზიკურად ვერ გაუძლებთო, ზმური გრძნობითა და ქრისტიანული მინდობით შეაფარეს თავი რუსეთის ეკლესიას. არავითარ განდგომილებას აქ ადგილი არ აქვს. ლაპარაკი მისწრაფებადა და ინტერესთა დაპირისპირებაზე ქართველთა მხრიდან შესაძლებელია მხოლოდ ერთ შემთხვევაში, თუ ვინმე იტყვის

ფილები როდისმე მტრობდნენ რუსეთსო, ან კიდევ ისინი ნაკლებად თავდადებულნი იყვნენ თავიანთ მეფის რუსეთის გვირგვინოსთვის, ვიდრე სხვა მისი უერთგულესი ქვეშვერდომებიო, მაგრამ არსამგვარი ლაპარაკისთვის არსებობს რაიმე პატარა საფუძველიც კი. ასე რომ სადაც უზენაესი სიმართლე და სახელმწიფოებრივი კეთილგონიერება სუფევს, არ არსებობს არავითარი საბაბი, ვინმე აბუჩად იგდებდეს მშობლიურ ენას ისეთი მრავალტანჯული ხალხისა, როგორიცაა დღეს რუსული სამყარო წინაშე მდგარი

გვარობა. არ შეიძლება მოითხოვოთ, რომ ისინი ყველანი ცხოვრობდნენ, მოქმედებდნენ და ვითარდებოდნენ ერთ თარგზე გამოჭრილივით. იკვებებოდნენ ერთი და იმავე საკვებით, იმოსებოდნენ ერთი და იმავე სამოსით, ლოცულობდნენ ერთსა და იმავე ენაზე, მიწას ერთი და იმავე იარაღით ამუშავებდნენ. ნუ თუ ცხადი არ უნდა იყოს, რომ ამით ქვეყანაში ძალიზალად ითესება ისეთი განხეთქილება, რომელსაც ესღა შეუძლია ზღვარი დაუდოს საზოგადოებრივ პროგრესს. ზუსტად იგივე ითქმის ენებზეც. სახელმწიფო ენის ცოდნა, როგორც აუცილებელი ცხოვრებისეული ელემენტი, საჭიროა ყველასათვის, ვინც ოფიციალურ სფეროებში ტრიალებს, ან კიდევ სახელმწიფო სამსახურისთვის გადაუდია თავი. ამა ჭირდებათ ხელი შეწყობა, რათა ეს ენა საფუძვლიანად შეისწავლონ. ხელისუფლება ამისათვის ფულს არ ზოგავს, მაგრამ გარდა ფულისა ამ საქმეს სხვა რამეც ჭირდება. დაი, აქ სცენაზე გამოდის პედაგოგიკა, რომელიც მეცნიერების სხვა დარგებისა არ იყოს, ზოგჯერ არამკითხე მოღვაწეთა პროფანაციის მსხვერპლის კი ხდება. ნამდვილი პედაგოგიკა მოითხოვს, რომ გონების განსახსნელად პირველ დაწყებითი განათლება ბავშვს უსათუოდ მშობლიურ ენაზე უნდა მიეცეს. რატომ? იმიტომ, რომ ასეთ შემთხვევაში არ მოხდება ბავშვის ცნობიერების დაჩლუნვა. რაც უფრო უკეთ იცის მოზარდმა მშობლიური ენა, მით უფრო ადვილად აითვისებს იგი მისთვის საჭირო მეორე ენის საფუძვლებს, ფორმებსა და წესებსა. გონება ნაჯდომი ხალხი ამაზე უკვე აღარ კამათობს, მაგრამ ზოგიერთი იურისტი და პედაგოგიც ამტკიცებს, ერთიანი სახელმწიფო ენის დამკვიდრებისთვის აუცილებელია უბრალოდ ამ სახელმწიფოში არსებული ყველა სხვა ენის მოსპობა. თითქოს ეს საჭირო ან სამართლიანი ან მოსახერხებელი ან ადვილად მისაღწევი იყოს. ასე მსჯელობა შეუძლია მხოლოდ გონება შეზღუდულს ან იმას, ვისი კეთილ საიმედოობას ჯერ კიდევ გამოსარკვევია. თვითონ სახელმწიფოსათვის ძირითადი ენის საფუძვლიანი ცოდნის გავრცელება აუცილებელია იმდენად და მხოლოდ და მხოლოდ იმდენად, რამდენადაც მას სჭირდება მოხელეები და მოსამსახურეები ოფიციალურ დაწესებულებათა შეუფერხებელი საქმიანობისათვის. ჩვენ ახლახან აღნიშნეთ პედაგოგიკური ჭეშმარიტება. უცხო ენის შესწავლა მით უფრო ადვილია, რაც უფრო კარგადაა ათვისებული მშობლიური ენა. ამდენად, მშობლიურ ენაზე სწავლება დიდად შეუწყობს ხელს ქვეყანაში ოფიციალური სახელმწიფო ენის გავრცელებას. ამასთანავე, თუ მოსწავლე ჯერ დედა ენის შესწავლით და მხოლოდ მერე უცხო ენას, ხელისუფლებას დაეხარჯება გაცილებით ნაკლები სახსრები და გაცილებით ნაკლებად მოხდება ბავშვის გონებრივი შეზღუდვაც. როგორღაც უცნაურია ემისი გაფიქრებაც კი, რომ ჩვენს დროში არსებობენ გარეგნულად ზრდა დასრულებული ადამიანები, ყოველად გაუგებარი გაავებით რომ ხვდებიან ქართული გრამატიკის გამოცემას. თითქოს ამ წიგნის მიზანი იყოს არა საერთო სიკეთის მოტანა, არამედ მათი პირადი კეთილდღეობის შერყევა. ახლა ორიოდე სიტყვა საკუთრივ გრამატიკაზე, რომლის გამოსვლასაც აგრე ამბრეზით შეხვდა იურიდიческое обозрение. იგი მიზნად ისახავს თანამედროვე ცოცხალი სასაუბრო ენის წეს კანონთა გამორკვევას და სახელდახელოდა დაწერილი ჩემი შვილებისთვის, თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ჩემი ხნის კაცი ყოველ წევრს ახალგაზრდა თაობისას ისე უყურებს, როგორც საკუთარ შვილებსა. ყოველივე ზემოთქმულს უნდა დავზინოს შემდეგი: ქართული ენის ანტაგონისტებს ცოტა არ იყოს, გაუკვირდებათ ალბათ, როცა შეიტყობენ, რომ ამ ენას აქვს ისეთი გასაოცარი სახიერება და სიმდიდრე ფორმისა, ევროპის არცერთ ძველსა თუ ახალ ენას რომ არ მოეპოვება, და რომ ქართული ანბანი ყველაზე მარტივია და სრულყოფილი დღესდღეობით ცნობილ ანბანთა შორის. დიდი ხანია, აღარც ამაზე კამათობს ვინმე. 16 დეკემბერი 1882 წელი, სოფელი ქვიშხეთი. დიმიტრი ყიფიანი. პუბლიცისტური წერილები. გაგზელება რამდენიმე წუთში.

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: დიმიტრი რიფიანი. პუბლიცისტური წერილები. ბატონიანოვსკის ორგვარი შეცოდება. ბატონო რედაქტორო, ჟამთა ვითარებამ ისე მოიტანა, რომ დროების 254 ნომერში დაბეჭდილი სერგი მესხის ღია წერილი დღევანდლამდის არ მქონია წაკითხული. დღეს რომ წავიკითხე, ჯერი ქამდინ აღმიშფოთ და გული, რომ ზეწა მოხდი და როგორ თუ მეთქი დავიძახე, მაგრამ როგორც მოხუცებულსა და მრავალგვარად ნაცოდვილებს კაცსა შეშვენის, მაშინვე დამიმშვიდე გული და საქმე ვითარებას დაუფიქრდი. საშინელია სერგი მესხის ღია წერილი. საშინელია როგორც მგზნებარე წარმოდგენა უსამართლოდ განგმირულის გრძნობისა, როგორც გვემა აღბორგებულის გულისა. როგორ თუ კი არა, საქმეს თვალი თვალში უნდა გავუყაროთ და როგორც ჩვენს მრავალ მომთმენელობას შეშმენოდეს, როგორც ჩვენს სულის შეუგინებლობას შეეფერებოდეს, ისე უშფოთველად გავსინჯოთ საქმე, რომელიც ისეთი სთვისებისა არის, რომ უსათუოდ უნდა სირცხვლეულ იყოს ან ერთი მხარე ან მეორე. რა რომ სიტყვა ითქვა, ითქვა, ან და გადათქმა უნდა, აღა გამტყუნება, სხვა სარჩევი აღარა არის რა. ქუთაისში რომ მასალებელთა კრება იყო, ამბობს ღია წერილი, ამ კრების მოთავესათვის ბატონ იანოვსკის დარიგება თურმე მიეცა. საქმე ისე მიიყვანეთ, რომ სასოფლო სკოლებში რუსული ენის სწავლა პირველივე წლიდან დაიწყებოდესო და ეს იყო თურმე მიზეზი.

ზი რომ ამ ვითარებაზე ისე ახირებულა გატრი ზავებულა პატიცემული გორის სემინარის დირექტორი სემიონოვია. ამას გარდა სენაკში სასოფლო სკოლის მასწავლებელთათვის უბძანებია ბატონ სიანოვსკის ბავშვებისათვის რუსული რატომ არ გისავლებიათო. თქვენ რაღაც სხვა მიზანს მისდევთო და არა პედაგოგისა. აუცილებელი დილემა გამოდის ამ ამბავიდან. ან ბატონ იანოვსკის არაუნებები არა ამგვარი, არც ამ დარიგების მიცემა და არც ამ სიტყვების წარმოთქმა, მაშასადამე სერგი მესხი ტყუის საზარელს სილსას ამებს ბატონ იანოვსკის, ან არა და სერგი მესხი ისე სამბავს მოგვითხრობს, რომ სწორედ სმენია და მაშინ ბატონ იანოვსკის ვალია დროების სამკითხველებს გაუქმოს ეს ამბავი. ჩვენ მიზეზი არავისი გვაქვს სერგი მესხის სიცრუე დავსამოთ. მეტადრე ამისთანა დიდად მძიმე საქმეში. მაშ ჯერ ზემორე დასახელებულმა უნდა მოაცილონ ბატონ იანოვსკის პასუხისგებლობა და სერგი მესხის სიცრუე დაუმტკიცონ. როგორ თუ ჩვენს მოთავეს ამისთანა უგვან სილის ამებას უბედავთო. რატომ არ ამბობენ ან ქუთაისის მასწავლებელთა კრების თავმჯდომარე ბატონი მარსოვი, ან გორის სემინარის დირექტორი ბატონი სემიონოვი. ამის მეტი ხომ არა დაშირდებოდათ რა, რომ მეთქვა ჩვენ დარიგება არ მოგსვლი არა და რაც ვიმოქმედეთ ჩვენ თავად ვიმოქმედეთო. ან რატომ სენაკის სკოლის მასწავლებელი არ ამბობს არც ჩემთვის და არც ჩემთან სხვისთვის ბატონ იანოვსკის ისეთი არა უბძანები არა, რასაც სერგი მესხი ეწამებაო. ამის თქმის მეტი ხომ არც არა ამას დაშირდებოდა, მაგრამ ესენი დუმარებენ. მაშ ბატონ იანოვსკია იძულებული ხმა მოიღოს და ღია წერილისაგან მიცხებული მციკული განიბანოს იმ უფლების წინაშე, რომელსაც ემსახურება. ამ ციკლის გამბანი და გამრეცხი ერთად ერთიღა წყაროა მთელს მსოფლიოში. გულის სისწრფელით აღსარება და მოქალაქეობითი ვაჟკაცობით გამოტეხა. მე ვასრულებ ნებასა მომავლინებელსა ჩემისაო. მაშ როგორ იტყვის ამასა? ჩემს მომავლინებელს არც დანახვა აქვს და არც დასავლაო. ეს თუ თქვა, ხო მაშინ პირში ეტაკებიან აქეთ და იქეთგან ამნაირი სიტყვებით. წარვედ პირისაგან ჩემისა, რამე თუ არა უწყი რასა იტყვი. ცხადია რომ აქ ცრუ გზაზეთ დგომა მომავლინებელის ბრალი არ უნდა იყოს. მაშ სრულინება გვექნება ვიკითხოთ. ქართული ენის ცოდნამ რა დაუშავა იმ გმირებს, რომელთაც ისახელეს თავი და ასახელეს რუსეთის მხედრობაცა და რუსეთის მართველობაცა, როგორც ძველ დროებში, ისე ჩვენს მახსოვრობაში. რა დაუშავა ქართველობამ და ქართული ცოდნამ დიმიტრი ორბელიანს, პავლე ციციანოს, პეტრე ბაგრატიონს, აფხას, სავარ სამიზეს, გიორგი ერისთავს? ჯერ რომ ქართული იცოდნენ და მერე რუსული, ამითი რუსეთს მტერს ვერ უმარცხებდნენ? ქვეყნებს ვერ უმორჩილებდნენ თუ? მოსე არღუთაშვილი და ვასილ ბებუთოვი მტერსაც ხომ ყოველთვის საოცრად უმარცხებდნენ და ქვეყნებსაც ხომ სახელოვნად უმართავდნენ რუსეთსა? ან გრიგოლ ორბელიანი, ალექსანდრე ჭავჭავაძე, ლევან მელიქიშვილი, ვითამ რა შემსოდველნი არიან რუსეთის წინაშე, რომ თავისი ქართველობა არ გმეს და ჯერ ქართული ისწავლეს და მერე რუსული? ან მიხეილ ტარიელიჩმა, ლორის მელიქოვმა რა შეცოდათ? ამითი ქართული ცოდნამ რა დაბრკოლება მისცა იმ სამხედროსა და სამართველო მოღვაწეობაში, რომელსაც მრთელი რუსეთი შეხარის და მრთელი მსოფლიო შეკვირვებია? რა შეცოდეს თქვენ ან მომავლინებოთ, როდესაც ჩვენს ჩვენის კეთილის ნებით, სიყვარულით და სასოებით მივენდეთ რუსეთს, რომელსაც გარე შეუწერელი ერთგულება შეურყევლა და გვაქვს გულში ჩანერგილი? არა ბატონებო, თუ ღია წერილის საზრი არ დაირღვა, ბატონ იანოვსკის ათასწილად უჯობს ისევ ამაზრის შემოსვრა მოახერხოს. თუ ეს აზრი არ შეიმუსრა, ბატონ იანოვსკი შემცდარი კი არ იქნება, შემცოდავი იქნება ორგვარად. ჯერ რუსეთის წინაშე, რომ ერთი უერთგულესთაგანი ხალხის გაორგულება განუზრახავს და მერე მეცნიერების წინაშე, რომ პედაგოგიას ურუღევს დიდ მეცადინეობით შემუშავებულ კანონსა, რომელიც აბრძანებს წულსა ყრმასა ჯერ საშინაო ენას ასწავლიდეთ და მერე საქვეყნოსაო. ეს აზრები წარმომიდგა სერგი მესხის ღია წერილი, რომ წავიკითხე, მაგრამ საქმის გამოკვლევას რომ უფრო გულდასმით გამოვეკიდე, მაშინ ერთი ფაქტი მომაგონდა აქ ამ ქუთაისში მომხდარი. მას აქეთ იქნება ერთი 15-ოდე წელიწადი. მოგეხსენებათ, ვისაც თავისი ბუნებითი ენა ვერ შეუსწავლია, სხვა ენას უფრო ვერ შეისწავლის, მაგრამ ეს საზოგადოთვისებაც მოგეხსენებათ ადამიანისა, რომ რასაც უშლიან, იმას უფრო ეტანება. როგორც მოგახსენეთ, ამ 15 წლის წინათ თითქმის ყველანი აქ რუსულს ლაპარაკობდნენ, მაგრამ თქვენს მტერს გააგონა ისეთი დამტრეული ლაპარაკი.
ერთ დიდ მოხსენებიყო ამ

ამ სასამართლოში მწერლები ხანდახან ქართულად ლაპარაკობენ. დაიბარებინა მდივანი და ებრძანებინა არამც და არამც ქართული ლაპარაკი აღარ გაბედონო. თორემ სულ კუდით ქვას ვასროლინებ ისეთ საქმეს დამმართება. ეს ხმა გამოვიდა თუ არა, ამოიკვეთეს ლაპარაკი, მაგრამ ქართული კი არა, რუსული. ქართულს რომ მიუდგეს ფეხი და ამ დედა ენით ლაპარაკში გაიმართნენ, მაშინ დაინახეს, რომ რუსულს თურმე მეტად ამტრებდნენ და უწყალოდ ამახინჯებდნენ. ამოკლე ხანში გარემოებამ ისე შეიცვალა, რომ ახლა რუსული კარგად იმანიცის, ვინც თავისი ქართული იცის კარგათა. ეს მოვლენა ბუნებითი არის, ყოველგან და ყოველთვის უცვალებელი. და ის არის ის ზნეობრივი ჩვენი აზარმაცი, რომლითაც უძრავი იძვრის, ურყეველი ირყევა და უშენი შენდება. ეს რომ გულდაწყნარებულმა თვალწინ წამოვიყენე, ვიხვდი რომ სადაც გულს ვიშფოთებთ, ხშირად მოხდება რომ იქ მადლობა გვემართოს. 7 დეკემბერი 1880 ქუთაისი. დიმიტრი ყიფიანი. პუბლიცისტური წერილები. გაგზელება რამდენიმე წუთში.

0: წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: დიმიტრი რიფიანი. პუბლიცისტური წერილები. ბანკის საქმეზე. უფალო რედაქტორო, თქვენი უპატივცემულესი გაზეთის ნომერ 121-ში მოყვანილმა ბანკის საქმეზე მსჯელობამ ერთი საოცარი შემთხვევა წამომიყენა თვალწინ, საკუთრად ჩემს ოჯახში მომხდარი. მოურავი ყავდა, სამაგალითო რამ პატიოსნებითა და ერთგულებით ახსავსე. ოჯახში არავინ იყო ისეთი, რომ იმის კეთილს ინდისიერობაზე ეჭვი ქონოდა რამე. ღმერთმა ხომ იცის, რომ მეც სულით და გულით ვიყავი დანდობილი, მაგრამ აკი გამიწყრა ერთხელ ღმერთი და ვიკითხე, ნეტავი ვიცოდე რა გვაქვს შემოსავალი და რა გვეხარჯება მეთქი. შეხტა და დაეცა ჩვენი სვიმონა. როგორ თუ ანგარიშსა მთხოვენო, მაშ მე აღარ მენდობიანო? თუ არ მენდობიან, რაღა დასადგომი ვარ მე აქაო? ვისაო მეო? მე უნდა მეკითხებოდეს ანგარიში, ამდენი ხანია ხომ ამ ოჯახს შევსწირე ჩემი სიყრმეო. ერთი სიტყვით, ისეთი ყაყანი და ალიაკოტი შეძლდა ჩემს ოჯახში, რომ ვინცა ვინ ვიყავით, თით მუხლმოდრეკით დაუწყეთ ვედრება. ნუ ჩვენო სვიმონა, როგორღაც წამოგვცდა, თორემ შენ როგორ მოგთხოვდით ანგარიშს და ჩვენ სვიმონასა, ჩვენთვის თავდადებულსა, ჩვენს გამომკვებავსა. ბოლოს დაშოშმინდა, როგორც იყო ჩვენი სვიმონა და ძლივ ძლივობით დაწნარდა ჩვენი ასე ახირებულად ატეხილი სოდომ გომა. არ გადაბრუნებულიყო და мама პაპათ არ გამოსდგომიყო, საზრდოღა შეგრჩებოდა რამე თუ არა, არავინ იცის. საქართველოს თავდაზნაურობა, რომ უკიდურეს განწირულობაში ვიყავით და რაქვისთვის გვეხეთქებინა თავი, რომ აღარ ვიცოდით, ერთ ნათელს ფიქს ავაწყდით. მოდი და ჩვენი ბანკი გავხსნათ, როგორმე რომ გაჭირვებაში სული მოვითქვათ ხოლმეო. ეს თუ გიშველის რასმე, თორემ სხვა სახსარი აღარ არის რა ჩვენ თავსაო. სთქვით და როგორც იყო, ათასნაირი ნაილაჯობითა და ვაივაგლახით გავხსენით ჩვენი ბანკი, ისევ ჩვენთვისა და იმ ჩვენი მეზობლებისათვის, რომელიც გარს გვახვევიან. ჩვენ მაინც ასე გვეგონა, დავინთეთ სესხლი რაღა, დავინთეთ, მაგრამ ხელი მოვითფოთ ხოლმეო კი არა? იმ თავითვე თითქო ისე გამოდიოდა, რომ ხელს სხვანი ითფობდნენ და ჩვენ კი უკანა უკან ვრჩებოდით პატრონები. ეს რაღა ღვთის რისხვა ვამბობდით? სოფლის მაღაზიისა არ იყოს, ჩვენ მოვხანით, ჩვენ დავთესეთ, ჩვენ დავფარცხეთ, სხვანი კი მკიან და მიირთმევენო. ერთი შეგვატყობინეთ, თქვენი სული ჭირიმე, ჩვენო მევალეებო, ჩვენო სასიქადულო მოურავებო, რით გვემართლებით ესე? ბატონებო, ახლა ისინი გვეუბნებიან, აგერ ამდენი ხანია ყოველწლიურად თავთავის დროზეთ შემოგვაქვს ანგარიში, თავთავის დროზეთ მტკიცდება და ახლა რომ გკითხავთ, რასაქციელიაო, საჩე გვაქვს და ვინ ამტკიცებსო? დაიღრიალეს ბატონებმა.

სადადა ზედამხედავს კომიტეტშიო, ვინადა ზედამხედავი კომიტეტია. ახლა თვითონ ჩვენ გვინდა პატრონებს ჩვენ გავსინჯოთ თუ დასამტკიცებელია დავამტკიცოთ. თქვენ რა ნება გაქვთო? ბრძანეს მოურავებმა. როგორ თუ რა ნება გვაქვს, მას ჩვენ პატრონები არო ყოფილვართო? მიაქოხა ყრილობა. ძლივს არ მიხვდარ ხართ? პატრონი კომიტეტის თავმჯდომარე და წევრი არიან. ისინი გვსინჯავენ ანგარიშსა და ისინი გვიმტკიცებენ. ბიჭოს, ისინი ვიღასა დაყენებულნი არიან. თქვენი ბატონებო, თქვენი, მაგრამ რა მაგრამ? რა მაგრამ? კომიტეტის მეინახეებო, თქვენ აქ თხოვთ ახლა ახლათახლავ წარმოგვიდგინოთ ანგარიში თორემ მამა არ წამიწდება და დედა არ მომიკდება თქვენს მზესავ ფიცავ და თქვენის სოშვილის სიცოცხლესა სარევიზიო კომისიას დავნიშნავთ ახლავე. სარევიზიო კომისიასო? წამოიჭრა თავმჯდომარე. ჩვენი გაბეაბურება გნებავთ თუ რა არის ეგაო? გაბეაბურება კი არა, ანგარიში გვინდა შევიტყოთ, ანგარიში ჩვენი საკუთრებისა. გვინდა, არ გვინდა, გვინდა, არ გვინდა. ეს გაისმოდა ამ ყრილობაში, ამ აღაღადებულს ორატორიაში. ამასობაში გამგეობისა და ზედამხედველობის მენახებმა ერთმანეთში მოჩურჩულება მოასწრეს და წამოდგნენ ფეხზეთ. ფეხზეთ რომ წამოდგნენ, ღაღადებელთ თითქოს ზეთი გადაასხესო. დასხრენ და თავმჯდომარემ მოახსენა ყრილობას. ჩვენ სხვა ღონე არ აქვჩება რა, უნდა თქვენ სამსახურს თავი დავანებოთ და გეთხოვებით ეს არისო. ახლა ზეთი კი არა, თითქოს ტყვია გადაასხესო, ისე გაქრა ყოვლის ხმა და ყოველი მოძრაობა. მეორე დღეს იმავე თავმჯდომარემ გამოუცხადა ყრილობას. იყავნ ნება თქვენი, თვითონ ჩვენ დაუნიშნავთ კომისიასა და რაც შეუდგება თავის დროზეთ მოგახსენებთო. ცხონებულო ჩემოს ვიმონავ, რა იქნებოდა შენს აგრე გეთქვა? იყავნ ნება თქვენი, თვითონ მე მოვითხოვ ჩემგან ანგარიშსა, ოღონდ კი თქვენ ნუასტეხ სოდომსა და გომოროსა მაქვთ თქვენს საპატიო ოჯახშიო. ასე იყო თუ არა თქვენ და თქვენი ნამუსი? თქვენა კითხავთ, ბატონო დროების რედაქტორო, და ამიტომ კითხავთ თქვენა, რომ თქვენია ჩემი კავკასში დაბეჭდილი პასუხის დიახ მახვილი პასუხი და თქვენა ბრძანდებით ბანკის გამგეობის მეინახე თაგანი. ამასთან თქვენს ეს მოგეხსენება ჩემგან. მე არათუ შარშან პეტერბურგიდან წლეულ ქვიშხეთიდან მას ვაცნობე დამკითხველებს ტელეგრამით, რომ თუ საზოგადოება ჩემთვის კენჭისყრას ინებებს, ვარს არ ვიტყვი მეთქი. მაშინ ბანკის გამგეობის თავმჯდომარეზე თიყო სიტყვა ჩამოგდებული. ილია ჭავჭავაძეს აღარა ხნებავს დარჩესო და წლეულ ზედამხედველი კომიტეტისა და სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარეზე კონსტანტინე მამაცაშვილი ავათარისო და ისე ანდრონიკაშვილს არა ხნებავსო. კიდევაც რომ მოხდეს ამგვარი კითხვა, კიდევაც დავთანხმდები. კენჭზეთ და უკენჭობაზეთ კი არასდროს. სწორედ იმ მიზეზით, რაც თქვენს შორსმჭრეტელობას ხმხილებია. იქნება მაშინ მოახერხოთ როგორმე ისეთი წესით ჩამოგდება, რომ საქმე პატრონს ვერ იცნობსო, არ ითქმეოდეს. თუ ჩვენში სახელგანთქმულ კომიტეტის განაწევარ კომისიას ჩემი ცვირფასი აზრი არ მოახსენე, საზოგადოებას მაინც რას ემართლებითო? რომ ბრძანებთ ამ თქვენს ბრძანებას, რომ რიგიანად დაუფიქრდეთ, დარწმუნებული ვარ, რომ აღარ მკითხავდით. ჩემი კრიტიკა ახლანდელი ბანკისა და იმის გამგეობისათვის სრულიად არაფერში არ იქნება გამოსადეგი. საზოგადოებისათვის კი იქნება გამოდგეს და მოახსენებ კიდეც, მაგრამ არა იმ საზოგადოებას, რომელიც განაგებს ახლა ბანკსა. იმ საზოგადოებას, რომელმაც დაარსა, რომელსაც ეკუთვნის და რომელიც თუ სამართალი არის სადმე, უნდა განაგებდეს კიდეცა. თქვენი გაზეთი რომ მიმაჩნდეს ამ საზოგადოების წარმომადგენლად, თქვენ მოგახსენებდით, მაგრამ არც თქვენი გაზეთი მიმაჩნია, არც გამგეობა ახლანდელი, არც იმაზეთ მიჩენილი ზედამხედველი კომიტეტი და არც ამ კომიტეტის განაყოფის სამთა კომისია ამ საზოგადოების წარმომადგენლად. ამ საზოგადოების ჩვენებური სახელი არის თავადაზნაურობა. საქვეყნო საქმისათვის რომ გული არ მეწოდეს, გაგიჩუმდებოდით, მაგრამ ვეღარ გაგიჩუმდებით და იქნება თქვენი ჭექა ქუხილიც ავიტანო როგორმე. იმედი მაქვს, თქვენს მოვალეობას არა უგულებელს ყოფთ და სიტყვის გამოუკლებლად დაბეჭდავთ ამ ჩემ წერილს თქვენსავე დროებაში. 26 ივნისი 1883 ქვიშხეთი. დიმიტრი ყიფიანი. პუბლიცისტური წერილები. გაგზელებას მოისმენთ ხვალ ღამის 12 საათზე. აუდიო წიგნების პორტალი

Bookbox-ში და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს Codex Audio. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. Codex Audio. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი.